đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm, nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vị trí 57 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát

Các bạn đang nghe chương trình British Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 81 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một bạn thưởng thức No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim Twister.

Các bạn vừa nghe No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng bạn nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Adamo.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm sáng ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông xin kính chào quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có một ngày mới tốt lành, một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị, bây giờ là 7:31 sáng của ngày 30 tháng 8 năm 2026 và cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ mùng 2/9 kéo dài 5 ngày. Mình hẳn nghĩ là hôm nay thì rất là nhiều gia đình cũng đã kịp đến những cái điểm du lịch sau một hành trình tương đối là vất vả. Bao giờ cũng vậy, ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài thì cũng sẽ là một cái quãng thời gian mà chúng ta cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn dành cho việc di chuyển, và hy vọng là mọi người cũng đã có một lộ trình thuận lợi để đến những cái điểm du lịch cùng với gia đình bạn bè của mình rồi. Còn quay trở lại với công việc thường nhật của chúng tôi trong mỗi khung giờ cao điểm vẫn sẽ là những thông tin về văn hóa, xã hội, những thông tin giao thông được cập nhật liên tục. Hôm nay thì cũng sẽ là một ngày mà những cái diễn biến giao thông cũng sẽ không quá phức tạp đâu. Đường phố Hà Nội trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ thì có lẽ cũng sẽ vắng thôi. Nhận định là như vậy, nhưng chúng ta đều biết là giao thông thì luôn sẽ có những cái sự biến đổi rất là nhanh. Nên chúng tôi mong rằng quý thính giả trong những lộ trình di chuyển của mình, nếu có bất cứ một thông tin nào cần phản ánh, dù là những tuyến đường trong phố, những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc, hay kể cả những cái điểm mà các bạn đang dừng chân ở những điểm du lịch mà có những điều cần phản ánh, thì chúng ta cũng có thể là đưa thông tin giúp cho chương trình qua số hotline 024 37 91 91. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Rất nhiều thông tin được thính giả ghi nhận cho chúng tôi từ thời điểm 7 giờ sáng ngày hôm nay, như là thông tin ở phía khu vực đường Tam Trinh khoảng 7 giờ 10 hướng về phía đường Kim Ngưu, thính giả báo tin là một chiếc xe du lịch đâm vào giải phân cách ngay ở phía trước đèn tín hiệu. Thông tin được thính giả ghi nhận từ khoảng 6 giờ sáng cơ, không biết là đến thì mẹ sau 1 tiếng rưỡi rồi. Thì hy vọng là hiện trường của vụ việc cũng đã được giải quyết xong. Rồi bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng ghi nhận thời điểm 7 giờ 10 phút sáng nay là ở km 81 900 hướng đi Hải Phòng, một xe tải bị lật tại làn số 1. Xin nhắc lại là 7 giờ 10 phút sáng nay được ghi nhận ở phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 81 900 hướng đi về phía Hải Phòng, một chiếc xe tải bị lật ở làn số 1. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam báo tin là một chiếc xe tải chết máy trên quốc lộ 45, đoạn km 292 cộng 000

ở bên phía trái tuyến đã được xử lý xong. À, như vậy là trên quốc lộ 45 xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Bên phía Mễ Trì, thông tin được ghi nhận từ công ty cổ phần công trình giao thông 2 cho biết là thoáng. Ở sự cố trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu cũng đã được xử lý xong. Đoạn qua nút giao Quỳnh Vinh ạ, các bạn cũng yên tâm nếu chúng ta có lộ trình đi qua đây. Trên phía khu vực số 44 phố Ngô Quyền, cây xanh đổ ngang đường. Bên phía công trình hạ tầng cũng đã thông tin tới đơn vị cây xanh xử lý và đang được khắc phục. Đường đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường nên làn đường bị thu hẹp một phần. Khi mà chúng ta đi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trong những ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện sẽ đông hơn nhiều nên là chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Và nếu xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào điểm dừng xe khẩn cấp hoặc làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cũng thông tin từ bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai, các đồng chí cho biết là trên toàn tuyến lúc này trời không mưa, thời tiết thuận lợi. Ở bên phía khu vực công ty công trình giao thông 2, báo tin là dốc cầu Thăng Long hướng Võ Văn Kiệt đi trung tâm có một chiếc xe khách 24 chỗ gặp sự cố về máy. Lượng phương tiện đang đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Lúc này thì bác tài đã đỗ sát vào lan can và đèn cảnh báo rồi. Qua được chiếc xe, vị trí xe hỏng thì chúng ta đi lại bình thường cả hai chiều. Chúng ta chú ý dốc cầu Thăng Long hướng đi đường Võ Văn Kiệt. Hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi về phía trung tâm, một chiếc xe khách gặp sự cố đã đỗ sát về phía lan can. Trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn gần Bixi Bắc Giang, một xe tải nổ lốp và một ô tô 4 chỗ mất lái đâm vào giải phân cách, cách nhau chỉ khoảng 20m thôi. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn gần Gâu Bắc Giang, không rồi là Gâu Bắc Ninh rồi. Một chiếc xe tải bị nổ lốp và một ô tô 4 chỗ mất lái lao lên giải phân cách. Vị trí của hai xe chỉ cách nhau khoảng 20m thôi. Chúng ta hướng đi về phía Lạng Sơn cần hết sức chú ý ạ. Một thông tin thính giả vừa đi qua phía xe tải bị lật tại làn số 1 trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 81+900 hướng đi Hải Phòng, chưa được giải quyết. Xe đông và các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này. Đó là một vài thông tin đáng chú ý xin được chuyển đến quý vị. Còn về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay thì sao? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 26-27 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong ngày hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội có mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn ở ngưỡng 35 độ. Cảm giác nóng sẽ rõ hơn về trưa và chiều. Người dân cần lưu ý khi di chuyển và tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ tăng, tránh ở lâu ngoài trời nắng và bổ sung nước uống thường xuyên cho cơ thể. Đến đêm nay, thời tiết có sự thay đổi khi sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, dự báo sẽ có mưa vừa mưa to, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Trong cơn dông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Xin được điểm lại một vài thông tin mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần siêu thị Bixi, một xe tải nổ lốp và một ô tô 4 chỗ mất lái lao vào giải phân cách. Hiện trường của vụ việc cách nhau qua 20 mét thôi, nên là các phương tiện hướng đi về phía Lạng Sơn chúng ta cần thận trọng. Dốc cầu Thăng Long hướng từ Võ Văn Kiệt đi trung tâm, một chiếc xe khách gặp sự cố về máy đã đỗ ở sát lan can, đã bật đèn cảnh báo. Chúng ta đi chậm khi mà đi qua vị trí xe gặp sự cố. Qua vị trí xe gặp sự cố, chúng ta đi lại bình thường theo cả hai chiều. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
2: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
3: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
4: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
3: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.
5: Liên kết

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland.

0: không? Năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
1: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
0: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
1: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
0: Bưu điện Việt Nam,
1: trao chọn mùa trăng.
0: Hotline 1900 545481.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như ở phần đầu giờ cao điểm sáng ngày hôm nay, chúng ta cũng đã đưa ra những nhận định cùng với nhau, đó là trong phố thì cũng sẽ là một ngày tương đối là nhẹ nhàng với những cái lộ trình lưu thông của các bạn thính giả. Và thực tế là như vậy, trong những ngày nghỉ thì lại còn là vào ngày Chủ nhật nữa. Bình thường ngày Chủ nhật thì cũng đã là một ngày tương đối là thuận lợi trong quá trình lưu thông ngay cả giờ cao điểm sáng rồi. Hôm nay chúng ta đang là ngày nghỉ thứ hai trong chuỗi ngày nghỉ 5 ngày của lễ mùng 2 tháng 9, nên rõ ràng là áp lực giao thông cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Những con đường tuyến phố lúc này Mạnh Thắng quan sát được qua hệ thống camera đều đang cho thấy những hình ảnh giao thông cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà chính trong cái thời điểm như thế này, chúng ta cũng cần chú ý trong cái việc mà giữ khoảng cách an toàn, đi tuân thủ đúng phân đường làn đường và đèn tín hiệu để đảm bảo được cái sự ổn định và an toàn cho chính bản thân mình. Đôi khi là ở một vài những đoạn khu vực ngã ba, ngã tư thì tình trạng lác đác có một vài những phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy không tuân thủ đèn tín hiệu thì vẫn xảy ra, nên là chúng ta cần thận trọng ngay cả việc mà cái hướng chúng ta đi đang là tín hiệu đèn xanh đi chăng nữa, hãy chú ý quan sát tất cả các hướng. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút nữa để cập nhật thêm những thông tin mới và mang đến quý thính giả sau ít phút nữa.
3: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
4: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
3: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước, may mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
4: Thế thì đúng rồi còn gì nữa, đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
3: Ôi thế à? Tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
4: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
3: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
5: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
6: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
5: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
6: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
5: Thế tham gia kiểu gì?
6: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi.

0: lãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn Airport thì sao?
0: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi qua.
1: Có mỗi Airport thôi á?
0: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả Airport 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
0: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
2: Vâng, thưa quý vị, trong những cái lộ trình mà sáng ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu di chuyển từ Hà Nội đi các cái tỉnh thành lân cận hoặc đến những cái điểm du lịch, có những cái thông tin cần lưu ý trong quá trình di chuyển, những cái sự cố mà trong quá trình di chuyển các bạn gặp phải thì cũng rất mong là thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Vừa rồi thì có thính giả Đỗ Phùng, bạn phản ánh là cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 86, chiều từ Hà Nội đi Lào Cai, một xe tải gặp sự cố ở phía sát với giải phân cách làn 100 km/h, chúng ta thận trọng. Xin nhắc lại là cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 86 hướng đi Lào Cai, một xe tải gặp sự cố ở phía làn 100 km/h, ngay sát giải phân cách cứng, chúng ta cần thận trọng khi đi qua đây, chú ý giảm tốc độ. Còn thời điểm này bên phía khu vực nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, đường thoáng, đi lại rất thuận lợi, một nhịp đèn thôi là chúng ta đi lại được rồi. Bên phía cầu Lạc Trung, giao thông ổn định, hai bờ sông Kim Ngưu đều đang là những lộ trình lưu thông tốt cả, các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn bên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chúng tôi nhắc lại là km 81 cộng 900 hướng đi Hải Phòng, chiếc xe tải bị lật ở ngay làn số 1, làn tốc độ cao nhất vẫn chưa được giải quyết đâu, chúng ta đi qua đây cần hết sức chú ý. Sau đây chúng tôi cũng có một số những thông tin để gửi đến quý thính giả như sau. Thông tin từ Viettel. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình thì Bộ Khoa học Công nghệ trong tháng 9 tới đây, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, nếu quý vị là thuê bao Viettel, chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191, đây là tin nhắn miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, chúng ta cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý thính giả liên hệ tổng đài miễn cước 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
3: Bản tin chuyển động chính sách.
4: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đất từ đường, nhà thờ họ hay những nơi thờ cúng tín ngưỡng luôn mang một ý nghĩa tâm linh và giá trị tinh thần thiêng liêng đối với mỗi gia đình, dòng họ người Việt. Tuy nhiên trên thực tế, không biết những vụ tranh chấp kiện tụng kéo dài đã xảy ra ngay trong nội tộc chỉ vì sự thiếu rõ ràng của pháp luật về quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với loại hình bất động sản đặc thù này. Để giải quyết triệt để những hệ lụy pháp lý, mới đây đã có những đề xuất về việc cần thiết phải cấp một loại sổ đỏ riêng biệt cho bất động sản tâm linh. Cơ chế này sẽ hoạt động ra sao và cần giới hạn những quyền gì để ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa đất thờ tự? Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh và luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, từ thực tiễn tư vấn và tham gia giải quyết các vụ án dân sự, ông đánh giá thế nào về những điểm nghẽn pháp lý hiện hành đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ? Vì sao lúc này lại có đề xuất cấp thiết về một cơ chế cấp sổ đỏ riêng biệt cho loại hình bất động sản tâm linh?
5: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là pháp luật chưa xác định thật rõ chủ thể có quyền đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ. Có trường hợp một cá nhân đứng tên giấy chứng nhận, nhưng tài sản thực tế lại được hình thành và sử dụng chung cho cả dòng họ. Tôi cũng đã từng tham gia một vụ tranh chấp, người đứng tên quyền sử dụng đất của khu từ đường, sau đó phát sinh ý định chiếm đoạt thửa đất. Các thành viên trong dòng họ phản đối vì cho rằng đây là tài sản dùng để thờ cúng tổ tiên và không thuộc quyền riêng của người đứng tên. Khi đó, tranh chấp đất đai rất là phức tạp vì phải làm rõ nguồn gốc hình thành, mục đích sử dụng và ý chí của dòng họ. Đây chính là khoảng trống dễ phát sinh tranh chấp. Vì vậy, tôi cho rằng cần nghiên cứu cơ chế sổ đỏ tâm linh với quy định riêng về chủ thể quản lý, người đại diện và giới hạn quyền định đoạt. Giấy chứng nhận khi đó không chỉ trả lời câu hỏi đất của ai, mà phải trả lời cả câu hỏi đất được sử dụng vào mục đích gì và người đứng tên được quyền gì, bị hạn chế quyền gì. Đó mới là cách bảo vệ nơi thờ tự qua nhiều thế hệ và ngăn chặn việc cá nhân hóa tài sản của dòng họ.
4: Bất động sản tâm linh mang tính đặc thù gắn liền với huyết thống dòng họ và yếu tố phi thương mại. Theo ông, nếu đề xuất này được luật hóa, các quyền tài sản cơ bản như chuyển nhượng, tặng cho hay là thế chấp cần được pháp luật giới hạn ra sao để vừa bảo vệ được nơi thờ tự, vừa ngăn chặn triệt để nguy cơ thương mại hóa hoặc thâu tóm đất đai?
5: Theo tôi, nếu xây dựng cơ chế sổ đỏ tâm linh thì phải tách bạch quyền sử dụng đất với quyền định đoạt. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không có nghĩa là người đứng tên được tự do chuyển nhượng, tặng cho hay thế chấp như đất ở. Thực tế đã có những tranh chấp mà một cá nhân đứng tên quản lý đất nhà thờ họ nhưng sau đó phát sinh ý định chuyển nhượng, chia thừa kế hoặc dùng đất để đảm bảo nghĩa vụ riêng, khiến các thành viên trong dòng họ phản đối và tranh chấp kéo dài. Có trường hợp mâu thuẫn không nằm ở quyền sử dụng đất mà chính là câu hỏi một người có được tự mình quyết định số phận tài sản mà cả dòng họ cùng sử dụng để thờ cúng hay không. Vì vậy, với chuyển nhượng, tặng cho, pháp luật nên coi đây là giao dịch có điều kiện, phải xác định đúng chủ thể có quyền định đoạt, có sự đồng thuận của dòng họ hoặc cộng đồng theo cơ chế luật định và không được làm thay đổi mục đích thờ tự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dòng họ cần một khoản tài chính để sử dụng cấp bách hoặc để đổi sang mảnh đất thờ tự khác to đẹp hơn, thì chúng ta vẫn phải có cơ chế cho phép chuyển nhượng, nhưng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Với thế chấp thì cần hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí về nguyên tắc không nên cho một cá nhân thế chấp đất tâm linh để bảo đảm nghĩa vụ riêng. Nếu một người vay tiền mà cả dòng họ có nguy cơ mất nhà thờ, tư đường thì rõ ràng là không hợp lý. Tôi cho rằng nguyên tắc cốt lõi là sổ đỏ tâm linh có thể xác lập và bảo vệ quyền sử dụng nhưng không thể trao quyền định đoạt tuyệt đối cho một cá nhân. Quyền này phải được ràng buộc bởi mục đích thờ tự và lợi ích của cộng đồng, dòng họ mà tài sản đó phục vụ.
4: Vâng, thực tế cho thấy những vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến nơi thờ cúng nội tộc thường kéo dài và vô cùng phức tạp. Đề xuất mới sẽ được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt nào? Và để chính sách này thực sự khả thi, tránh phát sinh khiếu kiện mới trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ, cơ quan quản lý cần lưu ý những điểm mấu chốt nào?
5: Theo tôi, giá trị lớn nhất của sổ đỏ tâm linh khi đưa ra tòa là tạo ra một điểm tựa pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết tranh chấp. Hiện nay, nhiều vụ án nhà thờ họ từ đường kéo dài vì các bên cùng đưa ra những chứng cứ khác nhau về nguồn gốc đất, quá trình quản lý và mục đích sử dụng. Có sổ đỏ với thông tin pháp lý được xác lập ngay từ đầu sẽ giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tranh tụng. Đặc biệt, pháp luật cần phân biệt rất rõ người đứng tên, người đại diện, người có quyền định đoạt. Ba vị trí này không nhất thiết là một. Người được ghi tên trên sổ đỏ có thể chỉ là người đại diện quản lý, chứ không phải người có quyền bán tặng, cho hay thế chấp. Tôi từng gặp những vụ việc mà chỉ vì không xác định rõ đất là tài sản của cá nhân hay tài sản phục vụ việc thờ cúng của cả dòng họ mà tranh chấp kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Nếu địa vị pháp lý của lợi đất này được ghi nhận ngay từ đầu, thì nhiều tranh chấp có thể được giải quyết nhanh hơn. Nhưng để tránh sổ đỏ trở thành nguồn gốc của tranh chấp mới, tôi cho rằng khâu cấp giấy phải đặc biệt chặt chẽ, cần có cơ chế công khai hồ sơ, xác nhận nguồn gốc, lấy ý kiến của những người có liên quan và cho phép phản đối trước khi cấp giấy. Đặc biệt, những trường hợp đang có tranh chấp hoặc có ý kiến không thống nhất trong dòng họ thì không nên cấp theo thủ tục thông thường. Tôi cũng đề xuất thông tin trên giấy chứng nhận phải thể hiện rõ đây là đất có mục đích thờ tự và chế độ pháp lý đặc thù để bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào giao dịch sau này đều nhận biết được những hạn chế đối với thửa đất. Nói một cách khác, sổ đỏ tâm linh phải làm cho tranh chấp ít đi, chứ không phải biến một tranh chấp trong dòng họ thành một tranh chấp pháp lý lớn hơn. Muốn vậy, phải làm thật kỹ ngay ở khâu xác lập hồ sơ ban đầu.
4: Cảm ơn chia sẻ của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị và các bạn, bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay đã khép lại với nội dung sự cần thiết của sổ đỏ bất động sản tâm linh, cần tách bạch ranh giới giữa quyền sử dụng và quyền định đoạt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Chu Đức đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì báo tin là cây xanh bị đổ tại số nhà 44 phố Ngô Quyền đã được xử lý xong. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Khi mà đi qua thì còn có một số những cái cành cây sát lề, đơn vị cây xanh cũng đang thu dọn nốt rồi. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến trạm thu phí Pháp Vân đang ùn dài mà chưa rõ nguyên nhân. Hướng ùn là hướng đi về phía Ninh Bình. Thính giả cũng thắc mắc là không rõ là do lượng phương tiện di chuyển về phía Nam đông quá hay có một sự cố nào ở trên cao tốc không. Thì xin nhờ thính giả nào mà đi qua rồi thì cũng hỗ trợ thông tin giúp cho thính giả đang ở phía cuối đoàn dừng chờ. Xin nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ Pháp Vân đến trạm thu phí đang ùn dài. Thính giả cũng băn khoăn là không rõ phía trước có một cái sự cố nào hay không, hay là do các phương tiện qua trạm đông quá nên là bị dồn lại thôi. Thì xin nhờ các bạn thính giả hỗ trợ thông tin giúp. Cầu Vĩnh Tuy đi về phía Cổ Linh, giao thông thông thoáng. Quốc lộ 21B, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến Sơn Tây đang ùn dài. Địa bàn của phường Sơn Trầm, Sơn Tây có vạch và biển giữ khoảng cách, các phương tiện chú ý ạ. Xin nhắc lại là quốc lộ 21B, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến Sơn Tây đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Chúng ta qua khu vực này chú ý. Thời điểm hiện tại, các phương tiện lưu thông tốt ạ.
7: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: SIM Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Các đồng chí cho biết là do lưu lượng phương tiện tăng đột biến từ quận ủy Hoàng Mai đến trạm thu phí km 188 300 hướng đi Ninh Bình nên ùn tắc, chứ không có va chạm hay sự cố nào đâu. Rất cảm ơn bên phía trung tâm điều hành cao tốc cũng đã luôn luôn là nghe những băn khoăn, thắc mắc cũng như những phản ánh của thính giả với kênh VOV Giao thông, và cũng có những cái câu trả lời ngay cho những phương tiện đi ở phía sau. Chúng ta cũng bớt sốt ruột là cũng không có sự cố nào đâu các bạn ạ. Do lượng phương tiện tăng cao từ phía Pháp Vân đến trạm thu phí hướng Ninh Bình nên là giao thông có những điểm ùn tắc thôi. Nên là chúng ta chú ý khi mà có lộ trình chuẩn bị lưu thông qua đây. Cũng có nhiều thính giả báo tin là nguyên nhân ùn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là do lượng phương tiện cao và việc mọi người cũng tuân thủ luật giữ khoảng cách ở trên cao tốc nên là việc lưu thông cũng tương đối là chậm hơn so với cái quá trình di chuyển trước đây, nên là việc lưu thông của chúng ta cũng sẽ vất vả hơn một chút, nhưng nó cũng sẽ đảm bảo cái sự an toàn cho chúng ta trên cái tuyến cao tốc khi mà đi với tốc độ cao. Nếu mà giữ khoảng cách quá ngắn thì khi xe phía trước xảy ra sự cố thì chúng ta rất là khó để có thể kịp thời phản ứng, nên là chúng ta cũng chú ý cộng thêm thời gian di chuyển một chút cho mình, cũng như là chuẩn bị tinh thần sẽ đối mặt với những cái điểm giao thông đông và khó khi bắt đầu đi lên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Tài chính đề xuất thử nghiệm mô hình nhà đầu tư tự đặt nguyên tắc để AI đặt, chỉnh lệnh và tái cơ cấu danh mục thay mình. Theo dự thảo nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán đang được lấy ý kiến, dự thảo giới hạn tối đa 1.000 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia. Hà Nội vừa khởi công hai dự án đường sắt quốc gia với tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 38.500 tỷ đồng, mở hành lang vận tải liên vùng và tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Nam thủ đô. Theo đó, hai dự án gồm cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia và tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Liên quan đến vụ nổ tại khu nhà trọ thuộc thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, Phú Thọ xảy ra vào ngày 29 tháng 8 khiến 4 người thương vong. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tại hiện trường phát hiện nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm, chất bột nghi lưu huỳnh, thuốc pháo. Nhận định ban đầu, đây là vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác định hành vi của các đối tượng có liên quan. Một máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm tại Hồng Kông, Trung Quốc, cho thấy khả năng cất cánh và bay lơ lửng, hạ cánh ổn định. Đây là một trong những phương tiện hàng không phi truyền thống đầu tiên được đưa vào thử nghiệm trong khuôn khổ các nỗ lực phát triển nền kinh tế vùng thấp của Hồng Kông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có công điện số 60 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Theo công điện, hiện khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc được chia thành 14 dự án thành phần. Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án. Các địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án còn lại. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền các dự án đã tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên đến nay một số dự án vẫn còn tồn tại vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu. Về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch. Quá trình thực hiện cần quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng, bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, vừa có một đoàn tàu di chuyển qua bên phía khu vực nút giao Lê Duẩn, Khâm Thiên. Đây là cũng tạo ra một chút những cái điểm giao thông đông, dừng chờ ngay ở phía trước đường dây tàu hỏa. Tuy nhiên lúc này thì tàu đã đi qua rồi, tàu đang đi xuôi về phía nam. Ít phút tới cũng sẽ đi qua một vài những cái khu vực ở trên trục đường Giải Phóng. Nên là chúng ta cũng sẽ chú ý, sẽ có một vài những cái điểm mà chúng ta sẽ phải dừng chờ một chút khi đoàn tàu di chuyển qua. Xin nhắc lại là nguyên nhân ùn dài ở trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là do lượng phương tiện giao thông tăng cao, nên là chúng ta cũng chú ý, chứ cũng không có sự cố nào xảy ra khu vực này cả. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục có một thông tin để gửi đến quý vị các bạn từ nhà mạng Viettel. Thưa các bạn, mỗi ngày chúng ta dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game rồi mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của chúng ta cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới. Nay đã được Viettel mang đến tận nhà thông qua các gói cước Giga, tốc độ lên tới 2 Gigabit trên giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, khả năng phủ sóng mạnh, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc trở nên mượt mà hơn, từ học online, xem một bộ phim đến những cái phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn, hãy đón đầu chuẩn kết nối mới cùng Wi-Fi 7, cùng Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
4: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: Thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin được thính giả cho biết là đường Cổ Linh từ Yêu Môn Long Biên hướng về Hải Phòng ùn dài, xe dừng đỗ chở khách tại Cổ Linh gây ùn tắc. Xin nhắc lại là đường Cổ Linh từ Yêu Môn Long Biên hướng về phía Hải Phòng giao thông đang ùn tắc. Nguyên nhân được thính giả chỉ ra là có rất là nhiều phương tiện xe dừng đỗ rồi là chở khách tại phía đường Cổ Linh gây ùn tắc. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn cục bộ, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh. Do đơn vị thi công đang rào chắn để thi công công trình. Bên phía đường tỉnh 310 qua Tam Dương Bắc, Vĩnh Phúc cũ, xảy ra va chạm hai xe con và một xe máy, giao thông ảnh hưởng theo cả hai chiều. Chúng tôi có thông tin từ bạn Trịnh Tường, đó là đường tỉnh 310 qua Tam Dương Bắc, Vĩnh Phúc cũ, một cái vụ va chạm giữa hai xe con và một xe máy. Đây là một vụ va chạm khá nặng, có vẻ như là một chiếc xe Toyota Vios bị va chạm hỏng khá nặng ở phía phần cửa sau. Hư hỏng khá nặng và xe đang quay ngang đường nằm ở làn số 1. Hai ô tô và một xe máy, giao thông ảnh hưởng theo cả hai chiều. Đó là đường tỉnh 310 qua Tam Dương Bắc, Vĩnh Phúc cũ. Xin cảm ơn thính giả Trịnh Tường. Có một thông tin ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thính giả cũng phản ánh về fanpage, đó là đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây kẹt xe. Đấy, không chỉ riêng ở bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đâu, khu vực phía Nam Phan Thiết Dầu Dây cũng đang tắc đường lắm. Một chút thông tin ở khu vực phía Nam để các bạn thính giả tại khu vực thủ đô Hà Nội cũng nắm bắt được. Giao thông trong những cái ngày nghỉ thì luôn mang đến chúng ta những cái cảm giác tương đối là ngột ngạt trong ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác để chia sẻ cùng với quý vị như thế này. Chỉ còn ít ngày nữa học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới. Những ngày qua thì ngành giáo dục của tỉnh Lạng Sơn cùng chính quyền địa phương và các nhà trường cũng đã khẩn trương phối hợp, huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả của mưa lũ, rà soát cơ sở vật chất và xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn, nỗ lực đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại trường, bước vào năm học mới đúng kế hoạch.
1: Cơn bão số 4 vừa qua gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở tại nhiều địa bàn của tỉnh Lạng Sơn như các xã Na Sầm, Hội Hoan, Công Sơn, Hữu Lũng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Quốc Việt, Tràng Định, Kháng Chiến. Nhiều trường học nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, có nơi nước tràn vào sân, lớp học, có nơi xuất hiện sạt lở trong khuôn viên. Khi nước rút, thầy cô, phụ huynh và chính quyền cùng các lực lượng chức năng lập tức bắt tay khắc phục, từ dọn bùn đất, vệ sinh, khử khuẩn đến kiểm tra những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Trọng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thất Khê, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn cho hay.
2: Xã Thất Khê là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề. Trường trung học cơ sở Thất Khê bị ngập sâu nhất hơn 2 mét. Nhà trường phối hợp cùng với phụ huynh và các em học sinh, đơn vị kết nghĩa chặn ra năm 9. Trong đêm nước rút đến đâu thì thao rửa đến đó. Kết hợp cùng với bên ban chỉ huy quân sự xã phun khử khuẩn, nhà trường cũng đã khắc phục xong cơn bão số 4, đảm bảo các cơ sở vật chất và các cái điều kiện khác cho khai giảng ngày 5 tháng 9 và cho năm học 2026-2027.
1: Nước rút để lại phía sau những lớp bùn đất, rác thải và những điểm sạt lở tại các trường học bị ảnh hưởng. Giáo viên, phụ huynh cùng chính quyền và các lực lượng chức năng không chờ đến khi mọi thứ hoàn toàn ổn định mới bắt tay vào việc. Sân trường được thau rửa, lớp học được vệ sinh, thiết bị được kiểm tra. Những khu vực nguy hiểm được khoanh vùng cách ly. Theo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn, đợt bão lũ vừa qua ảnh hưởng tới 37 cơ sở giáo dục, trong đó có 10 cơ sở có thiệt hại, phần lớn là tường rào, cây xanh và một số công trình phụ trợ. Việc chủ động ứng phó từ sớm đã giúp hạn chế thiệt hại đối với tài sản, thiết bị dạy học. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì mưa đã dứt, lũ thì cũng đã xuống, trời thì cũng đã nắng lên. Các trường bị ảnh hưởng đều được báo cáo sớm cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của xã cũng như là của tỉnh. Và có các cái lực lượng tham gia hỗ trợ, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các cái lực lượng như công an, bộ đội và y tế thì đã hỗ trợ kịp thời trong lũ và sau lũ. Đặc biệt là có một số trường mới lũ thì có mở cửa để cho bà con ngồi trú tạm. Sau khi mà bà con về thì cũng đã được vệ sinh và sắp xếp trở lại để mà đảm bảo các cái hoạt động dạy học. Nói chung là các cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đảm bảo các cái điều kiện để khai giảng vào đầu năm học, đảm bảo an toàn.
1: Sau lũ, những mái trường đang được hồi sinh trở lại, nhịp chuẩn bị quen thuộc, lớp học được làm sạch, bàn ghế được kê lại, những khu vực nguy hiểm được cách ly và từng điều kiện an toàn được rà soát. Với sự chung tay của nhà trường, gia đình, chính quyền và các lực lượng hỗ trợ, những khoảng sân từng ngập nước đang dần trở lại dáng vẻ của một ngôi trường sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số những thông tin đáng chú ý khi mà tỉnh Lạng Sơn cũng đang nỗ lực để có thể chuẩn bị cho các bạn học sinh chào đón một năm học mới khi mà còn ít ngày nữa thôi. Ngay sau kỳ nghỉ mùng 2/9 thì học sinh cả nước cũng sẽ bước vào một năm học mới. Lạng Sơn cũng đã vừa trải qua một đợt mưa lũ với rất là nhiều thiệt hại nặng nề và chính quyền cũng đang tích cực để chuẩn bị cho các con bước vào một năm học mới với những trang thiết bị thật là ổn định để sẵn sàng cho một năm học với nhiều thành tích cao. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi cũng đang có thông tin được thính giả nhắc lại là đường tỉnh 310 310, đoạn qua địa bàn của Tam Dương Bắc, Vĩnh Phúc cũ va chạm hai xe con và một xe máy, giao thông bị ảnh hưởng theo cả hai chiều. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn đang làm lộ trình giao thông ùn dài, bắt đầu từ ngay phía Pháp Vân để đi về phía Ninh Bình là các bạn đã phải đối mặt với sự khó khăn rồi. Chúng tôi cũng xin được tiếp tục chuyển đến quý thính giả một thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét duyệt kỹ lưỡng, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin được bảo trợ bởi Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, đã chính thức công bố danh sách 110 học sinh được phê duyệt cho học bổng đợt 1 năm 2026. Năm nay, chương trình đã nhận được 673 hồ sơ đăng ký từ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Để đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạch, Ban điều hành quỹ cùng Hội đồng xét cấp học bổng đã dành nhiều thời gian rà soát, phỏng vấn và xác minh hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp.

các bạn nghe phiên bản tiếng Việt thì nó sẽ là ca khúc Đôi Bờ qua các giọng hát như là của Nguyễn Đình Tấn Dũng hoặc là của Trúc Nhân. Nhưng bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với phiên bản gốc của ca khúc này, một ca khúc tiếng Ý, Che Sara. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan

0: báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng có thông tin từ lực lượng chức năng chuyển đến cho VOV Giao thông Duyên Hải. Đó là thông tin từ đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Khuyến cáo người dân khi mà đi trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, chúng ta chú ý bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện ở phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường quy định, và trong trường hợp không may phương tiện gặp sự cố, bình tĩnh đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo cho các phương tiện đi ở phía sau. Liên hệ ngay hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội Cảnh sát giao thông bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Ở phía trục đường Lĩnh Nam qua phố Tân Khai, giao thông thông thoáng, thông tin đến từ thính giả Quang Hòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay với một phóng sự xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Thưa các bạn, giữa niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ, trên không gian mạng thì vẫn xuất hiện những luận điệu cho rằng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chỉ mang tính hình thức, thậm chí là xuyên tạc việc thu nhận giám định ADN. Sự thật của chiến dịch 500 ngày đêm là gì? Mời quý vị và các bạn nghe kỳ cuối loạt phóng sự 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại với nhan đề Để sự thật lên tiếng của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Một lời bình luận trên mạng chỉ mất vài giây để đăng tải. Nhưng để tìm được một hài cốt liệt sĩ, có khi phải mất nhiều năm xác minh, phải đi qua rừng sâu, địa hình hiểm trở, khu vực còn bom mìn, phải đối chiếu hàng chục nguồn tin và chờ kết quả giám định. Có thể được gọi là hình thức trước những người vợ liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, ngoài 80 tuổi, vẫn nhắc lại lời hẹn của chồng giữa những quãng khóc. Có thể coi việc lấy mẫu ADN là vô nghĩa khi người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện hoàn thành thủ tục chỉ với hy vọng đưa em mình trở về quê hương. Sự thật không nằm trong những phán xét vô căn cứ. Sự thật trước hết nằm ở mục tiêu, quy trình và kết quả có thể kiểm chứng của chiến dịch. Trả lời phỏng vấn Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu rõ.
2: Chiến dịch được triển khai hết sức là nhanh chóng, đồng bộ, toàn diện với 5 mục tiêu lớn. Trước hết đó là chúng ta phải tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Thứ hai là chúng ta phải hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Thứ ba là chúng ta giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Và cái thứ tư là chúng ta sẽ xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ mà chưa xác định được thông tin. Và thứ năm, nhiệm vụ rất quan trọng là cái việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở các cái địa bàn trọng điểm để mà phục vụ tốt hơn, kịp thời hơn cái việc mà quy tập và tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ.
1: Tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2026, 32 đội tìm kiếm quy tập với 1.588 người được duy trì ở trong nước, tại Lào và Campuchia. Các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 1.790 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 13 mộ liệt sĩ tập thể. 264 tổ lấy mẫu với 3.500 người đã triển khai lấy mẫu tại 134.395 mộ liệt sĩ. Hơn 265.000 mẫu của thân nhân được thu nhận. Cùng lúc, 360 đội giả phá bom mìn, vật liệu nổ với hơn 5.000 người và trên 1.300 máy dò, trang thiết bị đang làm việc trên các địa bàn trọng điểm. Đó không phải là những con số để phô bày thành tích. Mỗi con số cho biết bao nhiêu con người đang phải trực tiếp gánh vác một công việc cụ thể và còn bao nhiêu phần việc phải tiếp tục hoàn thành. Từ những kết quả có thể kiểm chứng ấy, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
2: Có thể nói rằng là đây là những cái số liệu chứng minh rất là rõ cái việc thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị. Trong đó thì quân đội là lực lượng nòng cốt đã nỗ lực cố gắng cao nhất để đưa các anh hùng liệt sĩ là trở về với quê hương, với tên tuổi của mình và với gia đình thân yêu của mình.
1: Nhưng phản bác thông tin xuyên tạc không chỉ bằng cách lặp lại một lời khẳng định. Câu trả lời thuyết phục nhất là công khai mục tiêu, minh bạch quy trình, cập nhật kết quả và để những người trực tiếp tham gia, những gia đình trực tiếp chờ đợi được lên tiếng. Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân phải đi cùng yêu cầu bảo vệ dữ liệu, bảo đảm đúng mục đích và đúng quy trình. Với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dương trong phóng sự này, người thân đã chủ động hoàn thành thủ tục với mong muốn tạo thêm căn cứ khoa học để xác định danh tính người đã hy sinh. Việc khai quật, lấy mẫu hải cốt cũng phải được tiến hành trang nghiêm, chặt chẽ, đúng quy trình, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là danh dự của một liệt sĩ và niềm tin của một gia đình. Trên không gian số, người trẻ có thể là nhóm tiếp cận thông tin nhanh nhất, đồng thời cũng có thể trở thành lực lượng mạnh nhất để giữ gìn sự thật lịch sử, nếu biết kiểm chứng trước khi chia sẻ và có đủ bản lĩnh trước những nội dung cố tình bóp méo sự hy sinh. Nhắn gửi tới thế hệ trẻ hôm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
2: Hòa bình thì không thể tự nhiên mà có được. Giá trị của hòa bình là một cái thành quả mà chúng ta đạt được như thế, phải đánh đổi bằng biết bao cái sự hy sinh, bao mồ hôi xương máu của các thế hệ cha anh. Vì vậy chúng ta trân trọng hòa bình cũng chính là chúng ta trân trọng lịch sử, trân trọng và biết ơn những người đã cống hiến, đã hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân.
1: 500 ngày đêm, rồi sẽ có một ngày kết thúc. Nhưng hành trình tìm kiếm, xác minh và tri ân sẽ không dừng lại ở một mốc tổng kết. Với người vợ liệt sĩ Đặng Quang Tuyến, sự thật là một lời hẹn đã chờ hơn nửa thế kỷ. Với xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, sự thật là những giấy báo tử từng đến một năm và nước mắt đến nay vẫn còn rơi. Với những người đang làm nhiệm vụ, sự thật 941 phần mộ ở Thái Nguyên cần được lấy mẫu, là 3 tổ công tác làm việc không tính ngày nghỉ, là hàng trăm nghìn phiếu thông tin được gửi tới người dân. Và với cả đất nước, sự thật nằm trong từng hài cốt tìm thấy, từng mẫu ADN được đối sánh, từng cái tên được trả lại, từng gia đình thôi phải chờ đợi trong vô định. Đó là câu trả lời 500 ngày đêm, một hành trình của trách nhiệm, lòng biết ơn

0: và lời hứa không bỏ lại những người đã ngã xuống vì Tổ quốc trong tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lời hẹn của một người lính gửi về từ Bến Tre, nỗi đau của xóm nhỏ có 9 liệt sĩ, đến cuộc chạy đua với thời gian tại những nghĩa trang, loạt bài đã để lại những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Như Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm không phải là một khẩu hiệu hình thức, mà là hành trình của trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, là nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Sự thật hiện diện trong từng hài cốt được tìm thấy, từng mẫu ADN được đối sánh, từng cái tên được trả lại và từng gia đình thôi phải chờ đợi trong vô định. 500 ngày đêm rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình tri ân và lời hứa không để những người ngã xuống bị lãng quên sẽ còn tiếp tục. Đó là những câu chuyện chúng tôi đã kể cùng với quý thính giả sau loạt phóng sự của phóng viên Vũ Khuyên về 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay trên kênh VOV Giao thông. Có một thông tin được thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân có rất nhiều xe khách đi vào làn khẩn cấp. Rồi vành đai 2 đoạn dẫn xuống Tham City có một thanh gỗ rơi giữa đường. Xin nhắc lại là vành đai 2 đoạn dẫn xuống Tham City một thanh gỗ rơi giữa đường, các phương tiện hết sức chú ý. Thính giả Tuấn Hà báo tin là trạm thu phí Bắc Giang Lạng Sơn, nút giao ra xã Kép rất hay bị lỗi, không mở trạm. Xe đi qua thì hay phải chờ phanh gấp, rất là nguy hiểm. Chúng tôi xin để nhắc lại để chuyển đến lực lượng chức năng. Đó là trạm thu phí Bắc Giang Lạng Sơn qua nút giao ra xã Kép rất hay bị lỗi không mở cái thanh chắn và nhiều phương tiện phải phanh gấp đột ngột, rất là nguy hiểm. Thính giả Quang Hòa báo tin là quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh thời điểm hiện tại giao thông vẫn đang ổn định, di chuyển tốt. Đường Senco Thanh Hà hướng ra ngoại thành đang rất ùn qua các điểm giao cắt. Cảm ơn thính giả Hoàng Phong, xin nhắc lại là đường Senco Thanh Hà hướng ra ngoại thành đang rất ùn qua các điểm giao cắt. Bạn Huy thì báo tin là ngã tư Vọng thoáng vô cùng, cảm giác như là buổi sáng mùa 1 Tết vậy. Ngã tư Vọng rất thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!
4: Liên kết ePass trực tiếp cùng với VCB, tự động thanh toán khi đi qua trạm ETC, không cần nạp trước, tiền chi thẳng, tài khoản ngân hàng vô cùng tiện lợi, liên kết nhanh, miễn phí hoàn toàn.
2: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026, khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
5: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
6: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
5: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
7: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
5: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
7: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
5: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
7: Bánh Trung thu BBK 2026,
5: qua thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với thông tin giao thông. Thính giả báo tin là ở phía phố Trần Điền, đoạn qua nút giao Lê Trọng Tấn, một xe 4 chỗ gặp sự cố, chỉ còn một làn đường để di chuyển, giao thông đang ùn dài ạ. Phố Trần Điền, đoạn qua nút giao Lê Trọng Tấn, một xe 4 chỗ gặp sự cố, chỉ còn một làn đường để di chuyển thôi, nên là giao thông ở phía khu vực cầu Lê Trọng Tấn cũng đang ùn dài và các phương tiện lưu thông khó khăn. Ở phía quốc lộ 1A cũ qua ngã ba Thường Tín, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía Ninh Bình. Một thông tin đáng chú ý khác xin được chuyển đến quý vị như sau. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát, thành phố phát hiện 748 vị trí với hơn 1.100 bảng quảng cáo vi phạm, gồm bảng ốp tường, pano và hộp đèn. Các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc lắp đặt không phép, sai vị trí, sai kích thước, không thông báo nội dung quảng cáo hoặc sử dụng công trình không đúng mục đích. Đáng chú ý là trong quá trình rà soát xử lý, một số công trình quảng cáo còn phát sinh những vướng mắc liên quan đến quy định pháp luật và trách nhiệm quản lý. Vậy những hành vi này được pháp luật quy định và xử lý như thế nào? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: dọc nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ những tuyến phố đông đúc cho đến các khu vực tập trung nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, bảng quảng cáo xuất hiện với đủ kích thước, kiểu dáng. Có những bảng được đặt trên mặt tiền cách tòa nhà, nhưng cũng có không ít bảng vươn ra không gian vỉa hè, che chắn một phần mặt tiền, cột điện, thậm chí nằm sát khu vực biển báo giao thông. Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, sự xuất hiện dày đặc của các bảng quảng cáo khiến không gian đô thị vốn đã chật hẹp càng trở nên rối mắt.
1: Treo biển quảng cáo như hiện nay thì nó ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan của thành phố, nói chung là cũng có thể gây đến cháy nổ.
2: Theo mình thì các biển quảng cáo treo vào biển báo giao thông thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông, ví dụ như là ảnh hưởng đến mắt nhìn của người ta, nó sẽ bị bắt mắt vào những cái biển quảng cáo hơn và không tập trung vào cái biển chỉ dẫn của giao thông.
0: Bên cạnh những bảng quảng cáo có quy mô lớn, tình trạng biển hiệu bảng quảng cáo được lắp đặt thiếu đồng bộ cũng khiến nhiều tuyến phố trở nên nhếch nhác. Có nơi bảng lớn, bảng nhỏ chen nhau, có nơi màu sắc, kích thước không thống nhất, tạo cảm giác bát nháo, anh Đỗ Văn Long cho biết.
3: Nó không có quy định kích thước bao nhiêu, ai thích làm thì chắc chắn mà nhìn vô nó rối rồi.
0: Từ thực tế, hơn 1.100 bảng quảng cáo được xác định có vi phạm, vấn đề đặt ra là trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc lắp đặt, quản lý và sử dụng các công trình quảng cáo này. Theo các chuyên gia pháp lý, quảng cáo ngoài trời không phải muốn lắp đặt ở đâu cũng được. Pháp luật đã có những quy định cụ thể về các vị trí, hình thức quảng cáo, trong đó nghiêm cấm việc treo, dán quảng cáo trái quy định. Đặc biệt, trên các công trình, vị trí có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông, luật sư Phan Huyền Vũ cho biết.
4: Luật cũng đã quy định rất rõ, nghiêm cấm các hành vi làm sai quy định về vấn đề treo biển quảng cáo trên những trụ điện hoặc là biển báo giao thông. Những cái trường hợp như thế này thì đề nghị là cơ quan chức năng phải nghiêm cấm và có biện pháp mạnh đối với những cá nhân tổ chức đã vi phạm như thế này.
0: Từ thực tế kiểm tra tại khu vực trung tâm, ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định nhiều vị trí quảng cáo không phù hợp, cần phải thu hồi tháo dỡ. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng tại khu vực quận 3 cũ, cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi toàn bộ 10 vị trí được xác định không phù hợp. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số móng công trình chưa được tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.
5: Thì đến nay có một số vị trí không phù hợp, đặc biệt là trên địa bàn quận 3. Là Sở Xây dựng đã quyết liệt thu hồi toàn bộ 10 vị trí. Còn lại đâu khoảng 5-6 cái móng thì viễn thông thành phố chưa thu hồi. Còn đối với cái vị trí trên địa bàn quận nhất thì có 21 vị trí. Trong đó thì có 13 vị trí là chưa đảm bảo an toàn. Thì Sở Xây dựng đã phối hợp với công an thành phố và các đơn vị có liên quan đi kiểm tra từng vị trí cụ thể. Và đang yêu cầu thu hồi lại 13 vị trí.
0: Những con số trên cho thấy, câu chuyện quản lý quảng cáo ngoài trời không chỉ nằm ở việc xử lý một vài bảng quảng cáo riêng lẻ, mà đang đặt ra yêu cầu phải rà soát tổng thể hệ thống công trình quảng cáo hiện hữu trên địa bàn thành phố. Theo Sở Xây dựng, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 4874 chỉ đạo rà soát xử lý các công trình quảng cáo hiện hữu. Việc rà soát được chia thành hai nhóm, gồm các công trình tồn tại trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 và những công trình phát sinh sau thời điểm này.
5: Ngày 8 tháng 6 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có cái chỉ đạo tại cái văn bản số 4874, trong đó là yêu cầu đối với cái công trình biển quảng cáo và các công trình khác có kết hợp quảng cáo thì đề nghị các sở ngành chưa không chấp thuận mới xây dựng mới. Còn đối với các công trình cũ thì có hai mốc giai đoạn. Thứ nhất là trước ngày 1/1/2025 thì chúng ta sẽ xử lý như nào và sau ngày 1/1/2025 chúng ta sẽ xử lý như nào và có giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Văn hóa rà soát để báo cáo trong quý 3 và hiện nay thì chúng tôi cũng đang rà soát và thực sự là có những cái bản hiện nay chúng tôi còn không xác định được đơn vị quản lý và chúng tôi không xác định được tôi đề xuất tháo bỏ thu hồi.
0: Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp tục rà soát phân loại từng công trình quảng cáo hiện hữu, kiên quyết tháo dỡ những trường hợp không đủ điều kiện. Đồng thời không cấp phép mới bảng quảng cáo trên vỉa hè. Khi những quảng cáo sai vị trí được tháo dỡ, mặt bằng được trả lại cho người đi bộ và biển báo giao thông được đảm bảo tầm nhìn,

0: Những tuyến phố trung tâm sẽ không chỉ thông thoáng hơn mà còn góp phần xây dựng một diện mạo đô thị văn minh, an toàn và trật tự hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng và chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Một thông tin được thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng chiều về Hải Phòng xe đông và các phương tiện di chuyển rất chậm chạp. Ở trên cao tốc thì cũng đã có những cái điểm giao thông tương đối là vất vả. Hầu hết trên hai cái tuyến cao tốc chính đó là Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng thời điểm hiện tại đều đang ghi nhận tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài. Khi mà các cái phương tiện chúng ta cũng di chuyển giữ những cái khoảng cách để đảm bảo không bị xử phạt khi mà đi quá gần nhau, nên là dẫn đến việc mà các phương tiện cũng đang có một cái lộ trình tương đối là chậm hơn so với những ngày thường lệ, nhất là trong cái giai đoạn mà lượng phương tiện từ thủ đô Hà Nội đi trên các tuyến cao tốc ra các cái tỉnh thành lân cận cũng tăng đột biến trong cái kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 này. Thính giả Minh Trang báo tin là km 95 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai, một xe khách nổ lốp ở làn trong. Chúng tôi xin được nhắc lại, km 95 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai, chúng ta chú ý một chiếc xe khách gặp sự cố về lốp đang dừng ở phía làn trong cùng. Bên phía khu vực nút Giải Phóng Phương Mai, thời điểm hiện tại các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn. Giao thông hướng từ trung tâm xuôi về phía nam đông, nhưng các bạn không gặp cảnh ùn tắc đâu. Chúng ta vẫn đang tuần tự di chuyển được qua điểm giao cắt này. Bây giờ chúng tôi lại gửi tặng thêm thính giả một giai điệu âm nhạc nữa với ca khúc Hò Vươn Mình. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, 60 phút dành cho giai điệu âm nhạc. Một hình ảnh được thính giả gửi về chương trình phản ánh là bên phía khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn Tố Hữu, hướng rẽ phải Tố Hữu có một cái băng rôn che đèn tín hiệu và khiến cho các phương tiện rất là khó để quan sát. Chúng tôi xin được nhắc lại là ngay ngã tư Lê Trọng Tấn Tố Hữu, hướng rẽ phải Tố Hữu, một chiếc băng rôn đã che khuất tầm nhìn của các cái bác tài với cái cụm đèn tín hiệu ở phía cột đèn đặt ở khu vực này, nên cũng rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ có những phương án treo những cái băng rôn khẩu hiệu ở những vị trí phù hợp, tránh che khuất tầm nhìn của các phương tiện. Còn lúc này bên phía cầu vượt Yên Phụ, các phương tiện đi lại tốt theo cả hai chiều. Trục đường phía nam thành phố vẫn làm lộ trình lượng phương tiện đông hướng từ trung tâm để xuôi về phía nam. Đi qua các điểm giao cắt chúng ta đi chậm một chút thôi các bạn ạ, chứ không phải là ùn tắc các bạn nhé. Ở trong phố thì là những lộ trình cực kỳ thanh thang. Bây giờ nắng đã lên cao, thời tiết rất là thuận lợi. Chúng ta đang ở trong ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Và thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay rất là bình yên. Những lộ trình giao thông trong phố không có bất cứ điều gì chúng ta phải phàn nàn cả. Đó là một vài thông tin giao thông tiếp theo chuyển đến quý vị. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa gửi tặng quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Thanh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến với ca khúc Giai điệu Việt Nam mình.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ điểm qua một vài những thông tin giao thông cuối cùng trước khi khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo thông tin được thính giả phản ánh về việc ngã tư Lê Trọng Tấn - Tô Hữu, hướng rẽ trái Tô Hữu có băng rôn che đèn tín hiệu, thì thông tin chúng tôi cũng vừa nhận được từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội báo tin là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển ngay thông tin đến đơn vị quản lý để có phương án xử lý đảm bảo cái tầm quan sát tốt nhất cho các thính giả khi lưu thông qua khu vực này. Rồi xin nhắc lại là km 95 cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Lào Cai, một xe khách nổ lốp ở làn trong. Đó là những thông tin xin được dùng để khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi biết là hành trình của quý vị trên những cái tuyến cao tốc trong sáng ngày hôm nay vẫn đang còn rất nhiều vất vả. Xin được chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Và nếu có những khó khăn cần phản ánh, hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng Chủ nhật này. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và một lần nữa, thay mặt ekip thực hiện chương trình, xin chúc quý thính giả chúng ta có những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui, an yên bên cạnh người thân, bạn bè của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ khép lại giờ cao điểm với ca khúc Thành phố phía Đông với tiếng hát của ca sĩ Vương Bình.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Băng thân của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng với quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Thưa quý vị thính giả, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì Hà Nội mang đến nhiều lựa chọn vui chơi tham quan miễn phí cho người dân và du khách. Với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn thành phố sẽ được mở cửa miễn phí. Các địa điểm như là Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò, Đền Bạch Mã, Đình Kim Ngân, Đền Quán Thánh và Đền Quan Đế thì đều là những địa danh có vị trí tương đối thuận lợi, phù hợp với các tour tham quan trong ngày. Du khách có thể kết hợp nhiều điểm đến để có thể tìm hiểu lịch sử Thăng Long Hà Nội, kiến trúc cổ cũng như là đời sống văn hóa của khu vực phố cũ. Ở khu vực ngoại thành thì danh sách miễn phí có những điểm đến nổi tiếng như là khu di tích Cổ Loa, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy, chùa Tây Phương và di tích thắng cảnh Hương Sơn chùa Hương. Đây cũng là những lựa chọn phù hợp với những gia đình hoặc là nhóm du khách nào và quý vị muốn rời khu vực trung tâm, kết hợp tham quan di tích với trải nghiệm không gian làng quê và cảnh quan tự nhiên. Và bên cạnh các di tích thì Bảo tàng Hà Nội cũng nằm trong danh sách 17 điểm đến được miễn phí tham quan. Đây là một trong những địa chỉ phù hợp với người muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa cũng như là quá trình phát triển của thủ đô thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu được trưng bày. Và đáng chú ý đó là việc miễn phí tham quan này được triển khai cùng với chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Quốc khánh. Theo đó thì Hà Nội miễn phí vé trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn Ga Hà Nội đoạn trên cao trong thời gian 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9. Và với chính sách này thì quý vị có thể kết hợp di chuyển bằng phương tiện công cộng và tham quan các địa điểm miễn phí để giảm đáng kể chi phí cho một ngày vui chơi tại Hà Nội. Đặc biệt thì các tuyến đường sắt đô thị có thể giúp hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân trong khi lượng người đổ về khu vực trung tâm sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng cần chủ động kiểm tra về thời gian mở cửa, phương án tổ chức đón khách cũng như là các quy định cụ thể tại từng điểm trước khi di chuyển. Trong ngày Quốc khánh thì chắc chắn là lượng khách tại những địa danh nổi tiếng sẽ tăng mạnh, dẫn đến tình trạng đông đúc, ùn tắc tại một số khu vực. Và thưa quý vị, đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Một số gợi ý, một số hoạt động cho các quý vị thính giả ở thủ đô trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Và ngay lúc này chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin giao thông được quý vị thính giả gửi về. Thính giả cho biết là quốc lộ 32A đoạn ngã tư Trôi có xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại đó là quốc lộ 32 đoạn ngã tư Trôi có xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với không gian âm nhạc ca khúc đầu tiên trong khung giờ ngày hôm nay, Vinh Quang Đang Chờ Ta.

0: Quay trở lại với những thông tin sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất cũng như tuổi thọ của pin xe điện khi tăng nhu cầu làm mát và gây áp lực nhiệt lên ắc quy. Điều này khiến cho quãng đường di chuyển giảm đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ hư hại lâu dài cho pin xe nếu như không được chăm sóc phù hợp. Cụ thể thì nhiệt độ cao sẽ làm giảm hiệu suất vận hành của xe điện do tăng lượng điện năng tiêu thụ cho hệ thống làm mát và gây áp lực nhiệt lên pin lithium-ion. Nghiên cứu cho thấy là khi nhiệt độ ngoài trời đạt 35 độ C thì hiệu suất của xe điện giảm khoảng 10,4%. Khi nhiệt độ vượt mức 38 độ C thì mức giảm này có thể lên tới 17-18%. Pin lithium-ion trong xe điện rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nắng nóng kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất mà còn thúc đẩy quá trình xuống cấp nhanh hơn, gây tổn hại vĩnh viễn cho pin nếu như không được bảo vệ đúng cách. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cũng như là khả năng lưu trữ năng lượng của pin. Việc sử dụng điều hòa trong xe điện thì cũng góp phần làm giảm quãng đường di chuyển bởi vì là hệ thống này lấy điện trực tiếp từ pin. Khi nhiệt độ ngoài trời cao, nhu cầu làm mát tăng lên khiến cho pin nhanh hết điện hơn, làm giảm phạm vi hoạt động của xe. Để hạn chế tác động của nhiệt độ cao thì các mẫu xe điện hiện đại được trang bị hệ thống quản lý nhiệt giúp làm mát pin và duy trì hiệu suất ổn định. Tuy nhiên thì hệ thống này cũng tiêu tốn một phần năng lượng, ảnh hưởng đến tổng quãng đường mà xe có thể đi được. Chủ xe điện được khuyến nghị nên làm mát trước xe trong lúc sạc để giảm nhiệt độ bên trong và bảo vệ pin. Việc đỗ xe dưới bóng râm hoặc là trong gara, sử dụng tấm che nắng cũng giúp giảm nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì việc giữ xe luôn được cắm sạc với giới hạn dung lượng pin phù hợp trong những ngày nắng nóng cũng là một trong những cách để duy trì sức khỏe pin hiệu quả. Chủ xe sẽ cần chú ý theo dõi các cảnh báo về nhiệt độ pin để xử lý kịp thời, tránh hư hại nghiêm trọng. Và những biện pháp này thì không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ pin mà còn giúp duy trì quãng đường di chuyển ổn định cho xe điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm chi phí bảo dưỡng về lâu dài. Và nối tiếp thông tin vừa rồi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay, chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

có một điều khá lạ khi đi bộ trên phố Lê Duẩn. Ngẩng lên vẫn thấy vòm cây xanh trải dài, nhưng cúi xuống một chút, nhìn dọc vỉa hè sẽ gặp những thân cây còn rất nhỏ, đứng cách nhau giữa các khoảng nắng. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi cùng bạn sẽ đi dọc đường Lê Duẩn, truy tìm lại những bóng cây đã mất và nhìn xem mảng xanh mới đang trở lại trên con phố này như thế nào.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tiếc là ngạo, bao nhiêu phải đến 45 một cái hàng trăm năm mới ra được cái cây đấy. Tiền thì không mua được, chỉ có thời gian thôi.
2: Mình thấy tiếc nuối, cây cối mà nó giảm đi thì màu xanh nó giảm, thì cái chất lượng không khí, môi trường nó sẽ giảm theo.
3: Đi chậm trên vỉa hè phố Lê Duẩn, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến khoảng trống giữa các vòm cây. Bão Yagi năm 2024 quật đổ không ít thân cây lâu năm, khiến hàng cây có những đoạn thưa hẳn đi. Bên cạnh các thân cây lớn tán rộng phủ mát vỉa hè, giờ đây xuất hiện nhiều cây non, cành lá còn thưa để ánh nắng lọt xuống mặt đường. Ở đoạn khác, một cây non đứng giữa khoảng trời rộng, vài cành lá vươn lên chưa đủ sức tạo thành bóng mát. Đi thêm một quãng, tôi thấy trên nhiều thân cây dấu vết của cơn bão năm nào vẫn còn đó. Những cành lớn từng vươn ra bị cưa đi sau bão, để lại vết cắt rộng trên thân. Theo thời gian, chồi non bật lên, lá mới dần phủ kín những khoảng trống. Nhìn từ xa, tán cây đã xanh, lại gần một chút mới thấy những vết thương cũ vẫn còn trên thân. Anh Vũ Văn Hương, 56 tuổi, sống gần khu vực này, vẫn nhớ về hàng cây cũ trước khi cơn bão đi qua.
4: Năm nay anh 56 tuổi thì anh ở đây 55 rồi. Thì những cái cây kỷ niệm của cái thời thơ ấu ngày xưa thì gần như là 24 giờ trên 24 giờ, chỉ có trừ đi học với cả ăn cơm ở nhà thôi, còn toàn sang đây bơi lội rồi câu cá trèo. Cây là những kỷ niệm của mình thì mình cũng thấy nó tiếc.
3: Cây xanh trong tâm trí con người đôi khi không chỉ là thân gỗ, cành lá hay bóng mát. Đó còn là nơi tuổi thơ đi qua, chỗ chơi quen thuộc hay góc phố chứng kiến bao đứa trẻ lớn lên. Bởi vậy, khi cây không còn, thứ để lại không chỉ là khoảng trời rộng hơn giữa phố, mà còn là khoảng trống trong lòng những người từng gắn bó với nơi đây. Bây giờ, khoảng trống ấy đang được lấp dần bằng những cây mới còn nhỏ. Đi bộ dưới hàng cây, tôi gặp ông Đinh Văn Cường, 70 tuổi, đang dừng lại bên một cây non và nhìn lên những cành đang vươn cao.
2: Nó sẽ lớn lên từng ngày, nếu mà được chăm sóc bình thường, thời tiết tốt thì nó sẽ lớn lên, nó sẽ bù vào theo thời gian, theo năm tháng. Mà loại cây nào nhanh thì 6-7 năm là nó sẽ lớn, còn những cây nào chậm thì 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm thì nó sẽ phát triển, rồi cũng thành cổ thụ.
3: Tôi đứng lại bên một thân cây còn nhỏ, bóng của nó chưa đủ để che kín khoảng vỉa hè. Nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống từng khoảng sáng. Theo ông Cường, một hàng cây đẹp không chỉ được tạo nên bằng việc trồng xuống những thân cây mới, nó còn cần sự chăm sóc, hiểu biết và kiên nhẫn.
2: Ngọn nó cắt rồi thì nó cọc cây đi, thì dưới nó thối rễ, thì bao giờ nó dẫn đến gió to, rông bão.

0: 40 tuổi, không kỳ vọng cây mới có thể lập tức thay thế những tán cây đã mất. Anh nhìn xa hơn về tương lai.
1: Chỉ mong nó phát triển thôi anh ạ. Chắc phải 10-20 năm nữa nó mới đẹp được, chứ còn chưa thể đẹp ngay được. Thôi thôi, gọi là bồi đắp cho tương lai. Có thể mình không hưởng, con cháu mình sẽ hưởng những cái cây ấy. Quan trọng nhất là cái điều hòa cái không khí của thành phố mình.
0: Đi giữa các khoảng nắng và bóng cây, tôi vẫn thấy tiếc những gì đã mất, nhưng cũng vui khi thấy cây mới đang lớn lên từng ngày. Có nhiều thứ thành phố có thể xây dựng rất nhanh, nhưng để có lại một vòm xanh, đôi khi phải bắt đầu từ một thân cây nhỏ, rồi kiên nhẫn chờ năm tháng. Cây trồng hôm nay có thể chưa kịp cho bóng mát, nhưng rồi sẽ đến lúc chúng trở thành những tán cây dành cho người đi qua con phố này vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Đi tìm bóng cây trên phố Lê Duẩn. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đấy.
5: Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, phòng thi học sinh giỏi quốc gia dự kiến sẽ được lắp camera giám sát, thí sinh sẽ được kiểm tra vật dụng, thiết bị điện tử bằng máy dò kim loại trước khi bước vào phòng thi, theo dự thảo sửa đổi quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Camera được đề xuất bố trí tại phòng thi, hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, ghi hình liên tục trong quá trình tổ chức thi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó với ngập úng theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chính quyền địa phương phải chuẩn bị sẵn thuyền, áo phao và các thiết bị cứu hộ cần thiết, không để đến khi xảy ra ngập mới tìm kiếm hay huy động phương tiện. Sau gần 3 thập kỷ đình trệ, dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành đã chính thức được khởi công vào ngày 29 tháng 8. Theo quy hoạch mới, khu Mã Lạng rộng gần 3,8 ha sẽ được chỉnh trang đồng bộ, gồm có chung cư, nhà thấp tầng, công viên, trường liên cấp và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, chi phí tái thiết Nepal sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể sẽ lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Ngoại trưởng Nepal, điều cấp bách hiện nay là cứu hộ và cứu sống nhiều người nhất có thể, song quy mô của thảm họa đã vượt quá khả năng của chính phủ. Chính phủ Nepal kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiếp cận những người có thể vẫn mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện và các khu vực bị cô lập. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm nay 30 tháng 8 thì phần lớn khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ đón một đợt mưa lớn. Từ ngày mai ngày 31 tháng 8, mưa mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa cho đến Huế. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát, sẵn sàng di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm tràn, nơi ngập sâu hay sạt lở. Đồng thời, kiểm tra an toàn về hồ chứa, công trình đang thi công, bố trí lực lượng vật tư tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác sẽ có trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng nay với một số thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị, ít phút trước thì Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng có cho biết là xe lật trên cao tốc đoạn km số 81+900 thì đã được xử lý xong, các phương tiện di chuyển ổn định hướng đi Hải Phòng. Ở một lộ trình khác, đường 70 đoạn gần Ngọc Mạch Xuân Phương, bên cắt tỉa cây làm nhưng không báo từ xa, hiện đang chặn đường cả hai chiều, giao thông ùn tắc. Xin nhắc lại, đó là đường 70 đoạn gần Ngọc Mạch Xuân Phương, bên cắt tỉa cây làm nhưng không thông báo từ xa, hiện đang chặn đường cả hai chiều và giao thông qua khu vực này ùn tắc. Quý vị thính giả lưu ý. Một thông tin khác được quý vị thính giả thông báo về, đó là đường Sienco 5 đoạn nút giao với đường 429, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Ứng Hòa. Thính giả cũng thông báo thêm là quãng đường ùn hơn 1 km rồi. Xin nhắc lại, đó là đường Sienco 5 đoạn nút giao với đường 429, giao thông đang ùn dài hơn 1 km rồi, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Ứng Hòa. Một lộ trình khác, đó là cao tốc hướng Thái Nguyên Hà Nội, đoạn km số 6, hướng đi Hà Nội thì có một đàn dê lên cao tốc. Quý vị thính giả di chuyển trên khu vực này, cao tốc Thái Nguyên Hà Nội, hướng đi Hà Nội, đoạn km số 6, quý vị thính giả cũng lưu ý. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin kinh tế, văn hóa và những câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hoàng ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc phạm vi quản lý. Thành phố yêu cầu đảm bảo đấu thầu cạnh tranh công bằng, minh bạch, không đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí. Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đấu thầu.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa quỹ đầu tư mạo hiểm vào hoạt động từ đầu tháng 9 năm 2026 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 200 tỷ đồng, hướng tới huy động 5.000 tỷ đồng vào năm 2030. Quỹ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo thêm kênh vốn cho start-up. Đến nay, hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp đã được kết nối với quỹ.
0: Dịp Quốc khánh 24 tháng 9, vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đạt khoảng 280.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 29% so với cùng kỳ. Thành phố sẽ tăng 761 chuyến trên 10 tuyến xe buýt, tập trung các tuyến kết nối bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Riêng Metro số 1 dự kiến chạy 264 lượt tàu trong ngày 2 tháng 9 và phục vụ miễn phí hành khách.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng chống tội phạm đường phố, chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Thành phố sẽ tập trung xây dựng hệ thống camera tích hợp AI, bản đồ số về an ninh, trật tự và nền tảng dữ liệu dùng chung để phân tích dự báo nguy cơ, đồng thời phát triển các ứng dụng số giúp cho người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và nhận cảnh báo về an ninh trật tự.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bầu muốn thôi.

0: Thưa quý vị, ở Sài Gòn có những cuộc gặp chỉ bắt đầu bằng một câu rất ngắn. Hớt như củ nghen. Người thợ kéo chiếc ghế ra, phủ khăn lên vai khách. Tiếng tông đơ bắt đầu đều đều, trong khi ngoài đường dòng xe vẫn nối nhau qua lại. Người ta vẫn vội, còn trên chiếc ghế nhỏ bên vỉa hè, hai người quen nhau có khi đã mấy chục năm, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở từ lần gặp trước. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Hớt tóc vỉa hè, nơi những chiếc ghế cũ níu giữ chuyện Sài Gòn.
1: Hớt tóc vỉa hè chẳng có gì cầu kỳ, chỉ một chiếc ghế, chiếc gương, vài cái kéo và cái tông đơ. Nhưng từ những thứ giản dị ấy, nhiều mối quen được tạo nên. Có người kéo qua cắt tóc rồi thành khách ruột, có người nhiều năm vẫn tìm về một người thợ quen. Bởi sau mỗi lần hớt tóc, còn có vài câu chuyện để hỏi han, sẻ chia. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Khắc Sơn vẫn nhớ cái duyên đưa mình đến với cây kéo từ những ngày còn trẻ. Nhìn người thợ vừa học nghề vừa có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, ông bắt đầu học, rồi đi qua nhiều người thầy, học mỗi nơi một kỹ thuật và tự tạo cách làm nghề của riêng mình.
2: Mình yêu cái nghề hớt tóc này lắm.
3: Bác đi hớt tóc, bác thấy người ta hớt, lúc đó hớt tóc có 2 đồng bạc à. Bác mới thấy mình vừa đi học nghề này, mình hớt tóc có tiền mình vừa đi học. Nó không có dư lắm nhưng mà nó tạo cho cái cuộc sống mình nó thoải mái. Nên mê cái nghề hớt tóc này. Chứ mình cũng có hoa tay nữa, là mà họ chỉ sơ sơ là mình hớt được điện. Mình đi học qua hết ông thầy này qua ông thầy khác, mỗi ông thầy mình học một cách cái kỹ thuật người ta khác nhau. Thành thử mình tạo của mình là nhiều ông thầy lắm chứ không phải một ông thầy. Mình đi hớt tóc là mình học mỗi ông một chút chút vậy đó. Thành thử mình tạo cái nghề mình rất là hoàn thiện.
1: Cây kéo theo ông qua nhiều năm tháng, nhưng điều ở lại lâu nhất có lẽ không phải là những kiểu tóc từng cắt, mà là những gương mặt đã trở nên quen thuộc. Một người khách đến vài lần sẽ thành người quen, rồi từ người quen thành khách ruột. Để mỗi lần ghé qua không cần nói nhiều, người thợ cũng biết mình muốn cắt thế nào. Trên đường Nguyễn Bính Khiêm, đối diện Thảo Cầm Viên, chú Diệp cũng ngồi bên chiếc ghế hớt tóc từ năm 15 tuổi. Qua hàng chục năm, chú gặp đủ thành phần khách hàng, từ bộ đội, công nhân đến những người làm việc ở các cơ quan, rồi nhiều người dần trở thành bạn bè.
4: Hồi 15 tuổi đã học nghề tóc rồi. Chính nghề tóc này nó là nghề truyền thống. Và nhất là vỉa hè này nó là truyền thống Sài Gòn xưa. Nó làm đẹp cho con người và xã hội. Niềm vui là được tiếp xúc khách hàng nhiều những thành phần. Bộ đội, công nhân, rồi là cơ quan, các thành phần tốt đẹp. Cho nên là mình cũng có niềm vui những người khách trở thành những người bạn trong cuộc sống. Quen họ thì cuối cùng là anh em thường xuyên là hàng tháng tới được gặp nhau, vừa tóc vừa nói chuyện tâm sự.
1: Có lẽ vì những cuộc gặp cứ lặp lại mà chiếc ghế hớt tóc dần trở thành nơi lưu giữ ký ức. Người thợ nhìn thấy khách hàng thay đổi theo năm tháng, còn khách cũng chứng kiến người thợ từ một chàng trai học nghề trở thành người tóc đã bạc. Đến một lúc nào đó, người ta quay lại không hẳn vì mái tóc đã dài, mà bởi muốn gặp một người quen. Ông Định nay đã ngoài 80 tuổi, là khách ruột của chú Diệp và vẫn tìm đến chiếc ghế quen thuộc. Ở tuổi này, những cuộc gặp với người quen lâu năm càng đáng quý, bởi mỗi lần ngồi xuống chiếc ghế cũ cũng là một lần trở lại với một phần đời mình đã đi qua.
5: Ở cái tuổi này bây giờ hiện tại còn ngồi đây cho ông hớt tóc là may mắn.
1: Với ông Định, điều đáng quý không chỉ nằm ở chuyện mái tóc được cắt gọn, mà ở việc sau ngần ấy năm, chiếc ghế vẫn còn đó và người thợ vẫn nhận ra ông. Những mối quen như vậy cần rất nhiều lần gặp, nhiều câu chuyện và cả sự tử tế của người ngồi phía sau chiếc ghế. Bởi vậy, với ông Sơn, mỗi vị khách đến với mình đều cần được đối đãi bằng sự niềm nở. Ông mua nhiều loại báo để khách đọc trong lúc chờ, sửa lại mái tóc khi khách chưa hài lòng và luôn coi những việc ấy là một phần của nghề.
3: Mình phải hớt sao cho đẹp để khách người ta quý mến mình, người ta trở lại mình hớt tóc thì mình mới có tiền được. Đó, đặc biệt là phải mình niềm nở mà vui vẻ nữa. Chứ mình khi mình hớt tóc mình phải chịu khó mình mua báo nhiều nhiều chút, mình để cho anh em người ta đọc đủ loại báo hết á. Anh em người ta tới, người ta có nhiều người người ta đi ngang, người ta nói Sơn Sơn anh đọc báo tí em, được rồi mời anh em ngồi vui vẻ, chứ không có cái gì mà phải thắc mắc. Cái chân phương của mình là hớt tóc là phải cho đẹp, quan trọng là phải cho đẹp, người ta phải hài lòng, cái nào người ta không vừa ý là mình phải sửa cho đẹp, thật đẹp, khách hàng mới đến liên tục.
1: Những điều giản dị ấy giải thích vì sao một chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè có thể giữ chân một người khách suốt hàng chục năm. Người ta đến vì mái tóc, nhưng rồi ở lại bởi sự thân thuộc, bởi một người thợ nhớ mình thường cắt kiểu gì và cũng nhớ hỏi một câu, dạo này khỏe không? Sài Gòn hôm nay có nhiều tiệm tóc hiện đại, nhưng những chiếc ghế hớt tóc bên vỉa hè vẫn giữ một cách phục vụ khác. Khi giữa người thợ và khách hàng không chỉ có chuyện tiền công, mà còn có những cuộc trò chuyện được nối dài qua năm tháng. Những chiếc ghế ấy đã nhìn thấy những mái tóc từ đen thành bạc, những người khách từ trẻ thành già, và những người thợ cũng chậm rãi đi qua tuổi trẻ của mình. Có những chiếc ghế đã chẳng còn được kéo ra mỗi sáng, nhưng câu chuyện của họ vẫn nằm lại trong ký ức những người từng ngồi xuống. Sài Gòn đang thay đổi từng ngày, nhưng đâu đó trên một góc vỉa hè, nếu vẫn còn tiếng tông đơ vang lên giữa tiếng xe cộ và một người khách gọi hớt như cũ nghe, thì ở đó vẫn còn một phần Sài Gòn rất riêng đang được giữ lại. Bởi sau cùng, thứ nếu người ta quay lại một chiếc ghế suốt hàng chục năm, có khi chẳng phải là mái tóc được cắt đẹp đến đâu, mà là cảm giác được gặp một người quen, được hỏi thăm vài câu và được ngồi xuống đúng chỗ mình từng ngồi qua biết bao mùa nắng mưa.
6: Rồi lên.
7: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những dòng sông hiện diện trong một thành phố như một phần của cảnh quan, nhưng cũng có những dòng sông góp phần tạo nên diện mạo và ký ức của cả đô thị. Với thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn là một dòng sông như thế. Hơn 300 năm qua, dòng sông chứng kiến thành phố đổi thay, đồng thời mang trong mình những giá trị về lịch sử, cảnh quan, sinh thái và giao thông. Nay, trong định hướng quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành trục cảnh quan, không gian công cộng và hành lang giao thông thủy quan trọng. Đó cũng là lúc chúng ta có dịp nhìn lại dòng sông, ngắm những giá trị vốn có và ngẫm về cách thành phố có thể phát triển cùng dòng sông trong nhiều thế hệ tới. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Nhìn, ngắm và ngẫm về sông Sài Gòn.
0: Tôi đi qua sông Sài Gòn nhiều lần. Có khi trên cầu, có khi chạy dọc những tuyến đường ven sông. Cũng có lúc ngồi ở một quán cà phê, nhìn những chuyến tàu đi qua. Nhìn mãi thành quen. Nhưng mỗi lần thành phố đặt ra câu chuyện quy hoạch lại dòng sông, tôi vẫn thấy có điều gì đó đáng để suy nghĩ. Sông Sài Gòn rộng đẹp và nằm ngay giữa một đô thị rất đông người. Vậy mà không gian ven sông hiện nay chưa thực sự liền mạch. Có đoạn được chỉnh trang, có đoạn còn khá lộn xộn. Có nơi người dân dễ dàng tiếp cận mặt nước, có nơi dòng sông gần như bị tách khỏi đời sống đô thị. Nhiều người cho rằng đây là một sự lãng phí. Không phải lãng phí theo nghĩa phải xây dựng thật nhiều công trình bên sông, mà là chúng ta chưa dành cho dòng sông một quy hoạch đủ dài hơi. Nếu sông Sài Gòn được xem là một trục quan trọng của thành phố, tôi mong hai bên bờ sẽ có một khoảng không đủ rộng cho cộng đồng. Công viên, cây xanh, đường đi bộ, đường đạp xe, những quảng trường nhỏ, bãi đỗ xe, những thứ nghe rất bình thường, nhưng lại quyết định người dân có thể thực sự đến với dòng sông hay chỉ nhìn thấy nó từ xa. Tôi thích ý tưởng về một tuyến đường ven sông, nhưng càng thích hơn việc phía bên trong tuyến đường ấy có những khoảng xanh liên tục. Người đi xe có chỗ dừng, người dân có nơi tập thể dục, ngắm cảnh, người đạp xe có đường riêng. thành phố khi ấy sẽ có thêm một khoảng không gian công cộng rất lớn mà không cần phải tìm thêm đất ở đâu xa. Tôi cũng nghĩ đến chuyện giao thông đường thủy, sông Sài Gòn vốn có lợi thế này. Vậy tại sao không khai thác tốt hơn? Những chuyến tàu chở khách, các bến thủy, những tuyến du lịch kết nối với hệ thống kênh rạch có thể tạo thêm một cách đi lại và trải nghiệm thành phố. Làm được điều đó, dòng sông sẽ thực sự tham gia vào đời sống đô thị. Nhưng cũng có một việc cũng cần quan tâm và làm trước. Đó là đừng để dòng sông bị thu hẹp thêm. Những câu chuyện về công trình lấn ra sông, về rác, về chất lượng nước khiến tôi thấy việc bảo vệ hành lang sông phải được đặt ngang với câu chuyện phát triển. Nếu hôm nay giành được 50 mét, thậm chí một khoảng rộng hơn, cho không gian công cộng thì đó là cách giữ lại một tài sản mà sau này có muốn cũng rất khó tạo thêm. Tôi từng nghe những người sống lâu năm ở thành phố nhắc về sông Sài Gòn ngày trước, khi nước trong hơn, cá nhiều hơn, hai bên bờ cây nhiều hơn. Tôi không biết ký ức ấy có chính xác với mọi đoạn sông hay không, nhưng tôi nghĩ một thành phố phát triển cũng nên có quyền kỳ vọng những điều tốt đẹp ấy quay trở lại, ít nhất ở một mức độ nào đó. Quy hoạch sông Sài Gòn trong tầm nhìn 100 năm không nên được hiểu đơn giản là quy hoạch để xây dựng hai bên bờ. Đó là quy hoạch để giữ lại một dòng sông đủ rộng, đủ sạch và đủ gần với người dân. Thành phố chắc chắn sẽ còn phát triển rất nhanh, nhà cửa sẽ nhiều hơn, đường xá sẽ đông hơn, những khu đô thị mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Trong nhịp phát triển ấy, tôi chỉ mong sông Sài Gòn vẫn có một khoảng không của riêng mình, một khoảng không để người dân có thể đi bộ, ngồi xuống, nhìn dòng nước và thấy thành phố của mình ở một góc rất khác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiếm Ba Quang, một khi đã được lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với Đời Sống Thị Thành sáng nay với một số thông tin về tình hình giao thông. Thính giả cho biết là cao tốc Hưng Yên-Thái Bình đoạn ngã tư rẽ về chợ gạo Hưng Yên thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Thái Bình. Xin nhắc lại, đó là cao tốc Hưng Yên-Thái Bình đoạn ngã tư rẽ về chợ gạo Hưng Yên đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Thái Bình. Ở một lộ trình khác, quốc lộ 1 ở km số 202+200 phố Nguộn đang ùn ứ cục bộ cả hai chiều. Quốc lộ 1 km số 202+200 phố Nguộn đang ùn ứ cục bộ cả hai chiều. Một lộ trình khác đó là đường Tam Trinh đoạn số nhà 75 thì ít phút trước có xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Người điều khiển xe máy bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giao thông ở khu vực này, ở khu vực đường Tam Trinh đoạn số nhà 75 cũng đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Mai Động. Một thông tin nữa, ở khu vực vành đai 3, thính giả cho biết là đoạn khách sạn Mường Thanh có xe 16 chỗ gặp sự cố sát giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng Pháp Vân, quý vị lưu ý. Vành đai 3, đoạn khách sạn Mường Thanh có xe 16 chỗ gặp sự cố sát giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng Pháp Vân, quý vị lưu ý. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người dân và du khách, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các giá trị di sản và tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ lễ tại thủ đô.
1: Cũng nhân dịp này, đợt phim kỷ niệm cấp quốc gia sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 trên phạm vi toàn quốc. Điểm nhấn của đợt phim là tác phẩm tài liệu Người viết quốc ca do hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, khắc họa cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao. Cùng với đó, đợt phim cũng trình chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh, tài liệu và hoạt hình đặc sắc phục vụ miễn phí khán giả cả nước.
0: Còn Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách báo chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử của dân tộc. Trưng bày giới thiệu tới công chúng hơn 500 tài liệu quý giá, gồm sách, báo, tạp chí, phản ánh toàn diện tầm vóc lịch sử của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách thủ đô đến hết ngày 5 tháng 9.
2: Hành trình cảm xúc.

Quý vị thân mến, cách trung tâm Hà Nội không xa, có một làng nghề cổ nơi ẩn chứa câu khẩu quyết bí ẩn. Trong gián hồ, ngoài phô trứng giận. Điều gì đã tạo nên sự tinh xảo kỳ diệu cho chiếc áo dài trạch xá suốt

0: hàng trăm năm qua. Hãy cùng chúng tôi xách ba lô lên và khám phá điểm đến di sản đầy cuốn hút này ngay sau đây.
1: Thế là áo dài của làng Trạch Xá mình rất là đẹp ạ. Vậy thì để tạo nên được một chiếc áo dài đó thì mình cần có những quy trình như thế nào ạ em?
2: Đầu tiên là mình phải đo này, xong cắt này, cắt công đoạn xong bắt đầu cho lên máy.
1: Dạ.
2: Máy xong công đoạn khâu và là công đoạn cuối cùng.
1: Vâng ạ.
2: Trong công đoạn đó là khâu là quan trọng nhất.
1: Vâng ạ.
2: Nó là đặc điểm trưng của làng Trạch Xá.
1: Ở đây em thấy khâu ở đây có một cái gì đó rất là riêng. Cái thứ nhất là khâu tay này. Xong cái thứ hai nữa đó là em trong rán hồ ngoài phô trứng giận đúng không ạ? Cái này em nghe khá là lạ ấy. Thì không biết là ý nghĩa của câu này như thế nào?
2: Ý nghĩa của nó có nghĩa là mình khâu, đường khâu của mình ở bên trong là nó không lộ được chỉ và nó chỉ lộ ra bên ngoài.
3: Những mũi kim nhỏ đều tăm tắp khép lại các lớp vải, tạo nên dáng áo mềm mại mà kín đáo. Với anh Lê Trọng Tấn, người thợ đã nhiều năm gắn bó với nghề may Trạch Xá, những đường khâu ấy không chỉ giúp hoàn thiện một chiếc áo dài mà còn là kỹ thuật làm nên nét riêng của làng nghề. Trải qua hàng trăm năm, người thợ Trạch Xá vẫn gìn giữ kỹ thuật khâu tay dọc, một nét đặc trưng của nghề may áo dài nơi đây. Kỹ thuật này đòi hỏi sự chính xác và thuần thục của đôi tay. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người nhiều năm gắn bó với nghề may áo dài truyền thống, chia sẻ rằng để làm chủ kỹ thuật này, người học nghề phải mất nhiều năm rèn luyện.
4: Vì cái nghề khâu tay dọc ấy, thì thực sự nó khác với cả nghề khâu tay ngang của phụ nữ. Vì nghề khâu tay dọc chúng tôi là cầm cái kim thẳng này và cái kim chúng tôi lao về đằng trước. Vì cái nghề khâu tay dọc là rất là khó. Vì là khi học cái nghề khâu tay dọc, đã nếu người nhanh nhất cũng phải tầm 3 năm mới biết gọi là cầm kim mà để khâu.
3: Với thế hệ trẻ, tình yêu nghề đôi khi bắt đầu từ chính những điều rất giản dị. Lớn lên trong những tiếng máy may, bên những cuộn chỉ và tấm vải, bạn Tạ Quang Huy đã sớm làm quen với nghề của cha mẹ. Từ những lần phụ giúp gia đình, nghề truyền thống của quê hương dần trở thành một phần trong lựa chọn của Huy hôm nay.
5: Ngay từ nhỏ mình được tiếp xúc với va vóc kim chỉ này. Đi học về mình cũng ra phụ giúp bố mẹ. Dần dần mình cảm thấy cái nghề này mình cũng yêu thích. Là nghề truyền thống của ông cha mình thì mình muốn gìn giữ để phát triển truyền thống quê hương của mình.
3: Có thể một chiếc áo dài chỉ mất vài công đoạn để hoàn thiện, nhưng phía sau đó là hàng trăm năm kinh nghiệm được chắt chiu qua từng thế hệ. Ở Trạch Xá, nghề may vẫn hiện diện trong tiếng máy may, tiếng kéo và những mũi kim đều đặn. Và cũng từ những âm thanh bình dị ấy, một phần vẻ đẹp của áo dài Việt Nam đang được gìn giữ, tiếp nối và bước tiếp cùng đời sống hôm nay.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa không nằm ở điều lớn lao mà ẩn chứa trong chi tiết rất nhỏ, như chiếc tà áo khẽ lay trong gió, hay cách người ta tự nhiên dịu dàng hơn khi khoác lên mình chiếc áo dài. Ở Hà Nội, áo dài không chỉ là trang phục mà là nếp sống, là ký ức và là niềm tự hào. Hôm nay, người quen ở phố xin mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, người đã dành trọn tâm sức để gìn giữ hồn cốt của tà áo dài Hà Thành.
7: Thưa nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt ạ, dưới góc nhìn của một người giữ nếp áo dài truyền thống thì điều gì khiến chiếc áo dài không chỉ đẹp mà còn mang lại một cảm giác rất riêng, rất sâu cho người mặc ạ? Ông có thể chia sẻ được không ạ?
8: Với cái điều kiện mà cái áo dài trở lên nét đẹp mà còn mang lại một cảm giác rất riêng, đó là nét dịu dàng, thướt tha và đầm thắm của tà áo dài Việt Nam. Khi người phụ nữ khoác lên mình tà áo dài, tự nhiên thấy mình dịu dàng, lự tính và áo dài không lộng lẫy nhưng trang trọng, khác với trang phục khác. Nhưng ẩn sâu trong đó là hồn cốt của dân tộc, mềm mại, đậm sâu và không phô trương nhưng đầy khí chất.
7: Dạ vâng ạ. Và khi áo dài bước vào nhịp sống hiện đại với nhiều biến tấu như ngày nay, thì theo ông, làm sao để tà áo dài vừa thích ứng với thời đại, vừa không làm rơi rớt đi sự tinh tế vốn có ạ?
8: Khi cái áo dài mà bước vào nhịp sống hiện đại với nhiều cái biến tấu, với một người mà làm nghề, giữ gìn và phát triển nghề cho quê hương, cho Hà Nội và cho người Việt Nam như tôi luôn phải trau dồi để làm sao mỗi sản phẩm ra đời vẫn giữ được cái nét của tà áo dài truyền thống, có sáng tạo để bắt nhịp với xu hướng nhưng không bao giờ bỏ đi cái nét cơ bản của tà áo dài Việt Nam, ví dụ như hòa nhập nhưng mà lại không hòa tan.
7: Và có thể thấy là áo dài có thể đổi thay theo thời gian, nhưng mà cách nó khiến người ta biết chậm lại và ý tứ hơn thì vẫn còn vẹn nguyên. Và giữa dòng chảy hối hả của phố thị thì những nét thanh lịch ấy chính là neo giữ bản sắc không thể trộn lẫn của Hà Nội. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đã mang đến một góc nhìn đầy tinh tế về áo dài ạ.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với một số thông tin giao thông quan trọng trong buổi sáng ngày hôm nay. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, hiện tại do lưu lượng phương tiện đông, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt đầu cho các phương tiện đi vào làn đường khẩn cấp từ km số 182 đến trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Cùng với đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng bố trí xe mô tô đặc chủng để cơ động tuần tra, phân luồng từ xa, ghi hình xử lý vi phạm và chống ùn tắc. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cũng xây dựng phương án phân luồng xe chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân Cao Bồ, đoạn km số 211 đến km số 259, dự kiến sẽ khoảng 50 km nhằm giảm ùn tắc tại km số 211, nơi đường thu hẹp từ 3 làn xuống còn 2 làn. Xe đi Ninh Bình cũng như là các tỉnh phía Nam, quý vị sẽ chuyển sang chiều đường đối diện từ km số 211 và nhập lại tại km số 259. Chiều về Hà Nội thì cũng được điều tiết sang quốc lộ 1A. Quý vị cần lưu ý tuân thủ biển báo cũng như là hướng dẫn của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn và đúng lộ trình di chuyển bắt đầu từ bây giờ cho đến khi có thông báo lại. Một thông tin giao thông nữa, Ban Duy Tu và các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km số 165+700 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả di chuyển trên khu vực này quý vị lưu ý.

0: Thưa quý vị thính giả, còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết làm gì khi cao tốc ùn ứ thường xuyên. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên tuyến cao tốc thường xuyên ùn ứ. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng chung một số cơ chế chính sách đặc thù cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, thay vì mỗi dự án phải trình một nghị quyết riêng như hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, đến nay Quốc hội đã ban hành 12 nghị quyết về cơ chế đặc biệt cho các dự án cao tốc, quy định khoảng 9 nhóm chính sách. Việc mỗi dự án phải trình riêng một nghị quyết, dù áp dụng cơ chế cơ bản giống nhau, không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, mà còn dễ dẫn đến các sự

0: tỷ đồng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Theo đó, toàn tuyến sẽ có 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác. Trung bình khoảng 75 km sẽ có một vị trí phục vụ. Trong số này, 7 trạm đã hoạt động từ trước, nằm trên các đoạn Hà Nội Bắc Giang, Cầu Giẽ Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, La Sơn Hoàng Liên, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bên cạnh đó, 19 trạm do Bộ Xây dựng quản lý được đưa vào khai thác, trải dọc các đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Hàm Nghi Phụng Án Bùng, Bùng Phàng Ninh, Phàng Ninh Cam Lộ, Cam Lộ La Sơn, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây, Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau. Ngoài ra còn một số trạm dừng nghỉ tại km 113 trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cùng một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.
1: Bản tin cao tốc. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn cát đá nhằm bảo đảm tiến độ phấn đấu thông toàn tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối năm 2027 theo nghị quyết của Quốc hội. Dự án giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là hơn 44.690 tỷ đồng, dài khoảng 188 km, trong đó đoạn đi qua thành phố Cần Thơ hơn 132 km. Đến nay, phần cầu trên tuyến đã đạt và vượt tiến độ, tuy nhiên một số đoạn tuyến còn chậm do nguồn cát về công trường chưa kịp thời, đặc biệt tại dự án thành phần 4. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, khẩn trương xử lý các vướng mắc để hoàn thành công trình đúng với kế hoạch đề ra.
2: Bản tin cao tốc.
0: Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2026, sẽ chính thức xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đơn vị thực hiện là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3. Thông qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Theo thống kê, từ năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn liên quan đến lỗi không giữ khoảng cách an toàn, khiến 1 người tử vong, 18 người bị thương và 34 xe ô tô hư hỏng. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên tới 6 triệu đồng.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do đang trong giai đoạn thi công mở rộng. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác tuyến cũng như việc di chuyển của các lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
3: Mình chạy tới đó mình phải khựng khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc á.
4: Ngoài đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn, nó bóp cổ chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa.
0: Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của một số tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đặc biệt là đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao quốc lộ 51. Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt theo hướng từ quốc lộ 51 về trạm thu phí Long Phước. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Qua quan sát của mình, anh Thái Hữu Cơ, tài xế xe bán tải 53 tuổi ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng như sau.
5: Đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm khu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái hạ tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn 1 thì tối đa 90, làn 2 thì tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí, thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành, những xe tải lớn mà màu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được.
0: Đại diện đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc này, anh Lê

0: Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho hay, lưu lượng phương tiện tăng nhanh so với lưu lượng thiết kế, năng lực phục vụ của hệ thống đường cao tốc không đáp ứng được lưu lượng cao, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm đã dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhiều năm qua. Đặc biệt là kể từ tháng 8 năm 2025, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã chính thức tiến hành thi công mở rộng đoạn tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành như chỉ đạo của chính phủ, cũng phần nào khiến tình trạng ùn ứ trở nên phức tạp hơn. Ông Cường phân tích thêm.
1: Hiện ghi nhận các ngày thứ 6, 7, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, tuyến đường luôn có hiện tượng ùn tắc theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành hoặc ngược lại tùy theo đặc tính của dòng xe. Ví dụ sáng thứ 6, thứ 7 khi các xe gia đình bắt đầu di chuyển đi chơi về quê cùng với dòng xe tải, xe container vẫn lưu thông trên tuyến. Các xe tải, container thường nghỉ vào ngày Chủ nhật, dẫn đến kẹt xe kéo dài hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành.
0: Tình trạng này theo ông Cường không chỉ gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của lái xe mà còn trực tiếp tác động đến hoạt động khai thác cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông chung.
1: Về an toàn giao thông, khi các phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng một chỗ, nguy cơ xảy ra va chạm hoặc dẫn đến các sự cố như hư hỏng, hết nhiên liệu. Ùn tắc giao thông cũng làm cản trở các đơn vị làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường khi xảy ra các sự cố. Ngoài ra, việc phương tiện phải xếp hàng dài trên cao tốc có thể làm phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như người trên xe không chờ được xuống đi bộ, tụ tập trên đường để ăn uống, nói chuyện. Một số phương tiện vì nôn nóng lại cho xe đi vào làn khẩn cấp hoặc chen lấn chuyển làn không đúng quy định. Về chi phí vận tải, ùn tắc giao thông làm tăng thời gian hành trình di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu và kể cả chi phí nhân công của doanh nghiệp vận tải.
2: Cẩm năng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, VETE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
2: Cẩm năng cao tốc.
1: Trong thời gian tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang thường xuyên quá tải, ùn tắc, các phương tiện cần lưu ý một số điều như sau. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển lên cao tốc, không để phương tiện gặp sự cố trước cao tốc làm phát sinh ùn tắc và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Theo dõi diễn biến giao thông và lựa chọn thời gian lộ trình phù hợp. Khi có thông tin cảnh báo trên cao tốc đang xảy ra ùn tắc, sự cố, tài xế nên điều chỉnh hướng di chuyển để đảm bảo hành trình của mình. Khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn tắc thì các phương tiện chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, không chuyển làn đột ngột và không di chuyển vào làn khẩn cấp. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo an toàn, đồng thời liên hệ với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.
2: Cẩm năng cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những lo toan của cuộc sống, những căng thẳng khi lái xe, để tâm hồn được nghỉ ngơi qua những bản nhạc được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bầu trời châu Âu, đến với âm nhạc Pháp vốn nổi tiếng thế giới bởi giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Từ những khúc ca trữ tình ngọt ngào, cho đến dòng chảy pop electro đương đại mang tư duy tối giản nhưng đầy tinh tế, âm nhạc Pháp ngữ luôn biết cách chạm đến những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng, nhưng giữ vững tay lái và thưởng thức từng giai điệu đẹp trong list nhạc ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là một sự bắt tay mang tính biểu tượng giữa hai ngôi sao hàng đầu của làng nhạc đương đại. Angela, nàng hoàng tử bé của âm nhạc Bỉ Pháp với chất giọng trong trẻo, thủ thỉ, khi kết hợp cùng giọng ca quyền lực, ngôi sao nhạc pop toàn cầu Dua Lipa, đã tạo nên một bản phối vô cùng ăn ý mang tên Fever, một cơn sốt cảm xúc gắn kết hai nền văn hóa Anh và Pháp.

Nối tiếp mạch cảm xúc đó là thế giới nghệ thuật đầy trau chuốt của Pierre de Maire, hiện tượng âm nhạc trẻ người Bỉ nổi lên từ nền tảng trực tuyến. Nổi bật với phong cách thời trang phi giới tính, mang hơi hướng nghệ thuật cổ điển và giọng nam cao chuyên cảm xúc, từng giành giải thưởng danh giá Victoire de la Musique tại Pháp. Anh đem đến cho chúng ta một sản phẩm âm nhạc khá mới, phát hành hồi tháng 4 năm 2026, mang tên Je pense à vous, có nghĩa là anh nghĩ về em. Một lời tự sự mộc mạc, thấm đẫm nỗi niềm hoài niệm.

0: Nếu những chặng đường phía trước khiến quý vị cảm thấy căng thẳng, thì hãy để âm nhạc của Mika xoa dịu. Sinh ra tại Liban, lớn lên tại Paris và London, Mika mang trong mình góc nhìn văn hóa đa chiều và tinh thần lạc quan không biên giới. Ca khúc Je la vie, đời là thế đó, là tuyên ngôn mang đậm tinh thần Pháp của anh về việc buông bỏ những áp lực thường nhật. Sau tất cả, hãy cứ mỉm cười và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.
1: Thưa quý vị thính giả, và ngay lúc này chúng tôi cũng có một số thông tin giao thông muốn cập nhật đến với quý vị. Thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn cả hai chiều. Ở một lộ trình khác thì cao tốc Hà Nội-Lào Cai đoạn km số 9 có một xe tải gặp sự cố, các phương tiện di chuyển hướng Hà Nội quý vị lưu ý. Km số 10 có xe tải chở gỗ bị lật, giao thông ùn dài hướng đi Hà Nội, các phương tiện lưu ý. Xin nhắc lại, đó là cao tốc Hà Nội-Lào Cai đoạn km số 10 có xe tải chở gỗ bị lật, giao thông ùn dài hướng đi Hà Nội, các phương tiện lưu ý. Ở một lộ trình khác thì đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Thăng Long gần lối lên ga nội địa T1 cũng có một xe tải bị hỏng ở làn giữa. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc rẽ vào Thạch Thất cũng đang ùn cục bộ hơn 1 km rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đoạn rẽ vào Thạch Thất cũng đang ùn dài cục bộ hơn 1 km rồi. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho chúng tôi. Và quý vị thính giả đang di chuyển trên các lộ trình, quý vị có bất cứ thông tin nào cũng xin nhờ quý vị thính giả thông báo về cho VOV Giao thông. Tiếp tục một thông tin nữa, đó là khu vực cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang ùn tắc theo cả hai hướng. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây, cầu Mai Lĩnh, quý vị lưu ý. Cảm ơn quý vị đã thông tin về cho VOV Giao thông.

Đến với không gian âm nhạc độc lập của Pháp, chúng ta có dịp lắng nghe những giọng ca mới đầy triển vọng. Nữ ca sĩ trẻ Ohia, sinh ra tại Nice, miền Nam nước Pháp, có mẹ là người Tunisia và bố là người ở đảo Corse. Hiện cô sống và làm việc tại Cannes. Với ca khúc Soirée, trong tiếng Pháp có nghĩa là buổi tối giao lưu, Ohia sẽ đưa chúng ta vào một buổi tiệc thượng lưu thu nhỏ, nơi ẩn chứa những trăn trở của người trẻ trước xã hội hiện đại.

Tiếp theo chúng ta đến với Mona Lisa, một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc indie pop người Pháp, nổi tiếng với phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, mộc mạc và mang đậm chất thơ của Paris. Ca khúc Le Petit Pêcheur, tức Người đánh cá nhỏ bé của cô được phát hành vào đầu năm 2026, lấy cảm hứng từ câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về người đánh cá và người doanh nhân, chạm đến người nghe bởi cách hát như trò chuyện với một thông điệp rất giản dị. Có những điều quý giá nhất trong đời vốn không thể đong đếm bằng tiền bạc.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Tình yêu và sự gắn kết luôn là đề tài muôn thuở trong âm nhạc. Bộ đôi Drake và Carla, hai gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ Pháp, mang đến cho chúng ta ca khúc La Recette, có nghĩa là công thức. Một giai điệu tươi vui, tràn đầy cảm hứng, truyền tải thông điệp rằng hạnh phúc không phải điều gì đó xa vời, mà nằm ngay ở sự thấu hiểu và cách chúng ta cùng nhau vun đắp qua những biến động của cuộc sống.

Cũng nói về tình yêu, ca khúc tiếp theo Don't Be Fukele của nữ ca sĩ người Canada Charlotte Gardner lại là câu chuyện về sự tha thứ ngọt ngào, lòng kiêu hãnh và quyền lực của người phụ nữ trong tình yêu khi chiến thắng tình địch. Cụm từ Don't Be Fukele trong tiếng Pháp có nghĩa là thật tiếc cho cô ta, là một lời tuyên bố đầy giễu cợt dành cho kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác.

Khép lại chương trình giai điệu cảm xúc ngày hôm nay với những ca khúc tiếng Pháp, không thể không nhắc đến nghệ sĩ người Bỉ Stromae. Nghệ sĩ được ví như bộ óc thiên tài của dòng nhạc điện tử Pháp ngữ và những sáng tác mang tính châm biếm sâu cay về các vấn đề xã hội, gia đình và sự cô đơn thời đại số. Với ca khúc nổi tiếng một thời Papa Ute, tức là Bố ơi bố ở đâu? Stromae ẩn giấu đằng sau giai điệu sôi động là một câu hỏi nhức nhối về sự thiếu vắng trách nhiệm của người cha trong nhiều gia đình hiện đại. Hãy cùng thưởng thức nốt giai điệu cuối cùng này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những số phát sóng tiếp theo. Hà Thư xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Chúc quý vị lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. 11 giờ trưa, giờ cao điểm đã vang lên nhạc hiệu và Minh Hiếu, ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành các bạn trong ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chúc quý vị và các bạn cùng với người thân gia đình sẽ có những chuyến đi thật thuận lợi, nhiều niềm vui khi đồng hành FM91 MHz. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ mang tới cho bạn thật nhiều thông tin hữu ích về tình hình giao thông. Bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc để chúng ta thư giãn hơn trên hành trình của riêng mình, và không thể thiếu dòng chảy của tin tức thời sự để các bạn luôn có được những hành trình đầy ắp thông tin. Số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chúng tôi đó là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin mới từ phía quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
1: FM91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên. Thính giả cho biết là cầu Xuân Dương, hai xã Tân Châu hướng đi Nghệ An đang có mưa to và ùn tắc chưa rõ nguyên nhân. Nếu như các bạn đang có hành trình đi về phía các tỉnh miền Trung, chú ý cầu Xuân Dương 2, xã Tân Châu hướng đi Nghệ An đang có mưa to và ùn không rõ nguyên nhân. Một chiếc xe tải chở gỗ bị lật trên cao tốc Hà Nội Lào Cai hướng về phía Hà Nội đang trong quá trình giải quyết và gây cản trở giao thông. Vị trí là gần nút giao Bình Xuyên. Cao tốc Hà Nội Lào Cai gần nút giao Bình Xuyên hướng đi về phía Hà Nội có một chiếc xe tải chở gỗ bị lật trên cao tốc chưa được khắc phục. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với tình hình giao thông thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại thủ đô, nắng đang lên mạnh, nhiệt độ ở mức 32 độ và trời khá nóng. Trong những giờ tới của buổi trưa và buổi chiều, nhiệt độ tiếp tục tăng, mức tăng cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Người dân tham gia các hoạt động vui chơi hay di chuyển ngoài trời cần lưu ý có khoảng nghỉ phù hợp, không ở lâu ngoài trời nắng và bổ sung đủ nước thường xuyên cho cơ thể. Trong chiều và tối nay, dự báo thời tiết vẫn khá ổn định, mưa nếu có khả năng chỉ xuất hiện lác đác vài nơi. Nhưng sang đêm, thời tiết có sự thay đổi, khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, khi có dông nên tránh ở những khu vực trống trải và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống mức thấp từ 25 đến 27 độ, thời tiết dịu mát. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Hôm nay đã là ngày nghỉ lễ thứ hai rồi, nhưng trạng thái giao thông ùn tắc vẫn đang tiếp tục theo chúng ta. Khung giờ cao điểm trưa nay, có nhiều thông tin ùn tắc mà chúng tôi ghi nhận. Đường Trần Nhật Duật hướng lên cây cầu Trương Dương đang ùn dài, theo phản ánh đến từ phía quý thính giả. Đó là tuyến đường Trần Nhật Duật hướng lên cây cầu Trương Dương đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Kể cả tuyến đường Trần Quang Khải cũng ùn hướng lên cầu. Trên cầu thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, nhưng để lên được đến cây cầu Trương Dương thì là một hành trình vất vả. Cây cầu Vĩnh Tuy thì đang ùn dài theo hướng sang Long Biên. Các bạn chú ý, cầu Vĩnh Tuy ùn dài theo hướng sang Long Biên. Vành đai 3 trên cao ùn dài từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Lĩnh Nam. Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài. Từ nút giao Thanh Xuân qua Pháp Vân tiếp tục gặp khó, đến nút giao Lĩnh Nam thì chúng ta mới có thể thoát ra được trạng thái ùn tắc giao thông. Các bạn cân nhắc với những cung đường này để chúng ta lựa chọn di chuyển. Trong buổi trưa ngày hôm qua có một thính giả chia sẻ với chúng tôi là đi từ Mai Dịch tới Linh Đàm mà mất tới 2 tiếng rưỡi. Thay vì 2 tiếng rưỡi ùn tắc trên đường thì chúng ta có thể nghỉ ngơi tại nhà, lắng nghe VOV Giao thông cùng với các kênh truyền thông khác để tiếp nhận những thông tin và lựa chọn những cung đường di chuyển cũng như thời gian di chuyển sao cho phù hợp. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là chiếc xe con gặp sự cố trên tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn hướng đi Thanh Hóa đã được xử lý xong, các phương tiện dần dần trở lại với trạng thái di chuyển ổn định. Đó là tại tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn hướng đi Thanh Hóa, chiếc xe gặp sự cố đã được xử lý xong, hướng đi Thanh Hóa các bạn có thể yên tâm phần nào. Đường trục phía Nam đang ùn theo hướng về phía Vân Đình. Đường trục phía Nam thì chúng ta vẫn quen gọi là đường Senco 5 đấy ạ. Các bạn chú ý, đang ùn theo hướng đi về phía Vân Đình. Cầu Mai Lĩnh ùn tắc theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh đang ùn tắc theo cả hai chiều. Đường Đỗ Mười đoạn từ Gamuda lên cầu Thanh Trì rất đông và đi lại rất chậm. Đó là tuyến đường gom vành đai 3, đường Đỗ Mười đoạn từ Gamuda lên cầu Thanh Trì rất đông và rất ùn tắc. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được thêm những diễn biến giao thông mới hơn đến từ phía quý thính giả trong những phút tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 70% mức độ lan tỏa của nội dung xấu độc, hình thành mạng lưới 15.000 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực làm công tác tư tưởng. Người có công với cách mạng tại thành phố Hồ Chí Minh có thể được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng với điều kiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn thành phố từ đủ 12 tháng trở lên, theo đề xuất tại dự thảo nghị quyết đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 8 tháng 9. Mạo danh lương y Nguyễn Văn Sáu, đối tượng Đỗ Thái Nam tự sản xuất pha trộn thuốc tân dược với nguyên liệu đông y, đóng gói, gắn nhãn thuốc đông y gia truyền, chữa xương khớp, viêm xoang bán qua mạng xã hội. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Kết quả giám định xác định các mẫu thuốc đều chứa những chất thuộc danh mục cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tin quốc tế, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến khoảng 560 triệu trẻ em trên thế giới phải chịu thêm ít nhất một tháng nắng nóng nguy hiểm mỗi năm. Theo nghiên cứu mới nhất của nhóm tác giả, nhà nghiên cứu do Đại học Tự do Bruxelles dẫn đầu, con số này tăng gấp 3 so với khoảng 190 triệu người từ đủ 60 đến 69 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc tăng gần 60% và có những thời điểm tại một số điểm có sự tăng cao đột biến, 100% trạm thu phí trên cả nước, trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, vẫn duy trì vận hành liên tục 24/7. Hệ thống xử lý giao dịch tự động ổn định, nhanh chóng, đảm bảo phương tiện qua trạm thuận lợi, không phải dừng chờ, có phần duy trì dòng giao thông thông suốt trong giờ cao điểm. Đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, song song với hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh ETS tiếp tục hỗ trợ công tác giám sát và điều hành giao thông. Dữ liệu từ mạng lưới camera và các thiết bị giám sát được cập nhật về trung tâm điều hành, hỗ trợ theo dõi tình hình phương tiện trên tuyến. Hệ thống biển báo điện tử VMS cung cấp thông tin, cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động điều chỉnh hành trình. Các lực lượng vận hành, kỹ thuật và tuần đường duy trì chế độ trực 24/7. Phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hỗ trợ người tham gia giao thông trong thời gian cao điểm. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động kiểm tra phương tiện trước hành trình, duy trì đủ số dư trong tài khoản thu phí, theo dõi thông tin trên hệ thống biển báo điện tử VMS, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin giao thông mới nhất, sẽ tập trung vào các cửa ngõ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận khi mà rất nhiều người dân thủ đô vẫn đang trong hành trình để trở về quê hoặc là những chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết là trên tuyến quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến mà đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế, điều khiển xe với tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý trong mọi tình huống, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh xe, vượt xe sai quy định, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường và đường quy định, đặc biệt tại tuyến đường tránh thành phố Vinh do đường hẹp chỉ có 2 chiều đường lưu thông. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào bãi đất trống hoặc sát lề đường theo chiều đi của mình. Tại những nơi không có bãi đất trống, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đỗ phía sau xe. Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Tiếp tục với thông tin tại tuyến đường Senco 5, thính giả cho biết là qua khu đô thị Thanh Hà tình hình giao thông ổn định. Đường Senco 5 qua khu đô thị Thanh Hà tình hình giao thông ổn định. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết tại cây cầu Thanh Trì, đầu cầu bên phía Long Biên hướng vào trung tâm thành phố, có một chiếc xe ô tô va vào giải phân cách mềm làm đổ khoảng 9 mét. Đây chính là giải phân làn giữa ô tô và xe máy đấy ạ. Không có thiệt hại về người, xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí lực lượng ra phân làn và báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đầu cầu Thanh Trì bên phía Long Biên hướng vào trung tâm thành phố có một chiếc xe ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy làm đổ khoảng 9 mét, không có thiệt hại về người. Hiện nay thì lực lượng chức năng đang tiến hành phân luồng, các bạn di chuyển với tốc độ chậm. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang ùn từ km đầu tiên cho đến km số 7 theo hướng đi Hải Phòng. Như vậy là ùn khoảng 7 cây số. Đầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi Hải Phòng đang ùn khoảng 7 km. Đường Đỗ Mười qua Ga Muda lên cầu Thanh Trì, mật độ cao, di chuyển rất chậm. Cầu Mai Lĩnh ùn dài theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh đang ùn dài theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thanh Trì, mật độ rất cao, di chuyển khó khăn qua các nút giao. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thanh Trì, mật độ rất cao, các phương tiện di chuyển khó khăn qua các nút giao. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia sẽ giúp cho các bạn cảm thấy dễ thở hơn một đôi chút khi chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều cung đường khó khăn, đặc biệt là các tuyến vành đai cửa ngõ để rời thủ đô Hà Nội. Ca khúc đầu tiên chúng tôi gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm trưa nay, Có Phải Em, Mùa Thu Hà Nội cùng với phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung.

Thưa quý vị và các bạn, tuyến quốc lộ 1A đang ùn từ cầu Quán Gánh cho đến ngã ba ga Thường Tín, ùn theo hướng đi về phía cầu Rẽ, tức là hướng đi về phía nam thành phố. Các bạn chú ý, quốc lộ 1A ùn theo hướng đi phía nam thành phố, đoạn từ cầu Quán Gánh cho đến ngã ba ga Thường Tín. Đường tỉnh 379 qua vòng xuyến Eco Park, giao thông cũng đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Hưng Yên. Đường tỉnh 379 qua vòng xuyến Eco Park, giao thông đang ùn dài, khó khăn theo hướng đi Hưng Yên. Vành đai 3 trên cao, nhìn chung toàn bộ hành trình của các bạn gặp khó theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì, bắt đầu từ nút giao Mai Dịch qua các nút giao đều di chuyển khó khăn. Và như chúng tôi đã chia sẻ là ít nhất các bạn phải qua được nút giao Lĩnh Nam thì mới có thể lưu thông thông suốt. Cây cầu Thanh Trì thì chúng ta đi ổn cả hai hướng. Chú ý một chút là đoạn đầu cầu Thanh Trì bên phía Long Biên xảy ra vụ việc xe ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy là đang trong quá trình giải quyết và giao thông thì ùn tắc đoạn đầu cầu theo hướng vào trung tâm. Còn lên đến trên cầu theo cả hai hướng các bạn có thể di chuyển mượt mà. Cây cầu Vĩnh Tuy đang ùn và khó theo hướng sang Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy ùn và khó khăn hướng sang Long Biên. Đường dẫn đường Trần Nhật Duật bắt đầu từ đoạn phố Hàng Khoai, chúng ta ùn dài theo hướng lên cây cầu Trương Dương. Đường dẫn Trần Quang Khải cũng tương tự như vậy, phải di chuyển chậm chạp hướng lên cầu. Bây giờ thì chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin khác đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn.

0: Điều này đồng nghĩa việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với những người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay, quý vị hãy dành chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà, cha mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện bị ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật chế độ VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng VCall miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Cùng tiếp tục với những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia sẽ là thông tin do phóng viên của chúng tôi ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực khi cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, thành phố không phát sinh điểm đen tai nạn giao thông và đã xử lý, xóa cả 3 điểm đen từng được xác định trước đó. Cụ thể, trong 8 tháng, toàn thành phố xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông kể cả va chạm, làm 561 người chết và 583 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 231 vụ, tương đương 17,37%, số người chết giảm 113 người, tương đương 16,77%, số người bị thương giảm 182 người, tương đương 23,79%. Một số tuyến đường vẫn ghi nhận tình hình tai nạn giao thông phức tạp, tập trung chủ yếu tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác Công trình Giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Cụ thể luôn, các tuyến mà tai nạn giao thông nhiều thì quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, DT741 là trên địa bàn Bình Dương không. Vũng Tàu thì có hai tuyến là quốc lộ 55 và quốc lộ 51. Còn thành phố Hồ Chí Minh nếu mà chúng ta so với các đơn vị trước đây thì thấp. Đối với điểm đen tai nạn giao thông là hiện nay chúng ta không còn vị trí nào là điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên điểm nguy cơ thì điểm các tuyến đường thì nãy tôi có thông tin.
0: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dù tai nạn giao thông vẫn tập trung ở một số tuyến thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tình hình chung trên địa bàn thành phố đang có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn cần nâng cao ý thức, tuân thủ quy định để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Chúng ta trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những diễn biến giao thông mới được các thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Với trục đường Nghi Tàm - Âu Cơ đoạn qua rào chắn thi công, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, cả hai hướng các bạn dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông, cũng di chuyển tương đối chậm chạp. Với cây cầu Thăng Long thì chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm do mật độ gia tăng cao. Phải đến đoạn cầu Việt Thắng thì chúng ta mới trở lại trạng thái di chuyển bình thường. Đường dẫn từ đường Vành Đai Ba trên cao lên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang di chuyển chậm như vậy. Còn cầu Nhật Tân thì thông suốt theo cả hai hướng, các bạn có thể yên tâm lựa chọn cây cầu Nhật Tân để di chuyển, thay thế cho cây cầu Thăng Long đang chậm chạp và khó khăn. Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đầu đường cao tốc theo hướng đi Hải Phòng, ùn khoảng 7 km, theo phản ánh đến từ phía quý thính giả. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong làn sóng chuyển đổi số, việc hiện đại hóa các cửa hàng xăng dầu là yêu cầu thiết yếu để đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử, từng lần bán và xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, việc vận hành phức tạp với lượng giao dịch lớn qua nhiều ca đòi hỏi một quy trình liền mạch từ thanh toán xác nhận giao dịch đến đối soát dòng tiền. Nắm bắt nhu cầu này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVcombank, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam, đã tiên phong triển khai bộ giải pháp thanh toán và thu hộ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp năng lượng, trước mắt tập trung vào chuỗi phân phối xăng dầu. Ngân hàng cung cấp thiết bị thanh toán mã QR tại quầy, kết hợp hệ thống loa thông báo và biến động số dư, giúp nhân viên xác định nhận tiền về tức thì mà không cần kiểm tra điện thoại. Với các điểm bán cần tiếp nhận nhiều phương thức, PVcombank trang bị giải pháp Smart POS tích hợp đa dạng thẻ và mã QR trên cùng thiết bị, đặc biệt giải pháp PVLink. hỗ trợ doanh nghiệp quản trị dòng tiền tập trung qua việc tự động điều chuyển tiền từ các tài khoản thành viên về tài khoản chính, kết hợp tài khoản định danh và mã QR giúp nhận diện khoản thu, gạch nợ tự động, giảm tải tối đa khâu đối soát cho bộ phận kế toán. Tiếp tục với những thông tin giao thông cập nhật đến từ phía quý thính giả, đó là tuyến đường Trần Quang Khải đoạn qua Bảo tàng Lịch sử Việt Nam theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Chúng ta cũng đã quen trong thời gian gần đây là có công trình rào chắn thi công khu vực ngã ba Trần Khánh Dư Trần Hưng Đạo để phục vụ thi công Trần Hưng Đạo. Qua đây thì chúng ta thường xuyên phải đối mặt với khó khăn khi mà rào chắn thu hẹp lòng đường. Các bạn vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi di chuyển. Những cung đường khác nếu như có trạng thái giao thông ùn tắc, rất mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi kịp thời để những thông tin này được phát đi, giúp các thính giả có thể di chuyển nhanh chóng hơn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km số 0 đến km số 7, thính giả cho chúng tôi được biết là không đến mức ùn tắc quá nghiêm trọng nhưng phương tiện khá là đông và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km số 0 đến km số 7, mật độ phương tiện cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi về phía Hải Phòng.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Anthony Iraola vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân Anfield. Đội khách mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của Dan Endoye trước khi Alexander Isak gỡ hòa cho Liverpool ở phút 60. Morgan Kipkwai một lần nữa đưa đội khách vượt lên từ chấm phạt đền phút 70, nhưng đến phút 82, Victor Muno tung cú dứt điểm tuyệt đẹp sau đường chuyền của Florian Wirt đưa bóng găm thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2-2. Tottenham cũng tiếp tục gây thất vọng khi để Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà. Newcastle thi đấu gắn kết và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Anthony Elanga mở tỷ số sau một đường chuyền dài khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tottenham. Joane Wissa sau đó nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc. Hai bàn thua tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự của Tottenham Hotspur.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Tottenham đang trải qua khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League khi toàn thua sau hai vòng đấu, chưa ghi được bàn thắng nào và đứng cuối bảng. Điều đáng nói là Spurs đã chi khoảng 380 triệu bảng để đưa về 8 tân binh trong mùa hè này với kỳ vọng tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới dưới thời huấn luyện viên Roberto De Sirri. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1974-1975 Spurs thua cả hai trận đầu mùa mà không ghi bàn. Dù tung ra tới 17 cú dứt điểm trước Newcastle, nhưng đội chủ nhà vẫn thiếu chính xác ở những tình huống quyết định và không thể tìm được bàn thắng. Khoản đầu tư lớn của gà trống cũng chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Sandro Tonali, thương vụ trị giá khoảng 100 triệu bảng từ chính Newcastle, có màn trình diễn đáng quên trước đội bóng cũ. Trong khi đó, Nico Gonzalez, tân binh của Newcastle chuyển đến từ Man City, lại gây ấn tượng. Sự tương phản này cho thấy vấn đề của Tottenham không đơn thuần nằm ở chất lượng từng cá nhân, mà nằm ở khả năng kết nối giữa các cầu thủ. De Sirri thừa nhận Tottenham chưa sẵn sàng cho mùa giải mới, nhưng vẫn tự tin vào dự án của mình. Nhà cầm quân người Italia cũng tiết lộ Richarlison, Kevin Danso và Pape Matassa đều đã đề nghị được rời câu lạc bộ trước hạn chót chuyển nhượng, cho thấy quá trình cải tổ vẫn chưa hoàn tất. Thử thách tiếp theo của Tottenham là chuyến làm khách trước Nottingham Forest. Với 0 điểm sau 2 vòng đầu và chưa ghi bàn, De Sirri đang chịu sức ép lớn. 380 triệu bảng đã được chi, nhưng điều Tottenham cần lúc này là chiến thắng để chứng minh khoản đầu tư khổng lồ ấy đang đi đúng hướng. Cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác, Alex Baena đang bùng nổ trong màu áo của Atletico Madrid khi liên tục tỏa sáng ở cả 3 vòng đầu. Trong chiến thắng 3-1 trước Sevilla, tiền vệ người Tây Ban Nha lập cú đúp lần đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 5 năm 2023. Trong bối cảnh nội bộ rối ren vì Julian Alvarez, Baena đang nổi lên như nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Atletico, chơi hiệu quả ở vị trí tiền đạo ảo dù sở trường là chạy cánh trái. Trong một diễn biến liên quan, Julian Alvarez được cho là đã trực tiếp trao đổi với huấn luyện viên Mikel Arteta và từ chối gia nhập Arsenal. Pháo thủ hiện cũng đã chuyển sang theo đuổi Matias Fernandes Pardo, tài năng 21 tuổi của Lille. Tại Serie A, Juventus đánh bại Parma 2-0 ở vòng 2 để khởi đầu mùa giải thuận lợi bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Sau hiệp 1 bế tắc, Nico Gonzalez vào sân từ băng ghế dự bị và mở tỷ số ở phút 62, trước khi Theon Gomener ấn định chiến thắng ở phút 88. Còn tại Bundesliga, Dortmund cũng nhẹ nhàng vượt qua Hamburg với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Guirassy và tân binh Constantin Lias. Tại giải nhà người Mỹ, Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng bằng màn hủy diệt Montreal với tỷ số 7-1. Casemiro mở tỷ số ở phút 20 trước khi Fabian Hubbard gỡ hòa cho Montreal ở phút 37. Siêu sao Lionel Messi sau đó bùng nổ với 4 bàn thắng, xen giữa là các pha lập công của Luis Suarez và Alexander Sor. với 42 điểm. Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai tại bảng xếp hạng miền Đông, kém đội đầu bảng Nashville 10 điểm. Real Madrid tiếp tục đầu tư cho tương lai khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Martinez từ Racing Santander. Thương vụ trị giá 3 triệu đô, hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2030 và trung vệ 19 tuổi này sẽ gia nhập Los Blancos ngay lập tức thay vì được đem cho mượn. Đáng chú ý, huấn luyện viên Jose Mourinho được cho là có vai trò trong việc lựa chọn thương vụ này, cũng là tân binh thứ 7 của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Như nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay, cùng trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Các bạn chú ý với những điểm ùn tắc sau, đó là tuyến đường Đỗ Bưởi đoạn từ Ga Muda lên cầu Thanh Trì, mật độ cao, di chuyển với tốc độ chậm. Đường Đỗ Bưởi chính là đường gom vành đai 3 ở đoạn Ga Muda đi lên. Với cây cầu Mai Lĩnh thì ùn tắc theo cả hai chiều, cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn từ km đầu tiên đến km số 7, thính giả cho biết là mật độ cao và các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm, áng chừng khoảng 7 cây số theo hướng đi về phía Hải Phòng. Đường tỉnh 379 đoạn vòng xuyến Ecobắc mật độ cao, giao thông khó khăn theo hướng đi Hưng Yên. Quốc lộ 1A đang ùn theo hướng đi phía nam thành phố, đoạn từ cầu Quán Gánh cho đến ngã ba Ga Thường Tín. Những khu vực này, nếu như quý vị và các bạn đi qua và có được những diễn biến giao thông mới nhất, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc, đó là 024-37-919191. Chúng tôi cũng đề cập tình trạng ùn tắc tại tuyến đường Vành Đai 3 cùng đường ùn tắc quen thuộc từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Tam Trinh, khu vực Lĩnh Nam thì các bạn phải lưu thông với tốc độ chậm hướng đi cây cầu Thanh Trì. Cùng tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý khác đến từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm, mạng sẽ gặp vấn đề giật lag chập chờn. Tuy nhiên gần đây, gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2GB mỗi giây. Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Chúng ta cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông. Với cây cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho chúng tôi được biết là sức nóng về giao thông tiếp tục được duy trì theo hướng sang Long Biên. Tuyến đường Cổ Linh đoạn qua Yong Mon thì chúng ta cũng đi lại chậm chạp theo hướng về phía Thạch Bàn. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng mật độ có gia tăng, chúng ta đi chậm một chút thôi, không đến mức ùn tắc. Các bạn chú ý một chút với tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua nút giao Hồng Tiến, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cầu Chui. Cây cầu Thăng Long các bạn tiếp tục đi chậm đoạn từ đường dẫn đường Vành Đai 3 cho tới cầu Việt Thắng theo hướng đi về phía Nội Bài. Thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn trong hành trình của giờ cao điểm trưa nay là thông tin về việc 5 hồ điều hòa mới tại Hà Nội có giảm áp lực ngập úng hay không. Thưa quý thính giả, Hà Nội vừa khánh thành và đưa vào vận hành 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2. Tổng dung tích chứa của 5 hồ khoảng 3,4 triệu mét khối nước, góp phần tăng khả năng trữ và điều tiết khi xảy ra mưa lớn. Nhưng nước trên đường có vào được tới hồ rồi thoát khỏi đô thị nhanh hay không lại phụ thuộc vào cả một chuỗi công trình liên quan. Vậy 5 hồ mới sẽ phát huy tác dụng thế nào và cần những điều kiện gì để hiệu quả chống ngập thực sự được nâng lên? Theo các chuyên gia, có thể hình dung hồ điều hòa như một kho chứa tạm. Khi mưa lớn vượt khả năng tải của cống thoát nước, một phần nước được giữ lại trong hồ rồi tiếp tục tiêu thoát khi hệ thống giảm tải. Tuy nhiên, hồ điều hòa không thể hoạt động riêng lẻ. Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, trưởng bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công nghệ Đông Á lý giải.
3: Cái hệ thống thoát nước đô thị vì nó hệ thống cho nên mỗi cái cấu phần ở trên đấy thì nó đều có cái vai trò rất quan trọng. Ví dụ giếng thu nước ở trên đường thì nó đóng vai trò là cái đưa nước từ trên cái bề mặt vào cống, cống thì dẫn nước đi, hồ điều hòa thì điều tiết nước mưa, cái trạm bơm đầu mối thì nó đưa nước của trong khu vực đô thị đưa ra cái nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên trong một cái hệ thống thoát nước của một đô thị thì hồ điều hòa nó phải đảm nhận, tức là nó phải có một cái diện tích, cái tỷ lệ diện tích nhất định so với cái diện tích đô thị. Nếu như là cái diện tích đấy, cái tỷ lệ diện tích đấy nó thấp thì cái khả năng điều tiết nước mưa khi một cái trận mưa lớn giảm, nó làm cho cái nguy cơ, cái rủi ro của cái hệ thống cống không thể vận chuyển được một cái lượng nước rất lớn khi mưa lớn. Vậy cho nên hồ điều hòa có một cái vai trò rất quan trọng.
2: Điều đó cũng có nghĩa hiệu quả chống ngập của 5 hồ điều hòa mới không chỉ phụ thuộc vào dung tích chứa mà còn ở khả năng thu nước từ mặt đường, dẫn nước qua hệ thống cống kênh và vận hành đồng bộ với các trạm bơm. Cũng theo giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, trong điều kiện quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, Hà Nội vẫn cần ưu tiên giữ và bổ sung diện tích hồ điều hòa, đồng thời phát triển thêm các giải pháp giữ nước khác như bể chứa nước mưa ngầm, công viên cây xanh và các bề mặt có khả năng thấm nước. Đây cũng là hướng tiếp cận của mô hình đô thị bọt biển, thay vì tìm cách đưa toàn bộ lượng mưa ra khỏi thành phố thật nhanh thì sẽ giữ lại và thấm một phần nước ngay trong đô thị, qua đó giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khi xuất hiện những trận mưa lớn. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp thêm nhiều thông tin mới hơn, kể cả những tin tức giao thông cùng với những thông tin thời sự để chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm trưa nay. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc ca khúc tiếp theo gửi tặng quý thính giả trong trưa nay, Hà Nội mùa thu cùng với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 45 phút. So với đầu giờ cao điểm thì những thông tin về ùn tắc cũng đã vãn bớt rồi. Chúng tôi cũng không ghi nhận thêm những thông tin mới từ quý thính giả tại những điểm khó khăn về giao thông. Còn một vài điểm thì quen thuộc thôi. Chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chậm chạp trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là những kỳ nghỉ lễ. Ví dụ như là vành đai 3 trên cao thì cũng đã thưa hơn dòng xe. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Thanh Xuân tới nút giao Pháp Vân thì vẫn còn đông, vẫn còn chậm, nhưng điểm ùn thì đã ngắn lại. Bây giờ chỉ khó khăn đoạn qua Hồ Yên Sở và Gamuda thôi. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Hồ Yên Sở và Gamuda vẫn tiếp tục di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Đầu cầu Thanh Trì bên phía Long Biên hướng vào Hà Nội, do ảnh hưởng của xe ô tô đâm vào giải phân cách nên chúng ta vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục phải đi chậm theo hướng sang Long Biên. Hệ thống đường dẫn lên cầu Trương Dương, đó là đường Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải vẫn còn chậm, đối mặt với cả sức nóng về thời tiết cũng như sức nóng về giao thông trên hành trình này. Các bạn chú ý là trên tuyến đường Giảng Võ đoạn qua nút giao Nguyễn Thái Học và tuyến đường Nguyễn Thái Học đoạn qua một trung tâm thương mại mới mở gần đây thì mật độ phương tiện gia tăng cao, các phương tiện phải lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi rất mong chờ sẽ nhận được thêm những

thông tin giao thông mới hơn đến từ phía quý thính giả cập nhật tới làn sóng FM 91MHz qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc, đó là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả. Xin gửi tặng các bạn ca khúc tiếp theo trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay có tựa đề Mùa thu cùng với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Chúng tôi cập nhật nhanh thêm một thông tin nữa, phố Ngọc Hà, đoạn trước cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Thưa quý vị và các bạn, quanh khu vực ngã ba Phúc La Sa La, mật độ giao thông đông, di chuyển với tốc độ chậm, không ùn tắc, đó là phản ánh đến từ phía thính giả. Quanh ngã ba Sa La, đường Phúc La, mật độ có gia tăng, chúng ta đi chậm thôi, không ùn tắc. Phố Ngọc Hà trước cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh, mật độ phương tiện cao, di chuyển khó khăn, nguyên nhân do có nhiều xe khách dừng đỗ để trả khách vào tham quan, nên chúng ta chú ý cân nhắc với hành trình này. Phố Ngọc Hà phía trước Bảo tàng Hồ Chí Minh, mật độ cao, nhiều xe khách dừng đỗ để chở khách tham quan. Những cung đường khác chúng tôi băn khoăn về trạng thái giao thông như là phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng có còn ùn phía đầu cao tốc hay không. Vụ việc ô tô đâm vào giải phân làn ô tô xe máy trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết hay chưa? Giao thông tình hình về phía hướng trung tâm như thế nào? Đường tỉnh 379 qua vòng xuyến Eco Park có còn ùn tắc hay không? Rồi là tuyến quốc lộ 1A đoạn từ cầu Quán Khánh đến ngã ba ga Thường Tín đã hết ùn tắc hay chưa? Cầu Mai Lĩnh tình hình giao thông như thế nào? Nếu như các bạn qua những hành trình ùn tắc này, rất mong các bạn sẽ bớt chút thời gian cùng chia sẻ thông tin tới VOV Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Nối tiếp mời các bạn cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vừa yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tăng cường thi công trong ngày nghỉ lễ nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 cuối năm 2026. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc làm ảnh hưởng tiến độ sẽ bị lập biên bản, yêu cầu khắc phục và có thể bị xử lý theo hợp đồng. Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở thành phố Hồ Chí Minh từ 36 đến 100 mét vuông tùy khu vực, trong đó giữ nguyên nhiều ngưỡng từng áp dụng trước đây và bổ sung mức mới sau sáp nhập, theo quyết định số 67 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Theo quy định, đất ở được chia thành 5 khu vực phù hợp tốc độ đô thị hóa, mật độ dân cư. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức công bố chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng thời tổ chức hoạt động đi bộ, nâng cao nhận thức về môi trường. Theo đó, sáng nay 30 tháng 8, gần 1,7 triệu người tham gia chương trình, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và khoảng 3.000 xã phường đặc khu hành chính. Sau vụ sụp đổ sông băng thảm khốc tại Himalaya hôm 26 tháng 8 khiến khoảng 600 người thiệt mạng và hơn 1.900 người mất tích, các nhà khoa học cảnh báo tình trạng mất ổn định cùng tốc độ tan rút của các sông băng quanh dãy Andes. Điều này đang khiến Chile, Argentina và Peru đối mặt nguy cơ lũ lụt và sạt lở bùn đá nghiêm trọng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực, hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi đã xây dựng nhiều cái sản phẩm mới và đợt này các điểm đến đều tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm và đặc biệt các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của thủ đô. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra đa dạng, phong phú cả về nội dung, về không gian, thời gian để đảm bảo đáp ứng một cái lượng khách lớn sẽ về Hà Nội trong dịp lễ.
0: Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản.

0: trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thuận tiện và văn minh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, phía cuối của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ thính giả. Điểm quay đầu từ quốc lộ 1A ra cầu Rẽ đang có tình trạng ùn tắc. Điểm quay đầu từ quốc lộ 1A ra cầu Rẽ đang ùn tắc. Các bạn ghi chú thêm điểm này trên hành trình để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn những tuyến đường sao cho phù hợp. Và thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin, ủng hộ VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Cục Cảnh sát Giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn tiếp tục có những kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và luôn bình an trên từng cây số.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km/h thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km/h, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhẹ nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn. Let's go.

Hà Thư xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của giai điệu cảm xúc. Các bạn thân mến, nếu di chuyển trên đường phố luôn đòi hỏi chúng ta một sự tập trung cao độ, thì âm nhạc chính là trạm nghỉ tuyệt vời để xoa dịu đi sự căng thẳng đó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đổi gió, đốt cháy không gian cabin xe của các bạn bằng những nhịp điệu rực lửa, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng từ vùng đất Nam Mỹ. Xin chào mừng quý vị đến với số phát sóng dành cho âm nhạc Latin của giai điệu cảm xúc. Để kích hoạt nguồn năng lượng tích cực ngay từ những phút đầu tiên, Hà Thu muốn mời quý vị cùng đến với một thử nghiệm âm nhạc vô cùng táo bạo từng làm mưa làm gió vào năm 2022, khi một nam ca sĩ người Anh vốn nổi tiếng với những bản tình ca ngọt ngào như Shape of You hay Perfect lại đi hát nhạc reggaeton và hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Vâng, người mà Hà Thu đang muốn nhắc đến chính là Ed Sheeran, và mang kết hợp đầy bất ngờ với siêu sao Latin J Balvin trong ca khúc Sigue, nghĩa là cứ thế đi. Cơ duyên hợp tác thì khá tình cờ khi hai nghệ sĩ vô tình gặp nhau tại một phòng gym ở New York. Họ trò chuyện, uống cà phê, rồi quyết định cùng nhau vào phòng thu để tạo nên những sản phẩm âm nhạc phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Và Sigue chính là một minh chứng rằng âm nhạc là một ngôn ngữ chung, giúp kết nối văn hóa và xây dựng những tình bạn xuyên biên giới.

thưa quý vị thính giả, xin được gửi đến quý vị một số thông tin cập nhật về tình hình giao thông ở khu vực cầu Mai Lĩnh. Thính giả cho biết là cầu Mai Lĩnh hiện vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Quý vị thính giả di chuyển qua đây, chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại, đó là cầu Mai Lĩnh hiện vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta lưu ý. Ở một lộ trình khác, Phạm Tu đi Nghiêm Xuân Yêm đi Nguyễn Hữu Thọ giao thông ổn định. Xin nhắc lại, đó là Phạm Tu đi Nghiêm Xuân Yêm và đi Nguyễn Hữu Thọ giao thông ổn định. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV giao thông. Và quý vị thính giả, khi chúng ta đang di chuyển trên những lộ trình khác, nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về tình hình giao thông trên các tuyến đường, nhờ quý vị thông tin về cho FM91 để chúng tôi có thể lan tỏa thông tin đó đến với nhiều quý vị thính giả hơn.

Tiếp nối nguồn năng lượng tiệc tùng cuồng nhiệt của hai chàng trai, chúng ta sẽ cùng đến với một không gian ngập tràn nắng vàng và gió biển thông qua một bản tình ca mùa hè ngọt ngào mang tên Casualidad, tức sự tình cờ. Đây là màn kết hợp đầy lãng mạn giữa nữ ca sĩ người Mexico Sofia Reyes và nam ca sĩ từng đoạt giải Latin Grammy người Puerto Rico Pedro Capó. Casualidad kể câu chuyện về hai người vô tình chạm mặt và thu hút nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng họ tin rằng đây không phải là ngẫu nhiên mà là một cái duyên định mệnh do vũ trụ sắp đặt. Bài hát mang tinh thần phóng khoáng cổ vũ chúng ta hãy giữ bỏ những lo âu, sống và yêu hết mình ở hiện tại.

Các bạn thân mến, tình yêu là điều tuyệt nhất trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng cuộc sống còn có một thứ tình cảm luôn bền vững, âm thầm và là điểm tựa bình yên cho mỗi chúng ta. Đó chính là tình bạn. Ngay sau đây, Hà Thu muốn mời quý vị cùng chậm lại một nhịp để lắng nghe một ca khúc mang tên Amigos, tức những người bạn trong tiếng Tây Ban Nha. Ra mắt vào cuối năm 2022, đây là bản hợp tác đầy cảm xúc giữa nam ca sĩ tài ba người Tây Ban Nha Pablo Alborán và nữ nghệ sĩ người Argentina Maria Becerra. Bài hát là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhịp điệu flamenco cổ điển và chất urban hiện đại, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, bảo vệ lẫn nhau. Ngày hôm nay tôi bảo vệ bạn, ngày mai bạn sẽ bảo vệ tôi. Giữa những áp lực của cuộc sống, giữa những chuyến hành trình dài, việc biết rằng mình luôn có một người bạn chân thành để tựa vào, thật tuyệt phải không quý vị?

Hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ quay trở lại với những cập nhật mới nhất của nhạc Latin trong năm 2026. Chúng ta sẽ bước vào một chương mới của tình yêu, đối diện với những lời nói dối và sự rạn nứt. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mentira, là màn hợp tác vừa ra mắt vào tháng 8 năm 2026 của hai ngôi sao người Colombia là Ryan Castro và Fade. Mentira có nghĩa là lời nói dối. Bài hát là lời chất vấn thẳng thắn của một chàng trai khi phát hiện ra người mình yêu không hề thật lòng. Thế nhưng, điểm đặc biệt là âm hưởng modern dancehall và soca lại khiến bài hát mang nhịp điệu tươi vui, khiến nó giống như một lời khẳng định. Dù bị lừa dối, ta vẫn mạnh mẽ vượt qua, chứ không hề bị lụy.

Tiếp tục với những câu chuyện về tình yêu và giờ là sự chia tay. Thế nhưng chia tay trong âm nhạc Latin chẳng hề ủy mị sướt mướt. Hãy cùng Hà Thu đến với bản hit năm 2018 mang tên Se Acabó El Amor, tức tình yêu đã kết thúc. Là màn kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử pop Tây Ban Nha Abraham Mateo, ông hoàng reggaeton Puerto Rico Yandel và biểu tượng quyến rũ Jennifer Lopez. Ca khúc biến một cuộc chia tay thành một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh của sự giải thoát và yêu thương bản thân.

Tiếp nối mạch cảm xúc dứt khoát đó, một siêu phẩm cũng vừa ra mắt trong năm 2026 mang tên The On Video hoặc có tên khác nữa là Lala, là sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên ba tên tuổi lớn, gồm nhà sản xuất Benny Blanco cùng hai nữ ngôi sao quyến rũ là Selena Gomez và Becky G hòa giọng cùng nhau. The On Video nghĩa là em sẽ quên anh. Ca khúc này giống như một tối hậu thư, gửi đến những mối quan hệ mập mờ, độc hại. Với nhịp điệu cumbia truyền thống pha lẫn chất pop hiện đại và phần điệp khúc cực kỳ gây nghiện, bài hát chính là tuyên ngôn về sự tự chủ của người phụ nữ, biết buông bỏ những gì không xứng đáng để làm chủ hạnh phúc của mình.

Hành trình của Giai điệu cảm xúc hôm nay đang dần đi đến những phút cuối. Và để khép lại số phát sóng với những câu chuyện tình yêu đậm chất Latin ngày hôm nay ở mức cao trào nhất, Hà Thu xin gửi tặng quý vị một siêu phẩm tràn đầy năng lượng mang tên Peligrosa, nói về sức quyến rũ chết người. Bản nhạc phát hành năm 2024 này là cái bắt tay đa quốc gia giữa Wisin, Anita, Chucky và Mafio. Sự giao thoa giữa reggaeton rực lửa và dancehall Jamaica tạo nên một thứ âm nhạc bùng nổ, tôn vinh sự tự tin, làm chủ cuộc chơi và quyền lực tuyệt đối của cái đẹp trên sàn này. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, vạn vạn bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
1: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, Đừng Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng tiếp tục đến với quý vị và các bạn những câu chuyện và những sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Đó là ca khúc Tình ca 20 qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc. Album Bình Yên là một album được phát hành vào năm 2003 và là một trong những album thành công của nhạc sĩ Quốc Bảo dưới nhiều hình thức phát hành như CD và đĩa than. Một album tươi mới, hiện đại và hợp thời hơn. Hai bài hát được yêu thích nằm trong CD này phải kể đến ca khúc Bình Yên và Tình ca với giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà khi cô thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu và cuộc sống. Nếu ca khúc Tình ca, một ca khúc pop được thêm nhiều âm thanh điện tử, làm màu sắc liên tục cuốn hút người nghe với những giai điệu có tiết tấu mà lại vẫn có những nét nhấn nhá ở cách thể hiện, đã trở thành dấu ấn khó quên của album này. Còn với ca khúc Bình Yên, một ca khúc được viết khi nhạc sĩ Quốc Bảo tham dự một lễ hội tại Huế trong một ngày hè mưa nắng thất thường, khiến tâm trạng của người nhạc sĩ cũng có những trông chênh. Và âm nhạc đã mang đến bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Những giai điệu đơn giản mà nhẹ nhàng, thong thả để thể hiện rõ hơn những cảm xúc mà nhạc sĩ Quốc Bảo muốn nói. Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta khi ta không mong chờ nó, không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón, để khi bình yên đến để ta chờ nghe. Đó là những giai điệu và lời ca đầu tiên mà nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết ca khúc này. Ngay lúc đó anh đã chia sẻ cùng ca sĩ Trần Thu Hà một tâm sự được viết bằng âm nhạc để bày tỏ khi bình yên sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu ta không dọn sạch những điều không còn nữa để bắt đầu một cuộc sống mới. Và nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu cùng ca sĩ Trần Thu Hà đã thể hiện rất thành công ca khúc này.

0: Nếu như album Bình Yên là một khoảng trời hoàng hôn với những tia nắng an lành, thì album Những Chuyện Kể là một chuyện tình cảm trong đêm vắng. 11 ca khúc được nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác sau khi anh đã đi qua những thăng trầm trên đường đời. Tình ca anh viết mang màu sắc hoàn toàn mới, đâu đó ẩn sau vị ngọt của ca từ là những mặn mòi của cuộc sống. Còn với những câu chuyện kể, mỗi bài hát như một câu chuyện, một cách khám phá chính bản thân mình. Câu hỏi ta đã yêu nhau chưa, hay tim anh trôi về em? Nhạc sĩ Quốc Bảo đã mở đầu bài hát Ta đã yêu trong mùa gió như thế. Một câu chuyện mở ra nhiều cảnh sắc với những giai điệu mênh mang, vương vấn. Giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên nhẹ nhàng, đơn giản, thủ thỉ tâm sự bằng những giai điệu khắc khoải đó. Bài hát Ta đã yêu trong mùa gió với rất nhiều những khoảng lặng, những khoảng ngập ngừng không lời, những khoảng chuyển tiếp khéo léo và đôi chỗ ngẫu hứng vút cao. Chuyện tình trong ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn cứ bình thản, hỏi không chung trên những giai điệu buồn. Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em. Mây đã trôi xuôi và gió lên, tay trong bàn tay, tóc em như cỏ. Ta đã yêu trong mùa gió.
1: Ta đã yêu nhau chưa vậy?

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Mỗi người nghe sẽ có một cảm nhận, một rung động khác nhau. Nhưng Bản tình cho giai nhân của nhạc sĩ Quốc Bảo là một bài hát đẹp cả về giai điệu lẫn ca từ. Ca khúc được viết đã lâu, nằm trong album cùng tên của ca sĩ Trần Thu Hà, được viết để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và ẩn dụ bằng ánh trăng. Qua tiếng hát của Trần Thu Hà, người con gái ấy lại càng được mê đắm. Hà hát như chăm sóc, vuốt ve, âu yếm từng câu chữ. Những khoảnh khắc da diết được thể hiện, rồi bàng làng tan dần trong không gian tràn đầy diễm ảo. Vẫn là phong cách quen thuộc của nhạc sĩ Quốc Bảo, anh luôn có những bài ca như vậy. Một cảm giác xa vời, mênh mang, lạ kỳ và cũng nhẹ nhàng tình cảm để thấy con trăng rất già mà còn hào hoa, con sông rất già mà tuôn lượt là, còn cả riêng ta, còn em riêng em. Giai điệu bài hát cứ ngân nga, mượt mà, không buồn không vui, không oán trách, giận hờn. Đó là một tình yêu thật thà, một nỗi đau ngọt ngào. Ơi em mắt rượi, đẹp màu lụa tươi, mong em nói cười, nhẹ nhàng thành thơi. Những câu hát cuối cùng là những câu nhắn gửi để quên đi những phiền muộn lo âu. Những nét giai điệu đó đã khiến lòng thành thơi, yên ả. À.

cảm nhận và lưu giữ bằng những giai điệu và ca từ, bằng những khung hình ngôn ngữ, bằng sự tinh tế bắt chọn mọi khoảnh khắc. Luôn tràn đầy những cảm hứng lạc quan về tình yêu và cuộc sống là cách mà các ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo viết trên con đường âm nhạc của mình. Dù các sáng tác ở trong giai đoạn nào, dành cho ai, thì ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo luôn mang lại sự nhẹ nhàng và yên bình. Nếu ca khúc Quỳnh có những ca từ đẹp để tôn vinh mối tình bền chặt, tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt, cùng với giọng hát của Tùng Dương thật da diết, thì Hồ Quỳnh Hương lại cháy bỏng khao khát trong tình như trái chín muộn. Từng giai điệu với màu sắc buồn bã như một tiếng thở dài lại được hòa

Dù là những ca khúc cũ hay những sáng tác mới, người yêu nhạc không khó nhận ra phong cách âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Những ca khúc tối giản về kỹ thuật, sử dụng những âm điệu ngũ cung tưởng chừng đơn giản nhưng lại cuốn hút người nghe bằng cảm xúc mộc mạc. Những ca từ nối dài, chuỗi tự sự về tình yêu. Du Chín và bài Đồng Dao của Hà nằm trong tuyển tập 9 ca khúc do chính nhạc sĩ Quốc Bảo tuyển chọn, hòa âm phối khí, kỷ niệm 30 năm con đường nghệ thuật của mình. Giọng hát của ca sĩ Nguyên Hà có lẽ đã quá hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo sau những dự án cô thực hiện trước đây cùng anh. Mối lương duyên âm nhạc này đã giúp Nguyên Hà có một chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc. Bài Đồng Dao của Hà mà Quốc Bảo viết điềm nhiên hơn ngay cả khi đối diện với những khó khăn. Một giấc thôi, một giấc trăm năm, một nắm tung hết bụi vào gió xa xăm. Những ca khúc mà Nguyên Hà thể hiện của nhạc sĩ Quốc Bảo đều được anh đánh giá thể hiện rất tự nhiên và thành công. Cô đã hát vì lỡ yêu một giai điệu đẹp, một ca từ hay, chứ không mưu cầu một điều gì khác. Hay những bài hát du anh viết là những cảm giác cô đơn của một người, một mình đi dưới mưa tìm kiếm tình yêu, hay những giây phút hồi tưởng về cơn bão lòng ngày nào còn đang yêu nhau. Hay cũng có thể là những ảo giác, nhớ nhung của những người yêu nhau chuyến choáng trong men tình. Ca khúc Du Chín cũng được ca sĩ Bằng Kiều thể hiện rất thành công những cảm xúc này.

Âm nhạc nói riêng hay những loại hình nghệ thuật nói chung đều bước ra từ đời sống. Có lẽ nó được vun đắp bởi những tâm niệm đó, và người yêu nhạc Quốc Bảo đã cảm nhận được sức mạnh từ những nốt nhạc chứ không phải lời ca. Đó cũng là điều mà anh vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc của mình.

Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú bảo vệ người học trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường là những vấn đề cần tập trung trong công tác học sinh sinh viên năm 2026-2027 vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Đáng chú ý, Bộ cũng yêu cầu thiết lập kết nối thường xuyên với gia đình để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội chừng mực. Trưa nay, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai Vũng Tàu xảy ra kẹt xe kéo dài khoảng 10 km. Lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ khi mà lượng phương tiện tăng đột biến khiến ô tô nối đuôi nhau di chuyển rất chậm, ảnh hưởng lan sang các tuyến đường dẫn như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đỗ Xuân Hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông phải luân phiên đóng mở các đường dẫn để điều tiết, hạn chế xe lên cao tốc gần nút giao Phú Hữu. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tổ tuần tra lưu động của các đội cảnh sát giao thông đường bộ cũng tăng cường xử lý triệt để các hành vi vi phạm khác như dừng đỗ xe trái quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, vân vân. Tin quốc tế, Liên minh châu Âu đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu. Theo hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU, trong tháng 7 và tháng 8, một số sản phẩm có liên quan đến Việt Nam đã bị cảnh báo do phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, phụ gia vượt mức cho phép hoặc vi sinh vật. Trong đó có vải thiều, quế, hạt tiêu, cá tra, tôm, chôm chôm và trà xanh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 3 ngày, Cục Cảnh sát Giao thông xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Từ ngày 27 tháng 8, tình trạng tài xế liên tục lấn làn, chuyển làn để tìm khoảng trống phía trước trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đã giảm rõ rệt. Dù lưu lượng xe đông khiến hành trình Hà Nội-Ninh Bình kéo dài khoảng 3 giờ, ý thức chấp hành của các tài xế đã được nâng cao. Theo Nghị định 168, vi phạm khoảng cách an toàn

0: bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, lực lượng chức năng sẽ dùng dữ liệu camera giám sát và tình hình thực tế để xác định vi phạm. Trường hợp xe khác bất ngờ chuyển làn chen ngang hoặc phanh gấp do sự cố sẽ không xử phạt tài xế đi sau. Song, người lái cần chủ động giảm tốc độ để thiết lập lại khoảng cách an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là khung thời gian của Trên Mọi Nẻo Đường, buổi chiều của ngày Chủ nhật và cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Không biết là có thính giả nào giờ này mới bắt đầu di chuyển từ cái địa phương mà nơi mình đang sinh sống đến các điểm du lịch hay không? Mình thao đoán cũng là có, bởi vì mọi người sẽ thường là ngại cái ngày đầu tiên, áp lực giao thông cũng sẽ tăng rất cao. Tuy nhiên là ngay ở ngày thứ hai này thì như thông tin cũng đã liên tục cập nhật với quý thính giả, như là giờ cao điểm sáng nay, giờ cao điểm trưa nay thì cũng đang có những cái diễn biến giao thông khó ở nhiều khu vực. Một vài thông tin đáng chú ý khác cũng xin được điểm qua với các bạn thính giả như sau. Bên phía cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 545+570 hướng từ Nam ra Bắc, một xe tải chết máy chiếm mất 1/2 làn đường. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta chú ý chuyển làn sớm. Cách đây khoảng độ 30 phút thì thính giả báo tin là cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn tắc cục bộ. Bên phía trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, tại km 13+800 có sự cố va chạm, đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 2 đến km 14 xe đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 12 cây số. Như vậy là áp lực giao thông ở trên phía cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn đang đông và chúng ta vẫn phải di chuyển chậm chạp. Và đó là một vài thông tin giao thông chuyển đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc các bạn nhé. Trước khi mà chúng ta cùng gặp gỡ với những hành khách trong chiều ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc với tên gọi Việt Nam Tinh Hoa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi là Việt Nam tinh hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị hành khách của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến anh Khôi đang kết nối với chương trình từ Bắc Ninh ạ.
1: Vâng, chào anh nhá.
0: Vâng, em chào anh Khôi. Anh Khôi, bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi. Anh kịp dùng bữa trưa chưa?
1: Hai anh em vừa dùng bữa trưa xong rồi ạ.
0: Vâng. Thế hôm nay là mình, trưa nay là mình dùng cơm hay là bún cháo miến phở gì anh Khôi?
1: Em về nhà ăn cơm thôi anh ạ.
0: À, tức là mình vẫn kịp đi về nhà để dùng bữa trưa với gia đình. Vâng. Thế anh Khôi là mình quê gốc Bắc Ninh luôn ạ?
1: Vâng, em gốc ở Bắc Ninh đấy, ở
0: vâng,
1: xã Tam Giang, huyện Yên Phong cũ.
0: Ở huyện Yên Phong cũ, vâng. Thế là anh Khôi, mình đang làm công việc gì ạ?
1: Em thì lái xe thôi anh ơi.
0: Mình chạy xe gì anh Khôi ơi?
1: Em thì cả chạy xe con, cả chạy xe khách và cả chạy xe tải. Nói chung là xe gì làm đấy anh ạ.
0: Ôi giời, tức là cứ xe nào mà có động cơ là mình đều có thể lái được hết.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Cả xe con, cả xe khách, cả xe tải.
1: Và
0: thế là hiện tại bây giờ là mình đang chạy xe gì là nhiều nhất ạ?
1: Bây giờ em đang chạy chủ yếu là Vios cho con anh ạ.
0: À,
1: đấy, chạy taxi. Và
0: chạy taxi mình là chạy cho bên công nghệ hay là truyền thống hả anh Khôi?
1: Không, em là chạy gia đình thôi, mua xe về tự chạy thôi.
0: Rồi, tức là mình mua xe về sau đó là mình tự tìm nguồn khách cho mình.
1: Và
0: rồi thế lượng khách đều không anh?
1: Lượng khách thì đều anh ạ.
0: Ờ, tức là cũng đầu tiên là bà con quen quen ở gần nhà, sau đó là mọi người cứ giới thiệu nhau, xong dần dần là mình có lượng khách đều.
1: Vâng.
0: Rồi. Thế là thường ví dụ như là xe nhà thế thì mình chạy là mình sẽ tính theo chuyến luôn nữa, không phải tính theo cây số giống như là taxi truyền thống hay là công nghệ đúng không anh?
1: Vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Dạ vâng.
1: Anh toàn khách quen, toàn khách quen thôi mà.
0: Dạ rồi. Trước là mình cũng có thời gian là chạy xe đường dài, xe tải, xe khách rồi. Xong rồi là giờ chán đi đường dài rồi tôi mua cái xe con để tự chạy để là mình chủ động thời gian. Thứ hai anh có thời gian gần vợ con đúng không anh?
1: Vâng đúng rồi ạ.
0: Rồi. Thế công việc hàng ngày như thế thì mình cũng không phải là đi có những đợt nào phải đi 2-3 hôm không?
1: Có chứ anh, có đợt đi tỉnh thì cũng có chứ.
0: À, thường là đi tỉnh ví dụ như là phải ngủ lại như thế là mình cứ tính luôn tiền cước bao gồm cả tiền ăn ngủ của lái xe rồi hay là thường những cái đấy là sẽ có khách lo cho mình?
1: Nói chung là thì khách quen ấy thì những cái đấy thì là nó là bao gồm hết rồi
0: à.
1: Anh ạ.
0: Rồi thế là công việc nói chung là chạy xe thế cũng đang hài lòng, chưa gì phải phàn nàn này đúng không anh Khôi?
1: Và
0: rồi anh Khôi được mấy nhóc rồi?
1: Em thì được 3 cháu rồi ạ.
0: Ôi rồi 3 cháu. Vâng, à, các bạn ấy mấy tuổi rồi ạ?
1: Đứa lớn là em năm nay đang học lớp 10, đứa thứ hai học lớp 8, còn em mới sinh cháu 2023.
0: 23 là năm nay cũng được 4 tuổi.
1: Vâng.
0: Rồi, tầm này tầm đang yêu này, đúng không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thế là mình mấy trai mấy gái hay là một bề hả anh?
1: Em thì được 2 trai trước và 1 bé gái sau ạ.
0: Ồ, 2 trai đầu rồi mà vẫn dũng cảm đẻ thêm.
1: Dạ vâng anh ạ.
0: Xuất sắc đấy. Thế là nhà anh Khôi giống như em, 2 trai đầu rồi bây giờ là cũng run, không dám đẻ
1: thế
0: tiếp.
1: Nhiều khi anh em bạn bè bảo thế là điểm 10 đấy anh ạ.
0: Đấy phải là 12 điểm, 10 điểm rồi cộng thêm 2 điểm cho sự dũng cảm nữa thành 12 điểm. Thế là bà xã anh Khôi làm ở đâu?
1: Vợ em thì làm công nhân ở Samsung thôi.
0: Bên Samsung ở Samsung Bắc Ninh ở Yên Phong
1: Samsung
0: à?
1: Vâng, Yên Phong ạ.
0: À, đấy. Rồi. Nhưng mà tập đoàn Samsung về đấy thì cũng tạo được công ăn việc làm cho rất là nhiều bà con nhân dân ở trong khu vực, đúng không anh?
1: Vâng.
0: Rồi. Thế hôm nay cũng đang là trong dịp nghỉ mùng 2/9 thì trong 5 ngày này thì mình có đưa gia đình đi chơi đâu không anh Khôi?
1: Báo cáo anh thì bây giờ là hai em vẫn đang ở trên xe đây ạ.
0: Hai anh em?
1: Vâng.
0: Tức là anh Khôi và ai?
1: Em mới có 1 phụ xe nữa, hai anh em đang chạy chuyến đường dài.
0: À, rồi. Thế mình còn tận 3 ngày nữa thì không biết là trong kế hoạch của nhà mình là có kịp đưa vợ và bọn trẻ con đi chơi đâu không ạ?
1: là đợt này em cũng nhiều công việc, có đặc thù công việc cũng nhiều, vì thế chắc chả chơi bời đâu được ạ anh ạ.
0: Không kịp đi đâu cả đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi. Mỗi người thì mỗi việc.
1: Vâng.
0: Nhưng mà cũng kịp ăn cơm ở nhà với gia đình, thế là cũng mừng rồi, vui rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Ok. Rồi. Như vậy là cũng phần nào biết được một chút thông tin về anh Khôi. Bây giờ thì chắc là như thường lệ thôi. Anh em mình sẽ dành thời gian để đến với một thử thách cho anh Khôi trong buổi chiều ngày hôm nay anh Khôi nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Anh Khôi có đang bật loa ngoài hay là bật radio không?
1: Em thì đang nghe radio thôi, nói chung là không mấy đâu.
0: Anh có thể là tắt giúp cái radio được không ạ? Bởi vì là nó sẽ bị vọng cái tiếng của mình lại nên nó sẽ hơi khó nghe.
1: Vâng, được anh ạ. Vâng.
0: Rồi. Có vẻ như là người đồng hành cũng đang rất là háo hức để có thể hỗ trợ anh Khôi trong cái trò chơi chiều nay rồi. Thấy
1: dạ vâng, bạn ấy đang lái xe vâng.
0: Rồi, hai anh em là đang cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để vượt qua thử thách đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi ạ. Nào. Chiều nay chúng ta sẽ có một bộ câu hỏi gồm 5 câu dành cho
1: vâng.
0: Anh Khôi. Mỗi câu hỏi mình sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Đúng 3 trên 5 câu, mình sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Anh Khôi sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ vâng, em sẵn sàng ạ.
0: Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số di tích lịch sử. Và 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu. Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn 11 tỉnh thành nước ta, đúng hay sai?
1: Có nghĩa là anh đọc lại giúp em ạ.
0: Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nằm trên địa bàn của 11 tỉnh thành nước ta, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Chính xác. Sao tự nhiên lại đoán sai?
1: Cũng là em thì đoán thì cũng theo cảm ứng, cảm hứng.
0: Cảm ứng.
1: Cảm ứng
0: và mình dùng điện thoại màn hình cảm ứng nó quen rồi đâm ra. Rồi.
1: Cảm hứng.
0: Rồi, cảm hứng. Chính xác đấy. Mình là hứng đúng lúc đúng chỗ đấy.
1: Vâng.
0: Di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là một hệ thống gồm giao thông, liên lạc, đường ống xăng dầu trải dài hàng nghìn km từ Nghệ An đến Đồng Nai, tức là địa phận của tỉnh Bình Phước cũ. Hiện nay, con đường này đi qua 10 tỉnh, không phải 11 tỉnh, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn rơi vào tháng 9 hàng năm, đúng hay sai?
1: Bộ đội tháng 9 hàng năm. Tháng 9.
0: Bộ đội Trường Sơn.
1: À, đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn hay là ngày mở đường Hồ Chí Minh và cũng là ngày truyền thống của đoàn 559 là ngày 19 tháng 5 năm 1959 và cũng là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy nhiên đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp, hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi thồ đơn giản. Sau thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, trước yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định thành lập đoàn 559 xây dựng tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn trên bộ và trên biển, tức là tháng 5. Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Những tuyến chi viện trọng điểm Siêng Phan, Đèo, Văng Mu nằm ở đường 128 Tây Trường Sơn, đúng hay sai?
1: Tây Trường Sơn.
0: Theo chủ đúng hay sai?
1: Đúng, đúng không?
0: Nhanh.
1: Trường Sơn. Đúng đấy anh ạ.
0: Rồi. Đáp án đưa ra trong những giây cuối cùng, đáp án đúng là đáp án hoàn toàn chính xác. Trong suốt cuộc chiến tranh, đường Hồ Chí Minh luôn trở thành trọng điểm đánh phá quyết liệt của địch bằng đủ các loại vũ khí hiện đại nhất, tối tân nhất. Hàng trăm chiếc máy bay đã giải chất độc hóa học dọc tuyến hành lang vận chuyển, gần 4 triệu tấn bom đạn và các loại mìn tự chế và các loại mìn được chế tạo tinh xảo đã ném xuống Trường Sơn nhằm phá đường tiêu diệt các đoàn xe, hủy diệt mọi sự sống trên tuyến chi viện chiến lược. Những trọng điểm như là Siêng Phan, đèo Văng Mu, đèo Cốc Mạc nằm ở đường 128 Tây Trường Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ tư. 30 giây bắt đầu. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh đã gùi cõng khoảng hơn 55 tấn hàng trên lưng, đi hơn 41 cây số trong vòng 4 năm, đúng hay sai?
1: Anh Nguyễn Viết Sinh. Thôi thì đúng anh ạ.
0: Đúng luôn.
1: Và
0: đúng là đáp án chính xác, xuất sắc. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh sinh năm 1940 được mệnh danh là kiện tướng gùi hàng trên đường Trường Sơn trong vòng 4 năm với tổng số là 1089 ngày làm việc. Ông đã gùi cõng hơn 55 tấn hàng trên lưng, đi qua quãng đường với tổng chiều dài là 41.025 km, tương đương với một vòng trái đất theo đường xích đạo. Đấy, người Việt Nam mình ngày xưa các cụ giỏi thật, làm những việc không tưởng, đúng không? Thôi, hôm nay thế là ngày nghỉ lễ quá vui rồi, nhận được phần quà từ chương trình, một phần quà nho nhỏ. Mình đã đúng được 3 trên 5 câu, 3 trên 4 câu nhưng mà đủ điều kiện rồi. Rồi, thôi chả còn gì phải phàn nàn nữa. Phần quà này sẽ chia cho người đồng hành với mình trong buổi chiều ngày hôm nay một nửa.
1: Là hai anh em vẫn đang rong ruổi chứ. Em thì đang làm bạn ý, đang lái.
0: Rồi, thôi, chúc hai anh em sẽ có một hành trình thuận lợi, bình an. Kịp quay trở về nhà để có thể là dùng bữa cơm tối với gia đình trong ngày nghỉ lễ. Trước khi mà chia tay nhau thì chắc là sẽ mời anh Khôi gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, em đầu tiên thì xin cảm ơn chị thư ký chương trình đã kết nối với em với chương trình. Thứ hai nữa là chúc toàn thể tất cả các bác đài trên cả nước là lái xe, đi lái xe an toàn, về hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
0: Vâng, xin được chúc cho anh Khôi cũng như là người bạn đồng hành với mình và hai bên gia đình sẽ thật nhiều sức khỏe, có những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi là anh Khôi đến từ Bắc Ninh đã rất là xuất sắc để vượt qua bộ câu hỏi của chương trình. Ồ, Hà Nội có mưa rồi các bạn ạ. Khung hình camera cho tôi, chúng tôi thấy là ở bên phía khu vực đường Thanh niên Yên Phụ đang có mưa khá to đấy ạ. Một vài những khu vực khác trong phố cổ cũng đã có mưa, quanh khu vực nhà hát lớn cũng có mưa rồi. Bên phía trục Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định thì trời cũng tối sầm rồi, cơn mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nên là lúc này với những thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phố Hà Nội, chúng ta chú ý ạ, mưa nặng hạt ở bên phía trục Thanh niên Yên Phụ hay là bên phía Nguyễn Văn Cử, Ngọc Lâm đều đã có mưa rồi. Nếu các bác tài mà chúng ta đi qua khu vực này, chúng ta chú ý, trên sân bay thì chưa mưa đâu ạ, lối lên sân bay thì cũng thưa xe thôi, đường vẫn khô ráo, nên là chúng ta cũng yên tâm. Vâng, mưa xuất hiện ở nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay, một hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là anh Lắm ạ. Xin chào anh Lắm ạ.
1: Dạ, em chào anh Mạnh Thắng đẹp trai nha.
0: Rồi ạ. Chưa gặp ngoài đời, chỉ nghe giọng tôi biết đẹp trai rồi.
1: Dạ.
0: Mình có nhìn thấy tớ ở đâu rồi chưa?
1: À, dạ chưa.
0: Chưa mà biết đẹp trai. Hay là nghe giọng này toát lên vẻ đẹp trai rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cảm ơn Lắm. Ở VOV Giao thông Hà Nội thì có rất nhiều các biên tập viên nam nhá. Xuân Tú này. Như Ngọc này, anh Tuấn này, Minh Hiếu này, còn ai nữa không nhỉ? À, còn có bạn Cường nữa, Mạnh Cường nữa, đấy. Ở trong Nam thì cũng có nhiều. Thì không biết là Lắm đã nghe được những giọng ai ở trên sóng của VOV Giao thông rồi?
1: Em nghe được giọng anh Mạnh Thắng, với tất cả các biên tập viên trên VOV Giao thông luôn.
0: Nghe hết luôn.
1: Dạ.
0: Rồi. Thì mình chưa biết mặt, chỉ nghe giọng thôi. Bây giờ thì mình thử đoán này, ở khu vực Bắc nhá. Trong số những người mà mình vừa kể tên ấy, thì ai là người nhiều tuổi nhất? Anh Như Ngọc này, anh Tuấn này, anh Minh Hiếu này, anh Xuân Tú này, anh Mạnh Cường này, và mình. Ai là người nhiều tuổi nhất?
1: Chắc là anh Mạnh Thắng
0: ạ. Tức là giọng mình là giọng nghe kiểu già nhất đúng không?
1: Dạ không, em suy nghĩ là anh chỉ... hơi lớn tuổi thôi chứ giọng anh em nghe còn rất trẻ.
0: Rồi, thế tức là trong mấy cái biên tập viên kia thì ai là người, tức là nhiều tuổi nhất trong số những cái biên tập viên nam ở ngoài Hà Nội đúng không?
1: Yeah.
0: Ừ.
1: Yeah.
0: Thế ai là người béo nhất?
1: Chuyện này em cũng không biết.
0: Đoán thôi.
1: Em xin nghĩ đại thôi nha, có gì thì anh đừng giận em nha.
0: Không giận, ai giận được, không giận. Vui mà.
1: Em suy nghĩ là chắc anh Như Ngọc á.
0: Anh Như Ngọc béo nhất. Rồi, ai đẹp trai nhất?
1: Anh Mạnh Thắng.
0: Chuẩn. Già nhất thì sai. Trong số những biên tập viên nam ở ngoài Hà Nội ấy, thì anh Tuấn là người lớn tuổi nhất. Còn đâu béo nhất thì chắc là vẫn là mình. Nếu mà xem nào, so về cân nặng, Minh Hiếu không rõ là chắc cũng Minh Hiếu không nặng bằng mình đâu. Mình hiện nay đang là nặng 68 kg. Thì chắc là cũng là nặng nhất trong số các biên tập viên nam ở ngoài khu vực phía Bắc rồi. Còn đẹp trai thì nói vui đấy, chứ mỗi người một vẻ. Thế Lắm là sinh năm bao nhiêu?
1: Em sinh năm 2011.
0: 21 đó hả?
1: Dạ.
0: 21 dạ. Thì bây giờ là phải xưng hô là chú cháu rồi. Bởi vì con lớn của mình là sinh năm 2009, là còn thậm chí là nhiều tuổi hơn của cả Lắm đấy.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thôi, lỡ anh em thì mình cứ anh em luôn đi nhá. 21 là còn rất trẻ đấy. Bạn thứ hai nhà mình là sinh năm 2012. Bạn lớn nhà mình là sinh năm 2009. Lắm là sinh năm 2011. Ồ, trẻ quá. Thế mình còn đi học không hay đã đi làm rồi?
1: Dạ không. Em nghỉ hồi năm rồi luôn anh.
0: Nghỉ năm rồi.
1: Dạ. Em chia sẻ một tí xíu với em được không anh?
0: Được.
1: Dạ là trước kia thì quê em ở quận Cái Răng của Cần Thơ. Trước kia thì em cũng là một chàng trai làm vườn thôi. Chứ em cũng chưa đi làm gì hết dân. Rồi sau này có một dịp đặc biệt thì em cũng gặp được chị của em.
0: Gặp chị của em.
1: Em cũng lúc đó thì em cũng chưa được biết cái nghề của chị em thôi. Nhưng mà bây giờ em cũng đã được biết nghề của chị, em cũng đang theo nghề của chị luôn anh.
0: Đang theo nghề của chị.
1: Đang
0: Ừ.
1: theo học nghề.
0: Nghề liên quan lĩnh vực làm đẹp.
1: Dạ không, à, chị em đang theo lĩnh vực DJ anh.
0: DJ hả?
1: Dạ đúng rồi,
0: Wow.
1: DJ
0: Trẻ vậy mà đã làm DJ rồi. Hay quá.
1: đúng rồi. Dạ.
0: Rồi, tức là bây giờ là sau khi mà mình học làm DJ thì bây giờ là mình đã học mình thành nghề chưa?
1: Trước em mới có học được 3 4 tuần anh.
0: 3 4 tuần. 3 4 tuần là bắt đầu mình làm quen với beat nhạc này, rồi là các thể loại nhạc khác nhau này. Rồi cũng học được vài những cái gọi là cái cách trộn nối bài trước khi mà mình tạo ra được những cái sản phẩm của riêng mình, thì giai đoạn 3 4 tuần thì mới là gọi là đang nhập môn đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Thế sử dụng bàn DJ, bàn trộn biết hết tất cả các tính năng của nó chưa?
1: Dạ cũng được hơi hơi thôi chứ chưa biết, không chưa biết hết.
0: Chưa biết hết đúng không? Nói chung là đây cũng là một cái công việc mà nó rất là đặc thù. Công việc này thì đòi hỏi sự đam mê, đòi hỏi cả sức khỏe nữa, đúng không? Bởi vì là thường thì công việc của những DJ thì đa số đều làm việc trong cái quãng thời gian buổi tối đến đêm thôi. Cũng hiếm khi làm ban ngày, trừ khi là có những cái sự kiện mà người ta thuê mình trong thời gian ban ngày thì mình làm, chứ còn phần lớn là anh em làm là sẽ ban đêm, nên cũng cần phải có một sức khỏe thật tốt. Đúng không? Thế là bây giờ mình
1: Dạ
0: đang học ở Cần Thơ hay là ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh?
1: em đang học tại quận 5 Hồ Chí Minh.
0: À, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đi theo một chị gái và mình thấy là đầy đúng là cái niềm đam mê của mình rồi. Đã
1: Dạ
0: tạo được set nhạc nào cho riêng mình chưa?
1: à, cũng có được một bài.
0: Được một set rồi. Đấy.
1: Dạ à, chị em chỉ.
0: Làm gì cũng được, nhưng quan trọng là mình phải có đam mê, phải kiên trì với nó, đúng không? Không kiên trì là không
1: Dạ
0: làm
1: đúng
0: được. Nhưng ngày xưa đang đi học tại sao tôi lại dừng học? Do là mình thấy là mình học văn hóa nó không không có vào à, hay là như nào, hay là do điều kiện hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà mình quyết định là mình phải nghỉ học?
1: À, dạ là sau đại dịch Covid-19 anh,
0: Ừ.
1: cỡ khoảng 1 2 tháng thì em cũng có hơi bị trục trặc về sức khỏe một chút xíu, nhưng nên là gia đình em cho em nghỉ ngay tới giờ luôn.
0: Nghỉ tới giờ luôn. Sao mình không cố gắng cố hết lấy cái bằng cấp 3? Thực ra thì mình vừa học văn hóa, vừa học thêm làm nhạc cũng được mà. Bỏ dở ấy nó hơi phí, nó hơi lỡ cỡ, đúng không?
1: Thì em cũng muốn đi học lắm, nhưng mà ở trường thì bạn bè em ăn hiếp em quá cho nên là em nghỉ học.
0: Ăn hiếp quá. Tức là mình hay bị bắt nạt hả?
1: Vậy đúng rồi,
0: Đó.
1: ví dụ kiểu bắt nạt mà không phải là bắt nạt bằng tay chân đâu anh.
0: Ừ.
1: Bắt nạt bằng kiểu là đòi tiền anh, mà em không có thiếu gì mà các bạn cứ đòi tiền em hoài nên là em nghỉ.
0: Ừ. Mình đã từng báo những cái câu chuyện đấy đến cho ban giám hiệu hoặc là cho chính quyền địa phương về cái việc mà mình bị bạo hành ở trường chưa?
1: Chính quyền địa phương thì em chưa, nhà trường thì em cũng báo nhiều rồi, nhà nhà trường cũng làm có qua lo thôi là gọi nghỉ chứ không thấy có thêm.
0: Anh nghĩ là chắc là nó cũng sẽ còn vì một vài những lý do khác nữa, chứ đó không phải là lý do duy nhất khiến mình nghỉ học đúng
1: Dạ đúng rồi.
0: không? Bây giờ thì mình đang học nghề DJ ở thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở Cần Thơ.
1: Dạ đúng.
0: Rồi, thế ở trên này là em ở với ai?
1: À, em ở chó với chị của em không anh ơi.
0: À, tức là chị là người cũng làm nghề lâu năm rồi, nên là
1: Dạ.
0: có chị hỗ trợ thì cũng đỡ hơn nhiều đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ. Các buổi tối mà chị có đi làm thì mình có thể đến cùng để mình xem cái phong thái, rồi là học tập thêm những cái kinh nghiệm thực tế khi mà đi làm nó sẽ có như nào, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cái con đường làm nghề của mình sau này đúng không em? Alo. Alo, alo, alo. Vâng ạ, có vẻ như tín hiệu điện thoại từ phía bạn Lắm đang gặp sự cố. Chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký tiến hành kết nối lại với bạn Lắm ạ. Một chàng trai còn rất trẻ, sinh năm 2011. À, tức là năm nay mới có 15 tuổi, 16 tuổi. Và anh ấy đang theo học nghề DJ, một công việc mà cũng rất đặc biệt và đặc thù nữa. Nó đặc thù ở trong cách học, cách đi làm. Và như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ là cái nghề này thì đam mê thôi là chưa đủ. Tất nhiên là tiền là phải có rồi. Bởi vì là mua một cái bàn trộn này, sau đó là mua nhạc này, cũng là một khoản. Chưa kể là còn phải có sức khỏe nữa, bởi vì đây là công việc của những người mà làm việc về đêm. Rồi, đã kết nối lại với bạn lắm rồi. Alo.
1: Dạ alo, em chào anh Mạnh Thắng.
0: Rồi, chắc là điện thoại gặp một chút sự cố hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Rồi bây giờ thì quãng thời gian còn lại của chương trình thì chắc là anh sẽ mời lắm. Mình sẽ tham gia một phần thi nho nhỏ với chương trình được không?
1: Dạ được.
0: Ok. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho em. Mỗi câu hỏi 30 giây để chúng ta vừa nghe vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu sẽ có quà nha.
1: Dạ rồi.
0: Ok. Trả lời xong bộ câu hỏi, nếu mà còn thời gian anh em mình trò chuyện thêm với nhau nhé.
1: Dạ rồi, ok.
0: Ok. Rồi, 30 giây dành cho câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Lắm. Bắt đầu. Năm 2012 là năm di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, trong đó có bến ngầm, bến phà Serepop đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đúng hay sai?
1: Dạ đúng.
0: Đáp án là sai. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2013, di tích lịch sử đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Câu 2. Bắt đầu. Hệ thống đường ống xăng dầu trong hệ thống đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh dài gần gấp 3 lần đường sông, đúng hay sai? Đáp án chương trình là đúng. Suốt 16 năm, từ năm 1959 đến năm 1975, bộ đội Trường Sơn cùng quân dân các chiến trường đã từng xây dựng Trường Sơn thành một mạng lưới giao thông liên hoàn vững chắc xuyên qua lãnh thổ ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào với 50 đường dọc, 21 trục đường ngang, 20.000 km đường ô tô, 3.000 km đường gùi thổ hàng bằng xe đạp, voi, ngựa, người, 500 km đường sông, 1.445 km đường ống xăng dầu.

0: lịch sử quốc gia Lào.
1: Câu 4.
0: Di tích cầu Đắc Rông, một trong 37 di tích tiêu biểu thuộc đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trọng điểm, nằm ở Đồng Nai, địa phận Đắk Nông cũ, đúng hay sai?
2: À, dạ đúng.
0: Sai. Đáp án của chương trình là thuộc thị trấn Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Cầu treo Đắk Rông bắc qua sông Đắk Rông nằm bên quốc lộ 9 thuộc thị trấn Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Cầu có chiều dài trên 100m, rộng 6m. Trong chiến tranh, cầu Đắk Rông là một chiếc cầu sắt và trở thành tuyến vận tải quan trọng cho chiến trường miền Nam. Cầu treo Đắk Rông hiện nay được xây dựng mới, quy mô to đẹp hơn, tạo nên một nét đặc biệt cho bức tranh thiên nhiên hùng vĩ giữa núi rừng miền Tây Quảng Trị. Sông Đắk Rông uốn lượn theo quốc lộ 9 lịch sử, nối giữa Đông Hà và Lao Bảo, là một phần trong quần thể khu di tích danh thắng Đắk Rông. Có bài hát rất là nổi tiếng là Sông Đắk Rông mùa xuân về, em biết bài đấy không?
2: À, dễ biết.
0: Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã còn một câu nữa, thế nhưng mà chúng ta lại kể cả trả lời đúng câu này không đủ điều kiện để nhận quà. Nên là chắc là thôi anh em mình sẽ dừng lại để trò chuyện thêm với nhau một chút được không?
2: Dạ được.
0: Ừ.
2: Dạ được.
0: Thế trong cái dịp nghỉ mùng 2 tháng 9 kéo dài đến 5 ngày này thì mình có tranh thủ về Cần Thơ thăm gia đình không?
2: Dạ có.
0: À, thế bây giờ là mình đang ở Cần Thơ hay đang ở Thành phố Hồ Chí Minh?
2: Em đang ở Cần Thơ.
0: À, thế là mình ở huyện nào cũ hay ở thành phố?
2: Em ở phường Cái Răng.
0: Phường Cái Răng. Phường Cái Răng là ngay gần chỗ chợ nổi hả?
2: Ờ, em cách chợ nổi chừng 100m.
0: Ui, gần vậy thôi à?
2: Dạ.
0: À.
2: Dạ.
0: À, thế nhà mình có kinh doanh buôn bán gì ở nhà không?
2: Ờ, dạ không, nhà em thì làm vườn thôi, chủ yếu là làm vườn.
0: Chủ yếu làm vườn hả? À, mùa này thì là mùa của những loại hoa quả nào?
2: Ờ, em cũng không được biết, nên là nhà em chủ yếu là trồng chanh, mít, rồi mận.
0: Chanh, mít, mận, chôm chôm. Mận là quả. Tự nhiên quên mất rồi, tự nhiên trong một phút mất trí nhớ mới không nhớ quả mận ở trong Nam là quả gì. Tìm lại quả mận là quả gì tự nhiên quên. Thế bình thường là em ở nhà không phải phụ giúp bố mẹ trong cái việc trồng hoa quả hả?
2: Dạ có, em cũng làm thường xuyên nha.
0: À, quả mận là quả roi, ờ, ngoài Bắc gọi là quả roi, thì nên quên, yeah. Trong Nam quả mận. À, thế thì mình sẽ ở nhà đến bao giờ để mình quay lại Sài Gòn để mình tiếp tục học?
2: À, 4 ngày nữa, 4 ngày nữa em trở lên.
0: Bao giờ?
2: Hôm nay là...
0: Vâng ạ, có vẻ như điện thoại bên phía bạn Lắm đang gặp một chút trục trặc. Nên là chắc là sẽ không kịp nói chuyện thêm với bạn ấy nữa. Cũng gần ở những phút cuối của chương trình rồi. Thế nên là Mạnh Thắng chắc sẽ mời quý thính giả chúng ta đến ngay với một giai điệu âm nhạc để cùng khép lại cho chuyến xe của buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại là tại thủ đô Hà Nội, rất nhiều khu vực đang có mưa to. Bên phía trục Lê Duẩn, Khâm Thiên đang có mưa to này. Rồi bên phía nút Thanh Niên Yên Phụ cũng có mưa này. À, Tố Hữu Trung Văn cũng bắt đầu có mưa to rồi. Mưa bắt đầu đổ xuống thủ đô Hà Nội ở rất nhiều con đường tuyến phố. Với những thính giả lưu thông tại thời điểm này, chúng ta hết sức thận trọng và chú ý trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như thế này. Và hãy cùng khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong chiều ngày hôm nay với tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Một lần nữa thì Mạnh Thắng xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc quý thính giả cả nước chúng ta sẽ có được những ngày nghỉ thật nhiều niềm vui bên cạnh gia đình của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Xin kính chào các thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn và tôi là biên tập viên Kiều Tuyết. Các bạn thân mến, ai đó đã nói rằng cả xã hội vận hành qua những đứa trẻ. Vào thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, giữa rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta quan tâm như là những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp sắp khánh thành cho trẻ em vùng cao, những bộ sách giáo khoa đang được in thêm để kịp ngày khai giảng, những mã QR truy xuất nguồn gốc bữa ăn trường học và câu chuyện an toàn giao thông cho trẻ em. Thì hôm nay VOV Giao thông Quốc gia chọn một câu chuyện, nó có thể là nhỏ nhưng cũng có thể là không hề nhỏ. Và nó đáng để người lớn chúng ta phải trụm lại, cùng nhau tìm ra cách để giờ này năm sau nó không cần phải nhắc tới nữa hoặc nhắc đến với những tin vui. Vâng, các bạn vừa nghe trong quảng bá chương trình vừa rồi, đó là chuyện những em học sinh lớp 7 và bộ bàn ghế 20 năm chưa kịp lớn. Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Kiều Tuyết xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyên gia về trẻ em.
1: Xin chào MC, xin chào đồng nghiệp.
0: Dạ. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập tạp chí Việt Á, một người có rất là nhiều năm đã gắn bó đồng hành với công tác trong lĩnh vực về giáo dục, gia đình và xã hội. Xin được cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Câu chuyện của chúng ta khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay. Kiều Tuyết muốn có một cái không khí chia sẻ cởi mở nhất cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay để rất nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng sẽ sẵn sàng lên tiếng và kết nối cùng chúng ta. Các anh chị muốn và dự định sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay với cái vai trò nào nhiều hơn ạ? Xin mời chị Hoàng Yến.
1: Vâng, tôi nghĩ là như Kiều Tuyết vừa nói là vấn đề này tưởng là nhỏ nhưng cũng sẽ không là nhỏ. Và tôi cũng quan tâm đến vấn đề là không là nhỏ. Bởi vì là chúng ta thì ai cũng là những phụ huynh, thậm chí cũng bậc làm mẹ, làm bà. Và cũng nhìn thấy nhiều vấn đề của học sinh, những con em nhà mình ở nhà trường. Thế thì cái vấn đề này thì cũng đã đề cập đến từ lâu rồi, nhưng mà tuy nhiên nó cũng bị lãng quên rồi. Thì trong cái không khí mà trước thêm năm học mới thì tôi nghĩ là học sinh hiện nay đang là trung tâm phát triển và trung tâm tương lai của đất nước, cho nên đang được rất là nhiều các cấp các ngành cũng như là đến nay thì phụ huynh cũng rất quan tâm nhiều con. Thế nên tôi cũng muốn là ở cái vị trí gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan. Vấn đề thực trạng là trẻ em ngồi với cái tư thế, với cái bàn ghế mà không phù hợp như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như sự phát triển sau này của các bạn hay không?
2: Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, riêng với nhà báo Ngọc Tước thì tôi hôm nay rất muốn là làm một cái là một phụ huynh, vì tôi cũng vừa mới có con tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Yeah.
2: Cũng thật một sự tình cờ thì tôi lại có một cái nghiên cứu nhỏ cả ở châu Âu và ở Mỹ. Tạp chí Việt Mỹ thì chúng tôi cũng mới có một chuyến khảo sát và công tác ở bên kia để phối hợp tác giáo dục với Hoa Kỳ mà. Thế thì lại câu chuyện rất hay, đó chính là liên quan đến cái cơ sở vật chất trường học. Đó, nó có phù hợp với hiện tại hay không và cần Việt Nam cần tiếp thu và học hỏi cái gì đối với cả cái cơ sở vật chất của trường học của Mỹ, từ chuyện bàn ghế, tủ đồ, nơi ăn, nơi nghỉ, xe bus và nhiều thứ khác nữa. Thế thì tôi xin phép là sẽ kể câu chuyện của mình ở trên vai trò vừa là phụ huynh, vừa cũng có một chút là chuyên gia, có sự may mắn đã được tiếp xúc với vấn đề này trong thời gian gần đây.
0: Vâng, và rất nhiều phụ huynh cũng đang lắng nghe chương trình của chúng ta trên sóng FM 91MHz tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đô thị duyên hải trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn quan tâm đến câu chuyện này đừng quên chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa các bạn đang nghe đài, thưa các anh chị, trước khi câu chuyện bộ bàn ghế 20 năm và những em học sinh mất 7 trở thành câu chuyện của ngành giáo dục thì nó đã là chuyện của các gia đình, của các thầy, các cô, và đây là cảm xúc, là suy nghĩ của họ.
3: Chị Nguyễn Thu Trang ở Linh Đàm, Hà Nội có con trai hiện học lớp 8 nhưng cao lớn hơn khá nhiều so với các bạn cùng tuổi. Trong khi đó, bàn ghế trong lớp lại được thiết kế

0: theo một kích thước chung, nên con chị phải ngồi học trong thời gian dài với tư thế không thực sự thoải mái, khiến việc viết bài học tập trở nên khó khăn. Là phụ huynh, chị Trang rất lo lắng về tình trạng này.
1: Cái bàn thì nó thấp quá nên là khi viết thì bạn ấy thường phải ngồi cong lưng. Cái này thì mình cũng khá là lo lắng và cũng có ý kiến với cô giáo. Tuy nhiên thì cái bàn ghế ở lớp ấy thì hiện nay là gần như nó là cùng một cỡ với tất cả các bạn. Mà với các bạn phát triển nó khá là chênh lệch khi mà ngồi vào cùng một cái mức bàn học như thế mà lại không nâng hạ được cái bàn học ấy.
0: Không chỉ chị Trang, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng khi những bộ bàn ghế trong lớp học nhiều năm qua gần như không được thay đổi, trong khi vóc dáng học sinh ngày càng có sự khác biệt rõ rệt. Những chia sẻ của phụ huynh cho thấy đây không chỉ là câu chuyện về sự thoải mái khi ngồi học, mà còn liên quan trực tiếp đến tư thế, sức khỏe và khả năng tập trung của học sinh trong suốt quá trình học tập.
2: Bàn ghế của các con thiết kế là cố định, không dịch chuyển được, cho nên là nhiều con mà cao quá, lớn nhanh là có khi là thì nó sẽ bị gù. Với những bạn mà nó hơi mập một chút ấy thì ra vào hơi khó khăn mà ngồi nó cũng hơi chật chội bức.
3: Vào trường từ năm lớp 6 và sẽ ra trường vào năm lớp 9. Đấy là cái khoảng thời gian mà các bạn ấy phát triển về thể chất rất là mạnh mẽ. Nếu mà để nguyên một kích cỡ thì ngồi nó cũng sẽ rất là chật vật, khó chịu và nó ảnh hưởng đến vận động của các con.
0: Thầy giáo Vi Văn Thức công tác tại trường Trung học phổ thông Sông Thao, tỉnh Phú Thọ cho rằng bàn ghế học sinh không nên chỉ được nhìn nhận là một trang thiết bị để có chỗ ngồi học, mà cần được xem là một phần trực tiếp của môi trường học tập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.
4: Vì những em nào mà cao ngồi khi mà viết thì nó bị gù lưng, khi mà ngồi học không thoải mái thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc viết bài, hoặc là nó chật chội thì nó ảnh hưởng đến cái không gian của các em khi mà ngồi học trong lớp.
0: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong nhóm này, cận thị chiếm phần lớn. Trong khi đó, tỷ lệ cong veo cột sống ở lứa tuổi học đường chiếm khoảng 15-30%. Đáng chú ý, Bộ Y tế xác định việc ngồi học với bàn ghế không phù hợp chiều cao học sinh, tư thế ngồi sai, mang cặp nặng một bên và điều kiện chiếu sáng không phù hợp là những yếu tố liên quan đến cong vẹo cột sống học đường.
5: Nghe phóng sự vừa rồi thì có thể các bạn đã thấy hình ảnh của con em mình trong câu chuyện mà các bố các mẹ chia sẻ. Cũng xin được chia sẻ với hai vị khách mời và các bạn nghe đài. Kiều Tuyết có con trai học lớp 7 và cháu gần như thấp bé nhất lớp. Thế nhưng mà nói rằng khi ngồi học thì vẫn phải duỗi thẳng chân ra. Bởi vì nếu như dựng gối lên là chạm vào cái gầm bàn. Đấy, rất là vướng. Và không phải mét 7 đâu mà bạn cháu cùng lớp đã có bạn gần mét 8 rồi. Và bàn ghế thì vẫn đang là cái cỡ như của tiểu học thôi. Còn em lớp 4 thì nói rằng bạn của con khi ngủ bán chú nằm trên cái bàn gấp ấy là phải thò chân lơ lửng ra ngoài vì bàn ngắn quá. Vâng, chúng ta không bất ngờ khi mà thông tin được nêu nhưng vẫn thấy chạnh lòng về câu chuyện. Đối với chị Hoàng Yến và nhà báo Ngọc Tước, các anh chị với tư cách người làm cha làm mẹ, những người rất là tâm huyết với giáo dục và trẻ em suốt nhiều năm qua, thì cái câu chuyện này nó chạm đến cảm xúc của anh chị như thế nào ạ?
6: Vâng, tôi nghĩ là thực sự là con cháu nhà mình thì cũng không đến cái nỗi là quá cao quá khổ, nhưng mà tuy nhiên là kể cả với cái chiều cao tầm thước của nó cũng ngồi không phù hợp. Và khi mà tôi còn được xem những cái clip mà những cái tác hại của cái việc ngồi tư thế sai dẫn đến rất là nhiều trẻ em bị vẹo xương sống này, rồi lệch vai này, thế rồi thậm chí là những cái nghề học như thế thì sẽ làm cho trẻ mất tập trung. Khi mà ngồi không thoải mái thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung, mà sự tập trung đấy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Vậy cho nên là thực sự cũng rất là xót xa là nếu mà con em mình mà bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Mà tuy nhiên là tôi cũng thấy là cũng đôi lúc cũng vì là cái tâm lý của phụ huynh thì cũng nghĩ rằng là cũng thông cảm cho nhà trường, do những cái điều kiện nó cũng hơi khó khăn, cho nên là các thầy cô chắc cũng không muốn các con phải như vậy. Nhưng mà đứng về tổng thể mà nhìn về tương lai thì tôi nghĩ đấy là một vấn đề cần phải báo động, để chúng ta làm sao có một cái thế hệ học sinh cũng như là công dân của chúng ta là nó phải vừa có cả trí, có lực, vừa đồng thời có một cái tầm vóc nó phải sánh vai cùng với các nước, ít nhất là trong khu vực.
7: Tôi thì tôi có sự chia sẻ với chị Kiều Tuyết cũng như là các cái bậc phụ huynh, các thầy cô vừa nãy ở trong cái phóng sự đấy. Tôi kể câu chuyện của tôi, chính tôi đây, đó là trong cái kỳ họp học sinh cuối, phụ huynh cuối năm vừa rồi.
5: Dạ.
7: Thì khi tôi tới thì tôi hỏi đường vào lớp để họp cho con gái. Thế có một bạn này đứng ở phía sau, cháu chào bác. Thì tôi quay lại, tôi phải nhìn ngược lên, tôi nhìn thấy bạn ấy. Và bạn ấy hướng dẫn cho tôi vào trong lớp. Tất nhiên là câu chuyện này thì không phải bây giờ là tôi mới gặp đâu.
5: Dạ.
7: Thế nhưng mà tôi thực sự chú ý ở trong cái kỳ họp phụ huynh vừa rồi. Bởi cái cậu bé đã chào mình ở ngoài sân như vậy, cậu ấy là học trò của nhà trường.
5: Dạ.
7: Vào tới nơi thì các ghế mà các bậc phụ huynh thì được mời ngồi trên cái ghế của các con mình học hàng ngày.
5: Được.
7: Nhưng quả thực đúng là ngồi chật quá, không vừa được. Dù rằng bây giờ thì cũng có nhiều cái linh hoạt hơn, ví dụ ghế cũng không cố định đâu, cũng có sự di chuyển thay đổi đó. Thế nhưng thực sự là thương các con. Nhưng mà theo tôi là như thế này, chúng ta thương các con có nghĩa là sao? Chúng ta đã nhìn ra được một cái hiện trạng, cái thực tế rồi.
5: Vâng.
7: Và đã nhìn ra được cái hiện trạng thực tế thì chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp. Vấn đề bây giờ là giải pháp, không phải là câu chuyện học hiện trạng nó như thế nào nữa. Vì hiện trạng rõ lắm rồi. Không chỉ như ban nãy tôi đã thưa chuyện với quý vị, thì không chỉ là cái bàn ghế đâu, sau đây còn phải tính đến từ cái tủ để đồ, cái giường ngủ trưa, cái kích thước xe bus đấy. Rồi các cái dụng cụ học tập, dụng cụ để ăn uống, uống nước chẳng hạn thế. Thì tôi nghĩ rằng ở chỗ tôi, với cá nhân tôi thì bây giờ tôi rất chia sẻ với nhà trường, với các con, và mong muốn sẽ có được cái giải pháp tốt.
5: Vâng. Như nhà báo Ngọc Tước chia sẻ là chúng ta đã nhìn thấy nó rồi, nhìn thấy câu chuyện này rồi. Và lần này không phải là trong những cái thảo luận ở nhóm nhỏ giữa các phụ huynh với nhau, mà câu chuyện đã được Bộ Giáo dục Đào tạo nêu ra và chỉ đạo rà soát để tới đây là sắp xếp lại. Như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy một cái tin vui, và khởi động bước đầu tiên của nó là rà soát để xem tình hình thực tế như thế nào. Chị Hoàng Yến, chị có coi rằng đây là một tín hiệu vui?
6: Chắc chắn là vui rồi.
5: Dạ.
6: Dù bất kỳ gì thì cũng là vui. Bởi vì làm sao, tôi biết là cái quy định về bàn ghế, kích thước của bàn ghế thì đã cũng có từ những năm 2011.
5: Dạ.
6: Thế mà cho đến bây giờ thì cũng không hiểu là do cái sự rà soát, hay là cũng đã có cái sự tính toán trước của Bộ Giáo dục, hay là sức mạnh của các cái ý kiến của các phụ huynh hoặc những cái nghiên cứu khảo sát, thì thấy rằng là Bộ Giáo dục vừa mới ban hành một cái công văn rất là mới đây thôi.
5: Yeah.
6: Cách đây có mấy ngày thôi, thì là ngày 17 tháng 7 năm 2026 vừa mới ban hành thôi, thì tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực từ phía cái cơ quan chủ quản về vấn đề quản lý nhà trường, cũng như là trong đấy có vấn đề thiết bị trường học như này. Vâng, tôi rất là vui, và tôi hy vọng là cái tin vui này nó sẽ liên tục xảy ra, và nó sẽ làm thế nào để nó dần dần giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà bàn ghế không vừa mới lại các em, cũng như là các vấn đề khác như nhà báo Ngọc Tước cũng đã nêu.
5: Vâng, đặt cái câu chuyện trong cái bối cảnh như bây giờ, khi chúng ta có những cái chính sách, những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngành giáo dục, và cả những cái chuyển động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp nữa để sâu sát hơn, gần hơn với mọi lĩnh vực, thì nhà báo Ngọc Tước thân mến, anh thấy nó có những cơ hội tích cực như thế nào để vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết?
7: Vâng, ở đây tôi tin rằng sẽ có một cơ hội, bởi vì thế này, trong quá trình mà như tôi thưa chuyện ban nãy thì tôi nghiên cứu về cái vấn đề trang thiết bị trường học ấy.
5: Dạ.
7: Mà cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ cũng như là vừa áp dụng ở Việt Nam, thì tôi đã được tiếp xúc với vụ trang thiết bị trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ý tưởng và nhận thức được cái tình hình hiện trạng ấy thì Bộ đã thấy từ lâu rồi.
5: Dạ.
7: Chẳng qua là cũng còn đang có nhiều cái vướng mắc mà chưa làm được, và bây giờ các anh mới đặt vấn đề để đưa ra. Tôi cũng chia sẻ thêm một chi tiết rất thú vị như thế này. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn ấy là ông học ở Đức.
5: Dạ.
7: Chắc chắn ông đã có một cái nhìn về cái này nhiều, khá là toàn diện đấy. Thế nhưng mà có lẽ đây là thời điểm tốt để mà Bộ cũng như là lãnh đạo Bộ và các cục vụ liên quan đưa ra cái vấn đề về cơ sở vật chất trường học.
5: Dạ.
7: Phải cải tổ đi, phải cải tiến đi để cho nó phù hợp, để đảm bảo cho các con mình có sức khỏe. Có khỏe thì mới làm việc được chứ, mới học tập được chứ. Thế cho nên là thời điểm này tôi cho là một thời điểm mà Bộ đã quyết định rất đúng, rất phù hợp. Đầu tư quyết liệt này, thái độ cũng quyết liệt này, làm việc thực tâm với mình này. Thì cho nên chắc chắn mọi việc sẽ tốt. Và theo tôi thì cũng chẳng còn lúc nào nữa đâu, mà cũng không thể lần nữa mãi được. Bây giờ phải là lúc làm rồi, vào cuộc đi, và vào cuộc chắc chắn là sẽ quyết liệt.
5: Vâng.
6: Hy vọng như vậy.
5: Cái sự quyết liệt và cái mong muốn của chúng ta cải thiện đã rất là rõ. Thế nhưng đối với những cái câu chuyện về đầu tư cơ sở vật chất thì nó vẫn phải tuân theo những cái trình tự thủ tục của nó. Chị Hoàng Yến, chị có nghĩ rằng chúng ta có cơ hội để mà thay đổi ngay trong năm học này không ạ?
6: Tôi nghĩ là nếu mà để thay đổi ngay trong năm học này trên diện rộng, tức là toàn quốc chẳng hạn, thì hầu như là không thể. Nhưng mà tuy nhiên thì khi nhà báo Ngọc Tước đã nói rồi, khi mà tất cả các cơ quan, những người có thẩm quyền, có trách nhiệm các cấp, rồi là cái vấn đề mà vừa rồi đã có sự sáp nhập, cho nên là phân cấp cái hai cấp để quản lý giáo dục, và tùy theo địa phương, từng địa phương một, khi mà anh có được sử dụng trọn vẹn cái 20% để cấp cho về vấn đề giáo dục của địa phương, thì 20% ngân sách, vậy thì cái sử dụng đấy có tới được hoàn toàn 100% cái đó hay không? Và cái thứ hai là còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Thế cho nên là theo tôi thì ngay trong cái đầu năm học mới thì chắc chắn là không. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà tùy từng điều kiện từ địa phương này, tùy từng nhà trường này, thế rồi là tùy cả cái ngân sách của cái địa phương đó, và hai là vấn đề quyết liệt của những cái nhà lãnh đạo có thẩm quyền, mà tất cả một hệ thống đều vào cuộc, thì tôi tin là cái khả năng đấy thì sẽ xảy ra, sẽ được sớm hoàn thiện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như mà ở một số những cái trường hoặc là những cái địa phương nào đó mà có thể có cái nguồn vận động nào đó, nguồn vận động ngoài cái ngân sách nhà nước ra, hoặc là chỗ nào mà có nhiều những cái em học sinh ấy mà có những cái kích thước nó quá mập, quá cao hoặc như nào đấy, có nghĩa là những trẻ em, những học sinh có những cái điều kiện đặc biệt như vậy, thì các trường, các lớp nếu quan tâm và cùng với cái sự chia sẻ của phụ huynh hoặc là nhờ các cái nhà hảo tâm, thì tôi nghĩ là sẽ cố gắng giải quyết cái số cá biệt để trước. Thế còn để mà tổng thể thì tôi nghĩ là cũng lại phải theo quy trình, đúng không ạ?
7: Quy trình cũng là một phần thôi, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ thế này. Ví dụ một cái kinh nghiệm của Hoa Kỳ nhé, thì họ phân đoạn ra các giai đoạn khác nhau để họ tiến hành để sửa chữa hoặc là nâng cấp hoặc thay đổi cái trang thiết bị trường học. Họ dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, đầu tiên là của ngành y tế, về thể chất, thể trạng của người Mỹ, của trẻ em Mỹ. Sau đó thì tùy từng thời điểm mà họ sẽ đưa ra những các cái giải pháp về thiết bị trường học cho nó phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như thế này. Quãng thế kỷ đầu thế kỷ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì ở Hoa Kỳ người ta vẫn sử dụng cái ghế là cái ghế băng mà chị em mình đi học là thấy đấy. Thế rồi nó gắn cứng vào với bàn, thế nó không di chuyển được. Nhưng người Mỹ ở thời điểm đó thì cũng nhỏ bé thôi, nhỏ bé với người Mỹ. Thế nhưng mà sau Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì rõ người ta có một cái nghiên cứu khoa học về chiều cao cân nặng của trẻ em Mỹ, thanh thiếu niên Mỹ, rõ ràng nó khác biệt đi, thì người ta bắt đầu thay đổi bằng cách là cái bàn ghế nó không gắn cứng nữa mà nó phải dịch chuyển được. Đấy. Thế kế đó thì sau Thế chiến II thì với sự phát triển của kinh tế cũng như là cái khoa học dinh dưỡng, béo phì ở Mỹ quá lớn, rất nhiều. Tức là người ta ảnh hưởng đến nguy hiểm đến xã hội cơ. Người ta đánh giá như vậy, thì bây giờ sẽ trở thành người ta trường học thay đổi thành các cái bàn ghế là nó không gắn cứng nữa, nó di động, thậm chí nó cá biệt đến một số nhóm đối tượng học sinh. Đấy. Thế xe bus cũng vậy, xe bus thì họ từ hai ghế, mỗi một ghế một người, thì bây giờ các bạn ấy ở Mỹ người ta cải tạo đi là cái school bus ấy nó rộng hơn nhiều. Đấy. Ví dụ thế, có cái ba ghế chỉnh thành hai đó. Thế rồi cái tủ locker, tủ để đồ cũng thế, từ cái tủ nhỏ thì người ta có thể phân bố nó lớn hơn rất là nhiều. Đấy, thì vậy là phải có giai đoạn chứ không thể làm ngay trong cùng một lúc. Nhưng chúng ta có một cái thuận lợi như thế này, bên cạnh câu chuyện là ngân sách, kinh phí ở đâu, thì tôi cho là mình đang có một thuận lợi là ta đã học được cái kinh nghiệm của các nước. Châu Âu gần như nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Thế thì ta có được kinh nghiệm đó, ta làm luôn một bước đột phá, không phải vội, không phải trong năm nay, có thể là sang năm, hoặc thậm chí là trong nhiều năm tiếp theo mới cải tiến xong được cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm một lần thôi thì được luôn. Thế là lần sau chúng ta không phải qua các bước như là như Hoa Kỳ hay là châu Âu nữa. Thì theo tôi như vậy là không chỉ áp lực là năm sau phải có hay không, mà chúng ta cứ làm từng bước thận trọng, có tiếp thu, có các cái quy trình nghiên cứu khoa học làm sao đấy để có được cái cơ sở khoa học, cái dữ liệu ấy, về nhân chủng học, các thứ thật tốt vào, để rồi chúng ta có được một cái bộ quy chuẩn về trường học, để cho chị em, anh chị em chúng mình không phải bàn đến chuyện con mình đến trường ngồi cái ghế mà lại thò cái người ra ngoài hay cái lưng nó nhô lên cả bên trên thế này, thương quá.
5: Vâng, qua trao đổi vừa rồi của các anh chị thì Kiều Tuyết thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái lợi thế cả về cái điều kiện, bối cảnh, sự quan tâm mà trong nước của chúng ta cũng như là kinh nghiệm của người đi sau khi các nước họ cũng đã trải qua những câu chuyện tương tự như vậy. Thế và chúng ta cũng sẽ có những cái sự thận trọng đánh giá để có thể làm một lần mà hiệu quả dài lâu, tránh cái việc phải đầu tư và chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi như chị Hoàng Yến nói là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái sự ưu tiên, nơi nào có điều kiện thuận lợi hơn thì chúng ta có thể làm trước, chẳng hạn có ưu tiên cho những cái nhóm mà cái tình hình nó đã ở mức cấp thiết rồi. Và đó là những gợi ý rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu đưa bàn ghế tương thích với cái kích thước của con em chúng ta ở trường. Quý vị thân mến, cái con số mà ngành giáo dục đào tạo nêu ra liên quan đến bàn ghế thì chúng ta cũng đã được nắm bắt sơ bộ. Và cái câu chuyện đằng sau đó nó có vẻ không chỉ dừng lại ở bộ bàn ghế. Nhà báo Ngọc Tước cũng đã bước đầu gợi mở nhiều cái thứ khác nữa, cái tủ để đồ, rồi cái hộp bàn ghế của các em như thế nào và nhiều những cái thứ liên quan mà trẻ em cần đến. Vậy thì các vị phụ huynh còn nghĩ đến những cái điều gì khác từ câu chuyện bộ bàn ghế của con ở trường? Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem tâm tư của phụ huynh ra sao.
0: Không chỉ là câu chuyện bàn ghế, nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến rằng một lớp học phù hợp còn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của học sinh.
1: Các cái phòng học cũng cần phải đảm bảo được ánh sáng, cũng muốn là phải có những cái quy chuẩn của nhà nước đưa ra về về ánh sáng như thế nào để nhằm đảm bảo cho các con và các cái trường là sẽ chấp hành theo những cái quy chuẩn như vậy.
3: Cần có cái sự nghiên cứu về vị trí đặt máy chiếu, đặt tivi hay là về cái điều chỉnh ánh sáng trong phòng học như thế nào để cho các con có thể theo dõi bài học một cách thuận lợi nhất.
2: Sợ nhất là đi vệ sinh, nhà vệ sinh mà nó không sạch, không khang trang. Các con sợ đi vệ sinh là nhịn, nó không dám đi vệ sinh, rồi là nó cũng ảnh hưởng đến dịch bệnh với cả sức khỏe của các con nữa.
0: Từ góc nhìn của giáo viên, chị Bùi Thị Thu, một giáo viên ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội chia sẻ, một lớp học hiện đại không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bàn ghế mà còn phải được trang bị các thiết bị cần thiết để phục vụ hiệu quả cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần quan tâm đúng mức đến sức khỏe tinh thần của học sinh.
8: Mỗi trường học cũng cần có một cái phòng tâm lý học đường để có thể giúp các em học sinh mà gặp vấn đề khó khăn về tâm lý, cần phải giải tỏa áp lực. Thì chuyên viên tâm lý sẽ có những cái cách gợi ý tốt nhất để cho các con có thể dễ dàng vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó. Chứ không phải là để giáo viên chủ nhiệm lại kiêm luôn cái vai trò của một nhà tâm lý.
0: Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đổi mới, cơ sở vật chất lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình dạy và học. Thầy giáo Vi Văn Thức, công tác tại trường Trung học Phổ thông Sông Thao cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Chúng ta phải đảm bảo quan tâm đến các cái trang thiết bị phục vụ việc học như là TV, máy chiếu có kết nối Internet để các em có thể trong giờ học có thể thực hành hoặc là có thể trao đổi liên quan trực tiếp đến bài học. Còn thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo đủ cho em không bị quá tối. Hay là những mùa đông thì chúng ta cần phải trang bị đảm bảo cái không gian vừa đủ ấm nhưng cũng phải là thoáng và sáng cho em học.
5: Vâng, câu chuyện từ bộ bàn ghế, chúng ta thấy rằng đằng sau nó còn nhiều những thứ khác mà phụ huynh bước đầu cũng đã phát hiện ra. Các thầy cô giáo đâu đó cũng đã nhìn thấy những cái sự vênh cần được điều chỉnh cho tương thích với yêu cầu, với cái nhu cầu học tập và phát triển của trẻ em. Qua những cái phân tích, những cái quan sát thực tế thì thưa chị Hoàng Yến, chị thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát như thế nào để mà phát hiện ra tất cả những yếu tố đó?
6: Vâng, vấn đề rà soát về cái tình trạng của học sinh ở trong trường học liên quan đến vấn đề bàn ghế thì tôi nghĩ trước hết là đấy là vấn đề kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, mà tôi thấy bây giờ là các trường cũng rất là tích cực và có những cái đợt khám sức khỏe định kỳ. Thì vấn đề này thì Bộ Y tế chắc cũng sẽ có những cái hướng dẫn để làm sao mà khi mà kiểm tra sức khỏe cho con thì sẽ kiểm tra tổng thể, ngoài cái việc khám tim phổi hay là như thế nào những cái bệnh đặc biệt thì chiều cao cân nặng, và sẽ có một cái sự tổng hợp báo cáo lại của từng trường, sau đó thì gửi lên trên cấp trên để người ta có một cái tổng hợp chung. để có thể sau này sẽ thấy rằng là như là cách đây 10 năm chẳng hạn thì cái chiều cao của các học sinh ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn là 3 cm theo tôi thấy thống kê của Bộ Y tế. Có nghĩa là do cái sự phát triển của cả nước nói chung về tất cả các mặt, trong đó vấn đề quan tâm vấn đề dinh dưỡng cho học sinh này, vấn đề dinh dưỡng học đường này, rồi là gia đình quan tâm, cho nên là trẻ con được quan tâm nhiều hơn, được uống sữa học đường, được chăm lo về mặt sức khỏe đầy đủ hơn và được chăm sóc y tế tốt hơn, cho nên là cái thể trạng của trẻ em của nước ta nó rất là tiến bộ, nó tăng lên được 3 cm thì đấy là điều rất là đáng mừng cho cái tình hình chung của người Việt Nam. Thế nhưng mà kèm theo đấy thì cũng còn nhiều cái mà chưa được đồng bộ. Vậy cho nên là cái vấn đề bàn ghế này cũng là một trong những cái bất cập. Nó lại là cái cản trở cho cái sự phát triển của trẻ. Nếu như trẻ ngồi mà không được phù hợp với lại cái kích thước cũng như là thể trạng của học sinh. Vậy cho nên là tôi nghĩ là phải, thứ nhất là phải có cái sự rà soát về mặt y tế. Thế sau đó thì có cái sự quan tâm rất là đặc biệt của cha mẹ. Trước hết là cha mẹ cũng thường xuyên cho con đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, xem có những phát triển gì và thấy con mình có những đặc điểm gì đặc biệt. Nhất là vấn đề tập trung, mình đang tập trung vấn đề bàn ghế chẳng hạn. Thì xem cái kích thước khổ của con nhà mình có vấn đề gì cần phải lưu ý với nhà trường, là cần phải hỗ trợ hơn thì phải làm việc với lại nhà trường, trực tiếp là cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn. Thế và nếu như mà có thể có điều kiện thì nếu con mình quá khổ quá chẳng hạn, mà trong cái đó cái cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng được thì mình có thể là bàn cái cách với cô giáo, nếu mà nhà có điều kiện hơn thì có thể là cùng chia sẻ với nhà trường, tạo cho con mình có một cái chỗ ngồi học để cho nó đảm bảo cho cái sự phát triển của thể trạng của trẻ. Thế đấy là một cái góc cạnh thứ hai. Một cạnh thứ ba là tôi nghĩ là nhà trường ngoài cái sự vấn đề là có cái kết quả kiểm tra của bên y tế thì nhà trường cũng phải có một cái sự tổng hợp lại và báo cáo lên cấp trên về cái tình trạng như thế, thì liệu cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện nay của nhà trường đã đáp ứng được đúng với lại cái thể trạng của học sinh hay không. Nếu không thì sẽ có nhu cầu như thế nào, cần thiết phải trang bị như thế nào, thiếu về mặt kinh phí hay sao, thì các cấp quản lý sẽ có cái cách để mà bàn huy động nguồn lực ở đâu, xin kinh phí ngân sách có cần phải tăng không hay như thế nào. Thì tôi nghĩ là rất là quan trọng để làm sao có một cái số liệu tổng hợp lại để cho nó đầy đủ nhất. Và như nhà báo Ngọc Tước cũng nói rồi, có nghĩa là chúng ta có thể vừa theo quy trình nhưng mà lại cũng phải vừa có những cái đột phá. Và khâu nào chúng ta có thể đột phá được chúng ta đột phá, và cũng không phải vì cứ quy trình mà để chờ. Thì những nơi làm được thì cần làm để cho con em chúng ta nó có một cái chỗ ngồi đảm bảo về mặt phát triển thể chất.
9: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông được lực lượng chức năng gửi về. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn qua km 545+570 có một xe ô tô con gặp sự cố và đã được cầu kéo ra khỏi hiện trường rồi. Giao thông di chuyển bình thường tại đây. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết thêm là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 275+000 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các phương tiện nên di chuyển hướng đi Hà Nội, chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi mà cần. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km 5, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.
6: Nhiều hơn.
10: Con em hôm rồi đi nhận lớp. Năm ngoái cháu học ở tầng 1, năm nay thì chuyển lên tầng 4. Và cháu về cho nói là cái lan can thấp quá mẹ.
6: Nguy hiểm.
10: Đấy. Và chúng vẫn là những đứa trẻ, chúng vẫn rất hiếu động. Và cái lan can đấy kích thước được thiết kế theo cái tiêu chuẩn xây dựng của những năm nào đó rồi. Nhà báo Ngọc Tước, anh thấy rằng chúng ta sẽ cần phải rà soát nhiều những yếu tố nào khác chứ không chỉ là bộ bàn ghế ạ.
7: Đúng như thưa chị, là đối với cái cơ sở vật chất trường học thì nó có rất là nhiều vấn đề mà thường đã được phân nhóm ra rồi. Nhóm về công trình xây dựng, nhóm về trang thiết bị ở trong lớp học, nhóm học liệu, tức là các cái công cụ học tập.
10: Vâng.
7: Thế rồi nhóm phục vụ cho sinh hoạt. Thì cái này đã phân loại ra, và theo tôi thì việc kiểm tra nó hay đánh giá thực trạng thì không phải là việc khó.
10: Yeah.
7: Đối với tiêu chuẩn xây dựng như chị vừa nói chẳng hạn, thế thì không phải, chúng ta đã từng có những vụ tai nạn rồi.
10: Yeah.
7: Mà các con ngã từ trên tầng xuống, cũng may là chưa có vụ nào quá nghiêm trọng, nhưng mà nó có rồi.
10: Vâng.
7: Trẻ con thì rất hiếu động,
6: xô đẩy
7: nhau.
10: Yeah.
7: Mà nhiều khi chỉ là chơi đùa thôi chứ các con không có gì đâu, nhưng hậu quả có thể xảy ra ngay. Và nó đã có rồi chứ không phải không. Lứa chúng tôi thì cũng đã từng đá quả bóng hay là ném quả bóng từ trên tầng rơi xuống cái nóc nhà tầng dưới.
10: Vâng.
7: Thế rồi cũng có bạn suýt ngã qua lan can. Thế sau đó thì nhà trường từ cái lan can thấp, nó chỉ khoảng 80cm thì phải, tôi nhớ không rõ lắm đâu. Thế nhưng sau đó thì nhà trường đã nâng lên thành đến 1m2.
10: Vâng.
7: Và rất nhiều cảnh báo dán vào là cấm không được dựa vào lan can.
10: Vâng.
7: Không được đứng gần chơi đùa ở đấy chẳng hạn thế. Nhưng đấy là giải pháp tạm thời thôi.
10: Vâng.
7: Vậy thì để đánh giá nó thì theo tôi các nhà trường không khó. Có thể lập bảng, phân loại, nhóm trang thiết bị. Ở cái đoạn nào như thế nào thì ta sẽ có kiến nghị về việc ấy.
10: Yeah.
7: Mà tôi nghĩ là bây giờ có rồi đấy. Có nhiều trường tôi được biết là người ta đã chủ động rồi.
6: Okay.
7: Các thầy, các cô đã có kiến nghị rồi.
10: Vâng.
7: Mà đầu tiên thì chưa biết kiến nghị ai, thì kiến nghị với chính cái ông quản lý chính quyền đấy, là cái chính quyền ở đấy. Tôi được biết là có như vậy. Có nơi thì cũng đợi đến khi chẳng may nó có sự cố thì mới kiến nghị đấy. Hay là cái nhà vệ sinh, vấn đề nó cũng rất quan trọng. Vấn đề về nhà vệ sinh chẳng hạn, thì chúng ta có chiến dịch đấy, phải xây nhà vệ sinh, hoặc thậm chí là về xã hội hóa, cũng rất nhiều đơn vị, rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân, nhà mạnh thường quân đã tham gia vào các trường. Nhiều khi đến không xây trường mà đúng là xây tặng mấy cái nhà vệ sinh.
6: Quỳ lắm
7: đấy. Thực ra thì vậy là chúng ta nhìn thấy thực trạng mà, đúng không? Đấy, đánh giá nó không khó đâu.
10: Dạ.
7: Thế hay là cái nữa là cái tật khúc xạ của trẻ.
10: Dạ.
7: Nó liên quan đến cái ánh sáng. Đèn thì với cường độ thấp, mật độ cũng thấp.
10: Dạ.
7: Thế là phòng thì cứ nhìn đến mặt nhau này thôi, chứ còn nhìn chữ hơi khó. Đấy, có nhiều chỗ chứ không phải tất cả đâu. Có nơi đấy. Thế rồi cái nữa là bây giờ các con học thì sử dụng cái màn hình rất là nhiều.
10: Vâng.
7: Thế thì cái màn hình nó bé tí, trong khi ở nhà đấy, ví dụ con tôi về bảo bà ơi cái tivi ở trường bé lắm, nhìn không thấy. Thế nhưng mà trường con tôi học lại có một giải pháp rất nhanh. Đấy là ngay sau đó các thầy bảo không treo cái tivi ở trên tường nữa.
6: Okay.
7: Mà không nhận lại lấy cái giá, đặt cái tivi vào và tivi có thể di chuyển được.
10: Yeah.
7: Thế là khi thầy mà hỏi các con chẳng hạn, thế lại di chuyển cái tivi đến gần cho các cháu.
6: Sáng kiến.
7: Đó, thì thôi thì chưa có cái màn hình to thì ta lại làm như thế. Ý tôi đang muốn nói ở đây là cái thực trạng nó như vậy. Vậy nó rất nhiều góc độ và nhiều vấn đề thì chúng ta cần phân loại nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận được một cách tổng thể nhất để có cái đầu tư, nhưng cái gì cần thì làm trước.
10: Vâng.
7: Theo tôi thì bàn ghế cần, theo tôi thì ánh sáng cần, nhiệt độ cần, xe bớt cần. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải làm trước.
10: Dạ.
7: Hay là an toàn của công trình xây dựng trường học thì cần, cái đấy có lẽ cần phải ưu tiên.
10: Dạ.
7: Đấy, mấy cái đấy thôi, còn những vấn đề khác thì cứ từ từ từng bước một cũng đã. Cái nhà vệ sinh nữa đấy, cái nhà vệ sinh cũng rất là cần đấy, vô cùng cần đấy.
10: Vâng.
7: Dạ, dạ.
10: Trước khi mà chuyển sang, Kiều Tuyết phải nói như thế này, tức là khi mà chúng ta nhắc ra những cái công việc sẽ cần phải rà soát khi tiến hành rà soát bàn ghế, thì chúng ta cũng đã thấy có một cái tin vui, đấy là hiện nay các địa phương đã bắt đầu khám sức khỏe cho học sinh trong cái chủ trương lớn của Đảng Nhà nước chăm sóc sức khỏe toàn dân ấy, thì học sinh được ưu tiên trước và các em đang được khám sức khỏe rồi. Chúng ta hy vọng đấy là những thông số cũng sẽ cung cấp thêm cho cái đợt rà soát này. Thế và từ cái câu chuyện mà trẻ lớn nhanh, vừa mừng nhưng lại cũng vừa lo, thì ngoài cái cơ thể vật lý của các em, cái sự lớn nhanh đó nó cũng sẽ kèm theo những cái sự thay đổi về tâm sinh lý, mà buộc là cái hạ tầng mềm của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Chị Hoàng Yến có thể trao đổi thêm về một chút về cái này ạ?
6: Vâng. Vâng, tôi nghĩ là hiện nay nếu mà nói về cái dinh dưỡng thì hầu như là học sinh chúng ta là được nâng lên rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên, cùng với lại cái áp lực học hành, rồi những hoàn cảnh của từng gia đình của các em rất là khác nhau. Cho nên là cái vấn đề tâm lý cho học sinh hiện nay là vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề đấy, nó cái vấn đề là quan trọng, là vấn đề là anh vừa phải khỏe về mặt thể chất, nhưng mà cái tinh thần của anh phải là bình thường, tôi đấy ít nhất là bình thường thì mới có kết quả học tập, ít nữa mới trở thành một cái người có ích cho xã hội cũng như là với gia đình. Thế nhưng mà hiện nay thì cái vấn đề mà như một phụ huynh lúc nãy ở trên cái phóng sự cũng nói là người ta cũng rất là cần mỗi một trường, mà tôi nghĩ là cũng có những cái yêu cầu của bộ giáo dục là yêu cầu là mỗi một trường đều có một cái phòng gọi là phòng tâm lý học sinh, đúng không ạ?
7: Tâm lý học đường
6: thì cũng đều mấy năm nay là tôi đã nghe thấy rất là nhiều rồi và cũng nhiều trường rất là quan tâm. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ là nó cũng còn nhiều hạn chế, bởi vì là cái số lượng mà giáo viên mà được đào tạo thêm vào tâm lý thì hầu như là rất là ít, có thể là cũng chỉ qua một những cái đợt tập huấn rất là ngắn ngày thôi, và không có những cái chuyên gia về mặt tâm lý. Mà cái đấy thì cái xã hội ngày càng phát triển thì lại càng cần, không những là trẻ em cần người lớn gần, mà kể cả bây giờ học sinh bé như thế cũng đã cần rồi. Vì nếu như mà các con bị bắt nạt ở học đường chẳng hạn, đấy cũng là một, rất là một vấn đề, thì các con lại bị là không được nói với ai, không được nói với bố mẹ, không được chia sẻ với cô giáo, với bạn bè. Thế thì cái áp lực đấy càng ngày càng lớn lên. Mà chúng ta cũng đã có cái chương trình là có cái số 111 đúng không ạ? Tổng đài 111. Là nếu mà khi thấy một bất kỳ một ai thì có thể gọi đến cái đường dây nóng đó để bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên cái kẻ bắt nạt ấy thì nó lại luôn luôn nó tìm cách để mà nó khống chế, ngăn cản cái người mà nó bắt nạt. Vậy cho nên là nếu cái đấy mà các bạn mà không tinh ý, cô giáo chủ nhiệm mà không tinh ý, bố mẹ mà không phát hiện ra, thì các con mỗi một ngày lại bị sức ép đấy nó càng lớn, và cái vấn đề đấy nó sẽ tạo thành một cái tâm lý rất là nặng nề đối với trẻ em. Thậm chí nhiều trẻ em mà không dám đi học nữa, đúng không ạ? Không dám đi học và cứ làm theo cái sự bắt nạt đó thôi. Ví dụ bảo là bây giờ mỗi ngày phải đưa cho tao gần này tiền. Thế thì cứ về nhà xin bố mẹ nhịn ăn sáng đi ạ, không ăn sáng để đến nộp tiền cho cái kẻ bắt nạt kia. Thế rồi dần dần già có thể lại còn phải lấy tiền của bố mẹ để mà cung phụng cho cái kẻ bắt nạt. Thì tôi nghĩ là tất cả những vấn đề nếu nó dồn ép vào, rồi là vấn đề kể cả gia đình cha mẹ mà có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ ly hôn hay là hoàn cảnh gì đó, trẻ bị bỏ rơi các thứ, thì cái vấn đề tâm lý của học trò cũng rất là vô cùng quan trọng. Thế nếu như mà không được giải tỏa cho các con sớm ấy, thì các con rất dễ dẫn đến những cái hành động nó không được chuẩn mực. Có thể thậm chí còn tự làm mình làm hại đến bản thân của mình, đúng không ạ? Đấy, thậm chí cả những việc xấu hơn nữa, tệ hơn nữa mà cũng đã xảy ra rất nhiều, nhất nhà báo thì cũng đã nhìn thấy nhiều, đúng không ạ? Thế cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề đấy vô cùng quan trọng. Và kể cả các nước phát triển, tại sao nhiều cái hiện tượng mà người ta lại chán cuộc sống hiện tại đi cũng là do vấn đề tâm lý. Nên là chúng ta hiện nay tôi nghĩ là cũng vấn đề rất là quan trọng ngoài trường, bên cạnh những cơ sở vật chất, bên cạnh cái việc giáo dục vừa học này, dạy tốt này, học tốt này, thì cái vấn đề tâm lý học đường bây giờ tôi cho là cũng là một vấn đề cũng tương đối là cấp thiết. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này chúng ta cũng sẽ dần dần từng bước, các trường hoặc những nơi có điều kiện thì có thể là nếu chưa có được những cái giáo viên mà có chuyên môn về tâm lý giáo dục thì có thể là thường xuyên để có những cái mời những chuyên gia tâm lý đến, hoặc là tập huấn cho những cái giáo viên mà làm cái công tác tâm lý học đường thì để giúp cho các con có một cái rất là chuẩn mực, theo những cái chuẩn mực bình thường. Chứ nếu không thì các con tự nhiên có thể là một bạn rất là học giỏi, nhưng mà nếu mà không được can thiệp kịp thời thì dẫn đến hiệu quả rất là vô lường. Tôi cho một trong những vấn đề bên cạnh các cái vấn đề lớn chung về ở trong học đường thì vấn đề tâm lý cũng cần là một vấn đề cần nổi lên để được các cấp các quyền, các chính quyền cũng như là cô giáo và phụ huynh quan tâm.
10: Khi con em chúng ta lớn nhanh, lớn sớm thì nó sẽ bước vào những cái giai đoạn có những cái yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ nhanh hơn, sớm hơn. Và nếu như không được định hướng, không được đồng hành như cần có thì nó có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như là chị Hoàng Yến vừa nói. Ở góc độ này thì nhà báo Ngọc Tước, anh có lưu ý gì thêm ạ?
7: Tôi, qua cái quan sát của tôi thì ở Việt Nam mình thì đúng là cái tâm lý học đường thì trước nay chưa được quan tâm ở mức cao.
10: Dạ.
7: Đó là chuyện trước thôi. Thế còn bây giờ thì tôi đã đến nhiều nhà trường, đặc biệt là các trường khối tư thục ở trường quốc tế, thì đều đã có phòng học đường, phòng tâm lý học đường, nhưng người ta không gọi là phòng tâm lý học đường đâu.
10: Dạ.
7: Người ta gọi khéo lắm, phòng trò chuyện này,
10: dạ.
7: Chỗ gặp cô, đấy đại ý thế. Thì đấy cũng là một sự khéo léo vận dụng mà tôi nghĩ là trong hệ thống giáo dục đại trà chung ấy thì nhất định cần phải học hỏi cái này.
10: Dạ.
7: Ở đó là các thầy cô có chuyên môn, chị Yến ạ, có chuyên môn về tâm lý rất là là vững đấy, đúng, được đào tạo cẩn thận, thậm chí có những người học ở nước ngoài, cũng là những chuyên gia hàng đầu, và người ta về để người ta làm việc với học trò nhà mình cũng trên tinh thần để người ta thu thập dữ liệu đã cơ, chứ không không đặt vấn đề về về thu nhập hay là những thứ khác đâu. Thế nhưng hiệu quả rất tốt. Có rất nhiều con mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu nó có chuyện thì nên lên phòng nói chuyện với cô thì về thể lại thôi. Hay là bị bắt nạt chị ạ. Cũng kể cả môi trường trường học quốc tế cũng vẫn có. Thế thì các con bị bắt nạt thì không bị lấy tiền đâu. Thế nhưng bắt nạt bằng cách ví dụ như là phải giúp bạn cái bút này hay là phải đi bơm cái mực cho nó này chẳng hạn. Thế đấy. Thế nhưng mà gặp cô thì bạn ấy, à đấy, là chỗ này cũng liên quan đến Kiều Tuyết nói. Các con thì mình có lớn mà chưa có khôn. Cho nên nó dẫn đến cái chuyện là cứ làm theo cái sự áp đặt của người khác đấy. Thế nhưng khi gặp được các cô về tâm lý học đường thì sau đấy là thay đổi hẳn đi. Thực ra chả có gì đâu, mình chỉ cần bạn ấy chỉ cần tôi một câu chuyện rất là cụ thể. Bạn ấy cứng cỏi hơn, bạn đứng lên nói thẳng với bạn kia rằng nếu bạn mà cứ tiếp tục bảo tôi như này, tôi sẽ tố cáo bạn với lại cả nhà trường. Thế là bạn kia sợ quá là thôi. Vậy là chấm dứt cái việc đi bơm mực cho bạn ấy. Không, nhưng chuyện nhỏ mà thành chuyện lớn đấy. Khi các con bị đè nén về tư tưởng, bị áp đặt về quan điểm thì ban đầu nó tưởng là nhẹ nhưng sau nó sẽ ảnh hưởng đến cả tâm thức, nhận thức của các con. Nó nguy hiểm lắm. Thì đúng thật, nhà trường đâu phải chỉ có cái trường, đâu chỉ có bộ bàn ghế, đâu chỉ có chỗ ngồi hay chỗ ăn, mà phải quan tâm cả những cái chuyện như vậy nữa. Theo tôi song hành như vậy là rất là tốt mà cần thiết đấy. Bây giờ đúng là trẻ nhà mình cũng có lớn mà chưa có khôn thật. Một đứa bé, à đấy, hay nữa này, vừa mới lớp 4, lớp 5 đấy mà con có người yêu rồi. Trời ơi, thì ai không lạ khi trẻ có khi đó, các con nói như thế nhá, là cũng để kiểm tra xem là mình phản ứng thế nào đấy. Xong mình có hướng dẫn nó không, hay lại coi đấy là một chuyện bông đùa. Đấy, chúng lớn mà thì chúng muốn thử phản ứng của mọi người, hay là chúng muốn đưa ra một cái việc gì đó, hoặc chúng làm một cái việc gì đó để xem người lớn bảo sao, người lớn có hướng dẫn không, người lớn có ngăn cản không. Đấy, thì từ đấy trở đi nó sẽ hình thành cái thói quen cũng như là hình thành cái nếp nghĩ cho các con trong đầu. Tôi cho là việc này không thể không quan tâm đâu. Mà là phải quan tâm đặc biệt đấy. Ngày xưa các cụ mình bảo sao nhỉ chị Yến nhỉ? Tư tưởng mà không thông ấy thì đeo mình tông không nổi.
11: Như mình cũng có cháu nhá, mình cũng luôn luôn phải dạy các cháu là phải cứng cỏi lên. Mà mình luôn luôn muốn làm bạn cho các cháu. Tức là khi đi đón về là mình trao đổi này, con có hôm nay có gì vui không, có gì không vui, có bạn này kia không. Và cháu mình đây cũng đã từng là cũng kể, nếu mà nói từ bắt nạt thì hơi bị nặng, nhưng mà rõ ràng cũng bị bạn nọ bạn kia nói cái này nói cái kia,
7: tác động tâm lý.
11: Thế sau đó mình cũng về, mình may mà mình cũng tâm sự với con với cháu để mình giải tỏa cho nó đi. Thì mình nghĩ là gia đình cũng rất là vai trò quan trọng. Mỗi một lần mà gặp con, đón con đi học về thì mình coi đấy là một niềm vui để mình đã gặp con và mình trao đổi được tâm tư nguyện vọng của con.
10: Khoảng thời gian là
11: không thể khoán hết, không thể khoán trắng được cho nhà trường.
7: Cái góc nhìn chị đúng là tuyệt vời đấy. Tôi nghĩ là thế này, mọi người thì hay bảo là con trai thì thân với mẹ, con gái thì thân với bố. Đấy, nhưng có lẽ là chuyện xưa thôi. Các con của tôi, trai gái gì đều thân với tôi và thân cả với mẹ nó cả. Cũng là do mình thôi chị. Tức là mình mà tìm cách mình nói chuyện với con, tiếp xúc với con, rồi mình cố gắng lắng nghe và hiểu nó, thì chắc là sẽ nó tốt hơn thôi, chứ không thân bên này bên kia quá nữa đâu.
10: Ai mà sẵn sàng làm bạn của con thì đó, con cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ.
11: Đúng.
10: Vâng, và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đang mở rộng từ cái bộ bàn ghế và những đứa trẻ mét 7 ra rất nhiều những cái sự chưa tương thích khác mà chúng ta cũng sẽ cần phải để ý để tới đây từng bước hiệu chỉnh sao cho đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu về học tập, sự phát triển của trẻ một cách lành mạnh và theo cái định hướng tốt nhất của chúng ta. Chương trình đang có sự đồng hành của hai khách mời, chị Lê Hoàng Yến, Phó Ban Giám sát Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, và nhà báo Đào Ngọc Tước, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Mỹ, người từng nhiều năm theo dõi lĩnh vực giáo dục, gia đình và xã hội. Và câu chuyện của chúng tôi hôm nay ở trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, đó là khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay, những cái chuyện nào mà cần phải để ý, cần phải tiệm cận để sửa chữa thì chúng tôi cũng vừa bàn thêm. Và bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng trở lại trực tiếp với câu chuyện bộ bàn ghế, xem là có thể hiệu chỉnh như thế nào. Các anh chị ở phần đầu của chương trình cũng đã nói qua về một số những cái gợi ý giải pháp rồi. Thế thì cái câu chuyện nó là nếu như bàn ghế mà thay đổi nhưng mà phòng học thì lại vẫn ở cái cỡ này thôi. Kiều Tuyết đi họp phụ huynh anh chị ạ, thấy rằng những cái bộ bàn ghế của các con là kê đến kịch bục giảng, kịch đến bàn giáo viên, và các con ngửa cổ lên như thế này này để nhìn bảng, nhìn cái máy chiếu. Thì tất nhiên là không, ban đầu không cận thì cũng sớm muộn gì cũng vài cận thôi, cũng vài mỏi cổ thôi. Nhưng cái phòng học thì chúng ta lại không dễ thay đổi được. Đấy. Thế thì các anh chị có bình luận nào về cái câu chuyện này để chúng ta có thể là cái bộ bàn ghế nếu như chúng ta hiệu chỉnh thì nó cũng sẽ phát huy được tác dụng. Xin mời chị Hoàng Miến ạ.
11: Tôi nghĩ cái này cũng là vấn đề khó. Quá khó vì nó không dễ. Mỗi khi mà trang bị một cái đồ dùng học tập gì thì có thể mình còn có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà để mà thay đổi kết cấu của một phòng học thì nó liên quan nhiều vấn đề đất đai, vấn đề cấp phép, vấn đề tài chính để mà xây dựng được cái nhà đấy. Thế rồi là vấn đề là số lượng học sinh ở trong một lớp học lại cũng là một vấn đề rất quan trọng. Tôi thấy dạo này thì là các lớp cũng có thể rút bớt cái số học sinh đi rồi, nhất là cấp 1, cấp 2. Như cháu tôi học cấp 3 lên thì là cháu tôi bây giờ mới nó bắt đầu lên cấp 3 thì tôi chưa tham gia, nhưng mà thường như là trong ví dụ con tôi cũng đi làm cũng bận chẳng hạn, thì có khi lại ép cả mẹ vào cái nhóm của con. Cho nên là cũng thưa mấy nhà báo, mấy nhà kiểu anh là mình cũng hay tham gia theo dõi được con luôn, là của cháu luôn chứ. Tức là nó có ví dụ khi mẹ nó chưa kịp xem, chưa kịp nhìn đến cái thông tin, có khi bà lại rảnh hơn, bà biết trước, nên là bà cũng có một chút để giúp đỡ các con cũng như cháu, để cái gì mình chỉnh được thì mình chỉnh được, không thì là bố mẹ. Thì mình nghĩ là cái vấn đề trường học nó khó, và cái rút lại là cái số lượng học sinh ở trong lớp làm sao mà để cho nó cũng vừa với lại cái phòng học.
10: Chúng ta đang khó ở chỗ là chúng ta chưa thể nào mà xây thêm được trường ngay được, và chúng ta cũng không thể từ chối cái quyền đi học của trẻ em
11: tăng ca tăng kíp.
7: Cái này
10: ta có hướng nào không ạ?
7: Tôi muốn thuê chuyện thêm với chị Kiều Tuyết và chị Yến thế này. Khi mà bọn tôi có cái cuộc làm việc với cả các cái nhà đầu tư giáo dục của Mỹ ấy, thì họ nói như thế này, không ở đâu mà lại làm giáo dục mà lại sướng như các ông như ở Việt Nam, cả nhà người ta hy sinh để cho con cái người ta đi học. Ý là toàn bộ nguồn lực có thể sử dụng cho giáo dục. Nhà nước ta cũng nghĩ như thế. Không thầy đố mày làm lên, tức là phải đi học. Nhà nước không muốn để cho các con nhà mình phải thất học. Chúng ta diệt giặc rốt từ theo cái lời của bác Hồ từ ngày xưa, khi chúng ta vừa mới giành được độc lập. Ngay lập tức là bác đã cho diệt giặc rốt rồi. Và cái tinh thần đó, cái sự hiếu học đó thì nó vẫn có từ bao năm nay. Chúng ta đã từng phải học, chị em mình thì đều đã học ở những cái ngôi trường mà thực ra cánh cửa còn chả có. Nhưng mà ngày đấy đúng là lớp vắng thật. Thế còn bây giờ thì tại sao lại lớp đông thế? Các chị đều thấy là đúng là thêm một ngôi trường không phải dễ. Vừa rồi thì tôi chỉ quan sát tại Hà Nội thôi. Tôi nghĩ là cứ là quyết liệt như Hà Nội thì chắc là sẽ tốt thôi. Rất nhiều cái đất mà được dành cho giáo dục đã bị sử dụng không đúng mục đích, hoặc bị lãng phí khi bỏ không xây dựng. Thì vừa rồi Hà Nội xây dựng rất nhiều, mạnh đấy, mà quyết liệt đấy. Các chủ đầu tư bất động sản mà không thực hiện đúng cái quy định về giáo dục là cũng căng thẳng đấy. Các anh ấy không cho làm nữa đâu. Thì tôi cho như thế là tốt. Từ chỗ là chúng ta phải thức xuyên đêm, các phụ huynh phải thức xuyên đêm để mà xin học cho con chẳng hạn. Thì bây giờ gần như không còn chuyện đấy nữa rồi. Đấy là vì trường đã có thêm quy hoạch giáo dục tốt. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải cần thêm. Cần thêm vậy thì chỉ có nhà nước thôi. Theo tôi, đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục công, nên coi nó như là một phúc lợi xã hội. Và phải có sự đầu tư quyết liệt của nhà nước. Chúng ta đang có. Và tôi tin trong thời gian tới sẽ đỡ đi. Một số nước ở trong khu vực đã từng sẽ có tình trạng là như thế này. Đầu tư mạnh cho giáo dục các nhà trường. Và bây giờ thì các nhà trường không có học sinh. Lại phải chuyển đổi sang cái khác. Thế thì ở Việt Nam có thể có chuyện đó hay không? Thì tôi nghĩ là các anh ấy, các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ấy, đã nhìn thấy vấn đề này, nhưng chắc chắn các anh sẽ không e ngại về chuyện đó, mà các anh sẽ quyết tâm làm bằng được. Đầu tư thật nhiều, có thêm thật nhiều trường. Trước mắt phải như thế đã. Khi có trường rồi, có lớp rồi thì cũng mới có thể có cái màn hình TV to hơn, cái tủ to hơn, cái ô tô to hơn chẳng hạn thế. Thế rồi cái ghế ngồi cũng to hơn, hay là cái màn hình TV có thể được di chuyển ở trong lớp, như chị nói bao giờ cái ghế mà đã kê đến sát cả bục giảng rồi thì làm sao mà đưa được cái màn hình đến cho con mình xem và học được. Thì tôi nghĩ là trong cái tương lai gần đây thôi, mọi thứ chắc chắn, đặc biệt đối với môi trường cơ sở vật chất giáo dục sẽ được cải thiện và được tốt hơn nhiều.
10: Dạ, chúng ta cũng đang mong chờ những cái tín hiệu tích cực đó, không chỉ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ nhiều địa phương.
11: Nhà mình có 4 cháu.
10: Dạ.
11: 4 cháu ngoại thì trong đấy có 3 cháu đã cận hết rồi, cận nặng, thậm chí có 1 cháu cận phải đến 9 độ.
10: Vâng.
11: Còn lại 1 cháu bé quá thì mới có gần 2 tuổi thì mình chưa thấy có
7: vấn đề gì. Nhưng mà rồi cũng vâng. khó
11: nhưng mà rất, đấy đấy là nói thực trạng rất là đáng buồn và đáng lo cho các con, mà đôi mắt thì là cửa sổ tâm hồn.
10: Dạ.
11: Thế mà đôi mắt mà nó hỏng

0: đầu tư bằng ngân sách thì nhà trường cũng cũng không nhận được cái nguồn xã hội hóa, vì nó bắt buộc phải như thế, chỉ là kêu gọi đầu tư cái máy chiếu hay là sửa cái điều hòa nắp điện vân vân, những cái phần nhỏ hơn. Thế thì theo các anh chị, chúng ta làm thế nào để có thể tháo gỡ được điều này, để mà trong cái điều kiện ngân sách của chúng ta chưa thể mà hỗ trợ ngay được, thì các phụ huynh cũng chung tay được ở mức cao nhất và giúp cho các con có cái điều kiện tốt hơn, anh Ngọc Tước ạ?
1: Theo tôi đây là một việc rất khó. Quãng thời gian khá là dài mà tôi làm công tác giáo dục, quả thực đây là câu chuyện nó liên quan đến, gọi là liên quan đến đóng góp, và đặc biệt nó rất dễ bị biến tướng sang lạm thu.
0: Vâng.
1: Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ hy vọng rằng cơ sở vật chất thì nên được đầu tư bởi nhà nước.
0: Dạ.
1: Với sự huy động ở mức thấp nhất với các bậc phụ huynh để nó tránh biến tướng.
0: Vâng.
1: Thực sự là khó, cái này không phải về nhân tâm thì tôi muốn là tôi góp tiền để tôi mua cái máy chiếu cho con chẳng hạn thế.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà về quy định thì quả thực đây là một việc rất khó khăn, bởi vì sao? Khi bị lợi dụng, không phải ai cũng có điều kiện.
0: Đúng.
1: Hay là không phải vùng nào cũng có điều kiện như Hà Nội
2: và
1: các thành đô thị lớn. Có một số nơi rất khó khăn nhưng mà lại vẫn cứ phải đóng 1-2 triệu để mua cái điều hòa hay là thế, chẳng hạn thế, nó rất là phiền.
0: Dạ.
1: Phiền, không phải phiền đâu, thậm chí dẫn đến hậu quả là người ta không cho con đi học nữa ấy.
0: Dạ.
1: Hay là một số nơi ấy, quả thực là vì cái phong tục tập quán và nhiều vấn đề khác thì người ta còn thậm chí không muốn con đi học mà.
0: Vâng.
1: Mình còn đang phải gọi con đến mà để mà đóng quản này quản kia thì khó.
0: Dạ.
1: Quả thực đúng là vấn đề mà tôi nghĩ
2: chưa
1: có được một cái giải pháp cuối cùng. Nhưng theo tôi thì có thể có một cái cách, nó cũng ban đầu thôi, một số cái vật dụng quá cần thiết thì cũng nên một phần để xã hội hóa, nhưng xã hội hóa minh bạch trên tinh thần không ép buộc.
0: Vâng.
1: Hoàn toàn tự nguyện và không được coi đấy giống như là một thứ để huy động nguồn lực cho nhà trường.
0: Vâng.
1: Mà phải sử dụng trên tinh thần tiết kiệm hiệu quả và tuân thủ vòng đời sản phẩm. Ví dụ năm nay đã lắp điều hòa rồi thì sang năm được sao phải góp tiền để mà lắp điều hòa nữa.
0: Vâng.
1: Thì các thầy các cô cũng phải thấy, nếu sang năm có ai bảo góp tiền lắp điều hòa thì phải gạt phát đi.
0: Vâng.
1: Không được.
2: Ban phụ huynh
1: phải dùng cái cũ, về cái đội cũ đi rồi người ta đã tặng lại cho nhà trường cơ mà.
0: Dạ.
1: Thì tại sao lại không dùng nó, ví dụ thế. Thì thực ra nó vẫn là vấn đề về con người đấy.
0: Vâng.
1: Mình nhìn nhận và mình có vì các con, không vì cái lòng tham. Tôi nói cái này nó cũng hơi, tôi không muốn nói chứ đâu.
0: Dạ.
1: Thế nhưng cũng có lẽ là cũng có thể có cái trường hợp đấy. Thì thôi, chúng ta gạt bỏ cái cá nhân đi, bỏ cái tham sân si của cá nhân mình đi, mà nghĩ đến các con thì chắc là sẽ xã hội hóa được nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Thì trong giai đoạn trước mắt thì giúp cho các con, cũng như giúp cho nhà trường, để cho cái việc học, việc dạy nó được tốt hơn anh chị ạ.
0: Vâng.
2: Mình thì nghĩ là cái vấn đề mà huy động nguồn lực, nhất là của phụ huynh, đúng là rất là hãn hữu. Mà mình chỉ muốn nói là ở những chỗ nào mà có điều kiện, ví dụ như là ở thành phố.
0: Yeah.
2: Và với những cái trường hợp, những cái học sinh của con em mình mà nó vượt quá cái chiều cao, quá mức như là anh nói là phải 1m8, trong cái đó bàn học thì dùng cho tiểu học chẳng hạn.
0: Yeah.
2: Hoặc là những trường hợp những trẻ bị béo phì, thế thì những cái trường hợp thật đặc biệt như thế, hoặc là bị cận quá như thế nào, thì lúc ý là có thể là chính phụ huynh là những người chủ động yêu cầu với nhà trường.
0: Yeah.
2: Là hay là để cho chúng tôi, với điều kiện là gia đình cũng phải có điều kiện.
1: Yeah.
2: Thì để cho con tôi, nó không phải chỉ là riêng con tôi có đặc thù, được đặc quyền riêng so với các bạn khác.
0: Yeah.
2: Mà đấy là cho một cái thế hệ tương lai, trước hết là cho con tôi là nó không bị những cái tật do là cái bàn ghế không phù hợp.
0: Xin phép một cái sự linh động.
2: Và cũng cái đấy cũng phải công khai để cho tất cả các phụ huynh khác và các bạn học sinh khác biết rằng là cái này là không phải là bạn ấy có đặc quyền gì.
0: Yeah.
2: Mà đây là vì cái sự phát triển thể chất của bạn ấy nó khác với các bạn khác.
0: Yeah.
2: Thì gia đình cũng như nhà trường tạo điều kiện cho bạn ấy như thế.
0: Vâng.
2: Chứ còn nếu mà đúng là cứ huy động nguồn lực, bây giờ tôi thấy các trường cũng rất là cẩn thận trong cái khi mà hô hào nộp quỹ.
0: Vâng.
2: Nhưng mà nói thật ra, nếu mà là người cứ như phụ huynh, với vai trò phụ huynh chẳng hạn, thì thấy rằng vẫn còn đâu đó là vẫn còn thu cũng tương đối cao.
0: Dạ.
2: Mà đều là do tự nguyện phụ huynh thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái, nó cũng nhiều cái ở trong đó chúng ta cũng cần phải càng ngày chúng ta càng phải hạn chế những cái như anh nói là tham sân si đi.
1: Yeah.
2: Thì các con chúng ta bây giờ, một bố mẹ đi nuôi hai đứa con hoặc là ba đứa con, bây giờ gia đình ba đứa con cũng nhiều
1: đông,
2: mà cũng đông, thế thì cũng là một cái áp lực về mặt tài chính cho con đi học. Rồi ngoài cái học ở trường ra cũng phải học thêm, nó là một cái trào lưu mà chúng ta vẫn chưa có thể hạn chế được một cách tối đa cái việc học thêm.
0: Dạ, vâng.
2: Cho nên là

0: nên tôi cũng đồng tình là không phải coi đấy một khoản thu bắt buộc của phụ huynh mà là hoàn toàn là tự nguyện.
1: Với cái định hướng của nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về cái việc đầu tư cho giáo dục, đúng không ạ? Chúng ta hy vọng với cái mức định hướng đầu tư như thế thì tới đây những cái về cơ sở vật chất cũng sẽ có những sự cải thiện,
2: chắc chắn sẽ tốt đấy,
1: cải thiện rõ rệt.
2: Tôi có niềm tin với việc tiến bộ lắm đấy.
1: Dạ vâng, tất cả chúng ta đều mong chờ.
0: Mà nghị quyết mới năm ngoái mà.
1: Dạ.
0: Vâng. Xong năm nay vừa rồi lại có cái công văn của Bộ Giáo dục thì tôi nghĩ chắc là đang có sự chuyển biến mạnh đấy.
1: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là cái năm học mà có nghị quyết rồi nó phải khác.
2: So với
1: trước khi có nghị quyết.
2: Mới đây thôi, vừa
1: dạ, vừa mới mà. Và đều mong chờ như vậy. Thời lượng của chương trình còn lại ít phút thì Kiều Tuyết cũng xin được hỏi thêm anh chị một chút xíu nữa. Tất cả những cái câu chuyện mở rộng từ bộ bàn ghế chưa tương thích và những cái vấn đề nào khác chưa tương thích chúng ta đã nói rồi. Thế nhưng nếu như chúng ta không thay đổi một cách tiếp cận thì có thể là cứ phát hiện thấy cái bất cập nào chúng ta lại đi rà soát, lại đi khắc phục, như vậy nó sẽ chạy theo thực trạng. Vậy thì theo anh chị cái cách tiếp cận nào là phù hợp để chúng ta có thể giải quyết một cách hệ thống những cái câu chuyện này vì cái tương lai con em chúng ta, tất cả những tốt nhất dành cho các con. Xin mời nhà báo Ngọc Tước ạ.
2: Chuyện này khó nha. Tôi phải nói khó là như thế này. Thực ra thì chính sách bao giờ cũng phải đi sau thực tế. Thực tế diễn ra rồi, sau đó thì chính sách hoặc là mới đi theo.
1: Vâng.
2: Thường là như vậy. Thế nhưng mà để cho nó chủ động, vậy thì chúng ta không thể đợi mãi đến bao giờ mà chúng ta có được chính sách phù hợp, đúng không?
1: Vâng.
2: Vậy thì chúng ta phải chủ động. Đầu tiên chủ động đó là như thế này. Chúng ta ý thức được rất rõ rằng đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sẽ tiến bộ hơn, cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, con người sẽ cao lớn hơn, đúng không? Nhu cầu nhiều hơn. Đấy. Khả năng nắm bắt thông tin và tất cả các thứ khác cũng nhanh hơn.
1: Vâng.
2: Nếu chúng ta đã có cái đó thì chúng ta cần phải có dự báo.
1: Vâng.
2: Chứ không phải là chúng ta chỉ đợi đến khi nó xảy ra. Vậy là phải dự báo.
1: Vâng.
2: Dự báo thì không khó. Thứ hai, khi đã có dự báo rồi thì chúng ta phải có một cách tiếp cận mở hơn đối với quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho trường học.
1: Yeah.
2: Cụ thể ở đây là trường học. Thì chúng ta mở hơn là gì? Bên cạnh cái việc mà chúng ta thiết kế ra sản phẩm, ví dụ một sản phẩm cụ thể là cái này, cái A, cái B là cái TV hay là cái bộ bàn ghế rồi, thì chúng ta phải tính đến phương án là sử dụng nó mở hơn, chứ không phải là fix cứng
0: chỉ
2: ở trong một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó. Không phải là cứ nhất định phải là 18cm hay 20 hay 30 hay 50, mà chúng ta có thể
0: sẽ
2: nó đấy, nó cái giãn nở ra. Đó. Thì cái dự báo cũng như là cái quá trình thiết kế mở, theo tôi đây là với cá nhân tôi đấy, tôi nghĩ là sẽ tốt với chúng ta. Rất tiếc là cái việc này thì đúng hôm vừa rồi cũng chưa gặp chị Tuyết sớm, chứ gặp chị Kiều Tuyết sớm mà tôi hỏi mấy bạn Mỹ đấy.
1: Dạ.
2: Bảo thế các ông làm thế nào mà để coi ông chia giai đoạn thật đấy, nhưng mà các ông làm thế nào mà sao các ông kịp thời thế?
1: Vâng.
2: Nó không bị trễ. Còn chúng tôi đang bị trễ thế này. Cái câu hỏi này tôi sẽ gửi email tôi hỏi đấy. Và dạ, sau đây tôi sẽ trao đổi thêm với chị nhé.
1: Dạ. Chủ động dự báo này, tiếp cận mở này, trong việc xây dựng những cái bộ tiêu chuẩn quy chuẩn để có thể đầu tư cả về cơ sở vật chất và những hạ tầng mềm khác. Chị Hoàng Yến có muốn bổ sung cụm từ nào ạ?
0: Tôi nghĩ là cũng vẫn phải đi theo kèm theo cái việc là kiểm tra giám sát.
1: Yeah.
0: Tức là các cái cơ sở giáo dục của mình là phải có trách nhiệm, cũng như là cơ quan quản lý, chính quyền bây giờ là cấp xã, cấp xã và cấp thành phố, thì luôn luôn cái khâu kiểm tra giám sát là vấn đề rất là quan trọng.
1: Yeah.
0: Nếu mà anh không giám sát, anh cứ buông lơi ra thì đúng là nhà quản lý nhưng mà cũng là con người, đúng không ạ? Mỗi một người lại có một cái mối quan tâm riêng. Thế thì có người thì quan tâm về cơ sở vật chất, có người quan tâm đến vấn đề giáo dục dạy và học, đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Người thì quan tâm đến về làm sao vào sách giáo khoa để cho nó bài bản. Có nghĩa là cái người quản lý đấy, người ta phải ngoài cái năng lực ra, cái trách nhiệm ra, người ta phải có cái nhìn tổng hợp và cân nhắc cái vấn đề đấy, nhưng mà cũng phải có sự kiểm tra giám sát từ cấp trên đến cấp dưới. Và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là nhà nước ta thì cũng đã vừa mới có nhá, đảng thì đã có cái nghị quyết 71 rồi nhá.
1: Yeah.
0: Bộ Giáo dục về cái ngành quản lý thì cũng đã có công văn rồi nhá. Thế thì bây giờ là trách nhiệm của các cái nhà lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là các chủ các cơ sở giáo dục, đúng không ạ? Các nhà trường, các thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng.
2: Yeah.
0: Là phải rất là quan tâm sát sao đến cái việc này để làm sao mà cũng có phát hiện kịp thời ạ. Thế rồi báo cáo thống kê, cái đấy là cái việc cũng cần làm của công tác quản lý. Thế tôi cho là vấn đề kiểm tra giám sát rất quan trọng.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, các bạn thân mến, câu chuyện những em học sinh mét 7, mét 8

0: và những bộ bàn ghế 20 năm chưa được thay. Khi được nêu ra thì góc độ nào đó cũng khiến cho chúng ta chạnh lòng về những cái khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất. Chúng ta chưa thể cho con em mình một môi trường tốt nhất để thoải mái học tập và vui chơi cả một ngày dài ở trường và để thầy cô yên tâm giảng dạy. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì như các khách mời nói, đó cũng là tín hiệu vui khi câu chuyện đã được gọi tên. Vấn đề sẽ được giải quyết với sự quan tâm của cả xã hội, nhất là khi chúng ta đã có cả một nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo mà ở đó người học được đặt vào trung tâm. Và từ chuyện bàn ghế, chúng ta có niềm tin là nhiều sự tương thích khác cũng sẽ có cơ hội được hiệu chỉnh, được cải thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đừng coi những cái bất cập ấy là đương nhiên, những khó khăn ấy là đành phải như thế. Vấn đề chỉ có cơ hội được giải quyết khi nó được gọi tên và quyết tâm được cải thiện. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Hoàng Yến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và nhà báo Đào Ngọc Tước đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn với chủ đề Khi trẻ em mét 7 không chỉ là chuyện bàn ghế cần thay cũng xin được khép lại tại đây.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
2: Xin chào.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 284/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, cá nhân vi phạm giao dịch tài sản mã hóa không qua tổ chức được cấp phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia cho biết, nhà đầu tư có thời hạn 6 tháng chuyển tiếp tính từ khi sàn giao dịch đầu tiên tại Việt Nam chính thức được cấp phép. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phong, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 73 trên 92 nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết hơn 2 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn đạt hơn 98%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Dù chịu áp lực lớn khi giảm hơn 2.000 khu phố, ấp và kết thúc người hoạt động không chuyên trách, thành phố vẫn bố trí nhân sự phù hợp nhằm duy trì hoạt động công vụ thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Nhằm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với 4 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thôn Thái Vụ vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, chính quyền địa phương cam kết thường xuyên kiểm tra giám sát, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng vi phạm trên phần đất đã được xử lý. Thưa quý vị, theo Văn phòng Báo chí Chính quyền Nhân dân khu tự trị Tây Tạng, vụ lũ quét ngày 26 tháng 8 tại cửa khẩu Cát Long thuộc khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã khiến 16 người thiệt mạng, 546 người mất tích và 261 người nước ngoài thuộc 23 quốc gia chưa xác định tung tích. Cơ quan chức năng xác nhận hoàn toàn không có công dân Việt Nam thương vong hay mất tích trong thảm họa này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ năm 2025 đến nay, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh làm rõ và xử lý 32 đối tượng trong nước quản trị trên 100 trang kênh trên mạng xã hội có hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng thông tin giả mạo. Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó trưởng phòng 3 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết.
1: Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm cái nguồn gốc, tức là xác định xem nội dung đó từ một cái tài khoản ẩn danh hay là xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Thứ hai là có cái sự kiểm chứng đối chiếu với các cái nguồn thông tin độc lập và có uy tín đáng tin cậy. Và đặc biệt nữa là cần phải hình thành khả năng phản xạ, hình thành cái tư duy để không bị rơi vào thủ đoạn thao túng tâm lý, điều khiển hành vi và nhận thức của các cái đối tượng, không bị rơi vào cái bẫy của buồng vang thông tin như hiện nay.
0: Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thực hiện phương châm kiểm trước, tin sau, chủ động kiểm chứng kỹ lưỡng thông tin trước khi chia sẻ để không tiếp tay cho tin giả. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo tin giả, đồng thời kêu gọi cộng đồng sáng tạo, sử dụng AI đúng cách và lên án các hành vi lợi dụng AI để trục lợi, tạo nội dung xấu, độc. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta đang đến với những giờ phút của FM buổi chiều. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay và cũng là trong những ngày nghỉ lễ. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông được lực lượng chức năng gửi về. Ở khu vực phía Nam thì lực lượng chức năng cho biết là trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Đội 6 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều khiển xe tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý trong mọi tình huống, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh vượt sai quy định, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào sát lề đường theo chiều đi của mình, bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đỗ về phía sau xe. Đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 hướng về Hà Nội tại đoạn km 275+000 đã giải quyết xong rồi, giao thông di chuyển được. Cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 489+760 hướng Bắc Nam có xe con gặp sự cố cũng đã được cứu hộ cẩu đi rồi, giao thông di chuyển bình thường qua đây. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông thì khuyến cáo là trên tuyến cao tốc Hải Phòng Móng Cái hiện đang có mưa rất to trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Đề nghị lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu, đặt vật cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 08099 để được hỗ trợ kịp thời nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Sinh Tươi Việt Nam với tiếng hát của nhóm V Music.

Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 24 giờ tới đây, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động trên mức báo động 1, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông tại thành phố Đồng Nai. Lúc 7 giờ sáng nay, 30 tháng 8, mực nước trạm Tà Lài đạt 112,08m, vượt báo động 1 là 0,08m, đe dọa đến giao thông thủy và nông nghiệp. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và các hiện tượng thiên tai nguy hiểm. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn, nơi ngập sâu, sạt lở.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thưa quý vị, từ những ca khám bệnh giữa vùng đất châu Phi đầy nắng gió đến khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc cách quê nhà hơn 10.000 km, hai nữ quân nhân của Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 7 đang viết nên một câu chuyện về sự trưởng thành trong môi trường đa quốc gia. Ở đó thì hội nhập không chỉ là khả năng làm việc cùng đồng nghiệp đến từ nhiều nền văn hóa, mà còn là bản lĩnh giữ vững kỷ luật, chuyên môn và hình ảnh người lính Việt Nam trong mỗi nhiệm vụ.
6: Vừa rồi là lời tuyên thệ của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa trong lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Bentiu, Nam Sudan. Buổi lễ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và cách xa tổ quốc hơn 10.000 km. Cùng với thiếu tá Trương Mai Hoa, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại mảnh đất châu Phi đầy nắng gió. Hai nữ quân nhân cùng công tác tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Một người đã đi qua hai nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, một người sinh năm 1997, đang ở những năm đầu của hành trình quân ngũ. Hai độ tuổi, hai trải nghiệm, nhưng cùng có một điểm chung, đó là gần một năm làm việc tại Bentiu đã giúp họ trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong môi trường đa quốc gia. Khi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được thành lập, cán bộ, nhân viên đến từ nhiều đơn vị và vùng miền khác nhau. Họ vừa phải xây dựng sự đoàn kết trong tập thể, vừa hoàn thiện chuyên môn để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Đến Bentiu, những yêu cầu ấy được đặt vào một hoàn cảnh thực tế hơn, khi mỗi

0: thành viên phải phối hợp với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia, những khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc. Với Thiếu tá Trương Mai Hoa, người đã từng thực hiện nhiệm vụ tại ABA, hành trình này còn là sự tiếp nối của những trải nghiệm đã có. Chị hiểu rằng, làm nhiệm vụ ở một phái bộ quốc tế không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, mà còn cần sự chủ động, khả năng thích ứng và ý thức rõ ràng về trách nhiệm của một quân nhân Việt Nam. Vì thế, trong khoảnh khắc được đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ, niềm tự hào của chị không chỉ đến từ việc trở thành đảng viên, mà còn từ chính nơi diễn ra buổi lễ.
1: Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Metiu Nasudang, nơi cách xa Tổ quốc hơn 10.000 km. Tôi muốn xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, cấp ủy chi bộ khoa khám bệnh, đồng đội đồng chí đã giúp đỡ tôi có được cái vinh dự ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 408 đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi từ xa để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
0: Một lễ kết nạp đảng diễn ra tại một phái bộ xa Tổ quốc, nhưng ý nghĩa của nó lại gắn chặt với từng công việc mà những người lính Việt Nam đang thực hiện mỗi ngày. Bởi trong môi trường đa quốc gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà họ mang theo hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, sự trưởng thành trong môi trường quốc tế không thể chỉ đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mà còn nằm ở cách mỗi người biết thích nghi, phối hợp và giữ vững những giá trị của mình. Gần một năm tại Metiu, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 từng bước khẳng định năng lực trong môi trường đa quốc gia. Cán bộ, nhân viên bệnh viện duy trì hiệu quả công tác khám, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Liên Hợp Quốc, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng quốc tế. Qua thực tiễn nhiệm vụ, chuyên môn, khả năng giao tiếp và phối hợp của đội ngũ ngày càng được nâng cao. Những kết quả này cho thấy sự trưởng thành, tính chuyên nghiệp và năng lực thích ứng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ. Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đánh giá sự trưởng thành của hai nữ quân nhân là kết quả của cả quá trình phấn đấu, cống hiến trong một tập thể có yêu cầu cao về chuyên môn và tính kỷ luật.
2: Tôi rất vinh dự và tự hào được tham dự buổi lễ kết nạp đảng của hai đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng. Đây là những cá nhân kiệt xuất của bệnh viện. Họ đã tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mang trên mình màu áo xanh người lính, màu áo blue trắng của nhân viên y tế và màu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những đóng góp cống hiến của họ vô cùng đáng ghi nhận. Ngoài cái việc chăm sóc với những người dân địa phương, với thể hiện những hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, bất khuất, đảm đang, họ còn chính là những hình ảnh mà thể hiện sâu sắc nhất giá trị đoàn kết. Những gì mà ngày hôm nay mà các hai đồng chí đạt được đó là sự ghi nhận của Tổ quốc, của quân đội, của chi bộ đối với sự nỗ lực cố gắng của họ trong suốt một năm qua.
0: Thưa quý vị, hơn 10.000 cây số xa Tổ quốc, giữa vùng đất Nam Sudan đầy nắng gió, những người lính mũ nổi xanh không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà đang học cách làm việc cùng thế giới bằng năng lực của mình và bằng bản lĩnh của người Việt Nam. Có lẽ sự trưởng thành của một người lính gìn giữ hòa bình không nằm ở việc họ đã đi được bao xa, mà ở việc sau mỗi hành trình, họ có thể đứng vững hơn trước những khác biệt, làm việc hiệu quả hơn cho một tập thể đa quốc gia và ý thức rõ hơn về trách nhiệm mà mình đang mang trên vai. Tại Metiu, hai nữ quân nhân đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Từ đây, trách nhiệm của người đảng viên bắt đầu từ chính những công việc bình dị mà họ vẫn làm mỗi ngày. Một ca trực, một bệnh nhân, một cuộc phối hợp, một cách ứng xử với đồng nghiệp quốc tế. Và trong từng việc nhỏ ấy là một lời nhắc về Tổ quốc, hội nhập để trưởng thành, thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ và bước ra thế giới, nhưng luôn mang theo trong mình hình ảnh Việt Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 13 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Trở lại với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Hội sách mùa thu độc lập 2026 với thông điệp Mở trang sách tự hào Việt Nam diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 26 tại khu vực sân khấu chính Phố sách Hà Nội. Phố 19 tháng 2, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Tại hội sách, bạn đọc có cơ hội tiếp cận nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống, kinh tế, lịch sử, khoa học công nghệ, giáo dục và các dòng sách chuyên đề khác. Một không gian văn hóa đặc sắc nữa trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cũng được tái hiện trong triển lãm Dấu ấn vàng son những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ thứ 10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UNESCO tổ chức tại trụ sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui.

0: có hại tóc. Hại da tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, ý, dùng mà còn khen thích lắm. Ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc cảnh sát giao thông đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào thi sát hạch lái xe, rồi nhiều tỉnh thành phố tổ chức phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đến việc Hà Nội miễn phí vé đường sắt trên cao. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Từ nay đến ngày 2 tháng 9, người dân và du khách tại Hà Nội sẽ được miễn phí 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội. Theo đó, Hà Nội và Metro sẽ phát thẻ vé không đồng tại quầy vé và qua các ứng dụng hiện hành. Trong thời gian nghỉ lễ, hai tuyến Metro sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ với thời gian giữa cách chạy tàu 10 phút một chuyến. Theo thông báo từ Công an tỉnh Điện Biên, đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ vòng xuyến chợ Trung tâm 1 đến khách sạn Hà Nội Điện Biên Phủ, thời gian cấm áp dụng từ 5 giờ đến 8 giờ sáng nay và từ 19 giờ 30 đến 20 giờ ngày mai, chỗ và xe tải từ 3,5 tấn trở lên. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các tuyến thay thế qua quốc lộ 279, đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thám, Hữu Thọ, Hoàng Anh và quốc lộ 4 tỉnh Ninh Bình từ nay đến hết ngày 2 tháng tại khu vực phố cổ Hoa Lư. Cụ thể, hàng ngày từ 18 giờ cấm phương tiện ăn hướng từ cổng Tam Quan đến ngã tư Kỳ Lân và ngõ 55 đường Thành Công. Đối với khu vực chùa Cầu sẽ cấm lưu thông hoàn toàn từ 20 giờ 30 phút hàng ngày đến khi kết thúc sự kiện Hào khí Hoa Lư. Để tạo thuận lợi cho du khách, ban tổ chức đã bố trí 7 điểm gửi xe ở khu vực lân cận. Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa thông báo phương án tổ chức thi công phân luồng giao thông trên quốc lộ 17 để thi công công trình phục vụ cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cụ thể, từ nay đến ngày 24 tháng 1 năm 2027, khu vực thi công cổng số 3 qua xã Gia Bình sẽ được mở thêm đường tạm, chia thành 4 làn xe. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt 156 ngày thi công. Tập đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết từ 10 giờ sáng nay đến hết ngày 4 tháng 9, các chi nhánh vận tải đường sắt trên toàn quốc chính thức tổ chức bán vé tập thể tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cho các đối tác tổ chức doanh nghiệp. Sau đó từ 8 giờ ngày 5 tháng 9, hệ thống sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua các kênh trực tuyến, đại lý và trực tiếp tại ga. Theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trong các ngày từ nay đến mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực có hoạt động du lịch. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết cấu hạ tầng bến thủy nội địa, điều kiện an toàn của phương tiện, nhất là tàu thuyền vận tải hành khách và du lịch. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, từ ngày mùng 1 tháng 3,

năm 2027, lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó thì chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện.

Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là một sự thay đổi về hạ tầng, mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển.

0: và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Xe tải siêu trọng thường xuyên là bị nghẽn tắc đi lại rất khó khăn,
2: thường xuyên xảy ra tắc đường, gây vụ tai nạn.
1: Mọi người dân tham gia giao thông đều muốn đảm bảo an toàn giao thông, đi lại được thuận tiện.
3: Mừng vì sắp hết cảnh tắc đường, mừng vì cảnh quan sắp được chỉnh trang to đẹp hơn.
4: Đường sắp mở.
5: Xin chào các bạn, đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường tỉnh lộ 70, đoạn từ Hà Đông đến nút giao Tứ Hiệp, được xem là một trong những trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Nam thủ đô, là vành đai vận tải từ phía Nam đi phía Tây và lên phía Bắc của thành phố. Thế nhưng, từ một tuyến tỉnh lộ, cung đường này vừa phải gồng gánh vai trò kết nối vận tải, vừa phải đảm nhiệm chức năng của một tuyến gần như đường đô thị, với mật độ phương tiện dày đặc. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng thường xuyên xảy ra và những nguy cơ tai nạn giao thông thì luôn rình rập, khiến người đi đường rất bất an. Còn việc buôn bán, kinh doanh hai bên đường thì bao nhiêu năm qua gần như dậm chân tại chỗ. Việc nâng cấp mở rộng tuyến đường lên quy mô 8 làn giúp giải quyết các điểm nghẽn này như thế nào? Người tham giao thông và người dân sinh sống hai bên tuyến đường này sẽ được lợi gì? Bộ mặt giao thông Hà Nội sẽ thay đổi ra sao? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
5: Quốc hội cũng thông qua dự án vành đai 5 vùng thủ đô hơn 288.000 tỷ đồng. Tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh thành phố. Dự kiến hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035, được kỳ vọng tạo trục kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển mới cho Hà Nội và khu vực kinh tế phía Bắc. Theo kế hoạch số 331 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, về thực hiện quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu chức năng trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị. Bắc Ninh vừa giao cho tập đoàn Vingroup hơn 112 hectare đất đợt đầu để triển khai khu đô thị gần 269 hectare, tổng vốn gần 41.000 tỷ đồng, quy mô dân số là 33.000 người, dự án bố trí nhà ở cùng trường học, y tế, thương mại, cây xanh, thể thao và mặt nước, hơn 45 hectare dành cho giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối khu vực. Dự án kỳ vọng tạo thêm không gian sống, tiện ích và hạ tầng đồng bộ cho người dân. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường 70, một trong những công trình giao thông hạ tầng trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây và phía Nam thủ đô, hiện đã được triển khai quyết liệt với mục tiêu xóa bỏ các điểm nghẽn ùn tắc giao thông bằng cách chia thành nhiều đoạn tuyến chiến lược. Riêng phân đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp được quy hoạch từ lâu với chiều dài hơn 7,1 km. Mặt cắt sau khi mở rộng lên đến 50 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Theo quy hoạch, điểm đầu của dự án nối với đường Nguyễn Khuyến qua khu đô thị Văn Quán, điểm cuối tại nút giao Tứ Hiệp nối với tuyến đường kết nối đường Pháp Vân, cầu rẽ với đường vành đai 3. Địa điểm xây dựng tại các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, các xã Đại Thanh, Thanh Trì, diện tích sử dụng đất khoảng 36 hectare. Dự án hoàn thành kỳ vọng nâng cao năng lực giao thông cho một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam thủ đô. Sau đây, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Lan Anh của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
6: Thưa quý vị và các bạn, tôi đứng tại ngã ba của cầu Bưu và Phạm Tu. Nơi đây thì thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. 10 giờ sáng nhưng mà lưu lượng tham gia giao thông thì rất đông, đặc biệt là sự tham gia của xe tải trọng lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì vừa chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển dự án đầu tư, nâng cấp và mở rộng đường 70, đoạn Hà Đông, Văn Điển và nút giao Tứ Hiệp. Đây là công trình giao thông nhóm A và cấp đặc biệt do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Và dự án này thì sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7 km. Sinh ra và lớn lên ở đây, anh Đàm Văn Dũng, 49 tuổi cho biết, từ ngày còn đi học thì gia đình anh đã được thông báo về việc dự án mở rộng đường 70.

0: Tiến Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Văn, phường Thanh Liệt là một điển hình của việc người dân chờ đợi triển khai mở đường 70 sau hàng chục năm.
1: Người dân thuộc tổ dân phố Văn là rất ủng hộ đối với các chủ trương, và chúng tôi cũng đã vận động các hộ dân đã cung cấp đầy đủ hồ sơ và cũng đã triển khai kiểm đếm đến từng hộ gia đình.
0: Chú thấy gia đình mình được hưởng lợi điều gì ạ?
1: Mọi người dân nói chung và gia đình tôi cũng vậy thôi, để tham gia giao thông đảm bảo thuận tiện và thời gian đi làm đảm bảo không bị tắc nghẽn, không bị chậm giờ.
0: Thưa quý vị các bạn, nhiều năm qua thì tuyến đường 70 là nỗi ám ảnh của những người dân đi qua đây bởi sự tham gia của rất nhiều xe tải, siêu trọng, siêu trường và hạ tầng quá tải dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra thường xuyên trong bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Và đặc biệt là đoạn qua nút Phạm Tu, Sa La.
2: Tôi là Lê Văn Bình, tổ trưởng dân phố số 2 Yên Xá.
3: Chú thấy là ngoài thông mật độ đi lại khu vực nhà mình như nào ạ?
2: Giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường và có những cái vụ tai nạn giao thông cũng xảy ra.
3: Chú thấy rằng là cái bất tiện nhất ở cái khu vực quanh nhà chú là cái gì ạ?
2: Sáng thì tắc ùn đường khi mà ô tô đi chèn và đi bị tắc đường. Với lại là những buổi chiều, những cái giờ cao điểm, mặt đường thì đã hẹp và lại còn mật độ giao thông lớn, ô tô, xe máy chen lấn nhau.
0: Thưa quý vị và các bạn, do đặc thù của dự án mở rộng theo quy hoạch từ cách đây nhiều năm, nên công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 70 Văn Điển Hà Đông tương đối thuận lợi. Do các gia đình sinh sống ở mặt đường bên tay phải, theo hướng đi Hà Đông, khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều thực hiện theo đúng chỉ giới. Còn phía bên đối diện, tùy từng phân đoạn dự án lấy cả hai bên hoặc chỉ một bên đường. Ví dụ như là đoạn qua khu đô thị Đại Thanh, dự kiến đường mới lấy vào hơn 20 mét, đến nửa phần sân chơi bên ngoài. Phía đối diện không thực hiện giải phóng mặt bằng do các gia đình đã lùi vào từ trước đây. Và dự kiến dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, đoạn Hà Đông, Văn Điển, nút giao Tứ Hiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 380 hộ dân cùng 13 tổ chức, cùng diện tích đất công do các ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn huyện Thanh Trì trước đây và 400 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng nằm trên các địa bàn phường thuộc quận Hà Đông trước khi sáp nhập. Và dự án dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và chính thức được khởi công trong quý 3 năm nay. Toàn bộ công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm sau, năm 2027.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường quá tải, dự án mở rộng đường 70 còn được kỳ vọng tạo ra trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía trung tâm thành phố. Dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, các dân cư trong khu vực? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lan Anh trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia nghiên cứu và tư vấn các vấn đề giao thông đường bộ, vận tải, hạ tầng và chính sách an toàn giao thông tại Việt Nam.
0: Dạ vâng, xin chào ông. Ông có thể đánh giá về tác động của dự án mở rộng đường 70 đoạn Văn Điển Hà Đông đối với hạ tầng giao thông của khu vực này?
7: Cái đường 70 đó, nó giải thoát được cái lưu lượng phương tiện từ phía Nam mà không cần phải qua thành phố Hà Nội, mà nó rẽ đi Hà Đông rồi đi lên các tỉnh phía Bắc hết sức là thuận tiện, hoặc là đi sang mặt Đông Bắc cũng được. Chỉ có mấy chục cây số thôi mà giải thoát được rất lớn, cùng với cái việc giải phóng cái đoạn đường giải phóng quốc lộ 1 đấy, từ hầm Kim Liên mà xuống đến Văn Điển, rồi sâu vào trong nữa đến Pháp Vân Cầu Rẽ.
0: Ông cũng vừa nhắc đến dự án song song với đường 70 là quốc lộ 1, đoạn từ hầm chui Kim Liên đến Pháp Vân Cầu Rẽ. Thì ông đánh giá như thế nào về tác động lẫn nhau của hai dự án này thưa ông?
7: Đường mà từ hầm Kim Liên mà đến Pháp Vân Cầu Rẽ, nó là đường cửa ngõ phía nam của Hà Nội. Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu đưa vào quy hoạch, mà nó lại phối hợp cùng với cái tuyến đường 70 nữa, thì nó lại càng nâng cao được cái hiệu quả của cái tuyến đường này lên. Xe cộ, các phương tiện đi lại càng ngày càng thuận tiện hơn.
0: Và dự án này thì sẽ thay đổi bộ mặt đô thị của khu vực này như thế nào thưa ông?
7: khi mà con đường được giải tỏa

0: đó mà mở rộng ra theo quy hoạch mới đó, thì ngoài cái phục vụ cái lợi ích cho việc giao thông lưu lượng phương tiện qua đây, thì hình thành lên những cái đô thị bám theo cái quốc lộ này theo quy hoạch, tạo lên một cái khu đô thị mới tại cái tuyến đường từ Văn Điển đến Hà Đông.
1: Quay trở lại về vấn đề giao thông, ngoài trục Kim Liên, Pháp Vân, Cầu Rẽ thì tuyến đường 70 dẫn đến nút giao đoạn Phạm Tu, Sa La, rẽ theo hướng đi về khu đô thị của Senco 5, Thanh Hà. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm tải cho các hướng đi từ trung tâm ra đường cao tốc hoặc quốc lộ 1A ạ?
0: Bạn vừa nêu đến cái đoạn mà qua Senco 5 rồi Thanh Hà rồi vòng nữa, thì cả một cái vùng, một cái quy hoạch lớn, theo tôi nghĩ là Hà Nội phải nhanh chóng đẩy nhanh cái tốc độ của cái vùng quy hoạch này để tạo thành một cái liên hoàn, các cái tuyến đường mới mở ra, mở rộng ra nó gắn với nhau, và đồng thời cũng tạo cái điều kiện lưu thông từ phía Nam rồi vào trung tâm Hà Nội rồi cũng lên phía Bắc và phía Tây Bắc nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, sau hàng chục năm chờ đợi, người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 70 cũng sắp được hưởng lợi từ dự án chỉnh trang, mở rộng đoạn đường được coi là điểm đen giao thông. Với mặt cắt lên đến 50 mét, tốc độ thiết kế 80 km/h. Người tham giao thông sau khi dự án hoàn thành, kỳ vọng cảnh tắc nghẽn triền miên ở đây sẽ được giải quyết triệt để. Và hơn thế nữa, dự án mở rộng đường 70 còn đóng vai trò như một đường ngang chiến lược kết nối trực tiếp các trục hướng tâm và đường vành đai lớn tại cửa ngõ phía Nam và phía Tây Nam Hà Nội. Đồng thời cũng tạo luồng tránh cho xe container, xe tải đi từ phía quốc lộ 1A cắt sang phía quốc lộ 6, đại lộ Thăng Long mà không cần phải đi sâu vào đường vành đai 3. Khi mà toàn bộ tuyến đường 70 được nâng cấp đồng bộ, bao gồm cả đoạn Nam Từ Liêm hoàn thành trong năm nay, các phương tiện từ các đô thị vệ tinh phía Tây dọc theo đại lộ Thăng Long có thể đi thẳng xuống khu vực phía Nam và ngược lại, giảm áp lực giao thông cho trục Tô Hữu, Lê Văn Lương và Trần Phú Nguyễn Trãi. Việc mở rộng đường 70 giúp cư dân di chuyển dễ dàng hơn, biến trục Senco 5 thành chuỗi đô thị phát triển năng động. Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Sắt Mở cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắt Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Còn thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 233+200 hướng Lào Cai, Hà Nội, do lưu lượng phương tiện đông, đoạn đường thắt cổ chai, lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng các phương tiện đi từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại nút IC17 km 233 và vào lại cao tốc tại IC16 km 224. Các bác tài lưu ý theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Công trình giao thông cũng cho biết là cầu Thăng Long các phương tiện di chuyển bình thường được theo cả hai hướng. Còn tại phía Nam, trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km số 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những

0: thông tin và lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục đến với những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
4: Từ tháng cao điểm siết chặt tàu cá tại Nghệ An, chiến dịch rà soát khớp nối dữ liệu tại An Giang, thành tích phủ kín 100% thiết bị giám sát hành trình VMS ở Cà Mau, cho đến những biên đội tàu cảnh sát biển ngày đêm bám biển tuần tra dọc vùng duyên hải phía Nam. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa chính thức phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh yêu cầu 100% tàu cá phải được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và kiểm soát chặt chẽ thiết bị VMS khi xuất nhập bến. Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng lực lượng kiểm ngư Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vùng biển nước ngoài và gian lận hồ sơ thủy sản.
4: Tiếp tục với công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra quốc tế tại cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho hơn 5.100 tàu cá, đồng thời ứng dụng dữ liệu VNFishBase, phần mềm ECDT và eLogbook nhằm chống khai thác IUU. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sửu đã trực tiếp chỉ đạo các sở ngành biên phòng, kiểm ngư, chi cục thủy sản rà soát chặt chẽ toàn bộ đội tàu, xử lý dứt điểm các vi phạm mất kết nối VMS và kiểm soát minh bạch công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.
3: Trong khi đó, tại An Giang, các biện pháp quản lý cơ sở dữ liệu cũng đang được triển khai rất sát sao. Tỉnh tập trung rà soát, kiểm soát trên 1.700 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhằm phòng chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu EC. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật trên 10.900 tàu lên hệ thống VNFishBase và có trên 3.500 tàu lắp thiết bị VMS. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân các xã phường như phường Tô Châu, lực lượng biên phòng đang đẩy mạnh để khớp nối dữ liệu, quản lý chặt vị trí từng phương tiện và giám sát nghiêm ngặt tàu xuất nhập bến.
4: Trên thực địa biển khơi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng đang triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU trên vùng biển rộng lớn từ Cù Lao Xanh, Gia Lai đến cửa Định An, Vĩnh Long. Đơn vị này đã duy trì hơn 30 lượt tàu tuần tra liên tục, theo dõi dữ liệu VMS, kịp thời nhắc nhở hơn 1.300 lượt tàu mất tín hiệu và xử lý nghiêm các vụ gian lận thiết bị VMS. Song song đó, lực lượng tích cực tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ ngư dân nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Thưa quý vị, ở những vùng biển đảo, nơi cuộc sống của nhiều gia đình gắn chặt với những chuyến tàu, việc hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khai thác thủy sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đang đưa những quy định về chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, từ việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng đúng tuyến đến không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Khi pháp luật được hiểu đúng và thực hiện nghiêm, mỗi chuyến biển sẽ an toàn hơn, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ và sinh kế của ngư dân cũng được giữ gìn lâu dài.
4: Một buổi tuyên truyền pháp luật tại đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, không có những bài giảng quá dài hay những điều khoản pháp luật khó nhớ. Cán bộ cảnh sát biển lựa chọn những vấn đề rất gần với công việc thường ngày của ngư dân. Ra khơi phải làm những thủ tục gì? Thiết bị giám sát hành trình phải duy trì ra sao? Đánh bắt ở đâu là đúng quy định? Nếu chẳng may tàu đi vào vùng biển nước ngoài thì hậu quả như thế nào? Từng câu hỏi được đặt ra, từng tình huống được giải thích cụ thể. Với những người quanh năm gắn với biển, đây không chỉ là một buổi phổ biến pháp luật mà là những kiến thức

0: được trao đổi hôm nay có thể trở thành điều mỗi ngư dân nhớ đến trước khi khởi hành, trong suốt chuyến biển và cả khi đưa tàu trở về. Ông Nguyễn Văn Đông, trú tại ấp Vàm Rừa, xã Sơn Kiên, An Giang cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm là có người dân chưa hiểu đầy đủ các quy định.
1: Trong cái địa phương còn nghèo, cũng nhiều khi có đánh bắt thủy sản nhưng mà ta chưa hiểu về cái kiến thức, về cái luật pháp. Thành ra nhiều khi có sơ sót, thấy thời gian qua nó không còn là sự đánh bắt trái phép như là điện rồi này nọ thì thấy không còn nữa. Thì mong có sự quan tâm từ từ có thể giảm bớt để gây cái nọ tốt hơn thì làm cái đó hoàn thiện hơn. Thì cũng mong các chính quyền cũng càng ngày càng đi sâu vào vấn đề này, tuyên truyền rộng rãi lên để cho người ta được giác ngộ thêm và được tốt hơn.
2: Câu chuyện của ông Đông cũng là điều lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Bởi với nghề biển, một sai sót nhỏ trong quá trình khai thác có thể dẫn tới hậu quả lớn. Khi tàu vượt ranh giới cho phép, xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình không tuân thủ quy định về giám sát hành trình, không chỉ chủ tàu, thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm mà uy tín của nghề cá Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Tại đặc khu Kiên Hải hiện có 1.218 tàu cá đăng ký đang hoạt động. Địa phương cũng đang tập trung quản lý 95 phương tiện thuộc nhóm 30 và 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Những con số này cho thấy công tác quản lý đội tàu vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng bên cạnh kiểm tra, xử lý, một nhiệm vụ không kém vừa quan trọng là giúp ngư dân hiểu rõ vì sao phải tuân thủ. Bởi khi đã hiểu, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng lại ở tâm lý sợ bị phạt và trở thành trách nhiệm tự giác của mỗi người đi biển. Tham gia buổi tuyên truyền, ngư dân Huỳnh Văn Thép, trú tại ấp Hòn Tre, xã Thiên Hải chia sẻ.
3: Cơ quan nhà nước, cảnh sát biển có tuyên truyền biết được EU nó về bên cái nghề đánh thác khai thác hải sản. Mình hãy biết được nhiều thêm, nhờ động viên của cảnh sát biển và mình là người dân, mình phải theo luật của nhà nước. Rồi cũng tuyên truyền cho những người dân khác không khai thác trái phép hoặc là cào bắt tiêu diệt nguồn hải sản. Cảnh sát biển vùng 4 tuyên truyền động viên nhân dân làm cái nghề hợp lại với luật pháp nhà nước, không có khai thác trái phép.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với một thông tin đáng chú ý để xin được nhờ sự hỗ trợ từ phía quý thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Đó là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 C08 nhận được yêu cầu hỗ trợ anh Phạm Duy Linh sinh năm 1993 thuộc đội phản ứng nhanh Duy Linh. Đội của anh đang hỗ trợ để chở chị Phạm Thị Thùy Trang sinh năm 1998 cùng người thân bằng xe cá nhân mang biển kiểm soát 51K42468 về bệnh viện Từ Dũ 2, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Chị Trang đang mang thai tuần thứ 35. Siêu âm cho kết quả thai bất thường có hiện tượng bị khô ối, dây rốn cuốn cổ thai nhi cần cấp cứu gấp. Hiện nay thì đoàn dẫn đã vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đề nghị các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đảm bảo khoảng cách an toàn, chủ động nhường đường khi xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên trên tuyến. Xin được nhắc lại lúc này đang có một xe ô tô cá nhân biển kiểm soát 51K42468 đang di chuyển về bệnh viện Từ Dũ 2 Thành phố Hồ Chí Minh và thời điểm hiện tại thì đang đi trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đề nghị các phương tiện đang lưu thông trên tuyến đảm bảo an toàn, chủ động nhường đường khi xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên trên tuyến. Theo thông tin được ghi nhận từ bên phía trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 11 đến km số 7, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 4 km.
0: Thông tin tiếp tục được truyền đến những người cùng làm nghề, từ chủ tàu đến thuyền trưởng, từ thuyền trưởng đến các thuyền viên. Mỗi người hiểu thêm một quy định, mỗi chuyến biển chấp hành thêm một yêu cầu cũng là thêm một bước để nghề cá đi vào nề nếp. Trong số những nội dung được lực lượng cảnh sát biển nhấn mạnh, thiết bị giám sát hành trình VMS luôn được nhắc đến. Với những tàu thuộc diện bắt buộc, VMS phải được duy trì hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Đây là một công cụ giúp lực lượng chức năng theo dõi hành trình tàu cá trên biển, nhận diện phương tiện và kịp thời phát hiện nguy cơ tàu đi sai vùng, sai tuyến. Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
5: Đối với bà con ngư dân đánh bắt ở vùng khơi thì trong quá trình tuyên truyền ở địa bàn cũng như là anh em đi tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng là liên lạc nhắc nhở bà con là lúc nào cũng phải duy trì cái thiết bị giám sát hành trình 24/24, đó là quy định bắt buộc. Thì khi mà duy trì được thiết bị á, thì khi các tàu tuần tra của mình khi mà qua cái hệ thống VMS á, thì nó dễ dàng trong ta nhận diện được cái tàu. Đấy, biết được nhưng chỉ thấy biết được chủ tàu, biết được là thuyền trưởng thì chúng ta dễ dàng trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như là chúng ta thăm hỏi động viên.
0: Cùng với VMS, ngư dân cũng cần tuân thủ đầy đủ các quy định về giấy phép khai thác, vùng khai thác, nhật ký khai thác và các thủ tục liên quan. Từng thông tin được ghi nhận đầy đủ sẽ góp phần làm rõ nguồn gốc của sản phẩm thủy sản sau mỗi chuyến biển. Khi tàu đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến, sản lượng được khai báo đầy đủ và hành trình được kiểm soát minh bạch, những con cá được đưa vào bờ sẽ có nguồn gốc rõ ràng hơn. Đây chính là nền tảng để xây dựng một nghề cá có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Trung tá Bùi Xuân Nhớ cho biết thêm.
6: Bên cạnh cái việc tuần tra kiểm soát xử lý phạm thì cái công tác tuyên truyền đó là một trong những nhiệm vụ mà để góp phần phòng chống khai thác u, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn ven biển. Ngoài ra thì Bộ Lâm Dùng còn chỉ đạo các tàu đi tuần tra kiểm soát trên biển là kết hợp giữa tuần tra kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp khi tiếp cận kiểm tra tuyên truyền và tuyên truyền gián tiếp qua kênh liên lạc nghề cá.
2: Đây cũng là cách đưa pháp luật đến gần với ngư dân hơn. Bởi với người đi biển, những điều nghe được từ cán bộ tuyên truyền trên bờ hay lời nhắc trực tiếp từ lực lượng chức năng trên biển đều có thể trở thành kinh nghiệm thực tế cho những chuyến đi sau. Từ những buổi tuyên truyền trên đảo, pháp luật được đưa đến gần hơn với người dân. Từ mỗi chuyến biển chấp hành đúng quy định, trách nhiệm ấy tiếp tục được lan tỏa. Một chuyến biển đúng luật là một chuyến biển an toàn hơn, và hàng nghìn chuyến biển đúng luật sẽ góp phần giữ nguồn lợi thủy sản, giữ nghề cho ngư dân hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị và bà con, Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Để bảo đảm an toàn cho con tàu và công việc mưu sinh của gia đình, bà con cần nắm giữ những quy định pháp lý then chốt sau.
2: Mọi hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình VMS mang sang tàu khác, cố tình vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị khi tàu đang hoạt động ở trên biển sẽ bị phạt tiền rất nặng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Tùy theo chiều dài tàu và mức độ vi phạm, nếu tàu hỏng máy VMS mà không báo cáo vị trí qua vô tuyến hoặc không đưa tàu về bờ trong vòng 10 ngày sẽ bị phạt rất nặng.
0: Thuyền trưởng bắt buộc phải ghi chép nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử theo đúng quy định. Hành vi gian lận, làm giả, hủy hoại hồ sơ chứng cứ hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác sẽ bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng và có thể bị truy phạt kịch trần tới 1 tỷ đồng nếu có yếu tố che giấu vi phạm nghiêm trọng.
2: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên hoạt động trên biển mà không có giấy phép khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền ở mức tối đa từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt tối đa cho tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng.
0: Ngoài phạt tiền, cá nhân và chủ tàu vi phạm IUU nghiêm trọng sẽ bị tịch thu tàu vật thủy sản, tịch thu vĩnh viễn tàu cá, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác và chứng chỉ thuyền trưởng, đồng thời bị cấm đăng ký cấp phép khai thác thủy sản trong thời hạn lên đến 5 năm.
2: Thưa quý vị và bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quà gì mà nhìn xa thế?
6: Bộ sản phẩm từ sâm Nam Núi Dành mình mang biếu đối tác.
5: Thế à? Mình cứ tưởng chỉ có sâm tươi thôi.
6: Nhiều lắm, có sâm tươi, sâm khô, rồi trà sâm và các sản phẩm chế biến vừa mang hương vị đặc sản quê mình, vừa lịch sự để biếu tặng.
5: À, nhớ rồi, đợt hội chợ Ô Cốp năm ngoái, gian hàng này đông khách lắm.
6: Ừ, mình mua ở hợp tác xã sâm Nam Núi Dành Việt Lập, thôn Đồng Khoát, xã Việt Lập, tỉnh Bắc Ninh. Muốn đặt thì gọi 0968039166.
5: Thế thì quà lần này khỏi phải đắn đo nữa rồi.
7: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội đã bố trí 5 trận địa pháo bắn pháo hoa dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các trận địa pháo sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả, trong đó thì 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm, mỗi trận địa 800 quả. 3 trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng, mỗi trận địa 700 quả. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026. Tối ngày 28 tháng 8 tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, khai mạc phố đi bộ ẩm thực và kinh tế ban đêm trên giải vườn hoa từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo. Sự kiện gây sốt trên mạng xã hội khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cùng với người dân hòa giọng hát bài Bến Cảng Quê Hương Tôi. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 495 280 có một xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy hướng Bắc Nam. Các phương tiện di chuyển chú ý quan sát, chủ động chuyển làn để đảm bảo an toàn khi cần. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thế giới giao thông.
9: Thế giới giao thông.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
11: Theo dữ liệu tháng 7 năm 2026, doanh số xe điện tăng vọt tại châu Âu trong bối cảnh giá dầu neo cao. Nhờ được trợ giá, hàng loạt mẫu xe điện giá rẻ dần chiếm lấy niềm tin của người tiêu dùng. Trước đó, doanh số xe điện ở châu Âu đã tăng phi mã kể từ tháng 2 năm 2026 khi xung đột nổ ra tại Iran. Song vẫn còn sự nghi ngờ trong ngành xe liệu sự quan tâm của khách hàng đối với xe điện có giảm khi giá dầu tái ổn định và hạ tầng sạc vẫn là vấn đề được quan tâm.
10: Cảnh sát Hàn Quốc vào hôm 26 tháng 8 vừa qua đã chuyển hồ sơ 7 quan chức chính phủ sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố liên quan đến thảm họa máy bay Zero Air vào năm 2024. Những người này bị cáo buộc che đậy tình trạng không đạt chuẩn của thiết bị định hướng hạ cánh, yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn đến số lượng thương vong lớn trong vụ tai nạn máy bay Zero Air. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sau thảm họa cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và thành viên phi hành đoàn.
12: Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh xung đột và bất ổn địa chính trị khiến cho các tuyến hàng hải truyền thống qua Biển Đỏ, Suez và Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro,
12: Các quốc gia và doanh nghiệp đang thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực, trong đó Trung Quốc đang gây ra sự chú ý khi tuyên bố đã bắt đầu triển khai tuyến định kỳ kể từ tháng 8 năm nay. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
8: Theo Reuters, vào giữa tháng 8, công ty Sea Legion của Trung Quốc cho biết đã bắt đầu hoạt động dịch vụ vận chuyển container định kỳ đầu tiên đến châu Âu thông qua tuyến hàng hải Bắc Cực, hay còn gọi là tuyến đường biển phía Bắc, chạy dọc theo bờ biển Nga. Đại diện của công ty Sea Legion cho biết, trước đó họ đã hoàn tất chuyến chạy thử đầu tiên bằng tàu container giữa Trung Quốc và châu Âu vào tháng 10 năm ngoái. Công ty cũng đặt mục tiêu trở thành hãng vận tải đầu tiên khai thác dịch vụ container định kỳ đến châu Âu trong khoảng thời gian 7 tuần, kết thúc vào ngày 3 tháng 10 tới, với các chuyến khởi hành vào thứ Bảy hàng tuần. Ông Li Xiaobin, giám đốc vận hành của Sea Legion, chia sẻ.
12: Năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm thực tế và thời gian hành trình là 20 ngày từ Ninh Ba đến cảng Felixstowe của Anh. So với tuyến truyền thống, chúng tôi rút ngắn được gần 20 ngày. Tuyến Bắc Cực giúp tránh được nhiều vấn đề, chẳng hạn như là thời tiết nắng nóng khi tàu đi qua khu vực phía Nam vào mùa hè, tình trạng tắc nghẽn tuyến hàng hải, lịch sử tàu không ổn định, chi phí tăng cao và một loạt những vấn đề khác.
8: Sau Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc công bố nước này cũng sẽ thử nghiệm tuyến hàng hải qua Bắc Cực. Chuyến tàu do công ty Panstar vận hành, khởi hành từ cảng Busan, Hàn Quốc. Con tàu có tên Panstar Echo sẽ đi về phía Bắc, lần lượt ghé qua 3 cảng biển của Anh, Hà Lan và Ba Lan trước khi quay trở lại Hàn Quốc. Toàn bộ hành trình dự kiến sẽ kéo dài khoảng 40 đến 45 ngày. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến vận tải thương mại đầu tiên của Hàn Quốc tới châu Âu qua Bắc Cực, đưa nước này cùng với Trung Quốc và Nga vào nhóm số ít quốc gia có các doanh nghiệp vận tải biển từng thử nghiệm hoặc khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã xác định vận tải biển Bắc Cực là một ưu tiên. Các quan chức nước này cho rằng tuyến đường có thể giúp biển cảng Busan trở thành một trung tâm hàng hải toàn cầu, đồng thời đưa Bắc Cực trở thành một tuyến thương mại thường xuyên vào năm 2030.
12: Trong thời gian gần đây, tuyến hàng hải qua Bắc Cực đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các công ty hàng hải như một phương án để tránh các điểm nghẽn vận tải biển như Biển Đỏ hay là điểm nóng xung đột tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này được chia thành 28 khu vực với các quy định khác nhau do cơ quan quản lý tuyến đường biển phương Bắc thuộc tập đoàn Rosatom của Nga đưa ra tùy theo điều kiện băng tại từng khu vực. Với Nga, tuyến đường biển phương Bắc không chỉ là một tuyến vận tải mới hay tuyến tránh mà còn là một dự án chiến lược về kinh tế, năng lượng, hạ tầng và vị thế địa chính trị. Mục tiêu dài hạn của quốc gia này là biến tuyến đường chạy dọc bờ biển phía Bắc Nga thành một hành lang vận tải Đông Tây, kết nối châu Á với châu Âu và đồng thời phục vụ việc đưa tài nguyên từ vùng Bắc Cực của Nga ra thị trường.
8: Dù vậy, các hãng vận tải khi chọn tuyến biển Bắc Cực vẫn sẽ phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Thứ nhất, tuyến đường biển Bắc Cực chỉ có thể khai thác vào thời điểm mùa hè khi băng tan. Thứ hai, các tàu vận tải cần có những người có kinh nghiệm điều hướng tàu qua các vùng băng, trong điều kiện hệ thống GPS đôi khi có thể không hoạt động ở vùng cực Bắc. Chưa kể khả năng cứu hộ, hỗ trợ, chữa cháy hoặc trục vớt tại tuyến đường biển này cũng bị hạn chế, tiềm ẩn không ít mối lo về an toàn. Ông Simon Hani, quản lý cấp cao tại công ty tư vấn và nghiên cứu hàng hải độc lập Drewry, chia sẻ.
12: Tuyến Bắc Cực có chi phí vận hành cao hơn đáng kể. Doanh nghiệp cần những con tàu được gia cố để hoạt động trong băng và có chi phí đắt đỏ hơn nhiều. Những con tàu này cũng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn và cần có sự hỗ trợ của tàu phá băng. Bên cạnh đó, từ góc độ các hãng vận tải lớn như là Maersk, MSC hay những doanh nghiệp thuộc nhóm 10 hãng vận tải biển hàng đầu thế giới, bất kỳ sự cố môi trường nào xảy ra tại hệ sinh thái Bắc Cực vốn rất mong manh cũng có thể trở thành một thảm họa lớn về quan hệ công chúng.
8: Vấn đề thứ ba nằm ở những lo ngại về môi trường. Tàu biển sử dụng nhiên liệu hóa thạch phát thải CO2 và nhiều chất gây ô nhiễm khác. Trong đó đặc biệt đáng chú ý là carbon đen, chính là các hạt muội sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu. Khi carbon đen lắng xuống, bề mặt băng sẽ trở nên hấp thụ nhiệt nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình tan băng, gây tổn hại đến hệ sinh thái mong manh của khu vực. Vì vậy, theo ông Simon Hani, hiện tại tuyến hàng hải Bắc Cực sẽ chưa thể thay thế các tuyến vận tải chính của toàn cầu.
12: Tuyến đường này sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với một nhóm nhỏ các chủ hàng có nhu cầu vận chuyển những lô hàng giá trị cao và cần một lựa chọn vận chuyển nhanh hơn. Dù vậy, họ vẫn sẽ phải trả một khoản phụ phí đáng kể cho cước vận tải để có thể sử dụng tuyến này. Và cần nhớ rằng, xét trên một quy mô toàn bộ mạng lưới vận tải container giữa châu Á và châu Âu, tuyến Bắc Cực vẫn tương đối nhỏ. Đây về cơ bản là một dịch vụ vận tải theo mùa, mang tính chuyên biệt và có mức giá cao, chứ chưa thể cạnh tranh với các tuyến hàng hải truyền thống.
8: Thank you. Thưa các bạn, với Việt Nam, câu chuyện về tuyến hàng hải Bắc Cực không chỉ nằm ở việc một tuyến vận tải mới có thể rút ngắn hành trình Á-Âu, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về an ninh, chuỗi cung ứng, năng lực cạnh tranh logistics và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi các tuyến thay thế bắt đầu được thử nghiệm, Việt Nam cần chủ động theo dõi và đa dạng hóa các phương án kết nối, đồng thời nâng sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển và logistics.
12: Trong cuộc cạnh tranh đó, lợi thế không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà còn ở khả năng kết nối đa phương thức, hạ tầng và dịch vụ logistics. Tuy nhiên, bài toán cũng đặt ra một nghịch lý. Băng tan đang mở thêm không gian cho vận tải biển ở Bắc Cực, nhưng chính biến đổi khí hậu lại đòi hỏi ngành hàng hải phải giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Với Việt Nam, đây là lời nhắc về một chiến lược logistics vừa bảo đảm dòng chảy hàng hóa, vừa tăng khả năng chống chịu trước những biến động khí hậu và địa chính trị đang ngày càng khó dự đoán. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt.

0: bạn có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm chiều ngày 30 tháng 8 xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm chiều để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích về giao thông, dân sinh và hy vọng rằng có thể hỗ trợ cho quý vị những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn bằng những thông tin được cập nhật kịp thời. Và để có được điều đó thì rất mong có sự tương tác từ quý vị và các bạn. Hãy giữ sóng FM 91 và gửi tin cho chúng tôi những quan sát mà quý vị và các bạn có trong hành trình của mình. Gọi về tổng đài 024-3791-9191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng tôi đã có thông tin từ các thính giả báo về trong lộ trình di chuyển ở cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km 495+280. Có xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy theo hướng Bắc Nam. Các phương tiện chủ động chuyển làn đảm bảo an toàn khi lưu thông. Và trong các tuyến cao tốc thì thời gian gần đây chúng tôi đều có những khuyến cáo tới các thính giả cũng như là lực lượng chức năng trong việc chúng ta di chuyển, đảm bảo về khoảng cách an toàn, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường của mình. Và đặc biệt là cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lượng phương tiện rất đông trong chiều nay. Có đoạn nút thắt Cổ Chai ở km 233+200 và lực lượng chức năng cũng đã phân luồng từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại IC17 đến km 233 và vào lại cao tốc tại IC16 đến km 224. Các phương tiện chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, đầu giờ chiều nay trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mây đối lưu phát triển khiến một số nơi tại thủ đô đã có mưa rào và dông. Thời điểm hiện tại, nhiệt độ ngoài trời ghi nhận khoảng 32 độ C, trời nhiều mây, mưa dông có khả năng xuất hiện bất chợt. Trạng thái thời tiết này được dự báo vẫn duy trì trong chiều và tối. Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui chơi và di chuyển dịp nghỉ lễ, người dân khi ra ngoài nên chủ động mang theo ô, áo mưa. Khi tham gia giao thông, nếu gặp mưa lớn, chúng ta cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ các đoạn đường nếu ngập úng và cẩn trọng vì đường trơn trượt. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện, bảng quảng cáo hoặc gần khu vực đang thi công. Các gia đình có kế hoạch vui chơi ngoài trời chiều tối nay, hãy chuẩn bị sẵn sàng phương án di chuyển vào các khu vực trong nhà hoặc trung tâm thương mại khi thấy dấu hiệu thời tiết chuyển xấu. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đến đêm nay thời tiết thủ đô chuyển biến rõ rệt hơn khi có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện ở nhiều nơi và không đồng đều giữa các khu vực. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 25 đến 27 độ C, tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Dự báo ngày mai Hà Nội quay trở lại trạng thái tạnh giáo, có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khi tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời vào ban ngày, chúng ta đừng quên trang bị thêm mũ, nón, áo chống nắng. Với chị em phụ nữ thì hãy thoa thêm kem chống nắng, chủ động bổ sung đủ nước để tránh tình trạng say nắng kiệt sức do nền nhiệt tăng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở phía đường tỉnh 427 đoạn cầu Khe Hồi đã có va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn khoảng 1 km, đang có lực lượng chức năng phân luồng tại đây. Chúng ta di chuyển thì tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Với những tuyến cao tốc thời điểm này, quý vị đi lại ra sao, có gì cần cảnh báo không? Hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Trong phố, chúng tôi đang nhìn thấy đường phố trung tâm Hà Nội khá là vắng vẻ. Một nhịp đèn là chúng ta sẽ đi qua thôi. Phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy lúc này chỉ lác đác phương tiện thôi. Vành đai 2 trên cao hướng đi Vọng có một xe con gặp sự cố. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về giao dịch trên không gian mạng, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và hợp đồng mẫu. Một số quy định tại Nghị định 55 năm 2024 sẽ được bãi bỏ nhằm đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động, giải quyết triệt để các vấn đề hàng giả, quảng cáo sai lệch và bảo vệ người mua hàng trực tuyến. Từ mùng 1 tháng 9 tới, Hà Nội Metro triển khai vé điện tử liên thông giữa đường sắt đô thị và xe buýt, đồng thời áp dụng vé tháng kết hợp Metro, xe đạp công cộng TNGO. Theo phương án mới, hành khách có thể sử dụng vé điện tử liên thông bằng thẻ giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn phí 100% vé cho toàn bộ hành khách. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ tăng cường vận hành 264 lượt tàu từ 5 giờ đến 23 giờ. Hành khách có thể dùng căn cước công dân gắn chip, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc lấy vé giấy tại kiosk tự động để đi tàu miễn phí. Cảnh sát quốc gia Campuchia vừa ra mắt ứng dụng di động có tên Cafe Scam, cho phép người dân nước này báo cáo các vụ lừa đảo trực tuyến hoặc các trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận. Đây là công cụ quan trọng giúp người dân nhanh chóng báo cáo các vụ việc nghi ngờ gian lận công nghệ và các loại tội phạm khác cho cảnh sát quốc gia, từ đó cơ quan chức năng có thể kịp thời xử lý. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thành 10 công trình chống ngập khẩn cấp trị giá 6,1 nghìn tỷ đồng sau hơn 7 tháng thi công liên tục, tình hình úng ngập cục bộ tại nhiều khu vực đã cải thiện đáng kể sau các trận mưa lớn. Nổi bật là cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 với mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, giúp giảm tải cho sông Nhuệ và tăng khả năng thoát nước khu vực phía Tây. Ông Nguyễn Anh Sơn, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Hà Đông thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Nhuệ cho biết, kênh La Khê dẫn nước từ sông Nhuệ về trạm bơm tiêu Yên Nghĩa để bơm ra sông đáy hiện rất thông thoáng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thủ đô.
1: Các công trình chống ngập lần này không chỉ là những dự án riêng lẻ mà bao gồm hệ thống các hồ điều hòa, kênh, cống trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối trong từng lưu vực. Việc đồng thời đưa các hạng mục vào khai thác sẽ bổ sung năng lực điều tiết tiêu thoát nước cho hệ thống, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn khi mưa lớn xảy ra, đồng thời góp phần cải thiện môi trường nước cũng như cảnh quan đô thị.
0: Dù kế hoạch năm 2026 dự báo có khoảng 71 điểm úng ngập khi mưa từ 70 đến 100mm một giờ, các đợt mưa lớn vừa qua tại đại lộ Thăng Long, ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Kẻ Vẽ, Đông Thắng, Eco Home, Tôn Đản, Lương Thế Vinh, Tố Hữu, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Cự Lộc đã giảm ngập rõ rệt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với thông tin giao thông ở thời điểm này chúng tôi tiếp nhận từ thính giả. Khá nhiều những khó khăn như là quốc lộ 1 qua Hà Hồi Thường Tín di chuyển khó theo cả hai chiều. Cao tốc nội bài Lào Cai qua nút IC16 rất ùn hướng về Hà Nội. Đường Trần Trọng Liêu hướng từ trạm thu phí Thường Tín về ga Thường Tín. Một thính giả cho biết là đứng ở đây khoảng 40 phút rồi. Nguyên nhân là do có va chạm nên việc đi lại của quý vị khá vất vả ở thời điểm này. Đường Đàm Quang Trung hướng Yêu Môn cũng đông và di chuyển chậm. Rồi vành đai 3 trên cao từ nút Thanh Xuân ùn hướng đi về phía Pháp Vân. Đó là những hình ảnh gần đây chúng tôi tiếp nhận. Vành đai 2 trên cao hướng đi Vọng có một xe gặp sự cố. Xa hơn đường tỉnh 427 đoạn cầu Khe Hồi va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn khoảng 1 km. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 495 cộng 280 hướng Bắc Nam, xe con gặp sự cố đã xử lý xong, các phương tiện di chuyển ổn định. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cũng cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt, với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc, xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
3: Con à, trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
4: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
3: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao biên giới hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cước gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
4: Yay! Vậy thì trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
3: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
4: Hotline 1900545481.
5: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
6: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
5: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.
7: Liên kết ePass trực tiếp cùng với VCB, tự động thanh toán khi đi qua trạm ETC, không cần nạp trước, tiền chuyển thẳng, tài khoản ngân hàng vô cùng tiện lợi, liên kết nhanh, miễn phí hoàn toàn.
5: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
8: Hôm vừa rồi xe cậu em tôi có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mà sao lúc xảy ra tai nạn lại bị bên bảo hiểm không bồi thường là sao nhỉ?
9: Nghị định 67/2023/NĐ-CP có quy định rõ những trường hợp bị loại trừ mà. Cậu em ông đâm va kiểu gì mà bị từ chối?
8: Tôi thấy kể là đâm vào xe phía trước, may mà người của cả hai bên không bị làm sao. Nhưng lúc công an đến thổi thì cậu em tôi lại lên tí nồng độ cồn.
9: Thế thì đúng rồi còn gì nữa, đã dính vào bia rượu, chất kích thích mà gây tai nạn là công ty bảo hiểm không bồi thường các thiệt hại về tài sản đâu. Chưa kể mấy lỗi như lái xe không có bằng hợp lệ, chưa đủ độ tuổi theo quy định, cố tình bỏ chạy sau tai nạn và cố ý gây tai nạn, họ cũng từ chối đấy.
8: Ôi thế à, tôi tưởng đã mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe rồi thì lỗi gì cũng được bồi thường chứ.
9: Làm gì có chuyện đó. Đã ôm vô lăng là phải chấp hành đúng các quy định, chuẩn chỉ giấy tờ và tuyệt đối không rượu bia ông ơi.
8: Nói không với rượu bia, làm chủ tay lái và tuân thủ các quy định cần thiết để bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới luôn là lá chắn tài chính của bạn trên mọi dặm đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ngay lúc này ở phường Yên Nghĩa và tình hình giao thông ở đây ra sao. Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Khắc Chính. Xin chào anh Khắc Chính.
10: Vâng, cảm ơn MC. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Linh. Thì lúc này lưu lượng các phương tiện giao thông trên tuyến này là cũng tương đối ổn định, không có hiện tượng ùn tắc như những ngày thường xảy ra. Chắc là mấy ngày nghỉ hôm nay thì lưu lượng lưu thông người có giảm qua khu vực này, và đặc biệt là trong khung giờ cao điểm như thế này. Chiều ngày hôm nay thì cũng lưu lượng các phương tiện cũng không cao và lưu thông tốt thời điểm này. Thưa quý vị, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 vừa qua, thì đoàn công tác phường Liên Nghĩa đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các điểm trường trọng điểm trên địa bàn phường. Một trong những vấn đề được đoàn công tác và nhà trường quan tâm là việc đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường của các em học sinh tại tuyến đường từ quốc lộ 6 vào điểm trường chính tại tổ dân phố Giao Lộ, do đang có công trình thi công, một số hạng mục hạ tầng còn dang dở, vật liệu xây dựng phế thải, đất đá tập kết ngổn ngang khiến cho lòng đường vốn đã hẹp nay là càng chật chội hơn. Trời mưa thì mặt đường bùn đất trơn trượt, trời nắng thì bụi mù mịt, trong khi năm học mới đã cận kề, lượng học sinh và phụ huynh đưa đón rất đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông khi lưu thông trên khung đường chật hẹp này. Tại phân hiệu số 2 ở tổ dân phố Đồng Dương, phường Yên Nghĩa, lối đi từ đây xuống trường cũng xảy ra trơn trượt. Khi trời mưa xuống đã có nhiều trường hợp trơn trượt ngã xe, đặc biệt với các em học sinh. Nhà trường, phụ huynh, học sinh đã kiến nghị phường phối hợp với cơ quan quản lý đê điều để sớm có phương án xử lý khắc phục tình trạng trên. Trước những thực tại đó, đoàn công tác đã chỉ đạo những đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công phải rào chắn, cắm biển cảnh báo, cử người đứng cảnh báo và phân luồng giao thông trong giờ cao điểm, không để vật liệu tràn lan, và khẩn trương thi công sớm trả lại mặt đường để luôn đảm bảo an toàn giao thông cho đường đến trường khi năm học mới đã cận kề với những em học sinh nơi đây. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính ở khu vực phường Yên Nghĩa. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng không nhận được thông tin khó ở phía cầu Mai Lĩnh. Như mọi khi, thính giả vẫn hay báo tin về lộ trình này. Cũng chưa có thêm thông tin ở phía quốc lộ 6 trong việc đi lại khó khăn đâu. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 726+400 hướng Bắc Nam có một xe ô tô gặp sự cố và đã được đơn vị chức năng hỗ trợ xe cứu hộ cẩu đi. Hiện tại giao thông trên tuyến này thông suốt. cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên trên cầu đang ùn, tốc độ di chuyển của chúng ta khá chậm. Từ nhịp N69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Nút giao Đại Xuyên đông và chậm theo cả hai hướng. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Và sau đây thì mời quý vị lắng nghe một thông tin để hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ cho một thính giả của chương trình tìm lại người thân của mình. Cụ thể vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám đến nay chưa thấy về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Vậy ai thấy cháu Kiệt ở đâu xin vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 0976 778 799. Xin nhắc lại số điện thoại mẹ của cháu Nguyễn Tuấn Kiệt 0976 778 799, hoặc quý vị có thể gọi về tổng đài đường dây nóng của VOV Giao thông 024 37 91 91. Gia đình xin cảm ơn.
11: Bản tin chuyển động chính sách.
12: Kính chào quý vị đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đất từ đường, nhà thờ họ hay những nơi thờ cúng tín ngưỡng luôn mang một ý nghĩa tâm linh và giá trị tinh thần thiêng liêng đối với mỗi gia đình, dòng họ người Việt. Tuy nhiên trên thực tế, không biết những vụ tranh chấp kiện tụng kéo dài đã xảy ra ngay trong nội tộc chỉ vì sự thiếu rõ ràng của pháp luật về quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với loại hình bất động sản đặc thù này. Để giải quyết triệt để những hệ lụy pháp lý, mới đây đã có những đề xuất về việc cần thiết phải cấp một loại sổ đỏ riêng biệt cho bất động sản tâm linh. Cơ chế này sẽ hoạt động ra sao và cần giới hạn những quyền gì để ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa đất thờ tự? Phóng viên có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Hải Lăng, giám đốc công ty luật Hồng Hạnh Vân Canh và luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, từ thực tiễn tư vấn và tham gia giải quyết các vụ án dân sự, ông đánh giá thế nào về những điểm nghẽn pháp lý hiện hành đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ? Vì sao lúc này lại có đề xuất cấp thiết về một cơ chế cấp sổ đỏ riêng biệt cho loại hình bất động sản tâm linh?
13: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là pháp luật chưa xác định thật rõ chủ thể có quyền đối với đất tín ngưỡng, từ đường, nhà thờ họ. Có trường hợp một cá nhân đứng tên giấy chứng nhận, nhưng tài sản thực tế lại được hình thành và sử dụng chung cho cả dòng họ. Tôi cũng đã từng tham gia một vụ tranh chấp, người đứng tên quyền sử dụng đất của khu từ đường, sau đó phát sinh ý định chiếm đoạt thửa đất. Các thành viên trong dòng họ phản đối vì cho rằng đây là tài sản dùng để thờ cúng tổ tiên và không thuộc quyền riêng của người đứng tên. Khi đó, tranh chấp đất đai rất là phức tạp vì phải làm rõ nguồn gốc hình thành, mục đích sử dụng và ý chí của dòng họ. Đây chính là khoảng trống

0: Theo ông, nếu đề xuất này được luật hóa, các quyền tài sản cơ bản như chuyển nhượng, tặng cho hay là thế chấp cần được pháp luật giới hạn ra sao để vừa bảo vệ được nơi thờ tự, vừa ngăn chặn triệt để nguy cơ thương mại hóa hoặc thâu tóm đất đai?
1: Theo tôi, nếu xây dựng cơ chế sổ đỏ tâm linh thì phải tách bạch quyền sử dụng đất với quyền định đoạt. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không có nghĩa là người đứng tên được tự do chuyển nhượng, tặng cho hay thế chấp như đất ở. Thực tế đã có những tranh chấp mà một cá nhân đứng tên quản lý đất nhà thờ họ nhưng sau đó phát sinh ý định chuyển nhượng, chia thừa kế hoặc dùng đất để đảm bảo nghĩa vụ riêng, khiến các thành viên trong dòng họ phản đối và tranh chấp kéo dài. Có trường hợp mâu thuẫn không nằm ở quyền sử dụng đất mà chính là câu hỏi một người có được tự mình quyết định số phận tài sản mà cả dòng họ cùng sử dụng để thờ cúng hay không. Vì vậy, với chuyển nhượng, tặng cho, pháp luật nên coi đây là giao dịch có điều kiện, phải xác định đúng chủ thể có quyền định đoạt, có sự đồng thuận của dòng họ hoặc cộng đồng theo cơ chế luật định và không được làm thay đổi mục đích thờ tự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dòng họ cần một khoản tài chính để sử dụng cấp bách hoặc để đổi sang mảnh đất thờ tự khác to đẹp hơn, thì chúng ta vẫn phải có cơ chế cho phép chuyển nhượng, nhưng phải thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Với thế chấp thì cần hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí về nguyên tắc không nên cho một cá nhân thế chấp đất tâm linh để bảo đảm nghĩa vụ riêng. Nếu một người vay tiền mà cả dòng họ có nguy cơ mất nhà thờ, tư đường thì rõ ràng là không hợp lý. Tôi cho rằng nguyên tắc cốt lõi là sổ đỏ tâm linh có thể xác lập và bảo vệ quyền sử dụng nhưng không thể trao quyền định đoạt tuyệt đối cho một cá nhân. Quyền này phải được ràng buộc bởi mục đích thờ tự và lợi ích của cộng đồng dòng họ mà tài sản đó phục vụ.
0: Vâng, thực tế cho thấy những vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất liên quan đến nơi thờ cúng nội tộc thường kéo dài và vô cùng phức tạp. Đề xuất mới sẽ được kỳ vọng tháo gỡ nút thắt nào? Và để chính sách này thực sự khả thi, tránh phát sinh khiếu kiện mới trong quá trình xét duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ, cơ quan quản lý cần lưu ý những điểm mấu chốt nào?
1: Theo tôi, giá trị lớn nhất của sổ đỏ tâm linh khi đưa ra tòa là tạo ra một điểm tựa pháp lý rõ ràng cho việc giải quyết tranh chấp. Hiện nay, nhiều vụ án nhà thờ họ, từ đường kéo dài vì các bên cùng đưa ra những chứng cứ khác nhau về nguồn gốc đất, quá trình quản lý và mục đích sử dụng. Có sổ đỏ với thông tin pháp lý được xác lập ngay từ đầu sẽ giúp thu hẹp đáng kể phạm vi tranh tụng. Đặc biệt, pháp luật cần phân biệt rất rõ người đứng tên, người đại diện, người có quyền định đoạt. Ba vị trí này không nhất thiết là một. Người được ghi tên trên sổ đỏ có thể chỉ là người đại diện quản lý, chứ không phải người có quyền bán tặng, cho hay thế chấp. Tôi từng gặp những vụ việc mà chỉ vì không xác định rõ đất là tài sản của cá nhân hay tài sản phục vụ việc thờ cúng của cả dòng họ mà tranh chấp kéo dài qua nhiều cấp xét xử. Nếu địa vị pháp lý của lợi đất này được ghi nhận ngay từ đầu, thì nhiều tranh chấp có thể được giải quyết nhanh hơn. Nhưng để tránh sổ đỏ trở thành nguồn gốc của tranh chấp mới, tôi cho rằng khâu cấp giấy phải đặc biệt chặt chẽ, cần có cơ chế công khai hồ sơ, xác nhận nguồn gốc, lấy ý kiến của những người có liên quan và cho phép phản đối trước khi cấp giấy. Đặc biệt, những trường hợp đang có tranh chấp hoặc có ý kiến không thống nhất trong dòng họ thì không nên cấp theo thủ tục thông thường. Tôi cũng đề xuất thông tin trên giấy chứng nhận phải thể hiện rõ đây là đất có mục đích thờ tự và chế độ pháp lý đặc thù để bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào giao dịch sau này đều nhận biết được những hạn chế đối với thửa đất. Nói một cách khác, sổ đỏ tâm linh phải làm cho tranh chấp ít đi, chứ không phải biến một tranh chấp trong dòng họ thành một tranh chấp pháp lý lớn hơn. Muốn vậy, phải làm thật kỹ ngay ở khâu xác lập hồ sơ ban đầu.
0: Cảm ơn chia sẻ của luật sư Nguyễn Hải Lăng. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay đã khép lại với nội dung sự cần thiết của sổ đỏ bất động sản tâm linh, cần tách bạch ranh giới giữa quyền sử dụng và quyền định đoạt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi có tin quốc lộ 21 qua viện 105 Sơn Tây, xe xếp hàng dài hướng về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đoạn km 199 có một khúc gỗ to, dài khoảng 2 mét nằm ở làn sát giải phân cách và các phương tiện. Khi đi hướng về Hà Nội, chúng ta chú ý. Với một khúc gỗ to dài khoảng 2 mét nằm ở làn sát giải khẩn cấp. Và cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Hạ Long, với cao tốc Hải Phòng Hạ Long qua Tuần Châu được ghi nhận là mưa to, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Cầu Thăng Long lưu thông thông thoáng theo cả hai chiều. Nút giao Đại Xuyên đông chậm theo cả hai hướng. Đường Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi Trần Khắc Chân đông nhưng vẫn lưu thông được. Gần đây thì chúng tôi có thông tin là cao tốc Hải Phòng Hạ Long qua Tuần Châu đang mưa to. các thính giả.

0: lộ trình này chúng ta cẩn trọng. Còn sau đây, mời quý vị và các bạn đến với một thông tin khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong bối cảnh áp lực tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khẩn trương đưa khối lượng hoàn thành vào nghiệm thu thanh toán, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về vấn đề này. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn mới giải ngân được hơn 1.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 40%. Dù trên công trường, các nhà thầu đã huy động lực lượng rất lớn với gần 700 đầu máy thiết bị, cùng hơn 1.300 cán bộ kỹ thuật công nhân, nhưng tiến độ tổng thể vẫn đang bị kéo chậm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những bất lợi thời tiết của mùa mưa kéo dài trước đó, ảnh hưởng từ biến động giá vật liệu và sự chuẩn bị tài chính chưa thực sự tốt của một vài đơn vị thi công. Để tháo gỡ triệt để điểm nghẽn này, chủ đầu tư đang áp dụng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cuốn chiếu đồng loạt nhằm tận dụng tối đa những tháng mùa khô còn lại. Song song với đó, công tác quản lý nội nghiệp được tập trung tối đa, yêu cầu các nhà thầu bố trí đủ nhân sự, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng đạt chất lượng. Đặc biệt, chủ đầu tư sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh như cảnh báo bằng văn bản và cắt chuyển khối lượng đối với những nhà thầu yếu kém kéo dài tiến độ. Ông Chu Văn Long, giám đốc quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn chia sẻ.
2: Cái tiến độ giải ngân của dự án Cam lộ La Sơn mở rộng đến thời điểm hiện tại thì được khoảng hơn 40% tổng cái kế hoạch giao của năm 2026. Như vậy là đang chậm hơn so với cái kế hoạch được giao. Thế tuy nhiên là trong quá trình triển khai dự án thì có một số cái nội dung đang còn là vướng mắc, cũng là cái lực cản dẫn đến cái giải ngân vẫn chưa đảm bảo được theo như cái yêu cầu. Thứ nhất, ngay sau khi khởi công dự án gặp phải cái mùa mưa của năm 2025 kéo dài gần hết tháng 3 năm 2026 thì mùa mưa mới kết thúc. Việc thứ hai là khi kết thúc mùa mưa xảy ra chiến tranh Trung Đông, giá nhiên liệu, vật liệu là tăng cao, dẫn đến là ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính của từng nhà thầu, trong đó một số nhà thầu mà chưa có cái kế hoạch cụ thể cũng như là có cái chuẩn bị tốt thì ảnh hưởng rất lớn.
1: Với mục tiêu cao nhất là bám sát đường găng tiến độ và phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính, đặc biệt là phần tuyến chính vào cuối năm nay, sự chủ động trong việc tháo gỡ thủ tục nội nghiệp cùng sự quyết liệt của chủ đầu tư trên thực địa sẽ là động lực then chốt giúp dự án giải ngân đạt kế hoạch đề ra.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay. Nếu quý thính giả định đi qua phía bến xe Kim Mã Nguyễn Thái Học thì trục đường Nguyễn Thái Học đang rất đông và chậm. Những ngày cuối tuần thì tuyến đường Nguyễn Thái Học đi qua phía trung tâm thương mại luôn đông và rất nhiều xe dừng đỗ. Việc đi lại qua đây trở nên khó hơn, chậm hơn trong những ngày cuối tuần. Hiện tại bây giờ chúng tôi cũng ghi nhận là đường Nguyễn Thái Học hướng về phía cửa Nam là đông và chậm. Cầu Thăng Long ghi nhận tốt. Đường Kim Ngưu qua cầu Lạc Trung đi Trần Khắc Chân có đông nhưng không ảnh hưởng nhiều tới việc di chuyển. Những tuyến đường khó mà chương trình tiếp nhận là quốc lộ 21 qua viện 105 Sơn Tây, xe nối dài hướng về Hà Nội, vành đai ba trên cao từ nút Thanh Xuân ùn hướng về Pháp Vân, đường Đàm Quang Trung hướng Yên Môn đông và chậm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua nút EC16 rất ùn hướng về Hà Nội. Vành đai 2 trên cao hướng đi Vọng một chiếc xe gặp sự cố, các phương tiện lưu ý. Quốc lộ 1 qua Hà Hồi Thường Tín. Rồi đường Trần Trọng Liêu hướng từ trạm thu phí Thường Tín về ga Thường Tín rất khó khăn do có va chạm xảy ra. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây mà chúng tôi tiếp nhận ở những cung đường xa thì thường là khó và đông. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn km 199 có một khúc gỗ to dài khoảng 2 mét nằm ở làn sát làn khẩn cấp hướng về Hà Nội, các phương tiện chú ý.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội Thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có đặc của ôi thôi.
4: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Company, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
6: Xin chào quý thính giả, BIDV đồng hành cùng VETC mang đến ví trả sau BIDV qua trạm thu phí không dừng cực nhanh, không cần nạp trước, linh hoạt nguồn tiền. Đặc biệt khi mở ví trả sau BIDV trên app VETC, nhận liền tay gói cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 nâng cao trị giá 299.000 đồng. Ưu đãi hấp dẫn này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mở app VETC, đăng ký ngay hôm nay cùng BIDV. Chúc quý thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại tuyến phố Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức, chúng tôi nhận được nhiều tin từ thính giả phản ánh là mật độ tăng rất cao, chúng ta di chuyển khó khăn ở phía phố Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức. Lộ trình qua phía đường Trần Quang Khải, từ Nhà Hát Lớn đi ra Trần Quang Khải, ra Trần Khánh Dư cũng đông xe và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Những điểm giao cắt khác thì được ghi nhận là thông thoáng, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Bên cạnh đó thì trong những cung đường quý vị di chuyển, nếu có những khó khăn, có những vấn đề cần cảnh báo, hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chuyển qua một thông tin khác, chiều ngày hôm qua theo ghi nhận ban đầu, một ô tô biển số Cần Thơ chạy phía sau đã tông vào đuôi xe bán tải biển số Hà Nội ở phía trước. Sau đó thì 5 ô tô chạy phía sau lần lượt va chạm vào nhau. Vụ va chạm đã khiến nhiều ô tô bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Các xe nằm nối sát nhau, chiếm làn đường sát giải phân cách giữa. Lực lượng chức năng cũng luôn đưa ra khuyến cáo cùng với VOV Giao thông, khuyến cáo các thính giả khi chúng ta lưu thông trên các tuyến cao tốc trong dịp lễ này, hãy chú ý về việc giữ khoảng cách an toàn, quan sát và giảm tốc độ, không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Nếu có thêm diễn biến mới, hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Lâm Nhã, chúng ta cùng nghe ca khúc Vệt Nắng.

0: Đi metro chỉ cần một chạm. Nộp hồ sơ hành chính tại nhà. Mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng, để thực hiện hóa mục tiêu đô thị thông minh vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh cần những lời giải căn cơ nào trong hành trình chuyển đổi số?
1: AI điều khiển tự động hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
2: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh, Hồ Chí Minh cần đâu đó hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới, nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay.
3: Thì cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, liên quan bảo vệ bí mật cá nhân nó cũng là một trong những cách của chúng ta.
0: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta tiếp nhận những thông tin khó mà chúng tôi tổng hợp như là lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao từ nút Thanh Xuân hướng về Pháp Vân rất đông, rồi vành đai 2 trên cao hướng đi Vọng có một chiếc xe gặp sự cố. Quốc lộ 1 qua Hà Hồi Thường Tín di chuyển khó theo cả hai chiều. Một thông tin khác, thính giả báo ở đường Trần Trọng Liêu hướng từ trạm thu phí Thường Tín về ga Thường Tín cũng phải dừng chờ khá lâu. Có va chạm xảy ra nên việc đi lại của chúng ta đã bị chậm đi rất nhiều. Nút giao Đại Xuyên đông chậm theo cả hai hướng. Quốc lộ 21 qua viện 105 Sơn Tây xe xếp hàng dài hướng về phía Hà Nội. Chúng tôi cũng có tin cao tốc Hải Phòng Hạ Long qua Tuần Châu mưa rất to. Rồi trong phố thì lộ trình phố Nguyễn Thế Học, phố Trịnh Hoài Đức đi lại cũng rất đông và tốc độ rất chậm. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đã thông tin trên tuyến đường bộ cao tốc số 3 thì đã lập biên bản 9 tài xế với lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc với số tiền 45 triệu đồng, trừ 9 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe, và trong số này thì có 7 xe khách và 2 xe con đã vi phạm. Trong việc di chuyển ở trên đường thì việc giữ khoảng cách an toàn luôn giúp cho chúng ta sẽ bình yên hơn trong những lộ trình di chuyển, tránh được những va chạm nếu như có những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Hiện tại thì chúng tôi quan sát qua những góc máy của camera giao thông, việc lưu thông đang khá tốt. Qua những điểm giao cắt như là Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay là Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, thậm chí là còn rất là vắng vẻ trong việc di chuyển. Quý vị và các bạn có thể yên tâm để đi. Một vài điểm thì có đông hơn khi dừng chờ đèn,

0: như là Hào Nam, Đê La Thành, như là Tây Sơn, Thái Thịnh. Tuy nhiên thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Vành đai 3 thì được ghi nhận là rất đông. Và có những thời điểm khó khi chúng tôi có nhận được tin trong chiều nay. Và trong những phút sắp tới, nếu có diễn biến mới, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet. Không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay. Không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 Gigabit giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây, tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà, thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống, để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Thưa quý vị và các bạn, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút trong bối cảnh áp lực tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn. Bộ xây dựng.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trong giờ cao điểm chiều nay bằng một thông tin về trận lũ quét và sạt lở ở Guirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Và đây là một vụ việc cũng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người dân. Tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 8 thì thảm họa lũ quét và sạt lở ở Guirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức năng nước này đang đẩy nhanh công tác xác định danh tính những người thiệt mạng. Và tin mới nhất là đã có những nguyên nhân của thảm họa lũ quét và sạt lở được xác định. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, một sông băng trên sườn phía nam của núi Lang Tang Lirung tại Nepal đã bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200m, gây ra sự sụp đổ băng đá và dòng chảy mảnh vỡ nhanh chóng rơi xuống khoảng 4.000m, làm xói mòn núi và tạo thành một vụ sạt lở đất khổng lồ, di chuyển với tốc độ cao khoảng 22 km. Khối đất đá đã đến cửa khẩu Guirong ở độ cao 1.800m so với mực nước biển và phá hủy hoàn toàn khoảng 0,7 km2 và 27 công trình cùng các hạ tầng liên quan trong khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại thì Trung Quốc đã huy động tổng cộng 2.141 nhân viên cứu hộ từ quân đội, cảnh sát, vũ trang, đội cứu hộ Trung Quốc, rồi nhiều lực lượng khác, lực lượng biên phòng, công an, cùng với 269 xe cứu hộ, 3.922 thiết bị cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ trong một khu vực rộng 90.000m2. Trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi lưu ý phố Nguyễn Thái Học, phố Trịnh Hoài Đức, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết.
6: Dấu ấn nghị quyết.

0: Hà Nội từng có những chuyến tàu điện leng keng đi qua phố phường. Một âm thanh tưởng như đã lùi xa cùng thời gian, nhưng vẫn còn ở lại trong ký ức của người dân Hà Nội một thời. Có lẽ bởi vậy, khi tuyến tàu điện số 6 xuất hiện tại phường Ba Đình, nhiều người không chỉ nhìn thấy một không gian trải nghiệm, họ nhìn thấy ở đó một phần ký ức của thành phố được kể lại bằng một cách mới. Là người làm công tác quản lý, ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, người khởi xướng dự án tuyến tàu điện số 6, mong muốn việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở lưu giữ những giá trị của quá khứ, mà phải tìm được một cách kể mới để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Dự án tuyến tàu điện số 6 ra đời với mong muốn là kết nối những cái giá trị của lịch sử để mong muốn là mang đến cho chúng ta đang sống trong hiện tại và thậm chí là những cái thế hệ mai sau để hiểu về văn hóa, về lịch sử của thủ đô Hà Nội. Và tại cái dự án này thì chúng tôi sẽ có 8 cái toa tàu và mỗi một cái toa thì sẽ kể một cái câu chuyện về Hà Nội, về văn hóa, về lịch sử, về lối sống, về những cái phong tục tập quán mà từ Hà Nội từ xa xưa cho đến ngày nay. Và đặc biệt là mỗi cái toa thì sẽ có một cái chủ đề riêng để mong muốn là sẽ góp phần nhỏ để bảo tồn những cái nét đẹp của thủ đô Hà Nội và đặc biệt là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
0: Một chuyến tàu của ký ức nhưng lại đang làm một công việc rất hiện tại, tìm cách để di sản tiếp tục được trải nghiệm, được gìn giữ và lan tỏa. Có lẽ đó cũng chính là câu hỏi lớn hơn mà những người làm văn hóa phải đối diện. Việt Nam có một kho tàng di sản phong phú, nhưng Nghị quyết 80 cũng thẳng thắn nhìn nhận, công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực đầu tư còn thấp và dàn trải, cơ chế chính sách chưa phát huy đầy đủ sức sáng tạo của các chủ thể. Nói cách khác, theo tiến sĩ Bùi Thị Như Ngọc, giảng viên khoa tuyên truyền tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích, điều chúng ta đang thiếu không hẳn là tài nguyên mà là cách nhận diện, kết nối và đánh thức giá trị của tài nguyên ấy.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không hẳn nằm ở việc là chúng ta thiếu di sản. Trên thực tế là có rất nhiều hệ thống di sản văn hóa trải dài ở khắp ba miền Bắc Trung Nam của đất nước. Và cái quan trọng ấy, nó nằm ở việc là chúng ta chưa chuyển hóa được đầy đủ giá trị của di sản thành nguồn lực phát triển, trong khi vẫn phải đảm bảo tính nguyên gốc, tính cộng đồng, giá trị bản sắc văn hóa của nó cũng như là sức sống của di sản. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa trong kỷ nguyên mới hiện nay và đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay thì có thể nói rằng công nghệ vừa là điều kiện, vừa là chìa khóa, vừa là cơ sở, vừa là một cánh cửa rộng mở để chúng ta có thể giải quyết các khó khăn ấy.
0: Không đơn thuần là những hiện vật nằm sau tủ kính, di sản giờ đây có thể được mở khóa bằng công nghệ. Không chỉ nhìn, người xem còn có thể tương tác, khám phá và tiếp cận di sản theo những cách hoàn toàn mới. Hướng đi mà Bảo tàng Hà Nội đang thực hiện chính là một ví dụ.
3: Bảo tàng mình thì ngoài trưng bày các hiện vật thì có công nghệ nào thú vị không hả chị?
4: Trong bảo tàng bây giờ thì được áp dụng rất là nhiều những công nghệ em ạ. Và tiêu biểu nhất ở Bảo tàng Hà Nội trong trưng bày thường xuyên đó là các công nghệ trình chiếu cũng như là cái công nghệ về khám phá. Thì ở đây là có một cái màn hình tra cứu multimedia. Thì khách tham quan không chỉ được nhìn bốn bên của hiện vật mà có thể tận tay mình có thể hướng hiện vật di chuyển sang trái, sang phải, thậm chí là nhìn sâu vào bên trong.
0: Tại Bảo tàng Hà Nội, những câu chuyện về thủ đô được lưu giữ trong 4 tầng trưng bày. Nhưng cùng với thời gian, cách công chúng tìm đến những câu chuyện ấy cũng đang thay đổi. Những người làm công tác quản lý như ông Đặng Văn Biểu, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội hiểu rằng không chỉ cần bổ sung thêm những câu chuyện về tài liệu, hiện vật, nhân vật, mà còn cần phát triển các công cụ như tour guide, audio guide để mở thêm một cánh cửa cho khách tham quan tiếp cận di sản.
5: Đến với Bảo tàng Hà Nội với 4 tầng, tất cả không gian đều có những trải nghiệm rất riêng về di sản văn hóa của thủ đô. Đó là những cái di sản, đó là cội nguồn, đó là văn hóa mà mỗi một con người thủ đô nói riêng và các bạn trong cả nước, đặc biệt khách nước ngoài nói chung thì nên có những cái căn cơ để tìm hiểu. Chúng tôi không chỉ thường xuyên bổ sung những câu chuyện về tài liệu hiện vật mà hiện nay trưng bày hiện có, mà chúng tôi mong muốn phát triển những dịch vụ, ví dụ như là tọa đàm, hội thảo, rồi trải nghiệm và đặc biệt nhất là phát triển về công nghệ số như là tour guide, audio guide.
0: Một hiện vật vẫn có thể nằm trong tủ kính, một câu chuyện vẫn có thể được kể về hàng trăm năm lịch sử, nhưng cách để công chúng bước vào câu chuyện ấy thì có thể thay đổi. Nghị quyết 80 gọi đó là tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không chỉ số hóa để lưu giữ, nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng những bảo tàng mở, thư viện số, phát triển hạ tầng dữ liệu văn hóa và các nền tảng phân phối nội dung số. Đến năm 2026, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Như vậy, công nghệ không đứng bên ngoài văn hóa. Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, giảng viên khoa đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận định, công nghệ đang trở thành một cách để văn hóa tìm thêm những con đường đến với người dân.
6: Cái công nghệ nó đã giúp chuyển công chúng từ một cái vị trí là đứng ngoài quan sát sang tham gia trải nghiệm. À, đặc biệt là giới trẻ bây giờ, di sản thì sẽ rất là khó hấp dẫn được các bạn trẻ nếu như mà chúng ta chỉ giới thiệu bằng những cái đoạn thông tin dài hoặc là một chiều. Thế rồi là trình chiếu 3D mapping như là nhà tù Hỏa Lò hay là Văn Miếu Quốc Tử Giám bây giờ người ta đang làm đấy. Hay là các cái concert quốc gia dịp A50, A80 vừa rồi, chúng ta cũng thấy là những cái giá trị lịch sử, văn hóa, rồi tinh thần yêu nước chúng ta hoàn toàn có thể được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, từ âm nhạc, từ thời trang, thiết kế sân khấu cho đến những cái hình ảnh tư liệu.
0: Nhưng đưa di sản lên không gian số hay tạo ra một sản phẩm trải nghiệm mới chỉ là bước đầu. Đằng sau một sản phẩm văn hóa là cả một chuỗi câu hỏi. Ai đầu tư? Ai tổ chức? Ai kể câu chuyện? Ai đưa sản phẩm đến công chúng? Và khi giá trị kinh tế được tạo ra, lợi ích ấy sẽ trở lại với di sản và cộng đồng như thế nào? Nghị quyết 80 vì vậy không chỉ nói về công nghệ hay sản phẩm. Nghị quyết nói đến cách tổ chức lại cả hệ sinh thái văn hóa. Trong đó, nguồn lực nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng. Phân tích về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, thể chế phải đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, còn doanh nghiệp được trao một vị trí ngày càng rõ hơn trong chuỗi giá trị văn hóa.
7: Hoạt động về du lịch ấy là phải dưới cái sự quản lý của nhà nước, mà nhà nước là quản lý bằng luật, bằng văn bản dưới luật và bằng những cái thiết chế xã hội. Chứ nhưng mà rõ ràng là nhà nước là cái vai trò quản lý, vai trò dẫn dắt, vai trò giám sát. Nhà nước không trực tiếp để thực hiện những nhiệm vụ đó, chủ yếu là giao cho các doanh nghiệp. Bây giờ đường lối của Đảng thì đã rất là rõ ràng rồi, và những cái cơ chế chính sách của nhà nước cũng đã rất là thông thoáng và toàn diện rồi. Một phần nào đó thì các doanh nghiệp phải tự mình vươn lên. Nếu mà thiếu tiền thì có thể là vay của nhà nước, xin được đầu tư về mặt công nghệ, về mặt thiết bị, về mặt phương tiện.
0: Nghị quyết 80 đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, đồng thời nghiên cứu định giá tổng giá trị kinh tế của tài nguyên văn hóa, biến di sản thành tài sản, hình thành mô hình di sản dẫn dắt phát triển kinh tế tại các khu di sản thế giới và một số đô thị di sản. Để mở khóa cánh cửa tương lai đó, chiếc chìa khóa của kho tài nguyên mang tên văn hóa chưa bao giờ nằm trong tay riêng của một chủ thể riêng lẻ nào. Đó là chiếc chìa khóa được tạo nên từ thể chế và chính sách, từ tri thức của chuyên gia, nguồn lực của doanh nghiệp, sức mạnh của công nghệ và sự tham gia của cộng đồng. Bởi khi di sản được bảo tồn, cộng đồng được hưởng lợi, doanh nghiệp có động lực đầu tư và những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền. Khi ấy, kho tài nguyên ấy mới thực sự được mở ra.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi lưu ý là phố Nguyễn Thái Học, phố Trịnh Hoài Đức, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Cao tốc Hải Phòng Hạ Long qua Tuần Châu mưa to. Rồi quốc lộ 21 qua viện 105 Sơn Tây xe cũng nối dài hướng đi về phía Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn km 199 có một khúc gỗ lớn dài khoảng 2 mét nằm ở sát làn khẩn cấp. Các phương tiện chú ý hướng về Hà Nội. Đối với lộ trình qua nút giao Đại Xuyên cũng đông chậm theo cả hai hướng. Và chương trình cũng tiếp nhận thông tin ở vành đai 3 trên cao từ nút Thanh Xuân ùn hướng về Pháp Vân. Nếu có những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời các thính giả đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
9: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả vòng 2 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Liverpool dưới thời tân huấn luyện viên Anthony Iraola vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Premier League khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân Anfield. Đội khách mở tỷ số ở phút 24 nhờ công của Dan Endoye trước khi Alexander Isak gỡ hòa cho Liverpool ở phút 60. Morgan Kipwai một lần nữa đưa đội khách vượt lên từ chấm phạt đền phút 70, nhưng đến phút 82, Victor Muno tung cú dứt điểm tuyệt đẹp sau đường chuyền của Florian Wirtz đưa bóng găm thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2-2. Tottenham cũng tiếp tục gây thất vọng khi để Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà. Newcastle thi đấu gắn kết và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ. Anthony Elanga mở tỷ số sau một đường chuyền dài khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Tottenham. Joane Wissa sau đó nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc. Hai bàn thua tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự của Tottenham Hotspur. Cùng tiếp tục với các trận đấu đáng chú ý khác, Alex Baena đang bùng nổ trong màu áo của Atletico Madrid khi liên tục tỏa sáng ở cả 3 vòng đầu. Trong chiến thắng 3-1 trước Sevilla, tiền vệ người Tây Ban Nha lập cú đúp lần đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 5 năm 2023. Trong bối cảnh nội bộ rối ren vì Julian Alvarez, Baena đang nổi lên như nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Atletico, chơi hiệu quả ở vị trí tiền đạo ảo, dù sở trường là chạy cánh trái. Tại giải nhà nghề Mỹ, Inter Miami chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng bằng màn hủy diệt Montreal với tỷ số 7-1. Casemiro mở tỷ số ở phút 20 trước khi Fabian Herber gỡ hòa cho Montreal ở phút 37. Siêu sao Lionel Messi sau đó bùng nổ với 4 bàn thắng, xen giữa là các pha lập công của Luis Suarez và Alexander Sor. Với 42 điểm, Inter Miami vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng xếp hạng miền Đông, kém đội đầu bảng Nashville 10 điểm. Với thị trường chuyển nhượng, Liverpool đang tăng tốc đàm phán với Crystal Palace về trường hợp của Ismail Assar trong bối cảnh tiền đạo người Senegal được cho là rất muốn chuyển tới sân Anfield trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Lữ đoàn đỏ chuẩn bị gửi lời đề nghị khoảng 68 triệu bảng đến Crystal Palace. Quyết định bạo chi của Liverpool là do họ chuẩn bị bán Cody Gakpo cho Manchester City với giá 85 triệu bảng và cần người thay thế ngay lập tức.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Hull City tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Coventry City 1-0, qua đó toàn thắng 2 vòng đầu Premier League và chưa để thủng lưới bàn nào. Với 6 điểm tuyệt đối, Hull trở thành một trong số ít đội mới thăng hạng thắng cả 2 vòng đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Khởi đầu ấn tượng này khiến thất bại của Manchester United trước Hull ở vòng khai mạc khó còn được xem đơn thuần là một cú sẩy chân. Ở trận gặp MU, Hull đương nhiên không vượt trội về lực lượng và chủ động nhường quyền kiểm soát bóng. MU cầm bóng tới 72%, nhưng Hull duy trì đội hình thấp, giữ cự ly, bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định hoặc bóng khai. Hai bàn thắng đều đến từ những điểm mà Man United phòng ngự không đủ quyết liệt. Cái chơi này không đẹp mắt nhưng rõ ràng và được thực hiện nhất quán. Trước Coventry, Hull tiếp tục cho thấy khả năng duy trì cấu trúc và kỷ luật khi chịu sức ép. Họ cần những pha cứu thua của Konstantinos Zolakis trước khi Liam Mila ghi bàn quyết định ở phút 82. Hai chiến thắng với những diễn biến khác nhau cho thấy Hull không chỉ dựa vào may mắn, họ hiểu cách mình muốn trận đấu diễn ra và đủ kỷ luật để bám sát kế hoạch. Đó lại chính là vấn đề của Man United. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick có nhiều bóng hơn, sở hữu những cầu thủ đắt giá hơn và đủ khả năng gây sức ép liên tục, nhưng không biến những lợi thế ấy thành áp đảo thực sự. MU chuyển nhiều nhưng thiếu tốc độ xử lý, thường đưa bóng ra biên rồi tạt vào thay vì sử dụng những pha phối hợp nhanh ở trung lộ để kéo giãn hàng thủ. Khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn, Quỷ đỏ cũng thiếu phương án rõ ràng để thay đổi cục diện.

0: muốn, Quỷ Đỏ cũng thiếu phương án rõ ràng để thay đổi cục diện. Xử lý chậm trước hàng phòng ngự. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hiện tại bây giờ đang tiếp nhận thông tin ở phía quốc lộ 21, cầu Đồng Mô, chùa Khai Nguyên. Nhiều xe khách dừng đỗ hai bên đường và đây là một lộ trình đang ùn dài, khoảng 2 km, các phương tiện chú ý. Trong phố thì chúng tôi có thông tin phố Nguyễn Thái Học, phố Trịnh Hoài Đức, đông và di chuyển chậm. Khi mà trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, quý vị đi qua hàng ngày sẽ thấy là có một trung tâm thương mại ở đây rất lớn, vì vậy nên những ngày cuối tuần thì hay là buổi tối quý vị đi qua thì cũng sẽ thấy là rất đông và chậm. Ngoài ra thì vành đai 3 việc đi lại tốt hơn hay chưa? Hướng về Pháp Vân, nếu có thêm thông tin thì quý vị hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10. Dự thảo đề xuất công bố bản hòa âm phối khí chuẩn, xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia, quy định nghi thức và trách nhiệm sử dụng quốc ca. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế XQD cùng chủ xe NVH với tổng số tiền dự kiến 62,4 triệu đồng do điều khiển xe tải biển trắng không đăng ký kinh doanh nhưng chở hàng thu tiền trên quốc lộ 6 qua xã Xuân Mai. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đây là vụ đầu tiên bị xử lý theo Nghị định số 238 của Chính phủ sửa đổi, Nghị định 168, đồng thời yêu cầu các đơn vị chở hàng thu tiền chuyển sang biển số nền vàng. Hôm nay 30 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn vẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến nay thành phố đã khám cho 3,2 triệu người và giai đoạn tới sẽ tăng tốc ở nhóm học sinh và người lao động. Ngành y tế chủ động mở rộng khung giờ khám buổi tối, ngày nghỉ, duy trì khám tại nhà cho đối tượng yếu thế và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Khảo sát của Gallup và Bank of America cho thấy xu hướng tiêu thụ rượu của giới trẻ, đặc biệt tại Mỹ, đang giảm mạnh khi nhiều người chuyển sang tập luyện thể thao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc giảm uống rượu không đồng nghĩa với lối sống lành mạnh hơn bởi tình trạng nghiện mạng xã hội, Internet, trò chơi điện tử và cờ bạc đang gia tăng mạnh để thay thế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, Ban Giao thông, thành phố đang tập trung đẩy nhanh thi công 7 dự án cầu lớn qua sông Hồng, gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở cùng các tuyến vành đai 2,5, vành đai 3,5, vành đai 4, vùng thủ đô và quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai nhằm hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trước hội nghị APEC 2027. Các dự án quy mô lớn này kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và các tuyến cao tốc quốc gia, góp phần mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy liên kết vùng. Hiện nay, nhiều công trình đạt tiến độ khả quan như cầu Trần Hưng Đạo đạt gần 40% sản lượng, cầu Hồng Hà đạt hơn 42% và đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội đạt 87%. Tuy nhiên, các đơn vị đang nỗ lực phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và quy định đê điều để đảm bảo kế hoạch. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong những phút gần đây thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận tin tốt ở những cung đường trong phố. Việc đi lại rất thông thoáng và thuận lợi. Nhiều người dân thì giờ này cũng đã về quê để đón cũng như là nghỉ lễ Quốc khánh với những người thân trong gia đình. Vì vậy nên là đường phố Hà Nội đã vắng đi khá nhiều. Một vài tuyến đường chúng tôi còn nhận tin đông thôi, như là phố Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức hay là vành đai 3. Còn lại bên cạnh đó thì rất nhiều tuyến đường tốt ở trong phố, thông thoáng và thuận lợi. Với những lộ trình di chuyển của quý vị, nếu có những vấn đề cần cảnh báo về giao thông thì hãy cập nhật cùng với chương trình. Ngày hôm nay thì Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thông tin về cơn bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục tan thành một vùng áp thấp. Và bên cạnh đó thì thông tin về các tuyến quốc lộ thì cơ bản là thông suốt. Trước đó thì

0: Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn đã làm phát sinh nhiều điểm sạt lở ngập úng trên hệ thống đường bộ, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, như là tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn khu quản lý đường bộ 1, thì sạt lở ta luy dương xảy ra ở 7 vị trí. Ngay sau khi xảy ra sạt lở thì khu quản lý đường bộ 1 cùng các đơn vị cũng đã huy động nhân lực máy móc để xử lý điểm sạt lở này. Lạng Sơn còn 12 tuyến đường ách tắc và Cao Bằng thì cũng đang có những điểm xung yếu cần phải khẩn trương xử lý. Mưa lớn trong những ngày qua đã gây 74 điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Và tại Cao Bằng cũng như vậy, việc xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ đang được thực hiện khẩn trương. Với trong phố thì hiện tại bây giờ trở về với Hà Nội, chúng ta thấy thời tiết chiều nay cũng có biểu hiện là muốn mưa, nhưng hiện tại bây giờ thì vẫn đang mát mẻ và khô ráo. Chúng tôi không thấy là có mưa ở khu vực nào mà thính giả báo đâu. Một lần nữa thì chương trình xin thông tin để quý vị các bạn chúng ta nếu nhìn thấy bất cứ ở đâu thì có thể hỗ trợ cho thính giả của VOV Giao thông tìm lại người thân của mình. Cụ thể, vào lúc 20h30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám đến nay chưa thấy về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng, đi giày thể thao màu ghi. Vậy ai thấy cháu Kiệt ở đâu, xin vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 0976 778 799. Xin nhắc lại số điện thoại 0976 778 799. Gia đình xin chân thành cảm ơn.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
3: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
4: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
3: Ông nhầm. Hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
4: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
3: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Company, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
4: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
3: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong những phút gần đây thì chúng tôi tiếp nhận nhiều tin tốt về giao thông ở trong phố. Đường phố khá là dễ chịu trong việc di chuyển. Một vài những điểm thì vẫn luôn đông khi dừng chờ đèn nhưng cũng không mất của chúng ta nhiều thời gian đâu. Ví dụ như phía Hào Nam, Đê La Thành hay là Tây Sơn, Thái Thịnh thì đông hơn. Hiện tại thì quý vị có thể bật đèn chiếu gần. Với một vài những khu vực chúng tôi thấy là trời đã bắt đầu tối và tầm quan sát kém đi. Bên cạnh đó thì ở những con phố trung tâm, khu vực trung tâm thì vẫn đang khô ráo, không mưa. Việc đi lại của chúng ta rất thuận lợi ở thời điểm này. Những khu vực khác, những khu vui chơi, những khu tập trung đông những người dân đi nghỉ lễ như là những khu vực trung tâm thương mại, những con đường vào những trung tâm thương mại lớn, quý vị có thấy là có sự đông đúc không? Thì cũng quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng tôi thì có thông tin là đường Nguyễn Thái Học, đường Trịnh Hoài Đức, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Một thông tin khác đó là vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy, Hà Nội đang được đẩy nhanh thi công, nhiều hạng mục thành hình hướng tới thông xe hơn 1 km đường vào dịp mùng 10 tháng 10. Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,64 km, bắt đầu từ khu đô thị Shibuya và kết nối tới nút giao vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường đi qua nhiều khu vực của Hà Nội và được chia thành 13 đoạn để đầu tư. Hiện tại bây giờ, quý vị đi ở vành đai 3, vành đai 2, quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông về tình hình giao thông tại hai tuyến đường này. Đê Nguyễn Khoái đi Đê Hồng Hà đi cầu Trương Dương được ghi nhận ổn định.
5: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế.
6: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
5: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
6: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
5: Thế tham gia kiểu gì?
6: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
5: Còn AirPods thì sao?
6: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
5: Có mỗi AirPods thôi á?
6: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
5: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
6: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
7: 5 ngày nghỉ, 5 ngày vui hết mình. Quốc khánh mùng 2 tháng 9, bạn đã có điểm hẹn chưa? Công viên nước Hồ Tây tưng bừng chào đón bạn với những trải nghiệm vui chơi dưới nước và chương trình nghệ thuật đặc sắc. Mãn nhãn với xiếc lửa, xiếc sức mạnh đôi tay, hòa mình cùng band nhạc, DJ, vũ đoàn. Các bạn nhỏ thỏa sức vui chơi với thổi bóng nghệ thuật, sumo phao, vòng quay may mắn và nhiều phần quà hấp dẫn. Quốc khánh này, hãy rủ gia đình và bạn bè đến công viên nước Hồ Tây, số 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Công viên nước Hồ Tây, vui hết mình, trải nghiệm không ngừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong giờ cao điểm chiều nay, chúng ta thấy rằng những thông tin được gửi tới VOV Giao thông cũng như chuyển tới thính giả, đa phần đều khá là nhẹ nhàng. Những con đường tuyến phố để chúng ta có thể thảnh thơi để di chuyển sau rất nhiều những khung giờ cao điểm của trước kỳ nghỉ lễ quá áp lực, quá khó khăn và vất vả, thì chúng ta sẽ có cỡ khoảng 4 ngày để có thể đi lại dễ chịu trong kỳ nghỉ lễ này, và phải cho đến ngày cuối cùng khi mà những người dân về quê và quay trở lại Hà Nội làm việc thì có thể là giờ cao điểm của chiều mùng 2 tháng 9 quý vị sẽ gặp áp lực nhiều hơn trong việc lưu thông. Với những giờ cao điểm trong những ngày nghỉ lễ này thì chúng tôi chỉ tiếp nhận tin khó ở những tuyến đường xa, ở những khu du lịch thôi. Việc đi lại của chúng ta gặp nhiều những ảnh hưởng. Ví dụ như chiều nay thì thính giả cũng báo là lộ trình di chuyển qua phía khu vực quốc lộ 1 qua Hà Hồi Thường Tín khó theo cả hai chiều. Không biết bây giờ thì đã ổn chưa, hay là quốc lộ 21 qua viện 105 Sơn Tây xếp hàng dài hướng về Hà Nội. Rồi cao tốc Hải Phòng Hạ Long qua Tuần Châu thì mưa rất lớn. Quốc lộ 21 cầu Đồng Mô Chùa Khai Nguyên, nhiều xe khách dừng đỗ hai bên đường cũng gây khó trong lộ trình này. Trong phố thì chương trình tiếp nhận nhiều tin tốt, các thính giả có thể yên tâm để di chuyển. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
7: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
8: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
7: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!
9: Liên kết ePass trực tiếp cùng với VCB, tự động thanh toán khi đi qua trạm ETC, không cần nạp trước, tiền trừ thẳng, tài khoản ngân hàng vô cùng tiện lợi, liên kết nhanh, miễn phí hoàn toàn.
7: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng. Dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
10: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
11: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
10: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
11: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm cà phô mai.
10: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
11: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
10: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
11: Bánh Trung thu BBK 2026,
10: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác. 17 công trình dự án tiêu biểu đã được Hà Nội khởi công khánh thành dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, có tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, thoát nước, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển không gian đô thị mới. Những dự án công trình tiêu biểu này thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và bên cạnh đó thì cũng có những lưu ý từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đó là yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vào 3 yêu cầu để các công trình dự án được khởi công khánh thành, phát huy đúng mục tiêu. Trước hết là đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế. Đối với các công trình thoát nước, cần tổ chức vận hành theo hệ thống, theo lưu vực, theo dõi hiệu quả thực tế qua các đợt mưa lớn để tiếp tục điều chỉnh vận hành. Đối với 6 dự án mới khởi công, phải làm kỹ ngay từ đầu. Và các vấn đề quy hoạch, thủ tục giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực cũng như sự kết nối với hạ tầng chung phải được xử lý đồng bộ. Và các cơ quan của thành phố phải chủ động, tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết khúc gỗ rơi trên cao tốc đoạn qua km 199 đã được thu dọn. Các phương tiện có thể di chuyển hướng về Hà Nội ổn định. Thưa quý vị, hơn một tháng qua, vào các buổi tối cuối tuần từ 19 giờ đến 24 giờ, một số tuyến phố trong khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm mang một diện mạo khác. Những dòng xe máy ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được hạn chế, thay vào đó là không gian dành nhiều hơn cho người đi bộ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe giảm xuống, những tuyến phố vốn thường xuyên đông đúc trở nên thoáng hơn. Người dân và du khách thì chúng ta có thêm không gian để đi bộ, tham quan, trò chuyện. Đó là những thay đổi bước đầu từ việc Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, hay còn gọi là LES. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về câu chuyện này.

0: Tại phố Nguyễn Hữu Huân, chị Đinh Thị San, chủ một cửa hàng trên tuyến phố này, dù sử dụng xe máy điện, nhưng mỗi cuối tuần vẫn vui vẻ tắt máy, dắt xe vào nhà khi khu vực bắt đầu hạn chế phương tiện. Với chị San, đây là một thay đổi cần thiết khi phố cổ vốn là nơi tập trung đông phương tiện và du khách, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
1: Nhà nước có đề ra cái tiêu chí đấy thì hoàn toàn ủng hộ, vì phố cổ thì thường là rất là bận hoặc là rất là đông, nhất là những cái ngày cuối tuần này. Tôi nghĩ là quanh đây là 100% khách du lịch, khách nước ngoài rất là nhiều. Và nếu như mà có cái môi trường sạch hoặc là xanh cho khách, người ta rất là thích. Cái thứ nhất là người ta đi bộ, người ta cảm thấy thoải mái hoặc là nó không bị ồn. Thường khách nước ngoài người ta nói là rất là ồn ấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà cấm xe xăng để bảo vệ môi trường thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả.
0: Không chỉ những người sinh sống và kinh doanh trong khu vực, một số người dân cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Đã sử dụng xe điện nhiều năm, anh Nguyễn Hoàng Dương và chị Nguyễn Phương Hiền, trú tại Cầu Giấy, cho biết mỗi lần đến phố cổ vào cuối tuần, đều dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi về âm thanh và không khí. Không còn quá nhiều tiếng động cơ, tiếng còi xe máy, thay vào đó là tiếng bước chân của người đi bộ, tiếng trò chuyện của người dân và du khách.
2: Từ lúc Hà Nội cấm cái việc xe xăng không vào nội đô này, tôi thấy rất là tốt. Bản thân tôi đang đi xe điện luôn, không khí nó trong lành hơn, hít thở thoải mái hơn. Nhất là hè phố nó thoáng đãng hơn, đi bộ nó đỡ tiếng ồn hơn. Từ lúc Hà Nội cấm cái việc xe xăng không vào nội đô này, thì anh thấy không khí nó cũng trong lành hơn, giảm được tiếng ồn. Đi xe xăng thì dắt vào anh thấy cũng bình thường. Nếu có công việc thực sự thì mình cũng phải dắt vào thôi.
3: Tôi rất là ủng hộ chính sách này. Bản thân tôi cũng chuyển sang sử dụng đi xe điện, bởi vì cảm thấy là cái việc đi xe điện, thứ nhất là nó không ồn, thứ hai là cảm thấy mình điều khiển nó, mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, đỡ phải ngửi mùi xăng hơn. Bản thân tôi cũng mong muốn cải thiện cái chất lượng môi trường Hà Nội, cho nên rất là ủng hộ chính sách này.
0: Những thay đổi về không gian và thói quen đi lại cũng diễn ra trong bối cảnh chất lượng không khí Hà Nội đang có những tín hiệu tích cực. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 8, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 73,28%, tăng so với mức 71,18% của kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm. Con số này cho thấy những nỗ lực kiểm soát nguồn phát thải của thành phố bước đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn chịu tác động của nhiều nguồn phát thải khác nhau. Vì vậy, việc kiểm soát

0: chung là có sự đồng thuận và có ý thức để chấp hành từng bước nâng lên. Nhiều người cũng đã chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình và phương thức đi lại. Tuy nhiên là cũng phải nhìn nhận rằng là cái tỷ lệ các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì vẫn còn đang rất là cao. Xe mô tô chạy xăng chiếm khoảng 94 đến 97%, xe ô tô chạy xăng thì chiếm khoảng 75 đến 80%. Tỷ lệ xe mô tô điện thì ở mức khoảng 3 đến 6% và ô tô điện khoảng 2 đến 6%. Vì vậy thì chuyển đổi phương tiện thì mới cũng chỉ ở giai đoạn đầu và cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phù hợp để có thể cái việc chuyển đổi được diễn ra tối đa nhất.
1: Những con số này cho thấy một thực tế. Để giảm phát thải từ giao thông, việc hạn chế xe xăng trong một khu vực và một số khung giờ mới chỉ là bước khởi đầu. Phía sau câu chuyện của một vài tuyến phố trung tâm là một bài toán lớn hơn là làm thế nào để người dân có đủ lựa chọn thay thế phương tiện cá nhân. Bởi với một người chỉ thỉnh thoảng vào phố cổ để vui chơi, việc gửi xe bên ngoài rồi đi bộ có thể không quá khó. Nhưng với người dân sống trong khu vực, người kinh doanh, người phải di chuyển thường xuyên hay những người có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, việc thay đổi phương tiện sẽ cần nhiều điều kiện hơn. Thưa quý vị, hơn một tháng thí điểm vùng phát thải thấp chưa thể trả lời hết câu hỏi về hiệu quả lâu dài. Nhưng từ những con phố bớt tiếng động cơ, những bước chân nhiều hơn trên vỉa hè và sự thay đổi trong cách lựa chọn phương tiện của người dân, có thể thấy một điều, để giảm phát thải, trước hết cần bắt đầu từ việc thay đổi thói quen. Và khi người dân nhìn thấy lợi ích của một không gian sạch hơn, yên tĩnh hơn, việc chuyển đổi giao thông có thể không còn chỉ là một yêu cầu bắt buộc, mà dần trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống đô thị.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi có thông tin là cầu Thanh Trì lưu thông thông thoáng theo cả hai chiều. Với lộ trình di chuyển ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quý vị lưu ý là có khúc gỗ rơi trên cao tốc, đoạn qua km 199 đã được thu dọn, thì chúng ta có thể yên tâm để đi hướng về Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua km 282+800 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Các phương tiện di chuyển hướng Hà Nội, chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục thông tin để hỗ trợ cho một thính giả tìm lại người thân của mình. Cụ thể, vào lúc 20h30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011, bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám. Đến nay chưa thấy về, cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi, cháu mặc bộ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng và đi giày thể thao màu ghi. Vậy ai thấy cháu Kiệt ở đâu? Vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 0976 778 799. Xin nhắc lại số điện thoại 0976 778 799. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm khá là dễ chịu khi di chuyển ở trên những con đường tuyến phố thân quen của Hà Nội trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Việc đi lại của chúng ta rất ổn cho tới thời điểm này. Thành phố đã lên đèn, quý vị nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ đi qua những điểm giao cắt ngã ba, ngã tư. Những điểm khó trong khung giờ cao điểm chiều nay mà chúng tôi tiếp nhận thông tin từ đầu khung giờ thì bây giờ không có thêm tin mới. Có thêm nhiều tin tốt ở cầu Thanh Trì, ở cầu Thăng Long, rồi những lộ trình khác đều ổn. Giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM 91MHz. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Chúng tôi có thêm một thông tin nữa mà thính giả báo ở vành đai 3, quý vị hãy chú ý đoạn đối diện tòa nhà Bộ Công an, một người đàn ông đi bộ trên vành đai hướng cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và gửi tin tới chương trình. Và ekip xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, ca khúc Ngày Xa với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Xin kính chào tạm biệt quý vị và chúc các thính giả có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui.

0: to get tagged in those areas. The goalkeeper comes out.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác. Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin về giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Q&A hỏi đáp của biên luận viên Quang Huy sẽ cùng quý thính giả nhìn lại trước vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Điều gì khiến bóng đá Italia hấp dẫn các cầu thủ Anh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Có thể bạn chưa biết. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về trận đấu Manchester United Ipswich Town trong khuôn khổ vòng 2 của Premier League. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
4: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 8 đội bóng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp VOV, VFS và HD Bank đồng hành tổ chức hệ thống giải Futsal quốc gia. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ cạnh tranh vị trí thứ 5, trong khi hai đội cuối bảng cạnh tranh hạng 7. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Thái Sơn Bắc, Sahoco, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long. Bảng B gồm Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Hiệp Hưng và Hà Nội. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 diễn ra trong bối cảnh Futsal Việt Nam vừa có những kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế, mới nhất là tại giải Futsal giao hữu quốc tế Continental 2026 ở Thái Lan. Đội tuyển Futsal Việt Nam giành ngôi Á quân với thành tích bất bại trước Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 nhấn mạnh, lễ công bố giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm VOV phối hợp với VFF cùng sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Ông Vũ Hải Quang khẳng định 10 năm là đủ dài để nhìn thấy một hành trình, nhưng với một môn thể thao đang phát triển mạnh như Futsal, đó mới chỉ là nền móng cho những bước tiến xa hơn. Phó Tổng Giám đốc VOV kỳ vọng giải năm nay sẽ có chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc, nhưng trên hết vẫn là tinh thần fair play, sự tôn trọng đối thủ và hình ảnh đẹp của Futsal nước nhà. Lãnh đạo VOV nhấn mạnh, bước sang chặng đường tiếp theo, VOV mong muốn cùng VFF, HD Bank, các câu lạc bộ và các đối tác tiếp tục nâng chuẩn tổ chức, nâng chất lượng chuyên môn, mở rộng không gian truyền thông số, tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đưa Futsal đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Vũ Hải Quang khẳng định, với VOV, đồng hành cùng Futsal không chỉ là thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của một cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, mà VOV mong muốn góp phần tạo dựng giá trị cho giải đấu, đưa trận đấu đến gần hơn với công chúng, kể những câu chuyện phía sau sân đấu, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực và kết nối vận động viên, câu lạc bộ, nhà tài trợ với người hâm mộ trên nhiều nền tảng.
1: Lợi thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam là hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, gồm có phát thanh, báo điện tử, báo in và các nền tảng số. Với Cúp Quốc gia 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, nội dung theo hướng nhanh hơn, gần hơn, giàu tương tác hơn, không chỉ truyền tải những kết quả mà còn giúp khán giả hiểu về chiến thuật, hiểu về cầu thủ, hiểu về câu chuyện của từng đội bóng và cảm nhận rõ hơn nhịp đập của Futsal.
0: Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF Nguyễn Minh Châu cho rằng, khác với giải vô địch quốc gia, giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia áp dụng thể thức loại trực tiếp khốc liệt, nơi mỗi sai sót đều có thể định đoạt kết quả chung cuộc. Đội tuyển quốc gia đã đạt được các thành tích quan trọng và yêu cầu về chất lượng cầu thủ ngày càng cao. Do đó, VFF kỳ vọng qua các giải đấu như Cúp Quốc gia sẽ góp phần phát triển các nhân tố mới, đóng góp ổn định, bền vững cho các đội tuyển quốc gia. Với 8 đội tham dự, giải đấu năm nay là cơ hội vàng để các cầu thủ, đặc biệt là tài năng trẻ cọ sát và khẳng định bản thân. Ông Nguyễn Minh Châu khẳng định VFF sẽ đồng hành cùng VOV và HD Bank để tổ chức giải thành công, qua đó tiếp tục củng cố chất lượng giải quốc nội, tạo bệ phóng vững chắc cho các thành tích của đội tuyển Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
2: Và chúng tôi cũng mong rằng các câu lạc bộ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong thi đấu và tôn trọng đối thủ, cống hiến những trận đấu có chất lượng cho người hâm mộ. Các cầu thủ hãy tận dụng tốt cơ hội thi đấu tại giải Cúp Quốc gia để không ngừng hoàn thiện bản thân, bởi mỗi trận đấu ngày hôm nay có thể là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu lớn hơn của Futsal Việt Nam trong tương lai.
0: Trong khi đó, đội trưởng Châu Đoàn Phát của Thái Sơn Nam và huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans và đại diện các đội bóng cũng cho biết, giải Cúp Quốc gia thi đấu trong thời gian ngắn, thể thức loại trực tiếp với mật độ các trận đấu dày, nên các đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu chinh phục ngôi vương. Nhà vô địch sẽ nhận cúp và 200 triệu đồng, Á quân là 100 triệu đồng, hạng 3 là 50 triệu đồng. Hiện câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đang là đương kim vô địch giải.
3: Q Q&A. Q&A. Chào đón quý thính giả đến với Q&A, hỏi đáp của biên luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua chính là chức vô địch ASEAN Cup lần thứ tư của đội tuyển Việt Nam. Dù thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về có lợi thế khá lớn khi thắng 2-0 ở lượt đi, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn phải khá chật vật và cộng thêm một chút may mắn để có được trận hòa 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2. Câu hỏi đầu tiên sẽ được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Anh có thể lý giải vì sao chúng ta dù có lợi thế nhưng lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy ạ?
4: Có thể nói những gì mà Thái Lan đã chứng tỏ thì thêm một lần nữa chúng ta thấy bóng đá Thái Lan vẫn có một nền tảng rất tốt, một đội hình thiếu nhiều cầu thủ quan trọng, những ngôi sao hàng đầu, nhưng mà dàn cầu thủ họ đến sân Mỹ Đình trong bối cảnh bị dẫn hai quả ở lượt đi vẫn đá rất là chững chạc. Ở cái thời điểm cuối trận khi mà Việt Nam chúng ta có kết quả thuận lợi thì họ cũng không vội vàng đấy. Phải nói cái thái độ thi đấu của Thái Lan đáng để chúng ta tôn trọng. Trong đó Việt Nam thì một lần nữa hiệp 1 đá chơi không tốt. Chúng ta tiếp tục bị cuốn vào lối đá của Thái Lan. Thi đấu tại Mỹ Đình thì như các lần trước, chúng ta không bằng đá sân khách. Cao thủ có phần bị nóng vội và căng thẳng. Trong đó Thái Lan thì phải nói có những cầu thủ họ còn trẻ nhưng mà đã chức chặt và thể hiện được bản lĩnh. Tôi cho rằng bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền hỏng ăn đấy. Phần nào đó cũng khiến cho Thái Lan xuống tinh thần. Thế rồi sau đó chúng ta lại có một cái pha bóng cũng rất là may mắn, quả tạt vào của Phan Tuấn Tài cho Hoàng Hên, đá bóng đúng vào cột dọc đẩy ra lại đúng chân thủ môn Thái Lan. Cả hai bàn thắng mà chúng ta có được, nói cách khác là hai tình huống phản lưới của Thái Lan đều là Tuấn Tài tạt vào. Đấy, trong bóng đá đôi khi nó là kỳ diệu như vậy và cũng rất là khó lường, khó nói.
3: Vâng, một số ý kiến lo ngại trong giải đấu FIFA ASEAN sắp tới, không chỉ Thái Lan mà các đối thủ khác như Indonesia chẳng hạn sẽ có thể triệu tập được lực lượng mạnh nhất. Như vậy thì Việt Nam có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Bình luận viên Quang Huy nghĩ sao về nhận định này ạ?
4: Tôi nghĩ là bóng đá rất khó nói trước. Tuy nhiên cũng phải thấy là nếu như chất lượng chung của đội bạn được nâng lên và họ không còn thua sút chúng ta nhiều nữa thì cái sự may mắn có thể ngả về đội mạnh nó cũng không còn rõ ràng nữa. Và nói cho cùng thì chúng ta thích một cái kiểu này. Những cái gì mà Việt Nam đạt được ở giải đấu năm nay chúng ta vui chứ, bởi vì lần đầu tiên Việt Nam bảo vệ được thành công ngôi vô địch Đông Á. Tuy nhiên chúng ta cũng ngoái lại phía sau và nhìn xem Thái Lan trước đây đã từng vô địch đến mức độ họ cũng phát chán đi, thế nhưng cuối cùng cũng không đi đâu cả. Đấy, mặc dù nền tảng của bóng đá Thái Lan vẫn tốt, kinh tế xã hội của họ vẫn tốt và ủng hộ cho bóng đá, nhưng mà đến bây giờ họ vẫn chưa đạt được giấc mơ World Cup. Bởi thế tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta bảo vệ được chức vô địch, nhưng mà trong cái niềm vui mình vẫn cứ phải phấn đấu, vẫn phải nhìn lên những cái đích cao và xa hơn. Và để đạt được cái điều đấy thì chúng ta mong muốn cái sân chơi Đông Á, các đội bóng tiếp tục có cái thực chiến với nhau để phát triển,

0: theo những cách vận hành khác nhau, Việt Nam đã mạnh lên khi mà chúng ta đào tạo trẻ tốt, có những cầu thủ nhập tịch giỏi. Thái Lan thì họ không nhập tịch những người không có dòng máu Thái Lan, nhưng mà Thái lịch của họ phát triển mạnh và họ cũng có lực lượng Thái Kiều tốt. Bên cạnh đó là thành phần nhập tịch của Indonesia và Malaysia. Đấy thì cuộc đua song mã với Thái Lan hoặc là cuộc đua tam mã hoặc tứ mã cũng đều tốt cho sự phát triển chung. Chứ chúng ta cũng không nên có cái suy nghĩ là ngủ quên trên thắng lợi, hoặc là chúng ta nghĩ là chúng ta bá chủ của khu vực Đông Nam Á. Vui vì nó là một cột mốc. Trước đây Thái Lan và Singapore đã bảo vệ được thành công vô địch Cup Tiger và sau này là AFF Cup, nói chung là vô địch Đông Nam Á. Bây giờ Việt Nam là đội thứ ba bảo vệ được. Từ cái vui này, hy vọng nó là động lực để cầu thủ tiếp tục tiến bộ và những người làm bóng ở Việt Nam tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.
1: Vâng, với cá nhân Đình Bắc, anh đã có một giải đấu xuất sắc và nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Anh Quang Huy có nhận định thế nào về sự trưởng thành và tỏa sáng của Đình Bắc ạ?
0: Đình Bắc cho đến trận đấu này anh ấy không ghi bàn, nhưng mà tiếp tục chứng tỏ những cái phẩm chất phải nói thi đấu lì lợm, xông xáo và đến cuối trận vẫn có thể đuổi bóng, vẫn có thể bứt tốc như vậy. Thì một cái nền tảng như thế anh cũng phải hy sinh cho chiến thuật chung, và đôi khi về sức lực thì anh cũng phải gánh cho đồng đội đấy. Thì tôi cho rằng là Đình Bắc sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Đình Bắc, những cái hay của anh chưa dừng ở đây đâu, sẽ còn có những cái đặc biệt nữa. Anh ấy còn trẻ và vẫn còn có thể tiến bộ. Qua giải đấu này thì có thể thấy là Đình Bắc đã thực sự trưởng thành. Trên hàng công có sự cạnh tranh, rồi là có sự hỗ trợ lẫn nhau của những cầu thủ. Chúng ta thấy ngoài Đình Bắc ra thì có Xuân Son, Hoàng Hên và cả Tài Lộc. Thì Đình Bắc là cầu thủ luôn được ông Kim Sa-sích đặt niềm tin và thời gian thi đấu rất nhiều. Anh thường xuyên đá từ đầu cho đến cuối trận, và từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến khi trọng tài nôi vào bàn thua thì luôn rực cháy với tinh thần rất tốt, thi đấu rất chuyên nghiệp và cơ bản là đá theo một cái lối chơi của huấn luyện viên. Tôi nghĩ là Đình Bắc đã đạt đến một cái cột mốc và độ chững trong sự nghiệp để mà từ đây anh tiếp tục tiến bộ.
1: Vâng, còn với Quang Hải, giải đấu mà anh tiếp tục có những khoảnh khắc ngôi sao nhưng dần quen hơn với việc vào sân từ băng ghế dự bị. Anh Huy có cho rằng chức vô địch ASEAN Cup 2026 là lần tỏa sáng cuối cùng của Quang Hải trong bóng đội tuyển quốc gia không ạ?
0: Cũng không thể nói trước được. Thực ra ở nhiều đội tuyển cầu thủ phong độ vẫn tốt, nhưng mà lứa sau lên mạnh quá và cái vị trí đấy có nhiều nhân tài cùng một thời điểm thì có thể họ phải dự bị nhiều hơn hoặc là có thể sẽ phải nhanh chóng kết thúc sự nghiệp đội tuyển. Với bóng đá Việt Nam thì đến lúc này tôi nghĩ rằng Quang Hải vẫn hữu hiệu. Anh ấy thường là vào sân để dự bị hiệu quả hơn. Tôi nghĩ ít nhất 1-2 năm nữa Quang Hải vẫn đóng góp tốt cho đội tuyển. Thế còn như thế nào đấy thuộc về lứa sau, chúng ta không nói trước được. Có những lúc chúng ta buồn nản và thấy cái sự phát triển của đội Việt Nam có phần bế tắc, nhưng mà cũng không thể hình dung được là chỉ vài năm sau lại có những thành tích tốt và có những cái lứa lên như vậy. Thì tôi cho rằng Quang Hải là cầu thủ đá có đầu óc, không tốn sức nhiều và biết cách chơi theo cái chiến thuật. Thì tôi cho rằng 2 năm nữa thì anh vẫn xứng đáng chơi cho đội tuyển và có thể sẽ dìu dắt các cái thế hệ kế cận. Chúng ta đều biết điểm mạnh điểm yếu của Hải, ông Kim cũng biết và ông sẽ có cách dùng Quang Hải trong thời gian tới hợp lý.
1: Vâng, thưa quý thính giả, thưa bình luận viên Quang Huy, 3 thập kỷ đồng hành bóng đá Việt Nam từ những ngày đầu hội nhập trở lại với bóng đá khu vực đến chức vô địch ASEAN Cup lần thứ 4, lần này thì cảm xúc của anh Quang Huy thế nào ạ?
0: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã có mặt từ những ngày đầu tiên Việt Nam có thành tích ở đấu trường khu vực. Từ khi đội tuyển Việt Nam vào chung kết ở SEA Games tại Chiang Mai, Thái Lan, thua Thái Lan 0-4, cho đến lúc chúng ta thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết Cup Tiger năm 1998, nhưng năm đấy cũng không vô địch được. Thế rồi sau đó chứng kiến Việt Nam lần đầu tiên đăng quang năm 2008, chúng ta vẫn yếu hơn so với Thái Lan, năm đấy thì tạo ra bất ngờ thôi. Đến lần thứ 2 năm 2018 thì không gặp họ ở chung kết, năm đấy Thái Lan bất ngờ sa sút và họ thua Malaysia bán kết. Thì cái lần chung kết đó không đụng người Thái. Thế còn 2 lần gần nhất đều thắng Thái Lan ở chung kết. Lần gần nhất cách đây 1.5 năm chúng ta thắng cả 2 trận đấu. Lần đầu gặp Thái Lan mà thắng được cả 2 trận đấu thì rất là hạnh phúc rồi. Thế rồi đến lần này chúng ta bảo vệ thành công chức vô địch. Tức là cứ mỗi một lần vô địch, mỗi một cái giải đấu thì nó lại tô đậm thêm cái chuyện là bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và cái chân đế của chúng ta vẫn chắc hơn. Thế nhưng mà đấy, nhìn đi nhìn lại, tháng 9 lại có một giải của ASEAN và khi đó các đội như Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ tăng cường lực lượng. Chúng ta có thể gặp phải thách thức lớn hơn rất nhiều ở giải đấu sắp tới và đến bây giờ bóng chưa lăn thì cũng chưa nói trước được. Tức là tiếp tục có những thử thách. Mình vẫn đang đi đúng hướng, nhưng đúng hướng rồi thì mỗi một con người, mỗi một cá nhân vẫn phải nỗ lực để mà hoàn thiện, cũng như là công tác đào tạo kế cận cũng cần phải tốt hơn nữa để mà bước tiếp. Không nói đâu xa, hãy nhìn chính Thái Lan, họ đã từng vô địch nước mức phát chán rồi nhưng cũng chưa thể đi World Cup được, đã từng vào bán kết của ASEAN, cũng đã 2 lần vào vòng loại World Cup cuối cùng, thì chúng ta vẫn tiếp tục phấn đấu theo cái cách của mình. Và một lần nữa tôi mong muốn bóng đá Đông Nam Á tiếp tục có cái sự tiến bộ cùng nhau để mà song hành phát triển.
1: Vâng, câu hỏi cuối cùng xin gửi tới bình luận viên Quang Huy. Hướng tới giải đấu do FIFA tổ chức sắp tới, chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ nhập tịch từ V-League. Anh Huy nghĩ rằng chúng ta sẽ có thêm những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển trong giải đấu sắp tới hay không ạ?
0: Theo tôi biết là chúng ta mới bổ sung một số vị trí. Thành ra tôi cho rằng sẽ có từ 2 đến 3 cầu thủ mới được bổ sung. Trước mắt là bổ sung vào đội dự tuyển. Thế còn có thể thế này, thời gian giữa hai giải đấu nó không xa. Có thể những người mới là hay đó, nhưng mà chưa thuộc được bài của huấn luyện viên Kim Sa-dích. Thành ra là đội dự tuyển chắc chắn có thêm 2 hoặc 3 cầu thủ nhập tịch. Nhưng mà có trụ lại được không, đến lúc rút danh sách thì chúng ta cũng chưa nói trước được. Bởi vì cũng phải để cho họ hòa nhập và có thể để an toàn. Lực lượng này vẫn đang ngon lành, không sức mẻ gì. Thì ông Kim sẽ để nguyên lực lượng này thi đấu ở giải ASEAN Cup do FIFA tổ chức. Mặc dù vậy thì tôi trong lòng tôi vẫn mong muốn là có sự thay đổi sơ sáo. Kinh nghiệm cho thấy là bóng đá Việt Nam cứ có thay đổi thì vừa làm đối phương bất ngờ và vừa chúng ta chính là động lực phát triển cho chúng ta. Chúng ta không dừng lại. Đấy, nhìn lại ở giải đấu lần này, 2 trận đấu mà mình không thay đổi đội hình xuất phát ấy, đều là những trận mà khán giả nói thẳng ra không được mãn nhãn. Đều đá sân nhà, 2 trận hòa chính là 2 trận chúng ta không đổi đội hình xuất phát.
1: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Có thể bạn chưa biết.
3: Có thể bạn chưa biết.
4: Các bạn thân mến, mùa giải mới 2026-2027, Serie A có tới 17 cầu thủ mang quốc tịch Anh hoặc là Scotland tới để thi đấu. Đây là một con số được xem là cao nhất trong lịch sử của giải đấu. Trong khi đó, vào năm 2020, chỉ đúng vỏn vẹn có 5 cầu thủ. Còn trong phần lớn thập niên 1990, con số này thậm chí chỉ là 2. Điều gì đã khiến cho bóng đá Italia trở nên hấp dẫn với các cầu thủ Anh đến như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Và câu trả lời đầu tiên lại nằm ở chính ngoại hạng Anh. Premier League ngày càng giàu có và cạnh tranh khốc liệt. Các câu lạc bộ sở hữu lực lượng rất sâu, đồng nghĩa với việc ngay cả những cầu thủ có năng lực cũng có thể không tìm được vị trí thường xuyên. Vì thế, thay vì tiếp tục chờ cơ hội, ngày càng nhiều cầu thủ Anh lựa chọn ra nước ngoài để tìm kiếm một sự khởi đầu mới. Và vì Serie A đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất. Điều thú vị đó là với nhiều cầu thủ sang Italia không đơn giản chỉ là đổi một câu lạc bộ mà là làm lại sự nghiệp. Fikeo Tomori, Tammy Abraham hay là Ruben Loftus-Cheek đều đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tại Chelsea trước khi tìm được cơ hội mới ở Italia. Trước đó những cái tên như là Chris Smalling, Ashley Young hay là Harry Winks cũng từng có những giai đoạn đáng nhớ tại Serie A. Vậy thì tại sao lại là Italia chứ không phải là một vùng đất nào khác? Một lý do quan trọng là sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn và cơ hội thi đấu. So với Championship, Serie A có mặt bằng chuyên môn cao hơn rất nhiều, nhưng với những cầu thủ không có suất đá chính tại Premier League, họ vẫn có cơ hội được thi đấu thường xuyên, thậm chí hướng tới các giải đấu châu Âu. Đặc biệt, bóng đá Italia nổi tiếng về chiến thuật và khả năng tổ chức. Đây là môi trường đòi hỏi các cầu thủ phải hiểu vị trí, di chuyển và phối hợp rất kỹ. Nhưng các câu lạc bộ Serie A lại nhận thấy cầu thủ được đào tạo tại Anh có một lợi thế khác, đó là nền tảng thể chất và cường độ thi đấu. Nói đơn giản, Serie A có thể cung cấp cho cầu thủ Anh thứ họ đang thiếu, còn cầu thủ Anh lại có thể mang tới Italia các thứ mà câu lạc bộ nước này cần. Một yếu tố khác ít được nhắc tới là cuộc sống. Với một số cầu thủ Anh, Italia mang đến một môi trường sống ít áp lực hơn. Ruben Loftus-Cheek từng chia sẻ về những câu chuyện lái xe từ Milan tới hồ Como để tìm thấy sự bình yên. Còn Harry Winks cũng từng yêu thích cuộc sống ven biển khi khoác áo Sampdoria. Nhưng đây chỉ là phần dễ chịu của câu chuyện. Mục tiêu chính thì vẫn là bóng đá. Trước đây, cầu thủ Anh từng bị cho là gặp khó khăn khi thích nghi với các môi trường chiến thuật và ngôn ngữ tại Italia. Nhưng bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Các học viện của Anh ngày càng chú trọng nhiều về chiến thuật, dinh dưỡng, thể lực và tính chuyên nghiệp. Trong khi công nghệ và đội ngũ hỗ trợ giúp cho cầu thủ nước ngoài thích nghi với môi trường mới cũng dễ dàng hơn. Thậm chí một rào cản từng rất lớn là ngôn ngữ cũng đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên thì có một nghịch lý, Serie A muốn cầu thủ Anh nhưng để đưa họ về Italia lại không hề dễ. Sau Brexit, cầu thủ Anh được tính là cầu thủ ngoài EU. Các câu lạc bộ Serie A cũng bị giới hạn số lượng cầu thủ ngoài EU có thể đăng ký, trong khi mức lương tại Premier League lại thường cao hơn đáng kể. Trước đây, chính sách ưu đãi thuế của Italia đã từng giúp cho các câu lạc bộ Serie A dễ cạnh tranh hơn về mặt tài chính. Nhưng chính sách này thì đã kết thúc. Điều này khiến cho việc chiêu mộ cầu thủ Anh trở nên khó khăn hơn. Và một câu hỏi đặt ra, vậy tại sao mà dòng cầu thủ Anh sang Italia vẫn cứ tăng lên? Có lẽ bởi một yếu tố rất đặc biệt truyền miệng trong bóng đá. Một cầu thủ sang Italia thành công sẽ trở thành ví dụ cho những người đi sau. Lo Tuchek từng hỏi Tomori về cuộc sống tại Milan trước khi gia nhập đội bóng này. Những cầu thủ từng là đồng đội ở các đội tuyển trẻ Anh cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Cứ như vậy một vòng tròn được hình thành. Một người sang trước thích nghi và thành công, những người phía sau nhìn thấy cơ hội và mạnh dạn bước theo. Và có lẽ đây chính là điều thú vị nhất. Trong nhiều năm, cầu thủ Anh thường được hình dung là những người chỉ muốn thi đấu tại Premier League. Nhưng khi giải đấu này ngày càng cạnh tranh, ra nước ngoài lại trở thành một cách để họ tìm lại cơ hội phát triển. Còn với Serie A, những cầu thủ ấy mang đến sức mạnh về mặt thể chất, tốc độ và cường độ thi đấu mà các câu lạc bộ Italia đánh giá rất cao. Vì thế, câu chuyện cầu thủ Anh đến với Italia không đơn thuần là một xu hướng chuyển nhượng. Đó là sự gặp nhau giữa hai nhu cầu. Cầu thủ Anh cần một nơi để bắt đầu lại, còn Serie A cần những cầu thủ có đủ khả năng tạo ra sự khác biệt. Và có thể sau nhiều năm, Italia lại đang trở thành nơi để những cầu thủ Anh bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp của mình.

0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Manchester United và Ipswich Town sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút hôm nay. Đây là trận đấu đầu tiên Manchester United chơi trên sân nhà Old Trafford trong mùa giải này. Và trong 27 trận sân nhà đầu tiên ở mỗi mùa giải mới trước đây, họ thắng tới 20 trận và chỉ thua đúng 2 trận trước Everton mùa giải 1992-1993 và Swansea vào mùa giải 2014-2015. Nhắc lại để thấy, MU bước vào trận đấu với Ipswich vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thầy trò Michael Carrick thực hiện lại cú đề pha ở mùa giải mới. Cần nhấn mạnh rằng, ở 13 trận gần nhất chơi tại Old Trafford, chỉ tính các trận đấu tại Ngoại hạng Anh, thì MU chỉ thua 1 lần, hòa 3 và thắng tới 9, trong đó có chuỗi 3 trận toàn thắng gần đây. Và trong chuỗi trận vừa nêu, hàng thủ của Quỷ Đỏ thành Manchester liên tục bị khoan thủng, chỉ có 3 lần giữ sạch lưới nhà. Vì thế, Quỷ Đỏ cần phải thận trọng hơn trước Ipswich, đồng thời huấn luyện viên Carrick buộc phải chấn chỉnh hàng thủ cũng như tuyến giữa, cung cấp bóng nhiều hơn cho tuyến trên và chuyển trạng thái nhanh, bởi Ipswich đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Gary O'Neill đang toàn thắng cả 6 trận trên mọi đấu trường và thi đấu sân khách cực kỳ khó chịu ở mùa giải trước tại hạng nhất Anh, khi chỉ thua 1, hòa 3 và thắng 4 ở 8 chuyến xa nhà gần đây. Về lịch sử đối đầu, trong 59 lần đụng độ trước, Manchester United áp đảo với 30 chiến thắng, Ipswich có 19 chiến thắng và hai đội hòa nhau 10 lần. Tính riêng tại Premier League, hai đội gặp nhau 12 lần, MU thắng 6, hòa 4 và chỉ thua 2. Tuy nhiên, cả 6 lần đụng độ gần nhất tại Ngoại hạng Anh, MU bất bại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Về lực lượng, tin vui với Man United khi cả Amad Diallo lẫn Mason Mount đều có thể trở lại ở cuối tuần này. Điều này giúp huấn luyện viên Carrick có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công. Tuy nhiên, nhiều khả năng tân binh Carlos Valleba, Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Về phía Ipswich, Frentino và Azo Matsusiwa cũng vắng mặt vì lý do chấn thương. Mùa hè vừa qua, nhà vô địch nước Anh 20 lần mua sắm khá rầm rộ. Nhưng những sự bổ sung này không giúp cho MU thi đấu tốt ở vòng mở màn của mùa giải mới khi họ bị Hull City đánh bại 2-0. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên Man United để thua một đội bóng mới lên hạng trong ngày khai mạc của mùa giải, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại. Sau cú sốc ở vòng đấu mở màn, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ thể hiện và phản ứng mạnh mẽ hơn. Nếu cải thiện tốc độ triển khai bóng, tận dụng tốt cơ hội và hạn chế những sai sót trong phòng ngự, thì thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick có thể giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.
0: Muôn màu thể thao sống với đam mê, muôn màu thể thao sống với đam mê.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01556 ngày 30 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 37120103-4515. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 36,6 tỷ. Kết quả kỳ 00772 ngày 29 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 287848, giải nhất 415064661647, giải nhì 20912256495616454, giải ba 371 461 624 630 095 287 401 386. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó còn một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca nên mang đến cho quý vị những nhạc phẩm đi cùng năm tháng và đằng sau đó là những câu chuyện rất ấn tượng của những bài hát như thế này. Và chúng tôi hy vọng đây sẽ là một không gian rất đặc trưng được quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài yêu mến lựa chọn đồng hành lắng nghe cùng với chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ mang đến cho quý vị những cuộc gặp gỡ hay chủ đề gì đây. Và giống như trong nhiều số phát sóng trước đó đó, khi mà đồng hành cùng với quý vị thì Hoàng Trí hay bảo rằng là Hoàng Trí rất là hay thúc giục những người bạn là nghệ sĩ chơi với mình, hát những ca khúc thập niên 80 đi, thu âm những ca khúc nhạc tiền chiến đi, để rồi là lên chương trình giao lưu và chia sẻ cùng với mọi người. Đó không chỉ đơn giản là việc những người ca sĩ họ sẽ có thêm những bài hát mới trong kho tàng âm nhạc của họ, mà họ còn hiểu hơn về những ca khúc có thể không phải là phạm trù mà ngay từ đầu họ đã nổi tiếng, nhưng thông qua cái quá trình trải nghiệm này thì họ cũng sẽ biết được nhiều hơn với những trải nghiệm trong âm nhạc mà thế hệ đi trước đã xây dựng, đã hình thành. Và ngày hôm nay là một trường hợp tương tự như vậy. Bây giờ thì xin được bật mí với tất cả quý vị người đang chờ từ nãy đến giờ và ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt giao lưu và trò chuyện cùng với chúng ta, đó chính là nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.
1: Lý nói đầu tiên cho phép Linh Lan xin được chào MC Hoàng Trí và tất cả quý thính giả của kênh VV Giao Thông. Một buổi tối tốt lành.
0: Dạ vâng, phải nói rằng là cái hẹn này á cũng là một cái sự sắp đặt, nhưng mà sắp đặt này cần thời gian lâu lắm mọi người. Bởi vì á là như chị Lưu Ánh Loan á thì với Hoàng Trí thì là hai chị em cũng rất là thân với nhau. Xong rồi chị Loan hay nó bảo rằng á là như nè, muốn mà giao lưu với Hoàng Trí á là phải thu những cái bài hát mà nó yêu cầu. Là bởi vì sao? Là bởi vì á Lưu Ánh Loan được mọi người biết đến với dòng nhạc là bolero và trữ tình quê hương. Đấy, cho nên là ngày hôm nay khi đặt để trong ca khúc những nhạc phẩm nổi bật thập niên 80 hay là những ca khúc nhạc tiền chiến á, thì rõ ràng là một cái trải nghiệm rất là mới mẻ đối với giọng hát này. Nhưng mà Hoàng Trí rất là cảm ơn vì chị Loan đã sẵn lòng thu âm để rồi đến đây để trò chuyện và cũng như là chia sẻ phục vụ với lại quý vị khán thính giả. Thôi bây giờ đầu tiên cho biết cái cảm xúc trước này. Cảm xúc của chị như thế nào khi có mặt ở đây ngày hôm nay?
1: Đã rất lâu rồi thì Lưu Ánh Loan mới có dịp trở lại để giao lưu cùng Hoàng Trí cũng như là quý thính giả của kênh VV Giao Thông. Rất là vui và hạnh phúc. Tại vì nhớ là ngày xưa mà lúc mà mình giao lưu thì mình có được giao lưu trực tiếp với tất cả các bác tài luôn. Rất là vui và hào hứng. Bây giờ thì có một mình nói chuyện với Hoàng Trí thôi, nên nói chung là có những cái cảm xúc là nó khó tả. Nhưng mà hy vọng là các bác tài nghe hai anh em Lưu Ánh Loan và Hoàng Trí tâm sự chia sẻ cùng với chương trình âm nhạc thì hy vọng là sẽ cho tất cả các bác tài có một buổi tối thưởng thức một cái chương trình rất là vui, mà nếu mà đang lái xe thì mình cũng sẽ có thể đồng hành cùng tất cả các bác tài ạ.
0: Dạ rồi, đó chính là điều chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Nhưng Hoàng Trí biết rằng là một điều nữa mọi người ơi, khi mà những bài hát trong danh sách ngày hôm nay không phải là những bài mà Lưu Ánh Loan thường hát, và có những bài là Hoàng Trí gợi ý thì mới đi thu, cho nên là để coi ngày hôm nay thì với những cái bản thu như thế này sẽ đáp ứng như thế nào cho thị hiếu lắng nghe của quý vị, và chúng ta cũng sẽ có những nỗi niềm được chia sẻ đằng sau những bài hát này. Dạ rồi, thôi bây giờ như này ha, em để cho chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu bài đầu tiên đi ạ.
1: Đây là một trong những ca khúc mà Loan nghĩ là khi mà nhắc đến tên thì tất cả quý vị đều biết ca khúc này. Là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sáng tác vào năm 1985. Ca khúc Như Khúc Tình Ca, và bài hát này thì Lưu Ánh Loan cũng mới vừa thu âm thôi chứ vẫn chưa có phát hành chính thức. Hy vọng là hôm nay là mới chỉ phát chính thức trên kênh đài VV Giao Thông thôi. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ thưởng thức ca khúc này một cách trọn vẹn nha. Còn nếu mà yêu thích ca khúc này nữa thì hãy ủng hộ Lưu Ánh Loan bằng cách xem ở trên các
0: nền tảng
1: âm nhạc mà Lưu Ánh Loan phát hành.
0: Yeah.
1: Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca.

Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.

0: Vừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Như Khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết vào năm 1985 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này và cũng sẽ là người xuyên suốt trò chuyện với chúng ta trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca Buổi Tối ngày hôm nay. Chúng ta cũng chỉ mới nghe nhạc phẩm đầu tiên thôi, Như Khúc Tình Ca. Ngồi đây đóng vai trò là người hát và khán giả luôn nghe chính cái tác phẩm mình hát, chị thấy bài vừa rồi như thế nào?
2: Rất là dễ thương luôn vậy đó.
1: Là tự thấy mình dễ thương luôn đó.
2: Đúng rồi. Thì nói chung nếu mà so với cái tuổi của mình thì cũng không còn trẻ nữa.
1: Tại sao là nhắc tới điều đó cái bị ngập ngừng vậy ta? Thôi bật mí với quý vị như thế này nè, là bài hát hồi nãy Hoàng Trí nói vui với Lưu Ánh Loan rằng là bài này nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết năm Lưu Ánh Loan có 2 tuổi à. Nhưng mà như vậy thì cái ký ức của chị về bài này nhiều không?
2: Thì khi mà nghe bài này thì Loan lại nhớ tới cái thời sinh viên của mình. Thì nói chung là ngày xưa thì hay đi hát, đi thi cho trường, rồi cho phường xã, rồi nói chung là đa số là hát những ca khúc nhạc cách mạng. Nên khi mà nghe bài này thì mình cảm thấy mình rất là hồi ức về cái tuổi trẻ. Mặc dù bây giờ mình cũng không có trẻ, còn trẻ.
1: Nhưng mà mình được sống lại cái tuổi trẻ đó của mình, đúng không? Hồi nãy Hoàng Trí có nói với chị Loan là chị, nếu như mà anh Quốc Đại hát bài này á thì nghe nó là một cái gì đó rất là mạnh mẽ, hào sảng, năng lượng. Thì chị Loan á là một cái nét gì đó nó rất là hồn nhiên, đúng nghĩa tinh thần là của một nữ thanh niên xung phong, của những cô gái trẻ lúc đó đã bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước á, thì hồn nhiên, vui tươi, nhẹ nhàng, thấm thoát. Thì bài hát Như Khúc Tình Ca vừa rồi với phần thể hiện này thì Hoàng Trí cảm nhận nó được như vậy đó, cái nét nó như thế. Và mọi người có biết là hả, việc mà dụ chị Lưu Ánh Loan nói rằng là chị ơi chị hát những bài này đi, chị thu những bài này đi, cái lúc này đề xuất với chị thì chị có nghĩ rằng là chị sẽ hát tốt những bài này không chị Loan? Thật sự nha, hỏi thật là điều này đúng á.
2: Lúc đó thì cũng có hơi hồi hộp một tí. Tại vì hả, giống như là từ đó giờ những cái bài mà mình cảm thấy là mình không thể hiện được thì sẽ không bao giờ dám hát. Tại vì hát hay thì cái chuyện đó nó bình thường, mà hát dở là bị chê liền. Nên khi mà Hoàng Trí yêu cầu Lưu Lan hát một số ca khúc mà Hoàng Trí thích thì lúc đó nói chung là mình cũng suy nghĩ, cũng đắn đo lắm, nhưng mà cũng chiều lòng em út nên nên thôi cũng hát một số bài mà Loan cảm thấy tâm đắc.
1: Và ở trong loạt bài đó thì có những bài nó cũng có nhiều những cái nỗi niềm, nó phát thảo được cái không khí của cái sự tự sự trong những ca khúc thập niên 80 luôn quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở những cái nhạc phẩm mang yếu tố của sự cổ vũ hay là sự ủng hộ tác động đến nhau trong một cái thời kỳ đổi mới, mà nó còn là cái khía cạnh nhỏ nhỏ bắt đầu có sự tự sự nội tâm được những người nhạc sĩ họ đặt để trong những bài hát rồi. Ví dụ giống như là bài hát ngay bây giờ mà chúng ta sẽ được nghe vậy. Bài này thì nó cũng đúng sở thích hai chị em mình này. Thích uống cà phê đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, của nhạc sĩ Ngọc Lễ ca khúc Cà Phê Một Mình qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Cà phê một mình, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan, người đang trò chuyện với chúng ta. Rồi bây giờ chị Loan ơi, mời mọi người uống cà phê mà lại mời uống một mình thì nó có một cái nỗi niềm của cảm xúc khắc khoải, tự sự, và trong lời bài hát á, thì chúng ta cũng nghe rất rõ và cùng với cách truyền tải ấy. Nhưng mà em lại muốn chị tự bộc bạch với các bác tài rằng là đối với những phiên bản khác chị nghe thì nó như thế nào, và với phiên bản này thì chị muốn làm gì nó khác hơn.
2: Bài Cà phê một mình thì lo nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả quý khán giả. Cái câu đầu tiên là sáng nay cà phê một mình là nó đã quá quen thuộc rồi. Thì lúc đầu mà Hoàng Chí yêu cầu hát bài này thì lúc đó mình cũng suy nghĩ. Tại vì đa số ca khúc này là đa số là ca sĩ nam thể hiện nhiều hơn nữ. Và khi mà Loan hát thì Loan cũng không có đổi ngôi giữa nam nữ nữa.
1: Đúng.
2: Loan vẫn thể hiện là mình là cái một người nam để truyền tải cái bài hát đến khán giả thôi. Và khi mà hát cà phê một mình thì Loan bỗng chợt nhớ lại những ngày đầu mà mình mới đặt chân lên Sài Gòn để lập nghiệp. Thì ngày xưa thì Loan có thói quen là hay đi uống cà phê mà chỉ đi có một mình thôi. Mà cái quán cà phê quen thuộc là quán cà phê 42 Hậu Rùa đó. Nói chung là ngày nào mà mọi người đến đó là mọi người cũng thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống cà phê một mình. Người ta

có thể cảm nhận được xúc cảm được đặt để riêng biệt trong đó, cách luyến loan luyến lấy này, rồi cũng như là ngắt nghỉ này, để nó mang cái yếu tố đúng nỗi niềm của một người đã có cái sở thích thâm niên đó, nhìn nhận lại cái hình ảnh đó và mong muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị. Rồi vừa rồi lại là một cảm xúc tiếp theo nữa. Nếu như Như Khúc Tình Ca là một nhạc phẩm rất là vui tươi, sôi nổi, mang yếu tố tuyên truyền, thì nhạc phẩm Cà Phê Một Mình lại là một góc nhỏ của sự tự sự với người nghệ sĩ. Và lúc này quay trở lại với nhịp chuyển động tiếp theo trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Bài hát này là bài mà hình như em nhớ không lầm, thì trong danh sách em đề xuất với chị, thì bài này chị phát hành trên kênh YouTube của mình đầu tiên luôn. Và khi mà nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chia sẻ về trên Facebook cũng như là trên trang fanpage của mình á, thì rất là nhiều người vào ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì là wow, hôm nay Lưu Ánh Loan hát thể loại nhạc này. Và wow vì một cái bản phối và cách thức mà Lưu Ánh Loan hát có rất nhiều. Tại vì em cũng vào em coi thử coi là hiệu ứng của khán giả như thế nào. Thì có rất là nhiều người họ share về và họ bảo rằng là ôi lâu lắm rồi mới nghe lại những cái thanh âm như thế này. Họ nhớ về một thời tuổi trẻ của họ, họ nhớ về cái nhịp chuyển động văn hóa nghệ thuật lúc bấy giờ. Đấy, cho nên là hy vọng rằng ca khúc này một lần nữa Hoàng Trí mang lại trong chương trình này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta nhớ về những khoảng thanh xuân thật là đẹp của mình cùng với những bài hát thật hay đã đi cùng năm tháng. Và lúc này đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức những bài hát thật hay trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca. Nhạc phẩm tiếp theo được nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng viết vào năm 1985, ca khúc Đêm Thành Phố Đầy Sao, có phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Đêm Thành Phố Đầy Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan. Thông qua cách hát của Lưu Ánh Loan thì chúng ta thấy bài này nó tình hơn. Nó đúng nghĩa là có một cái sự mềm mại nhất định ha, để lắng nghe với nhiều cái cách thức mà những người ca sĩ họ sẽ có mỗi một cách riêng để truyền tải khác nhau. Đặc biệt là thế hệ những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ hơn những người đã hát và thành danh với những ca khúc này. Vậy thì đối với chị Loan á, nãy giờ ngồi nghe những bài hát và toàn là những bài hát mà em đề xuất thôi, chị thấy rằng là khi mà ngồi đây để nghe lại những cái thành phẩm như thế này thì nó mang đến cho chị những cái cảm xúc và đặc biệt là những cái trải nghiệm riêng biệt như thế nào?
1: Thì nói chung là cũng nhờ Hoàng Trí và Lưu Ánh Loan mới có dịp và thể hiện lại những ca khúc, những ca khúc mà Loan cảm thấy là cái thời sinh viên của mình là mình đã từng nghe và đúng đã được thể hiện. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là giọng hát nó còn non nớt chứ lắm,
0: không chuyên nghiệp đúng không?
1: thì bây giờ thì có cơ hội mà có thể thể hiện là những bài hát này, thì lúc đầu là mình cũng sợ là mình sẽ không thể truyền tải được hết những cái gì mà tinh túy, những cái gì hay nhất của tác giả để truyền đến khán giả. Nhưng mà khi mà Loan thu âm ca khúc này xong thì mình cảm thấy là nói chung là cũng hài lòng đôi phần.
0: Tự tin hơn một chút.
1: Cũng nên mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần mà mình cảm thấy nói chung là mình cũng đã làm tốt hơn những gì mà mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà có giống như là từ đây về sau là Loan nghĩ là mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở cái dòng nhạc này. Và sau khi mà Lưu Ánh Loan phát hành những ca khúc này thì mình cũng may mắn là nhận được rất là nhiều những cái chương trình biểu diễn
0: của nhà nước. Thôi mệt quá. Mọi người biết không, và bảo chứng cho cái điều mà nãy chị Loan nói đó, tức là nghe xong thì thấy là mình cũng làm tròn tròn hơn những gì mình đã tưởng tượng đúng không? Thì minh chứng cho thấy là sắp tới đây, đặc biệt là vào một cái sự kiện diễn ra vào ngày 2 tháng 9 cũng được truyền hình trực tiếp luôn, thì Lưu Ánh Loan được mời và được yêu cầu hát hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là bài Ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, và bài hát thứ hai là bài Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ cũng của Phạm Minh Tuấn luôn. Đấy, và điều này cho thấy rằng là rõ ràng là sự bảo chứng là mình hát được, hát tốt chứ không phải là không. Vậy thì bây giờ á, là đối với một người mà ngày 2 tháng 9 tới đây thôi là chị Loan sẽ hát trực tiếp rồi, chị nghĩ rằng là mình sẽ đủ sức và đủ cái cảm xúc để thực thể hiện tốt nhất hai bài hát đó hay không?
1: Nói chung là khi đã phát hành xong rồi thì mình cũng đã giống như là mình đã có sự tự tin rồi. Và vừa qua trước khi mà hát chương trình trực tiếp thì mình cũng đã có một cái chương trình biểu diễn trước đó để cho mọi người cùng thưởng thức và để thẩm định lại. Và Loan cảm thấy là nói chung là hôm đó là diễn rất là máu lửa luôn. Nên Loan nghĩ là 2 tháng 9 này thì mình sẽ thể hiện tốt nhất để những gì đến cho tất cả quý khán giả trong dịp lễ 2 tháng 9 này.
0: Và vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. Bài hát sẽ được biểu diễn trong chương trình trực tiếp vào ngày 2 tháng 9, nhưng mà chúng ta nghe trước ha. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục

Lắng nghe, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1980. Lúc này thì phải tận 3 năm sau đó luôn rồi mới ra đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

Thưa quý vị, chúng tôi sẽ được tiếp tục với một vài thông tin giao thông quan trọng. Tiếp giả cho biết ngã ba Trung Lương hướng lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương sẽ đồng xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tiếp tục là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 545 đoạn km số 293+100 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Một thông tin tìm người thân ạ. Vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 8 năm 2026, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 bỏ nhà đi từ địa chỉ ngõ Thổ Quan, Quốc Tử Giám, Hà Nội, đến nay chưa thấy về. Cháu cao khoảng 1m75, tóc cắt cao, có sẹo ở giữa lông mày trái. Khi đi cháu mặc bộ đồ thể thao màu xanh than kẻ sọc vàng và đi giày thể thao màu ghi. Vậy ai thấy cháu Kiệt ở đâu xin vui lòng báo với mẹ cháu qua số điện thoại 0976 77 8799. Gia đình xin cảm ơn và hậu thảo.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và lúc này vừa rồi là nhạc phẩm Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, ca khúc mà ngày 2 tháng 9 tới đây thì Lưu Ánh Loan sẽ biểu diễn trực tiếp trong một chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã nghe trước rồi, và ngày hôm nay thì có rất là nhiều bài mà chúng ta nghe trước luôn nha mọi người nha. Ví dụ giống như là bài hát mà bây giờ chúng ta sắp sửa nghe này, là mới vừa phát hành hôm nay hả?
1: Mới phát hành hôm qua.
0: Chứ còn cái lúc mà em tìm á nha, là em không thấy để mà Hoàn Trí kiểm tra xem là bài nào chưa phát hành, bài nào đã phát hành rồi để giới thiệu đến quý vị. Thì bài này á là một bài nó làm sao ta? Bây giờ mình phải nói nè, mặc dù là cái thời điểm mà nó ra đời là vào năm 84, nó là một cái ca khúc mà nó đậm chất của những ca khúc nổi bật thập niên 80 luôn. Nhưng mà cái màu của nó thì nó lại mang hơi thở của phong vị miền Nam, đặc biệt là miền Tây. Nó có cái nét dân ca rất là rõ luôn. Và nhạc sĩ Trần Tiến á, đây là trong một cái hành trình của ông, thì ông về với đồng bằng sông Cửu Long và ông viết cũng khá là nhiều bài, thì trong đó có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Không, thật ra em hỏi thiệt chị là bài này chị hát chị thấy sao? Chị thấy có quê hương mình ở đó không?
1: Có cái cầu nè. Với lại là trong cái lời bài hát là Loan cảm thấy rất là thích, nhưng mà mỗi lần mình hát mình mắc cỡ dữ lắm.
0: Sao vậy?
1: Tại vì ôi đó tiếng trời liêu riêu,
0: nhìn dòng sông nước chảy liêu riêu,
1: anh thấy em nhỏ xíu lắm mà mình thấy mình bự quá trời luôn.
0: Không, thực ra là bài này đúng là nó rất là dễ thương anh, và nó cũng là một màu sắc khác biệt so với những ca khúc từ nãy đến giờ luôn á. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị lại cùng tiếp tục lắng nghe cô bé nhỏ xíu ngày nào.
1: Ngày nào thôi chứ không phải bây giờ nữa.
0: Để hát một cái nhạc phẩm mà có nhắc đến yếu tố đó, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của Trần Tiến với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Còn bây giờ, tiếp tục là những cảm xúc được đặt để trong hoài niệm những bài ca với chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta cùng giao lưu với nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Bài hát tiếp theo là một cái bước chuyển nữa. Bước chuyển này em thấy nó xuân thì lắm chị. Nó xuân thì như thể nó không phải là chị của bây giờ. Tại vì em cố tình đặt hai bài này cuối cùng là một cái bước chuyển cho sự phát triển trong cả nội tâm và sự nghiệp của chị luôn. Bài mà Hoàng Trí đang đề cập đó là Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, tiếp tục là một sáng tác của ông. Bài này khi mà chị thu á, thì cảm xúc của chị như thế nào?
1: Thì đây cũng là một trong những ca khúc mà Lưu Loan rất là thích và chưa có cơ hội thể hiện lần nào. Nên mà khi mà thu âm ca khúc này thì lúc mới gì vô thu á, là mình sẽ thử rất là nhiều các cách hát khác nhau để mình lựa chọn cái cách hát nào hay và phù hợp với chất giọng của mình. Và tại vì trong cái bài hát này có nhiều cái những đoạn mà luyến lái á, nghe thì thấy, nhìn thấy nói chung là rất là đơn giản nhưng mà hát thì rất là khó. và khi mà thu âm xong cái khúc này thì khi mà có cái bản master là nghe lại cảm thấy mình rất là thích, khi mà mình thể hiện cái bài hát này. Và hiện tại thì bài này vẫn chưa có phát hành ở trên mạng, thì Loan chỉ mới có nhá hàng một chút xíu vài đoạn thôi. Hy vọng là sắp tới thì mọi người sẽ có dịp được thưởng thức ca khúc này và ủng hộ nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay của Lưu Loan.
0: Thật ra thì do chị em chơi với nhau và Hoàng Trí cũng may mắn biết được rất là nhiều những câu chuyện cho sự nỗ lực từ một cô gái chập chững bước chân lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi công việc, niềm đam mê trở thành một người ca sĩ. Và đến bây giờ đây, sau một hành trình cũng kha khá, được sống với nghề, được hát và được mang tiếng hát của mình đến với rất nhiều những khán giả thế hệ khác nhau, thì Lưu Loan được dịp nhìn lại trong cái ký ức thanh xuân của một cô gái mà được nhạc sĩ Trần Tiến đã viết để vào đây. Rồi, xin mời Lưu Ánh Loan luôn chứ không riêng gì quý vị khán thính giả anh em bác tài sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, Tóc Gió Thôi Bay.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tóc Gió Thôi Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, người đã trò chuyện

0: với chúng ta từ đầu chương trình đến bây giờ. Và hiện tại thì ở phút cuối thời lượng của chương trình rồi, chắc là Hoàng Trí cũng sẽ nhanh thôi. Mình còn một bài hát cuối nữa, để lúc này đây thì không biết là Lương Loan có điều gì chia sẻ đến anh em Bác Tài, quý vị khán thính giả đang lắng nghe chúng ta nãy giờ hay không, trước khi mình khép lại chương trình hoài niệm những bài ca của tối ngày hôm nay.
1: Dạ, một lần nữa thì cho phép Lương Loan sẽ được cảm ơn tất cả, cảm ơn ban chương trình của kênh VV Giao thông và cảm ơn tất cả quý thính giả, các bác tài đã dành thời gian để lắng nghe Loan và Hoàng Trí trò chuyện và cũng như thưởng thức các bài hát mà Lương Loan đã và đang chuẩn bị phát hành. Hy vọng là buổi chia sẻ hôm nay đã đồng hành và mang đến cho tất cả quý vị có những cảm xúc bình yên và một chút xíu gì đó là hoài niệm,
0: thư thái, nhẹ nhàng, đặc biệt là vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ như thế này nữa ha. Và Hoàng Trí thì cũng rất là cảm ơn Lương Loan vì đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, ngồi đây để chia sẻ và cũng như ưu ái dành thời gian để thu âm những bài hát thật là hay như thế này để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán thính giả anh em Bác Tài. Và bài hát cuối khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay là một ca khúc có một bước chuyển từ một cô gái thanh xuân nhỏ nhắn ngồi ở một làng quê, thì bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn trong những xúc cảm của mình, giải dầu sương gió và đi qua với rất nhiều những nỗi niềm trong cuộc đời, trưởng thành đầm thắm và có những thành công nhất định của mình. Nhưng đâu đó hình ảnh của một thời con gái được nhạc sĩ Ngọc Lễ đặt để cũng như là một câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ đi qua giai đoạn thanh xuân của mình. Và Lưu Ánh Loan cũng đã hát bài hát này để gửi tặng đến cho chúng ta và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Một Thời Con Gái, một sáng tác của Ngọc Lễ với tiếng hát của Lưu Ánh Loan. Và bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Lưu Ánh Loan
0: xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Xin chào.
1: Xin chào.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy

0: Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
2: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
2: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm Tốc Lên Đèn.
0: Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giảm Tốc Lên Đèn tối nay thì chắc là sẽ được diễn ra trong một cái không gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái dịp thư giãn với gia đình và người thân của mình. Thường thì chắc là quý vị khán giả sẽ lựa chọn hai khung giờ để đến nơi mà chúng ta cần nghỉ dưỡng hoặc là có thể về cùng với gia đình và người thân của mình. Đó là tầm khoảng chiều tối thứ sáu hoặc là rạng sáng thứ bảy thì là những cái hành trình về quê cùng với gia đình trải qua khoảng 5 ngày nghỉ sắp tới. Cái tên nghĩ là cái khoảng thời gian nghỉ nó được định vị rất là rõ ràng là cái dịp để mà chúng ta có thể tái tạo năng lượng, để mà chúng ta có thể sạc lại tinh thần, để mà chúng ta có thể gọi là vỗ béo sau một cái khoảng thời gian rất là hao tâm, gọi là khổ lực cho cái câu chuyện bươn chảy với cái vòng quay của cuộc sống. Tuy nhiên thì có một cái thực tế mà cá nhân Duy Thanh cũng quan sát từ cái cuộc sống xung quanh, từ câu chuyện cá nhân và những cái góc nhìn ở bên ngoài, Thanh thấy rằng là cái câu chuyện chúng ta dành cái khoảng thời gian này cho cái sự nghỉ ngơi, nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện chúng ta không lựa chọn cái cách nghỉ ngơi hợp lý, nó lại là một cái vấn đề, nó làm cho cái năng lượng của chúng ta nó không được tái tạo theo đúng như cái chữ nghỉ ngơi, giống như cái giá trị của cái sự nghỉ ngơi mang đến. Vậy nên trong cái câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay được diễn ra vào những ngày nghỉ, thì cái câu chuyện, cái chủ đề mà Duy Thanh muốn gửi gắm đó chính là bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không? Cái câu hỏi này nó hơi ngược ngạo đúng không ạ? Ai mà không biết nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi có nghĩa là pause lại, có nghĩa là dừng lại, có nghĩa là tận hưởng, có nghĩa là vui chơi, có nghĩa là YOLO kiểu như thế. Nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh nha, cái sự nghỉ ngơi hợp lý là sao? Cái nhịp nghỉ ngơi đó nó là một cái sự gọi là up mood, lên tinh thần, khỏe mạnh hơn, năng lượng tràn trề hơn, sức sống nó theo đó nó bồi đắp, nó gọi là dạt dào hơn. Tuy nhiên có những cái cách nghỉ ngơi mà nó lại tiêu tốn rất nhiều những cái nguồn năng lượng, được định vị là cái nghỉ ngơi không hợp lý. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang trong một cái nhịp nghỉ ngơi mà nó không có hợp lý lắm. Như là 5 ngày này chúng ta sẽ lên một cái lịch rất là rõ ràng, gặp gỡ người này người kia cho những cái dịp gọi là nâng ly, rồi những cái cuộc gặp gỡ được xếp một cách rất là dày đặc. Nó thiếu một cái khoảng nghỉ vốn dĩ cần thiết cho cuộc sống. Khoảng nghỉ có nghĩa là chúng ta gọi là relax, thư giãn hoàn toàn. Đối với Thanh, cái khoảng nghỉ ngơi hợp lý nó giống như là cái cảm giác mà chúng ta vừa vào cái spa nào đó và bước ra. Một cái cảm giác nó rất là fresh, rất là mới mẻ. Vậy nên quý vị thính giả nào đang trong một hành trình nghỉ ngơi mà hợp lý hoặc không hợp lý, đều có thể chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay với cái câu hỏi mà Thanh đặt ra.

bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không. Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Lần đầu tiên Duy Thanh làm một cái câu chuyện, một cái chủ đề trong Giảm Tóc Lên Đèn mà nó rất là dễ chịu, nó khá là thư giãn. Vậy nên Duy Thanh hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay các bạn sẽ có nhiều những cái câu chuyện được gửi gắm trong Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì để mở đầu cho Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh, một bài hát mà Thanh nghe cảm thấy rất là thích, đến từ Thanh Nghiệp, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Không biết là quý vị thính giả có nghe bài hát này bao giờ chưa? Nó có một cái tựa đề khá là dễ thương, nhăn nhó. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhăn Nhố, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thanh Nghiệp. Nguyễn Thanh thì vẫn rất là đặc biệt yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Ví dụ như ngày hôm nay, trong một vài chương trình mà Thanh thực hiện, thì đã có đến hai ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến được sử dụng. Đó chính là Mặt Trời Bé Con và ca khúc vừa rồi các bạn vừa thưởng thức, có tên là Nhăn Nhố. Quý vị thính giả đang nghe Dòng Tóc Đen Đen, nơi mà nhịp sống đang được điều chỉnh chậm lại để mà chúng ta có thời gian nhìn lại chính mình. Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây vào mỗi tối thứ ba và chủ nhật cách tuần. Thời gian gần đây thì có một cái câu chuyện cuộc sống cá nhân thôi. Thanh quan sát thấy sức khỏe của một vài người thân xung quanh bắt đầu có những cái sự giảm sút. Thanh mới bắt đầu suy nghĩ về chính mình, về cái câu chuyện nghỉ ngơi, về tái tạo năng lượng và cân bằng. Trước đây thì bản thân Thanh thì cũng nghĩ khá là đơn giản, còn trẻ thì cứ cố gắng làm việc, kiếm tiền, dành dụm cho tương lai. Nó gần như là một cái câu chuyện để tiến tới tự do tài chính. Người ta thì vẫn hay nói lúc còn trẻ thì lấy sức khỏe để kiếm tiền, đến khi có tuổi lại dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng đến khi chứng kiến một người thân phải mất rất nhiều tiền bạc, thời gian và sức lực chỉ để điều trị một cái căn bệnh, một cái vấn đề về sức khỏe nào đó, thì Thanh mới thấy cái câu nói này nó không phải là một cái câu chuyện xa xôi nữa. Mình có thể làm thêm một chút, kiếm thêm một chút, cố thêm một chút, nhưng sức khỏe thì không phải lúc nào cũng chờ mình. Có những khoản tiền bản thân mình mất nhiều năm để kiếm, nhưng chỉ một lần bệnh thôi cũng có thể phải dùng đến rất nhiều, thậm chí là cạn kiệt. Vậy nên chắc có lẽ là Thanh sẽ đặt ra một cái câu hỏi. Nếu chúng ta nhìn cái câu chuyện này và thấy được cái việc chúng ta bảo vệ sức khỏe và sức khỏe nó quan trọng như thế nào, thì cái câu chuyện bản thân mình đã thực sự biết cách nghỉ ngơi đúng cách hay chưa? Cái từ nghỉ ngơi nghe nó rất là đơn giản. Nghỉ ngơi nó chỉ là một cái nhịp dừng lại, thư giãn, tái tạo, vân vân vân vân. Chúng ta vẫn hay suy nghĩ về từ nghỉ ngơi nó đơn giản như thế này, là việc chúng ta không có đi làm, chúng ta có thời gian ngủ thêm một chút, cuối tuần thì được rảnh, vậy là bản thân mình đang nghỉ ngơi. Nhưng nếu mà gọi là nhìn sâu vào, chúng ta có thể gọi là đưa nhiều góc nhìn vào, có bao giờ các bạn thấy những cái ngày nghỉ của mình á, nhiều khi nó cũng kính lịch chẳng khác gì ngày đi làm không ạ? Buổi sáng sẽ gặp bạn này, buổi trưa sẽ gặp bạn kia, buổi tối chúng ta phải làm cái này, buổi muộn thì chúng ta làm cái kia. Những ngày nghỉ sắp tới khoảng kéo dài 5 ngày thì đâu đó nó sẽ rất là dài. Bản thân mình sẽ bắt đầu lên kế hoạch, hoặc là gặp người này, ăn uống với người kia, rồi sẽ thực hiện một chuyến đi xa, một cái chuyến trekking, một cái cuộc hẹn đã lâu chưa thực hiện. Cơ bản thôi, tại vì bình thường mình đã có quá nhiều thời gian để làm việc rồi, nên thành ra thì tranh thủ những ngày nghỉ thì sẽ gặp nhiều người hơn một chút, đi nhiều nơi hơn, làm thật nhiều thứ. Vì bản thân nghĩ như vậy mới là cái câu chuyện tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn và triệt để. Rồi một cái sự logic tiếp theo, nhiều khi chúng ta quay trở lại với cái quần quay công việc á, thì bản thân mình lại cảm thấy mệt hơn. Nó là cái câu chuyện chúng ta đã đốt rất nhiều năng lượng trong những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vốn dĩ cần thiết có những cái nhịp, gọi là những cái khoảng lặng để có thể gọi là hồi phục lại cơ bắp, hồi phục lại sức khỏe tinh thần, hồi phục về tất cả mọi thứ, thì chúng ta lại dành năng lượng cho những cái kết nối mà vốn dĩ nó lại tiếp tục tiêu hao. Đó là cái câu chuyện chúng ta có thật sự nghỉ ngơi đúng cách hay không. Quý vị thính giả có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện cá nhân liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay, thông qua tổng đài là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Biết đâu được cái câu chuyện của các bạn sẽ giúp một người đang lắng nghe chương trình nhận ra rằng bản thân mình không cần phải đợi đến khi cơ thể mệt mỏi hay sức khỏe có vấn đề thì mới cho phép mình nghỉ. Hôm nay cùng nhau nói về một cái câu chuyện nghỉ ngơi đúng cách. Đó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ nhiều khi chúng ta mà không có một cái phần gọi là cân bằng một cách hợp lý, chúng ta rất dễ bị sa đà vào những cái kết nối mà nó rất là tiêu hao về mặt năng lượng ấy, thưa quý vị. Cơ bản thôi nha, nếu mà lấy câu chuyện cá nhân của Duy Thanh để có thể kể về cái câu chuyện chủ đề ngày hôm nay, bản thân mình thì ví dụ trước đây thời tuổi trẻ mình vẫn hay có một cái phương thức tận hưởng các kỳ nghỉ. Thậm chí là mình còn lên một cái lịch trước đó rất là lâu, những cái chuyến đi rất là dài ngày, gọi là để có thể gọi là tận hưởng ấy, thưa quý vị.
có làm thì phải có chơi chứ. Và cái câu chuyện chơi một cách quá mức đó, nhiều khi nó cũng sẽ là một cái nhịp nó mất cân bằng trong cái sự tái tạo năng lượng. Thật ra thì phải đến độ tuổi này Thanh mới nhận diện ra, chứ thật ra tuổi trẻ mà, tuổi trẻ thì vẫn là một cái tâm lý thích vui. Niềm vui sẽ là một cái câu chuyện làm cho chúng ta có một cái sự thoải mái. Thật ra khi mà Thanh đưa ra cái góc nhìn ngày hôm nay á, nó không phải là cái câu chuyện là hướng các bạn đến một cái nhịp cân bằng là không cần phải gặp gỡ, chỉ cần ở một mình vân vân vân. Ở đây cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đó chính là cái phương thức nghỉ ngơi như thế nào nó hợp lý cho từng giai đoạn, từng cái câu chuyện cá nhân. Ví dụ như Thanh ở độ tuổi khoảng 42 tuổi thì cái câu chuyện nghỉ ngơi nó nên là những cái câu chuyện gọi là tĩnh lặng một mình. Còn các bạn trẻ thì cái câu chuyện nghỉ ngơi thì chắc chắn rồi là phải đi ra ngoài học hỏi thêm những kiến thức mới. Những cái chuyến du lịch dài ngày nó sẽ làm cho các bạn có thêm kinh nghiệm từ những cái góc nhìn ở phương xa, kiểu như thế. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Ở đây Thanh nói nhiều ở cái câu chuyện đó chính là khi mà chúng ta lựa chọn một cái phương thức nghỉ ngơi nào đó thì cái việc mà cân bằng sau cái sự nghỉ ngơi đó, cái tính hiệu quả của nó có thực sự tái tạo hay không, thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ một cái góc nhìn của mình với câu chuyện chủ đề ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Có một cái thực tế mà cá nhân Duy Thanh cảm nhận khá là rõ, tức là càng về sau này, cùng với rất nhiều những sự phát triển về khoa học, công nghệ, về y tế, về môi trường sống vân vân, nó cũng kéo cái sức khỏe thể chất và tinh thần nó xuống theo một cái tỷ lệ nào đấy mà không biết các bạn có cảm nhận rõ như Duy Thanh hay không. Thanh thấy những người thân xung quanh của mình ấy, cái câu chuyện mà sức khỏe yếu đi ở một cái độ tuổi vẫn còn gọi là vẫn còn tốt á, thì nó là một cái câu chuyện nó rất là phổ biến ấy thưa quý vị. Ngay cả Duy Thanh đi, bây giờ độ tuổi khoảng 42, Thanh cũng cảm nhận là cái cơ thể của mình bắt đầu có những cái sự thay đổi, nó không được ổn lắm. Mình cũng có ý thức cho cái câu chuyện chăm sóc, mình cũng có ý thức cho cái câu chuyện tập luyện, nhưng mà quả thật cái việc mà chúng ta đang tìm kiếm sự cân bằng trong cái nhịp giữa công việc gọi là cuộc sống nghỉ ngơi, nó là một cái câu chuyện mà vốn dĩ nếu mà tìm kiếm một cái ranh giới nào đó phù hợp thì đó chắc là cũng là một cái hành trình cũng khá là nhọc nhằn đó. Nên thành ra thì rất là mong trong cái hành trình đấy có những cái câu chuyện góp nhặt từ phía quý vị khán giả, để từ đó thì chúng ta có một cái kinh nghiệm trao đổi lẫn nhau để học hỏi, và biết đâu được trong sau cái số phát sóng của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự nghỉ ngơi một cách đúng cách thì sao, đúng không ạ? Không biết là các gia đình ở phương Bắc thì như thế nào, chứ ở các bạn trẻ ở phương Nam thì cái câu chuyện 5 ngày nghỉ lên những cái kế hoạch vui chơi gặp gỡ gọi là nâng ly á, nó là một cái nhịp thường thấy. Đâu đó nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng 67% trong cái nhu cầu của các bạn trẻ ở phương Nam, và trong đó có những cái người ở độ tuổi giống như Duy Thanh. Đó là một trong những cái câu chuyện cuộc sống nó rất là hiển nhiên. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc lao qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì một bài hát nữa, Duy Thanh nghĩ là các bạn nghe bài hát này các bạn sẽ thấy có một sự chiêm nghiệm rất là sâu sắc đến từ Cá Hồi Hoang, ca khúc Cứ Để Ngày Mai, mà các bạn cùng thưởng thức.

0: Ôi chồng ơi,
1: gì đấy?
0: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
1: Đây.
0: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
1: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
0: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
1: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
0: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
2: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cứ Để Ngày Mai qua phần trình bày của Cá Hoài Hoang, và chúng ta đang theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngày hôm nay thì chúng ta đang nói về câu chuyện về cái chủ đề bạn có đang nghỉ ngơi đúng

cách hay không? Liên quan đến nha, những ngày nghỉ sắp tới, chúng ta đã lựa chọn một cái phương thức nghỉ ngơi như thế nào? Chúng ta sẽ có một hành trình đi gọi là trải nghiệm, một cái danh sách dài những cái cuộc gặp gỡ, hay là một cái khoảng nghỉ ngơi theo cái nhịp gọi là tĩnh lặng. Bất kể cái sự lựa chọn nào, nó cũng phải lựa chọn với rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau, trong đó cái sự phù hợp với câu chuyện và tính cách sở thích cá nhân nó được thiết lập cân đo đong đếm, phải không thưa quý vị? Nhưng mà có một cái điều mà Thanh rất là mong muốn các bạn chia sẻ, đó chính là sau những cái kế hoạch đó thì cái câu chuyện mà chúng ta tái tạo năng lượng nó có thực sự hiệu quả hay không, hay là chúng ta sẽ quay trở lại sau 5 ngày làm việc với một cái trạng thái mỏi mệt bởi vì chúng ta đã có nhiều những cái hoạt động trong cái kỳ nghỉ 5 ngày. Đây cũng chỉ là một cái góc nhìn, nó tạo ra cho quý vị thính giả một cái nhịp cân bằng mà thôi, chứ cũng không có quá ư là căng thẳng gì cả. Nên quý vị thính giả cứ thoải mái chia sẻ câu chuyện về cái nhịp cân bằng của các bạn trong những ngày sắp tới cùng với Trạm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh thông qua số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục, trước khi đến với những cái câu chuyện tiếp theo của Giảm Tóc Lên Đèn, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn hai thông tin giao thông ạ. Thông tin đầu tiên, ở khu vực ngã tư Sở thì có một cụ ông đi bộ trên cầu, trời tối các phương tiện di chuyển hướng Tây Sơn chú ý, hoặc là trên khu vực quốc lộ 21B đoạn doanh trại Mai Thanh Oai có một đàn trâu di chuyển, trời tối không có đèn cao áp, các phương tiện cũng lưu ý nếu như có lộ trình qua đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn. Chắc là sẽ nói một tí xíu về ca khúc vừa rồi, Cứ Để Ngày Mai của Cá Hoài Hoang. Khi mà các bạn xem MV của ca khúc này á, các bạn sẽ thấy một hình ảnh mà đâu đó có thể là bản thân mình, một cái chàng trai công sở cho một cái hành trình gọi là cuối ngày, sau khi mà đã hoàn thành công việc ở công ty tối muộn, tuy nhiên thì không về thẳng đến nhà mà sẽ ghé qua một cái quán rượu ven đường. Và trong cái khoảng thời gian mà anh ấy uống rượu thì anh ấy suy nghĩ về cái nhịp sống ngày mai. Và trong đó có một cái đoạn lời bài hát mà Thanh nghĩ nó là một cái thông điệp rất là rõ ràng. Nghĩ mãi cũng thêm đau đầu nên thôi cứ để ngày mai. Nó gợi cho bản thân Duy Thanh và tất cả chúng ta một cái góc nhìn khác về những ngày bản thân mình cần được nghỉ ngơi, đúng không ạ? Có những lúc mình nghĩ rằng phải tranh thủ làm thêm một chút, cố thêm một chút, gặp thêm một người, đi thêm một nơi thì mới thấy cái ngày nghỉ của mình nó mới trọn vẹn, nó mới đã, nó mới YOLO, nó mới có ý nghĩa. Nhưng đến khi mà kết thúc hết tất cả hoạt động đó, bản thân mình gọi là nhìn lại, nhìn và feel cái cảm giác bên trong đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái cảm giác là cơ thể thì nó mệt, đầu óc thì vẫn chưa thực sự được nghỉ ngơi, và bản thân mình thì vẫn đâu đó cần thêm một cái khoảng thời gian nữa để gọi là lấy lại một cái nhịp cân bằng. Có lẽ nghỉ ngơi không phải là bản thân mình có bao nhiêu thời gian rảnh, mà là trong khoảng thời gian đó bản thân mình đã thật sự được thả lỏng hay không. Nên thành ra thì trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, Thanh gợi mở một cái góc nhìn nó khá là lạ, đó chính là bạn có đang nghỉ ngơi đúng cách hay không. Nghỉ ngơi thì dễ rồi, nhưng mà nghỉ ngơi đúng cách là một cái câu chuyện khác. Những ngày nghỉ dài sắp tới thì bạn sẽ dành thời gian đó như thế nào? Một chuyến đi xa, những cuộc gặp gỡ, những bữa ăn cùng bạn bè, hay đơn giản là một cái khoảng thời gian ở nhà, ngủ một giấc thật sâu và ở bên gia đình. Bạn có bao giờ đi nghỉ mà khi trở về lại cảm thấy mệt hơn trước không ạ? Hay đã bao lâu rồi bạn chưa có một ngày mà bản thân mình thật sự không phải làm gì, không phải chạy theo một lịch trình nào và cũng không cần nghĩ đến công việc? Hãy gọi ngay đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc để lại tin nhắn trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn để mà có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Biết đâu được câu chuyện của các bạn sẽ giúp một ai đó đang lắng nghe chương trình nhận ra rằng nghỉ ngơi không phải là lãng phí thời gian, mà là cách chúng ta biết dừng lại đúng lúc để có thể giữ gìn sức khỏe nè, giữ năng lượng và có thêm thời gian cho những người mình thương. Cứ mỗi lần mà Duy Thanh chia sẻ cái câu chuyện và cái góc nhìn mà Thanh thực hiện trong Giảm Tóc Lên Đèn á, thì cũng vẫn hay nhận được một vài những cái bức thư, những cái ý kiến, những cái câu chuyện cá nhân từ quý vị thính giả, những cái đối tượng mà không thoải mái cho cái câu chuyện kết nối, thích viết và chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình.
Nên cũng theo cái thông lệ, ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chia sẻ của một cái bức thư thính giả đã gửi về thông qua cái hộp thư tin nhắn của Duy Thanh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư này các bạn nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, em năm nay 34 tuổi. Em viết thư cho chương trình vào những ngày em đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Đáng lẽ đây phải là cái khoảng thời gian em mong chờ. Nhưng có một cái cảm giác kỳ lạ là càng gần ngày nghỉ, em lại càng thấy mình có thêm rất nhiều việc phải làm. Em đã lên một danh sách khá là dài. Phải gặp người này vì lâu rồi chưa gặp, phải về thăm người kia, phải đi đâu đó cho biết, phải tranh thủ ăn những món mình thích, phải sắp xếp lại nhà cửa, phải làm cho kỳ nghỉ này thật đáng. Vì nếu cứ ở nhà thì em lại có cảm giác mình đang lãng phí thời gian. Em nhìn danh sách đó rồi tự nhiên thấy buồn cười. Ngày thường á thì em mong được nghỉ, đến khi được nghỉ em lại không biết nghỉ. Em đi làm từ năm 22 tuổi. Những năm đầu em luôn nghĩ mình còn trẻ thì phải cố gắng, cố thêm một chút thì sẽ có nhiều tiền hơn, làm thêm một chút thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, nhận thêm một việc thì tương lai sẽ tốt hơn. Em cứ nghĩ như vậy suốt nhiều năm. Có những hôm đi làm về rất là muộn, em vẫn cố mở máy tính làm thêm một chút. Cuối tuần có việc thì vẫn làm, đi du lịch cũng mang theo máy tính. Có những buổi đang đi ăn với gia đình, điện thoại rung lên là em đứng dậy nghe. Lúc đó em không thấy mình có vấn đề gì, em nghĩ ai đi làm mà chẳng như vậy. Cho đến một hôm em nhận được tin một người thân trong gia đình phải nhập viện. Em vào bệnh viện và ngồi bên cạnh người thân của mình. Nhìn một người trước đây vẫn khỏe mạnh, vẫn đi lại, vẫn làm việc mỗi ngày, giờ nằm trên giường bệnh, em tự nhiên thấy những chuyện mình từng cho là quan trọng trở nên nó nhỏ bé. Tiền quan trọng, công việc cũng quan trọng, những mục tiêu mình đặt ra cũng quan trọng. Nhưng nếu sức khỏe không còn, những thứ đó có nghĩa gì, đúng không ạ? Em từng nghe một câu rất là nhiều lần: lúc còn trẻ thì lấy sức khỏe để đổi lấy tiền, đến khi có tuổi lại lấy tiền đổi lấy sức khỏe. Trước đây em nghe rồi để đó, nhưng lần này câu nói ấy ở lại trong đầu em rất lâu. Bởi em bắt đầu nghĩ đến chính mình. Em đang làm việc để có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu cứ làm việc theo cách này, liệu đến lúc có được những điều mình muốn, mình còn đủ sức khỏe để tận hưởng hay không? Rồi em nhìn lại cách mình nghỉ ngơi. Thật ra em ít khi nghỉ lắm luôn á. Nhưng những lúc nghỉ á thì cũng chẳng nghỉ được bao lâu. Nằm trên giường á thì nghĩ đến công việc, đi chơi thì nghĩ đến những việc chưa làm, đi du lịch á thì lo ngày mai phải quay về. Có những ngày được nghỉ hoàn toàn, nhưng đến tối lại thấy mình chẳng được nghỉ chút nào. Có lẽ cơ thể em ngồi xuống nhưng đầu óc thì vẫn đang chạy. Và em nghĩ rất nhiều về những ngày nghỉ sắp tới. Có thể em sẽ gặp bạn bè, đi ăn, đi chơi, đi đâu đó thật xa. Nhưng nếu cuối cùng em trở về nhà với một cơ thể mệt hơn, một cái đầu đầy những chuyện phải nghĩ và một cảm giác mình chưa thật sự ở bên những người thân, thì đó có còn là một kỳ nghỉ nữa hay không? Em cũng nhận ra một điều khá là buồn. Có những lúc mình đi rất xa để tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng lại quên mất người thân của mình, chỉ cần mình ngồi xuống ăn cùng một bữa cơm. Có những lúc mình cố tìm một trải nghiệm thật đặc biệt, nhưng một buổi chiều ở nhà, nói chuyện với bố mẹ, chơi với con hay nằm cạnh người mình thương lại là điều mình đã bỏ quên rất lâu. Em không nghỉ ngơi có nghĩa là mình phải nằm im cả ngày. Có người nghỉ bằng cách đi du lịch, có người thích gặp bạn bè, có người chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, có người cần một ngày không điện thoại, không công việc, không phải trả lời bất kỳ ai. Có lẽ mỗi người có một cách nghỉ khác nhau, nhưng em nghĩ điều quan trọng là sau khoảng thời gian đó, mình có thật sự biết mình khỏe hơn không, hay mình chỉ đang bận theo một cách khác. Em bắt đầu tập cho mình một vài khoảng nghỉ nhỏ, một buổi tối không mở máy tính, một bữa cơm không cầm điện thoại, một sáng cuối tuần không đặt lịch. Có những ngày em chỉ ở nhà, uống cà phê, nghe nhạc và chẳng làm gì cả. Ban đầu em thấy hơi có lỗi một chút ấy. Em cứ nghĩ mình đang lãng phí thời gian. Nhưng quả thật, em nhận ra sau đó, có những khoảng thời gian không tạo ra tiền, không tạo ra thành tích, cũng không giúp mình hoàn thành thêm một công việc nào, nhưng lại giúp mình có sức khỏe tốt để tiếp tục sống. Có lẽ đó là một phần của giá trị sống. Em viết thư cho chương trình vì muốn hỏi anh Duy Thanh một câu.
làm thế nào để mình biết đâu là nghỉ ngơi thật sự? Có phải cứ không đi làm thì gọi là nghỉ? Hay một kỳ nghỉ đúng nghĩa phải là khoảng thời gian mình có thể tạm đặt những áp lực xuống, trở về cơ thể, với gia đình và với chính mình? Và nếu những ngày nghỉ sắp tới, thay vì cố làm cho nó thật nhiều, thật vui, thật đáng nhớ, mình chỉ cần sống chậm lại một chút, ngủ đủ hơn một chút, ăn một bữa cơm với gia đình và hỏi người thân một câu, dạo này khỏe không? Điều như vậy có phải là một kỳ nghỉ đáng giá rồi không? Có lẽ sau nhiều năm cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, điều em đang học lại là một chuyện rất đơn giản. Đừng đợi đến khi cơ thể bắt đầu mình bắt mình phải dừng lại mới cho phép mình được nghỉ. Và cũng đừng đợi đến khi mất đi một điều gì đó mới nhận ra những ngày bình thường mình đang có nó quý giá đến thế nào. Em muốn nghe anh Duy Thanh và các thính giả của chương trình chia sẻ về điều này. Bởi có lẽ nghỉ ngơi đúng cách không phải là bỏ lại cuộc sống trong vài ngày, mà là sau những ngày nghỉ, mình trở lại với cuộc sống bằng một cơ thể khỏe hơn, một cái đầu nhẹ hơn và một trái tim vẫn còn đủ chỗ cho những người mình thương.

0: Thưa quý vị, một bức thư mà Du Thanh nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái suy nghĩ sau cái nội dung vừa rồi. Có lẽ cái điều mà cái người viết đang học đó, nó không phải là cái cách nghỉ ngơi mà là cái cách cho phép bản thân mình được nghỉ đúng nghĩa, đúng nghĩa luôn ấy. Được cho cái cơ thể của mình bắt đầu có những cái nhịp relax. Lúc nãy Du Thanh có đưa ra một cái phép so sánh mà Du Thanh nghĩ các bạn sẽ rất là dễ hình dung, đó chính là cái cảm giác mình nghỉ ngơi đúng cách đó. Nó giống như là cái cảm giác mà chúng ta bước vào spa và bước ra vậy á. Tức là cái cơ thể bắt đầu có những cái sự tái tạo một cách nó rất là rõ nét. Ví dụ cá nhân Duy Thanh nha, mỗi tuần thì đâu đó sẽ có khoảng 2 buổi cho cái câu chuyện giãn cơ. Giãn cơ có nghĩa là sẽ làm cho cái cơ thể của mình bắt đầu được kéo giãn qua một vài những cái ngày bị áp lực, gọi là cổ vai gáy á. Thì quả thật là cứ sau mỗi lần mà giãn cơ như vậy thì cơ thể được tái tạo rất là rõ nét. À, đó là cái cách mà Duy Thanh hay ví von và đưa ra một cái tính hiệu quả của cái câu chuyện nghỉ ngơi. Còn quý vị thì như thế nào? Chúng ta có thật sự nghỉ ngơi một cách đúng cách hay không? Hay là chúng ta gọi là áp một cái chuẩn mực cho cái khoảng nghỉ của chúng ta phải là được làm này, làm kia, làm nọ, và nhiều khi cái câu chuyện tạo áp lực cho những cái kỳ nghỉ nó cũng sẽ là một cái câu chuyện nó mang một cái tính hiệu quả ngược phải không thưa quý vị? À, ngay bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 để xem cái cách mà bạn ấy nghỉ ngơi có giống như là gì mà Thanh chia sẻ không nhé. Alo, Du Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ em xin chào chị anh Duy Thanh cùng các bạn đang nghe chương trình ạ.
0: Ừ, xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ em tên là Duy, hiện tại thì em đang ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ, mà quê của em thì ở Bạc Liêu cũ á, hiện tại đang là thành phố tỉnh Cà Mau mới đấy ạ. Dạ.
0: Em công tác trong lĩnh vực gì vậy Duy?
1: Dạ em cũng làm chung lĩnh vực với anh Duy Thanh á, nhưng mà tuy nhiên em sẽ làm truyền thông bên doanh nghiệp. Em
0: À.
1: cụ thể là làm PR.
0: À, làm PR, làm về marketing.
1: Dạ đúng rồi.
0: Hình như là nếu mà anh nhớ không lầm, theo cái kinh nghiệm cá nhân của anh, cái lĩnh vực PR marketing là một trong những lĩnh vực mà đâu đó phải overtime rất là nhiều ha.
1: Dạ đúng rồi. Trước đây thì khi mà làm cho công ty agency liên quan đến lĩnh vực truyền thông á thì em phải tăng ca liên tục. Nhưng mà dạo gần đây thì em đã chuyển qua một cái công ty chuyên về thực phẩm á, thì vẫn làm giờ hành chính, nhưng mà tuy nhiên á thì vẫn phải có những cái buổi tăng ca, không nó không phải là tăng ca quá nhiều quá dày đặc, nhưng mà trước cái kỳ nghỉ lễ thì lúc nào em cũng phải chạy để trong lễ mình được thảnh thơi nhất.
0: Cho anh hỏi một cái câu chuyện nó liên quan đến chủ đề buổi tối ngày hôm nay, đó chính là cái câu chuyện chúng ta có thực sự biết cách nghỉ ngơi hoặc là chúng ta có nghỉ ngơi đúng cách hay không. Có bao giờ Duy nhìn vào cái sự nghỉ ngơi của mình và đặt dấu chấm hỏi cho nó không?
1: Dạ có anh. Đôi khi á, em trước đây em còn phân ra nghỉ ngơi nó có hai loại nữa, một loại là nghỉ ngơi thật sự và một loại là mình nghỉ ngơi trong trạng thái là làm việc. Thì em thì phân ra hai loại như vậy là bởi vì á, có những cái dịp á, như là 2 tháng 9 nè, 30 tháng 4, thật sự á, em về quê em ở cùng với gia đình, nhưng mà tuy nhiên á, đôi khi công việc nó ập tới phải xử lý. Còn cái lúc mà em thấy mình cảm giác thả lỏng nghỉ ngơi thật sự luôn là cái dịp Tết. Tại vì Tết nó không Tết là cái dịp mà em thấy là cái nhóm Zalo của em á, lúc nào nó cũng không có bao giờ mà nó bị quá tải cái công việc á anh. Rồi lướt Facebook hay là Zalo thì thấy là mọi người đăng hình Tết không, mà không ai đăng những cái job tuyển dụng liên quan đến tuyển dụng hay là những cái câu chuyện mà liên quan đến trải nghiệm về công ty rồi review công ty có tâm rồi những cái nhóm đó hình như là đã dẹp bỏ, đã tạm thời ngưng để cho cái kỳ nghỉ của mình một cách trọn vẹn nhất.
0: Anh vẫn thường xuyên gọi là nhìn lại cái sự nghỉ ngơi của mình xem là nó có hợp lý hay không. Ví dụ cá nhân anh trước đây thời tuổi trẻ, cái câu chuyện gọi là lấp đầy cái khoảng nghỉ

0: mình bằng những cái hoạt động gọi là vui chơi, bằng những cái kết nối ở bên ngoài. Và có một cái điều mà anh rất là mong muốn đạt lại, đó chính là cái niềm vui. Và nhiều khi sau cái niềm vui đó là những cái gọi là những cái sự cân bằng hay không thì là một cái dấu chấm hỏi lớn. Ví dụ cái câu chuyện, những cái cuộc gặp gỡ trong cái kỳ nghỉ, rồi những cái gọi là tụ họp, nâng ly vân vân vân, hoặc là những cái buổi gặp gỡ mà vốn dĩ nó làm cho cái năng lượng của mình nó lại càng kiệt hơn. Đối với cá nhân Duy thì có bao giờ trải qua một vài những cái sự lựa chọn nó đưa ra cái giá trị như thế không?
1: À, em á thì khi mà những cái ngày cuối tuần á thì em có những cái ngày như vậy nè anh Duy Thanh, thì những cái ngày cuối tuần đôi khi cũng sẽ áp lực nha. Và khi cái sự nghỉ ngơi của em á là em sẽ đi gặp những cái người bạn mà em có cùng một cái trường năng lượng. Cũng có những cái trường hợp là ngày nghỉ ngơi của em là ngày cuối tuần nha, em thử đi gặp một cái người bạn không cùng cùng trường năng lượng á, thì về á nó sẽ mang cho mình một cái rất là không thoải mái và rất là tiêu cực. Còn những cái ngày mà nghỉ thật sự như là lễ, dịp lễ mà nghỉ dài ngày á, thì lúc nào em cũng sẽ về quê. Về quê cái thứ nhất là em thăm gia đình, cái thứ hai là em sẽ gặp những cái người bạn cũ của em hồi trước cùng học chung ở thời cấp 3, rồi đi chơi để mà tái tạo năng lượng. Hoặc là những cái ngày mà nghỉ, ví dụ như nghỉ ít quá đi, ví dụ có một ngày, hai ngày đi, thì em cũng sẽ đi các địa điểm như là gần gần như là Vũng Tàu. Nhưng mà thật sự khi mà anh Duy Thanh nói thì em cũng nhìn lại á, cái mình đi xong nha, cái về rất là mệt. Và đôi khi có những cái lúc á, cái trạng thái của em nó mệt theo cái kiểu là hôm thứ bảy ngày hôm nay em đi chơi, có một cái ngày mà chủ nhật mà lúc về á thì nó vừa mệt trong người mà nó vừa mệt là ngày mai mình phải bắt đầu cái công việc mới đó. Đôi khi là nó cũng không có mang lại cho mình cái năng lượng tích cực, nhưng mà nó đổi lại là mình sẽ được trải nghiệm một cái nơi ngủ khác, sáng thức dậy ở một cái nơi khác, như vậy thôi anh.
0: Tức là em sẽ lựa chọn những cái hoạt động mà nó được định vị là phù hợp, là đối tượng phù hợp, không gian phù hợp, và cái gọi là cái hoạt động phù hợp, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà để xác định những cái sự phù hợp đó với cá nhân mình á, thì em có một cái hành trình gọi là tìm hiểu, hay là một cái hành trình nào đó nhận diện không?
1: Dạ có anh. Thí dụ như là đi các du lịch gần á, thì tất nhiên ví dụ đi Vũng Tàu thì mình cũng biết là Vũng Tàu sẽ như thế nào và mình cũng sẽ đi nhiều. Còn khi mà gặp những cái người bạn mà cùng năng lượng với mình á, thì trước đó mình cũng đã gặp rồi. Có những cái ngày á, em bị một cái trạng thái, đó chính là ai hỏi em rảnh không, em nói em bận, nhưng mà thật sự em không có bận gì hết á. Tại vì do là em không có muốn gặp cái người đó, rồi xong rồi sẽ xảy ra những cái năng lượng tiêu cực, rồi xong nó trở thành cái kỳ nghỉ rồi là nó không có được mang lại tích cực á. Đôi khi là cái việc mà gặp ai đó hay là một cái lịch trình nào đó đó thì em cũng phải có cái sự chuẩn bị trước. Và đôi khi thì bản thân của em nó cũng mong muốn là mình có một cái mở rộng mối quan hệ hơn, mình đi gặp cái người mà mình ít nói chuyện, ít trò chuyện trước đó, rồi mình sẽ có thêm cái người bạn đi kết bạn cùng trang lứa. Còn nếu như mà không có thì thôi, kiểu vậy.
0: Tức là mình cũng đã có những cái tương tác trước đó và mình xác định là nó không phù hợp, mình sẽ tiếp tục có những cái sự lựa chọn hả?
1: Dạ đúng rồi. Là em sẽ tại vì cái sự nghỉ ngơi của em á, là đôi khi nó sẽ nằm cái chỗ đó, chính là em sẽ nhắn tin với người đó mà cảm giác là có một cái năng lượng đó nó không có phù hợp á, thì em sẽ không có muốn gặp bên ngoài. Cái em sẽ đi gặp cái người mà em cảm thấy là năng lượng phù hợp để nó mang lại cho mình một cái kỳ nghỉ ngơi thật sự là cực nhất. Đôi khi nghỉ ngơi nhưng mà mình không có áp đặt bản thân của mình là phải ra ngoài đường á. Ví dụ như là khi mà không gặp ai hết trơn thì em cũng có thể ở trong phòng luôn.
0: Khi mà anh đọc một cái tài liệu liên quan đến cái câu chuyện học cách nghỉ ngơi á, thật ra thì nghỉ ngơi cũng phải học nha. Tại vì thật ra trước đây anh cũng hay bị một cái lỗi, đó chính là anh nghỉ ngơi không đúng cách. Sau những cuộc nghỉ ngơi anh lại cảm thấy năng lượng của mình nó cứ kéo xuống, nó không có được up lên. Thì sau đó anh tìm kiếm một vài những cái tư liệu cho cái câu chuyện tạo nên cái nhịp cân bằng, thì vô tình nó lại có một cái thông điệp rằng là cái câu chuyện nghỉ ngơi đúng lúc á, nó phải được gọi là xây dựng để tạo ra một cái giá trị, đó chính là cái cơ thể của chúng ta được tái tạo, được bồi đắp, nói chung là nó sẽ làm cho cái tinh thần của chúng ta được sảng khoái và được rest hơn, được thoải mái hơn. Có thể lựa chọn một vài những cái hoạt động như là một ngày không làm gì, tức là chúng ta cũng sẽ không tương tác, không kết nối, không trả lời email, không thiết bị công nghệ vân vân vân, chúng ta chỉ nằm lười và không cử động cũng được. Một cái trạng thái mà vốn dĩ nó sẽ giúp cho cái cơ thể có một cái nhịp pause, nhịp dừng lại một cách rất là rõ ràng theo cái nghĩa đen luôn.

0: Đó, nó là một cái phương thức mà anh nghĩ rằng là bản thân anh cũng đã từng áp dụng và thấy nó hợp lý. Ví dụ như là mỗi ngày anh có rất nhiều những hoạt động trong ngày, và chia sẻ với Duy và các bạn thính giả là buổi tối đêm về là Thanh sẽ có tầm khoảng đâu đó nửa tiếng đến một tiếng là nằm thôi, là không làm gì cả. Nằm và cảm nhận được cái bên trong của mình nó như thế nào. Anh nghĩ đó cũng là một cái phương thức mà chúng ta cần phải suy nghĩ ấy
1: Dạ đúng rồi.
0: nhỉ.
1: Đôi khi anh Thanh nói cái điều này á, thì em cũng cảm thấy là nó hợp lý nha. Có những cái ngày em cũng như vậy. Em đi làm á, thì làm từ thứ hai thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật thì em nghỉ. Cái em hay có một cái lịch cho mình luôn anh Thanh, là sáng thứ bảy em sẽ đi xem cái bộ phim rạp mới và em đi xem một mình. Khoảng 9 giờ sáng là em đi xem, tại lúc đó nó vắng. Cái thứ hai là sẽ giúp cho cơ thể em thả lỏng nhất. Và đôi khi á, xem xong bộ phim á, em có thể đi gặp một cái người bạn bè. Rồi sau đó thì tối ngày thứ bảy cho đến là ngày chủ nhật thì đôi khi em chỉ nằm ở trong phòng thôi, em không có làm gì hết trơn á. Chủ yếu là em lướt điện thoại rồi xong rồi nằm để thả lỏng, để cho cơ thể của mình nó tái tạo lại á, để ngày thứ hai mình có một cái nguồn năng lượng để tiếp tục cái công việc ở công ty.
0: Một câu hỏi mang tính thời đại, theo em thì công nghệ nó có ảnh hưởng đến cái câu chuyện nghỉ ngơi của tất cả chúng ta không? Và chúng ta cần làm
1: Dạ
0: gì với
1: có.
0: công nghệ?
1: Dạ có, dạ có. Thật sự thì ngày trước nha, cái lúc mà em là cái lứa là gọi là 99.99X mà đời cuối á, và em cũng là cái lứa mà nó chuyển tiếp giữa công nghệ và không có công nghệ anh Thanh. Hồi nhỏ em nhớ là ở dưới quê em á, thì không có giống như cháu em hay là những cái bạn trẻ bây giờ là có điện thoại, có smartphone để mà sử dụng đâu, thì tụi em sẽ chơi những cái trò chơi dân gian. Nhưng mà lớn, khi lớn rồi, cái tụi em hay phụ thuộc vào một cái gọi là thiết bị điện tử nè, rồi TikTok hay là Facebook hay là mạng xã hội khác nó ra đời á. Đôi khi cái sự nghỉ ngơi của tụi em đôi khi nằm một chỗ, nhưng mà đôi khi em lướt á, em nằm em lướt lướt lướt một hồi là cái con mắt của mình mỏi nè, rồi cái đầu của mình nó phải tương tác với những cái hình ảnh mà mình vừa lướt. Vô tình chung á, mình nghỉ ngơi nhưng mà nó rất là mệt, nó thật sự rất là mỏi mắt. Và đôi khi mình lướt xong á rồi bị mệt quá thì buông điện thoại xuống là ngủ luôn á. Như vậy thì thật sự nó không phải là nghỉ ngơi đâu, và công nghệ đôi khi nó mang cái sự lợi ích cho tụi em, là tụi em tiếp xúc được môi trường nó tốt hơn. Ví dụ như nó sẽ áp dụng vào công việc ổn hơn, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ lấy lại một phần sự thư thái của em, không có được giống như cái ngày hồi em còn còn nhỏ mà chưa có công nghệ. Em nhớ ngày trước nha, mỗi buổi tối em không có lướt Facebook tại vì em đâu có điện thoại đâu, thì em sẽ bật đài radio em nghe hoặc là xem tivi. Nhưng mà bây giờ thì đa số là 99% là em ít có nghe lại những cái thói quen hồi nhỏ là nghe radio hay là bật tivi, mà em chỉ cần lướt điện thoại thôi, kiểu vậy.
0: Vậy thì bản thân mình là một cái người trẻ mà lại sinh ra trong một cái khoảng thời gian mà giao thoa giữa công nghệ và không công nghệ. Cá nhân em làm như thế nào để chúng ta có thể xây dựng một cái ý thức cho cái câu chuyện gọi là rời bỏ một vài khoảng thời rời bỏ công nghệ ở một vài khoảng thời gian để có thể tiến tới một cái sự nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta nhận thức và gọi là thay đổi á, nó là một cái hành trình nó cũng không có dễ dàng và nó cũng không có ngắn, phải không?
1: Đúng rồi. Đôi khi á, ban đầu thì em cũng sa đà vào cái việc là mình sử dụng đồ công nghệ, mình sử dụng công nghệ quá nhiều như điện thoại á, nhưng mà có một cái khoảng thời gian á, thì hồi nãy trước khi dựng máy em cũng nghe anh Duy Thanh chia sẻ một cái, đó là nghỉ ngơi mà theo cái cách đó chính là chúng ta sẽ đi spa. Em cũng thường sẽ đi giãn cơ cổ, bởi vì em làm em ngồi một ngày 8 tiếng thì đôi khi á 2 tuần em đi một lần nha, tại vì đôi khi cái cổ của em nó cứ bị cứng rồi xong rồi máu nó không có lưu thông. Chính vì vậy mà em cũng sẽ chọn phương thức làm spa massage để mà em giãn cái cơ cổ của mình. Lúc đó là thật sự cơ thể em thả lỏng nha, trong vòng 1 đến 2 tiếng là cơ thể em không sử dụng điện thoại, không nhắn tin, không chat chít với bạn bè. Và cái thứ hai em không áp dụng công nghệ nữa, đó chính là em sẽ đi xem cái bộ phim rạp mới ra mắt. Tuần nào em cũng xem, tại vì tuần nào cũng sẽ có phim mới. Và lúc đó thật sự nha, em xem phim là đúng nghĩa xem phim, em không sử dụng bất kỳ một cái gì như là điện thoại, Facebook, tin nhắn, Zalo là em bỏ hết. Khi mà xem xong phim thì em mới bắt đầu em rep tin nhắn. Và cái mỗi buổi tối mà trước khi mà đi làm về thì em cũng có dành ra khoảng có 20 phút để thả lỏng cơ thể của mình, bằng cách đó chính là em giục cái điện thoại qua một bên rồi em cứ nằm đó đó, và một tí xíu thì em mới bật dậy để đi tắm, đi ăn, đi uống và xem có ai nhắn tin cho mình hay không để trả lời. Thật sự thì khi mà áp dụng mấy cái này á, nó không có quá khó đâu, nhưng mà quan trọng là mình có thực sự mình chịu, mình sai rồi cái thiết bị công nghệ hay không thôi. Chứ ví dụ như ở nhà đi,

0: thì bản thân của em vậy nha, nhưng mà cháu em lúc nào nó cũng sử dụng điện thoại, và đôi khi mình là người lớn mình la nó thì nó lại hơi bị cấu với mình, không biết làm sao vậy. Nhưng mà bản thân của mình thì mình lớn mình sẽ tập được, mình ý thức được để mà mình có một cái khoảng thời gian mình thật sự không sử dụng công nghệ, để mà mình dành trọn thời gian cho bản thân của mình. Dạ.
1: Một cái câu hỏi hơi kỳ lạ, người ta vẫn hay đo cái chất lượng của công việc. Có bao giờ chúng ta thử thực hành cái câu chuyện đo chất lượng của sự nghỉ ngơi không?
0: Dạ, câu hỏi này của anh Thành rất là hay. Bản thân của em là người trẻ, khi mà em ra trường anh Thành, thì lúc đó thì TikTok chưa có đâu. Em còn nhớ là năm 2020 là nó mới bong bản TikTok thôi. Và lúc đó người ta vẫn còn sử dụng YouTube với lại là Facebook, Zalo là những cái phương tiện mà gọi là để mà xem hình ảnh rồi để mà giải trí á. Sau đó đó thì em cũng lao vô công việc nha. Em nói là chất lượng công việc nằm cái chỗ là mình cống hiến được gì cho công ty, rồi công ty sẽ làm gì cho mình sẽ nhận giá trị như thế nào. Nhưng mà khoảng thời gian sau này nè, lúc đầu là em đi làm nha, em không có biết thứ bảy chủ nhật là gì hết trơn á, tại vì em cũng làm trong lĩnh vực truyền thông á. Lúc đó thì em làm trong các công ty và agency á, thì cũng làm các chương trình phát sóng ở đài, thì anh biết là ở đài những ngày nghỉ lễ thì mình cũng phải làm, cũng phải trực. Nhưng mà sau đó khi em nhận ra là em phải cân bằng giữa cuộc sống và công việc, thì bây giờ cái tốt nhất là em sẽ chọn một cái, đó chính là em sẽ làm một cái công việc nào đó giờ hành chính thôi và được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Em đi phỏng vấn một cái công ty nào đó thì em sẽ hỏi một cái câu là phúc lợi sao, rồi giờ làm việc như thế nào. Nếu như mà làm sáng thứ bảy thì em sẽ deal là sáng thứ bảy em làm ở nhà, còn nếu như mà làm full thứ bảy thì em sẽ không làm luôn. Em ưu tiên cái công ty mà nghỉ thứ bảy chủ nhật, để mà thứ nhất là mình cân bằng được cuộc sống, là cái thứ hai là mình cũng cân bằng được công việc. Và khi mà em thật sự em làm cái công ty mà nó nghỉ thứ bảy chủ nhật vậy á, cái thứ hai em rất là sảng khoái nha. Em không có bị kiểu như thời gian dài đủ để mà mình nghỉ, mà không có bị kiểu giống như là sao mà mới nghỉ rồi tự nhiên cái phải đi làm nữa, rồi trời không có cái cảm giác đó, rồi không có uể oải trong ngày, trong những ngày trong tuần. Dạ.
1: Dạ. Không, nó đúng rồi, đúng nha.
0: Dạ, thêm một cái là thời gian lý tưởng hơn nữa, không phải là em nói em ao ước nha, mà trước đây em, trước khi mà qua một cái công ty liên quan đến thực phẩm á, thì em cũng làm cái công ty agency về y tế, thì bên đó có một cái đó chính là rất là ok mà em gắn bó với công ty đó mà em không nghĩ, đó chính là sáng không có chấm công, không có bữa nào em đi làm bị kẹt xe hết trơn. Tại vì đôi khi á, người ta đã đi làm hết trơn rồi thì em mới xách xe em đi. Đó, nó cũng là một cái cách để mà em cân bằng giữa công việc và một cái nghỉ ngơi, cái sự thoải mái của mình.
1: Có nghĩa là họ sẽ đo bằng cái chất lượng công việc hơn là cái câu chuyện có mặt ở công ty, đúng không?
0: Chính xác.
1: Thực ra thì đúng thật là cái cách mà em đang cân bằng trong cuộc sống giữa cái khoảng thời gian nghỉ ngơi và khoảng thời gian làm việc á, nó cũng rất giống với anh. Trước đây thì khi mà anh tham gia vào thị trường lao động với vài những cái công ty khác nhau á, thì quả thật cái điều đầu tiên anh hỏi HR đó chính là công ty có được nghỉ thứ bảy như hay không, và cái câu chuyện thời gian mà nhân viên nghỉ ngơi nó như thế nào. Cái câu chuyện mà nghỉ ngơi hợp lý nó sẽ làm cho cái gọi là cái sức khỏe làm việc của chúng ta nó sẽ được đảm bảo hơn, và từ đó thì cái chất lượng công việc nó theo đấy cũng đạt được một cái hiệu quả tốt hơn, phải không Duy?
0: Dạ đúng rồi, với lại là cái đó là cái xu hướng luôn á anh. Nếu như mà mình làm công ty Việt Nam nha, thì công ty Việt Nam có thể là làm sáng thứ bảy, nhưng mà công ty nước ngoài hết là 99% là được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thậm chí là đôi khi nó có những cái ngày mà không cần phải lên công ty á. Có hồi trước em làm cái công ty ICLC mà liên quan đến lĩnh vực y tế, mà nó là công ty nước ngoài á, em bên công ty một tuần chỉ có 4 ngày thôi, 3 ngày còn lại thì em được phép ở nhà. Đó, cho nên là em làm công ty đó rất là lâu, và sau này em muốn chuyển lĩnh vực thì em mới chuyển qua một cái công ty khác, mà công ty hiện tại của em làm cũng không có chấm công sáng nữa. Sáng thì vô công ty nó rất là thoải mái nha. Thật sự khi mà đi làm anh, cái khoảng thời gian ví dụ như là anh phải chấm công đúng 8 giờ sáng thì thật sự nha, chấm công rất là đối phó. Bản thân em cũng bị đối phó chứ không phải là riêng ai. Đôi khi em chạy vô cái máy chấm công, em chấm đúng 8 giờ sáng rồi em ra ngoài kia em mua đồ ăn rồi tí xíu em mới vô. Đôi khi nó như vậy.
1: Anh nghĩ chắc là cũng tùy vào cái chủ doanh nghiệp á. Chứ thật ra thì có những cái công ty Việt Nam thì vẫn đang theo một cái xu hướng, đó chính là cái nhìn nhận cái tính hiệu quả của công việc hơn là cái câu chuyện hiện có mặt. Ví dụ cá nhân anh thực hiện công tác tại đài, cái câu chuyện đánh giá dựa vào chất lượng công việc nó cũng là cái điều rất là hợp lý để tạo cái tinh thần thoải mái cho cái câu chuyện sáng tạo về mặt nội dung. Một cái câu hỏi mà

0: lúc nãy có một cái bức thư gửi về, có một cái câu hỏi mà nó rất là đáng để mà có thể làm một cái đặt ra cho em để em có thể đưa ra một cái góc nhìn. Một cái bức thư mà lúc nãy có một thính giả gửi về có một cái câu hỏi rất là hay. Chúng ta vẫn dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng mà sau đó thì chúng ta dùng tiền để mua lại sức khỏe. Thì em suy nghĩ như nào về điều này trong một cái nhịp cân bằng của cuộc sống hiện đại ngày nay?
1: Thật ra thì khi anh hỏi câu này á thì nó chạm đúng với cái mà em đã từng trải luôn. Trước đây em cũng suy nghĩ vậy là ờ mình đi kiếm tiền đi, còn trẻ, mà ta hay nói câu còn trẻ kiếm tiền cái đã, ví dụ như bây giờ thu nhập của em là ít ít ít ít thì sau này phải là nhiều hơn thì em mới đủ cân bằng cuộc sống. Nhưng mà lúc đó em cũng suy nghĩ như vậy, em nghĩ là ở ra trường thì phải đi làm, phải làm việc, phải cống hiến, phải mang tiền gì cái đã, tại không mang tiền gì ở nhà không có vui. Em suy nghĩ bản thân vậy đó, nhưng mà em bị sai lầm nha. Cái lúc mà ba em mất đột ngột là ba em sáng hôm đó còn gọi cho em, nhưng mà chiều hôm đó thì ba em mất, thì em lại thấy cuộc sống này nó quá vô thường. Đôi khi á mình bỏ quên một cái điều gì đó mà mình không không có biết. Lúc đó đó em còn nhớ rất là rõ luôn, em định đó là tới ngày 1 tháng 1 lịch Tết Dương đó, thì em về quê em thăm ba, nhưng mà trước đó khoảng cỡ 15 ngày là ba mất, là bữa khoảng 15 tháng 12 lịch Dương, em còn nhớ kỹ, rất là kỹ như vậy. Rồi em thấy cuộc sống này vô thường quá, đôi khi em nghĩ á tiền nó không có đánh đổi, nó không có mua được sức khỏe của mình, mà đôi khi á nó là một cái gì đó khiến mình quên đi sức khỏe, mình quên đi người thân của mình. Cho nên là sau này nha, thì em lựa chọn là một cái công ty nghỉ thứ bảy chủ nhật, đây cũng là cái cách để mà em về nhà. Một tháng như vậy đôi khi em về 1 đến 2 lần là chuyện bình thường, còn ngày lễ thì em dành chọn thời gian cho gia đình của em luôn, rồi em chọn dành chọn thời gian để mình tái tạo lại sức khỏe của mình. Đôi khi anh cái tinh thần của mình nó được phấn chấn khi mà mình gặp người thân của mình á, nó cũng là một cái liều thuốc để cho giúp sức khỏe của mình á nó ổn định hơn, nó được cân bằng hơn. Và đôi khi mình có nhiều tiền, tại vì đôi khi á, có những người mà họ có nhiều tiền á thì họ cũng phải cũng cũng phải là bác sĩ, họ cũng sẽ không có chữa trị được nếu như mà sức khỏe của họ nó bị bào mòn một cách vô tội vạ đó. Chính vì vậy mà em làm thì em tiền thì đối với em nó cũng quan trọng, nhưng mà em không có kiếm tới cái mức là em phải bán mạng cho một cái nơi làm việc hay là một cái tổ chức hay là một cái chỗ nào hết, thì em phải luôn luôn lúc nào cũng cân bằng giữa công việc nè, giữa sức khỏe của mình và cái đồng tiền mình kiếm được.
0: Em đồng ý, quả ư là rất là hợp lý. Em còn trẻ mà suy nghĩ đến cái giai đoạn đó thì nó cực kỳ phù hợp luôn ấy. Tại vì cái việc mà chúng ta đang rất là gấp rút để có thể kiếm thật nhiều tiền càng tốt á, mà không có một cái nhịp nghỉ ngơi một cách đúng á, thì đâu đó nó sẽ là một cái sự bào mòn. Và cái sự bào mòn này nó không hợp lý khi mà chúng ta nhận diện có những sự thay đổi về mặt sức khỏe, và chúng ta dành chính những cái đồng tiền dành dụm trong cái khoảng thời gian bào mòn đó để có thể gọi là tìm kiếm lại cái sức khỏe ban đầu. Nó giống như là cái câu chuyện hơi vui buồn tí xíu. Hồi trước đây anh vẫn hay chia sẻ một cái lộ trình cuộc sống của anh, là đâu đó anh thức đến 2-3 giờ khuya để làm một cái project, xong sau đó em bắt đầu bỏ ra một cái số tiền cũng tương đối lớn để xử lý cho cái câu chuyện bị thâm mắt. Mà cái câu chuyện bỏ tiền ra đó vốn dĩ nhiều khi nó gần như là 80% cái số tiền anh kiếm được cho cái câu chuyện thức khuya, tại vì cái vấn đề về gọi là thâm mắt hoặc là vấn đề liên quan đến cái vùng mắt nó rất là khó điều trị. Nên thành ra thì sau này anh cũng nhận diện ra cái vấn đề và bắt đầu thiết lập những cái vùng nghỉ ngơi một cách hợp lý giữa cái câu chuyện gọi là khoảng thời gian dành cho công việc và khoảng thời gian dành cho nghỉ ngơi. Rất là cảm ơn
1: Chị
0: anh Duy
1: ơi.
0: đã chia sẻ câu chuyện của mình trong tối ngày hôm nay. Em có muốn nói thêm điều gì không ạ?
1: Hồi nãy anh Thanh nói cái vấn đề đó chính là khi mình thức khuya mình kiếm tiền xong mình phải lấy cái đồng tiền đó để mà mình trị bệnh á, thì bản thân của em cũng chứng kiến một cái người bạn của em hồi đó em chơi rất là thân, anh ấy làm bên một cái ngân hàng rất là lớn nha. Cái thời gian đầu anh làm ở ngân hàng đó, may mắn được cái là công việc anh cũng suôn sẻ, rồi buổi tối anh còn đi làm thêm bên ngoài, anh cùng mở tiệm bánh bán á. Cái tự nhiên cái lúc đó là ảnh sắm được một chiếc xe rồi, nhà cũng rất là ok nha. Cái một cái khoảng thời gian ảnh bị bệnh, tự nhiên cái anh ngã bệnh do là mình xài cái gì mà mình xài quá trớn thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó sẽ bị đổ gục thôi, và anh sẽ bán hết tất anh bán hết tất tần tật mọi thứ đó luôn. Cái anh phải dành tiền đó để trị bệnh cho bản thân của mình. Cái xong bây giờ mỗi lần mà gặp lại ảnh em hỏi là sau dạo này làm ít quá thì ổng mới kêu là thì tại vì trước đây đã bào mòn đã xài rồi xong rồi cuối cùng lấy cái đồng tiền nó lắp ngược lại, cho nên bây giờ ảnh rất là sợ cái việc là đi làm mà về thức khuya các thứ á. Thế xong ảnh cũng cân bằng cuộc sống được này kia kia nọ, rồi hôm trước em mới gặp lại hôm trước khi nghỉ lễ nè. Cái em thấy một con người mà trước đây họ đã lao vô công việc mà giờ họ nói cái câu này thì mình cũng suy nghĩ lại bản thân của mình, mình phải cân bằng giữa hai thứ này thôi. Dạ.
0: Cảm ơn Duy rất nhiều. Dạ. Một cái câu chuyện mà anh nghĩ nó là một cái câu chuyện của thời đại luôn. Em cũng đại diện cho tiếng nói của các bạn trẻ, nói lên một cái góc nhìn vốn dĩ đã tìm kiếm được cái sự nghĩ ngợi một cách hợp lý, là một cái câu trả lời rất là chuẩn xác cho cái câu chuyện mà anh đặt để trong ngày hôm nay. Bạn có thực sự nghỉ ngơi đúng cách hay không? Biết đâu được trong khoảng thời gian sắp tới, đâu đó còn khoảng 3-4 ngày nữa, chúng ta sẽ có những cái sự điều chỉnh về cái lịch trình một cách phù hợp để có thể tiếp nhận những cái hoạt động một cách hợp lý. Anh sẽ lựa chọn một bài hát đang rất là hot trên TikTok để có thể gửi tặng em được không?
1: Dạ được.
0: Đó là bài Good Goodbye qua phần trình bày của Wasa, một bài hát mà Thanh rất là thích, gửi tặng cho Duy và chúc Duy nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng sắp tới anh sẽ tiếp tục lắng nghe được nhiều câu chuyện hay đến từ phía em ha.
1: Dạ, em cảm ơn anh Duy Thanh cùng các bạn khán giả rất là nhiều ạ.
0: Xin chào.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Good Goodbye qua phần trình bày của Quasar. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn cách đây khoảng 15 phút. Có thông tin giao thông ở Hà Nội, quốc lộ 18, đoạn gần cầu Cà Lô, ít phút trước xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe máy và một xe con. Hiện thì xe máy nằm ở làn số 1 giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng phả lại chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện trong giảm tốc lên đèn tối nay, câu chuyện về vấn đề bạn có thực sự nghỉ ngơi một cách đúng cách hay không? Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Như lúc nãy Duy Thanh có nói, chúng ta vẫn hay dùng thước đo để đánh giá chất lượng của công việc. Vậy thì có bao giờ các bạn dùng cái thước đo nào đó để đánh giá chất lượng của cái sự nghỉ ngơi hay không? Và chất lượng như Duy Thanh đã nói, có thể được đo đạt bởi một cái hình ảnh, một cái hoạt động nó khá là dễ để có thể nhìn thấy và cảm giác. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta đi spa vậy á. Rất là mong quý vị thính giả có một cái nhịp nghỉ ngơi một cách hợp lý, theo đúng cái sự phù hợp từ chính bản thân mình quý vị nhé. Bởi vì cái câu chuyện nghỉ ngơi á, nó không đơn giản là bản thân mình không đến công ty, không mở máy tính hay là có vài ngày không phải đi làm. Có khi cơ thể đã ngồi xuống nhưng mà đâu đó trong đầu của mình á, nó vẫn có những cái sự quan tâm, suy nghĩ như là công việc nó vẫn đang chạy thôi quý vị. Hay là việc mình nằm trên giường nhưng mà vẫn nghĩ đến rất nhiều thứ trong cuộc sống, đi du lịch nhưng mà vẫn phải trả lời tin nhắn, ngồi ăn với gia đình nhưng mà trong đầu thì vẫn tính xem ngày mai phải giải quyết việc gì. Và đâu đó cái câu chuyện chúng ta bị phân tâm trong quá trình nghỉ ngơi á, nó cũng làm cho cái chất lượng của cái sự nghỉ ngơi nó thuyên giảm. Và một cái câu hỏi cực kỳ quan trọng sau đó là chúng ta nên kiểm tra cái tính chất lượng của sự nghỉ ngơi đó bằng câu hỏi: sau kỳ nghỉ này bản thân mình có thật sự khỏe hơn hay không? Nếu mà khỏe hơn, nhẹ hơn, ngủ ngon hơn, đầu óc bớt căng thẳng hơn và có thêm năng lượng để trở lại với công việc thì bản thân chúng ta đã nghỉ ngơi một cách đúng cách rồi. Còn nếu sau một kỳ nghỉ mà cơ thể vẫn mệt, vẫn cáu gắt, vẫn thiếu ngủ và cảm giác như vừa hoàn thành thêm một lịch trình nữa thì có lẽ đó chỉ là một cái khoảng thời gian mình không đi làm chứ chưa chắc đã nghỉ ngơi một cách đúng. Nên thành ra thì sau cái chủ đề câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay, rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái sự nghỉ ngơi của bản thân mình, đánh giá xem cái chất lượng của sự nghỉ ngơi nó có thật sự giống như mình mong muốn hay không. Nếu mà thật sự hợp lý giống như mình mong muốn thì ok, đã ổn. Còn nếu như chúng ta vẫn đang liên tục đặt ra những cái áp lực cho các hoạt động trong cái lúc nghỉ ngơi thì xem ra chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Ví dụ như cái câu chuyện đến từ Duy lúc nãy có một cái ý rất là hay và Thanh rất là thích, đó chính là từ cái biến cố của gia đình, bạn ấy nhận diện ra rằng đó là trong tất cả những cái hoạt động trong cuộc sống cần có một cái khoảng thời gian bắt buộc phải dành cho gia đình và kết nối với gia đình, thì bạn ấy dành những ngày cuối tuần là chỉ với gia đình. Cá nhân Duy Thanh cũng vậy. Trước đây thì như mẹ Duy Thanh tâm sự lại với những người thân trong gia đình là mỗi năm Duy Thanh chỉ về nhà đâu đó tầm khoảng 1-2 lần. Lý do là bởi vì mình có rất nhiều những cái hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và mình luôn suy nghĩ rằng cái việc mà mình bỏ lỡ, bỏ qua, mình sẽ tuột mất cơ hội đó. Nên đâu đó mình rất là ít gọi là từ chối nha. Mình liên tục làm. Và đâu đó 1-2 năm thì mình mới, xin lỗi, 1 năm thì mình về đâu đó tầm khoảng 4-5 lần. Với một cái khoảng cách địa lý từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà mình là đâu đó tầm khoảng 1 tiếng 30 phút thôi. Nhưng mà mình vẫn không có cơ hội được gặp nhiều. Nhưng sau đấy thì cũng cái câu chuyện nhận ra từ một vài những cái câu chuyện cuộc sống thì mình mới bắt đầu có những cái sự điều chỉnh thuyên chuyển. Và khoảng 3 năm trở lại đây mình bắt đầu dành một cái khoảng thời gian chỉ dành cho gia đình vào cuối tuần. Mình sẽ ít nhận lịch hơn và đâu đó mình sẽ có một cái khoảng nghỉ. Ví dụ như là nếu ngày hôm nay mình ở đây thì tối ngày hôm nay sau chương trình này mình sẽ lái xe về nhà. Thì đấy cũng là một cái cách mà mình có thể dành thời gian cho gia đình ở một cái sự nghỉ ngơi một cách hợp lý. Quý vị thính giả thì như thế nào? Chúng ta có sắp xếp tất cả những cái sự quan tâm, những cái mối bận tâm trong cuộc sống của mình một cách ngăn nắp để dành một cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý trong bức tranh toàn cảnh cuộc sống của mình hay không? Rất là mong quý vị thính giả sẽ có một cái sự cân bằng để từ đó chúng ta có thể nâng cái chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Còn bây giờ thì Duy Thanh nghĩ nha, cái câu chuyện đi tìm sự cân bằng á, là một cái hành trình đi tìm rất là gian truân.
Nhiều khi trong hành trình đó chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái va vấp, rất nhiều những cái khoảng lặng để thấy được cái sự cân bằng hợp lý là như thế nào. Nó cần phải có trải nghiệm để mình có thể đưa ra một cái ranh giới một cách phù hợp với thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chú Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó để lựa chọn để gửi tặng cho quý vị thính giả nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đi Tìm qua phần trình bày của Chilis.

Vừa rồi là ca khúc Đi Tìm qua phần trình bày của Chillies. Và nếu những ngày nghỉ sắp tới bạn chưa biết phải làm gì, thì Thanh nghĩ là bạn cũng không nhất thiết phải lên một lịch trình thật dày đặc. Nếu muốn đi thì cứ đi, nếu muốn gặp bạn bè thì cứ gặp, nếu muốn về nhà ăn cơm với gia đình thì hãy về, nếu muốn ngủ một giấc thật dài thì cứ ngủ. Còn nếu chỉ muốn ở yên, uống một ly cà phê, nghe một bài hát và nhìn một ngày trôi qua thật chậm cũng chẳng sao cả. Bạn không cần phải biến ngày nghỉ thành một thành tích, và cũng không cần chứng minh với ai rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Đôi khi, một ngày nghỉ tốt chỉ đơn giản là một ngày mà cơ thể được thở, đầu óc được yên và mình có thời gian ở bên những người mình thương. Có một điều mà Duy Thanh rất là thích trong câu chuyện của bạn Duy vừa rồi, đó là từ cái nỗi lo về sức khỏe của người thân thì bạn ấy bắt đầu nhìn lại chính mình. Và có lẽ đây cũng là điều mà mỗi chúng ta có thể làm sau chương trình tối nay. Không phải để tự trách mình vì đã làm việc quá nhiều, mà để tự hỏi một câu hỏi nó giản dị.

những trách nhiệm đang có, chưa thể giải quyết hết những áp lực trong cuộc sống. Nhưng có lẽ bạn có thể bắt đầu bằng một điều nó khá là đơn giản, như là tối nay, khi mà công việc đã kết thúc, hãy thử thật sự kết thúc nó. Chúng ta tắt máy, đặt điện thoại xuống, ăn một bữa cơm thật chậm, nói chuyện với người thân, nghe một bài hát, đi bộ một đoạn đường, hoặc đơn giản là ngồi yên, đừng làm gì cả, và đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó. Bởi nghỉ ngơi không lấy đi thời gian và cuộc sống, nghỉ ngơi là cách để mình có đủ sức khỏe mà sống phần thời gian còn lại tốt hơn. Đó cũng là điều mà Thanh muốn gửi lại sau câu chuyện hôm nay. Mình có thể cố gắng để kiếm tiền, để xây dựng sự nghiệp, để lo cho tương lai, nhưng đừng quên giữ lại một phần sức khỏe và thời gian cho chính cuộc đời mà mình đang cố gắng xây dựng. Nếu một ngày nào đó bạn có đủ tiền nhưng không còn sức để đi đâu, có một căn nhà nhưng không còn thời gian ngồi ăn một bữa cơm cùng gia đình, có rất nhiều kế hoạch nhưng cơ thể lại không cho phép mình thực hiện, có lẽ lúc ấy bản thân sẽ hiểu rằng có những thứ không thể để dành đến ngày mai. Cho nên nếu hôm nay bạn đang mệt, Thanh mong bạn cho mình một phút để nghỉ ngơi. Không cần phải giải quyết hết mọi chuyện trong một đêm, không cần phải hoàn thành hết tất cả những gì đang còn dang dở, cũng không cần phải chứng minh rằng mình luôn ổn. Bạn có thể dừng lại, bạn có thể nghỉ ngơi, và ngày mai khi đã có thêm một chút năng lượng, mình lại bước tiếp. Duy Thanh và Chạm Tóc Lên Đèn sẽ được phép gắn lời câu chuyện ngày này hôm nay, và mong rằng trước khi đi ngủ, mỗi chúng ta sẽ tự dành cho mình một câu gọi là tự vấn. Hôm nay mình đã sống như thế nào? Mình đã thực sự có những cái giây phút nghỉ ngơi hay chưa? Để từ đó chúng ta có thể đánh giá chất lượng cuộc sống của mình và tìm một cái nhịp cân bằng một cách phù hợp, quý vị nhé. Chúc các bạn có một đêm thật tuyệt vời. Và nếu hôm nay đã là một ngày dài thì đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngày mai, hãy để ngày mai. Gửi tặng cho các bạn ca khúc Lái Xe Một Mình qua phần trình bày của em Elata. Ca khúc cuối cùng khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đi metro chỉ cần một chạm. Nộp hồ sơ hành chính tại nhà. Mắt thần trong giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt những dấu chân số vững vàng trong hành trình xây dựng đô thị thông minh. Thế nhưng, để thực hiện hóa mục tiêu đô thị thông minh vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh cần những lời giải căn cơ nào trong hành trình chuyển đổi số?
1: AI điều khiển tự động hiện nay chúng ta mới đang thí điểm ở một số nút giao thông thôi, nó chưa giải quyết được cái bài toán tổng thể.
2: Đối với các cái mạng lưới đường sắt đô thị, ứng dụng AI dữ liệu lớn trong quản lý giao thông thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần đâu đó hàng nghìn kỹ sư trong những cái năm sắp tới. Nó vượt xa những cái lực lượng lao động hiện nay.
3: Khi mà cuộc sống của chúng ta nó phụ thuộc vào cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì các cái vấn đề liên quan đến lừa đảo, liên quan đến bảo vệ bí mật cá nhân, nó cũng là một trong những thách thức của chúng ta.
0: Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu hơn các vấn đề trong chương trình diễn đàn với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từng bậc thang số hướng tới mục tiêu đô thị thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 3 tháng 9 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin chào, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chúng ta đang được gặp nhau trong một đêm Chủ nhật cũng khá là đặc biệt. Đêm Chủ nhật của những ngày cuối tháng 8, khi mà khắp phố phường đang rộn ràng cờ hoa để hướng tới chào mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới đây. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Không biết là cả nhà mình đã có đi du lịch hay là về quê thăm gia đình người thân hay chưa ? Hay là chúng ta vẫn còn đang bộn bề với những công việc? Mạnh Khang nghĩ rằng là có những người đang trên hành trình trở về quê của mình cũng có những gia đình cũng tranh thủ những ngày lễ để có thể cùng nhau đi đây đó, và cũng có những người đang miệt mài với công việc giữ cho thành phố vận hành bình thường. Dù chúng ta đang ở đâu, trên cung đường quen thuộc hay là một nơi rất xa, thì có lẽ trong mỗi người đều mang một điểm chung, đó chính là tình yêu dành cho quê hương và Tổ quốc. Thưa quý vị, với chủ đề ngày hôm nay, Tổ quốc trong tim tôi, cũng chính là mạch cảm xúc xuyên suốt trong 90 phút tới của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Mạnh Khang nghĩ rằng đó không nhất thiết là những điều thật lớn lao đâu ? Đôi khi đó chỉ là một niềm tự hào đơn giản từ chính trái tim của chúng ta. Và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau sẻ chia những cảm xúc đặc biệt nhân một dịp cũng vô cùng đặc biệt như thế này. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, kết nối cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay bằng cách gọi về số tổng đài của VOV Giao thông là 028 3991 9191 để chúng ta đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện cùng với chương trình Đường Khuya. Ngoài ra thì quý vị thính giả nhà mình có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 với bài đăng mới nhất, và quý vị chúng ta có thể tương tác để lại những bình luận, những sẻ chia, những cảm xúc của mình. Ngoài ra thì cả nhà mình cũng có thể gửi những lá thư trực tiếp vào hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91, và đừng quên yêu cầu một món quà âm nhạc mà các bạn yêu thích nhất quý vị nha. Và Mạnh Khang nghĩ rằng là với chủ đề ngày hôm nay thì những ca khúc về quê hương đất nước có lẽ cũng là những giai điệu yêu thương cất lên từ chính trái tim của chúng ta. Hơn bao giờ hết, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí và trong suy nghĩ cũng như trong trái tim của mỗi người con Việt Nam, đúng không nào? Và thưa quý vị, trong những ngày này thì chắc hẳn quý vị cũng đã bắt đầu gặp nhiều hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con phố. Mỗi lá cờ giống như là một lời nhắc nhở rất đổi giản dị mà thiêng liêng. Chúng ta là người con Việt Nam, cùng chung một quê hương, cùng chung một niềm tự hào và cùng hướng về một ngày lễ trọng đại của đất nước. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng lại một chút giữa những thanh âm của thành phố đêm nay để cảm nhận một tình yêu dành cho Tổ quốc qua một hình ảnh rất đổi gần gũi và bình dị thân thương, một lá cờ được treo trong chính ngôi nhà của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một ca khúc xin được gửi đến tất cả quý vị đang nghe chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay.

Cá nhân thân mến, vừa rồi là những giai điệu đầy yêu thương và tự hào trong ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đi Tháp. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong lúc mà chúng ta lắng nghe âm nhạc thì chúng tôi cũng không quên ghi nhận những thông tin giao thông mà các bác tài gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91 cũng như số hotline 02839919191. Rất cảm ơn một vị thính giả ở Cần Thơ vừa gọi về chúng tôi và cho biết nút giao IC3 thành phố Cần Thơ có xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta cũng hết sức lưu ý ạ. Quý vị nào chúng ta đang ở Cần Thơ mà chuẩn bị di chuyển qua nút giao IC3 thì chúng ta cũng cân nhắc về lộ trình này nha. Còn không biết là tình hình giao thông ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là các tỉnh thành khác diễn biến như thế nào đây ạ? Có thuận lợi, có khó khăn gì hay không? Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 5 ngày thì quá trình di chuyển của chúng ta đi từ tỉnh thành này sang địa phương khác thì có những trở ngại gì hoặc là thuận lợi ra làm sao thì cũng rất mong cả nhà mình cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191 quý vị nha. Cũng rất là mong là cả nhà mình sẽ tận hưởng những ngày nghỉ lễ thật là bình an, thật ý nghĩa và đặc biệt là các bác tài thân yêu của VOV Giao thông luôn lái xe thật là an toàn và có những hành trình thật là thuận lợi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cảm xúc của Đường Khuya tối ngày hôm nay với những lá thư mà các bạn thính giả đã chia sẻ cùng với fanpage Đường Khuya 91. Từ rất sớm Mạnh Khang thấy là có nhiều bác tài tương tác và gửi những bình luận kể cả những món quà âm nhạc mà các bạn yêu cầu thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chương trình rồi. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào, lời hỏi thăm sức khỏe đến cả nhà mình ở trên fanpage nhé. Mạnh Khang lại thấy là các bạn đã gửi những cảm xúc rồi những lời chào kèm theo những lời chúc vô cùng ý nghĩa cho mọi người nữa. Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ thật là vui đây. Mạnh Khang thấy là nhiều bạn cũng gửi những icon, những hình icon rồi kèm theo những bó hoa rất là dễ thương đây. Xin được cảm ơn cả nhà mình đã tương tác cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay nhé. Với fanpage Đường Khuya 91 thì ở hộp thư của fanpage Mạnh Khang cũng có nhận được một lá thư đến từ bạn Nguyễn Minh Anh, 27 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 0938. Bạn Minh Anh có chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với chủ đề Tổ quốc trong tim tôi, với những cảm xúc vô cùng tự hào. Một lá thư Mạnh Khang nghĩ rằng là cũng khá là ý nghĩa. Thôi thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ những cảm xúc cùng với bạn Minh Anh ngay bây giờ quý vị nhé. Tối nay khi thành phố đang dần chìm vào những thanh âm quen thuộc của một đêm chủ nhật, tôi ngồi bên ban công nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều con đường và bất chợt cảm thấy trong lòng mình có một niềm vui rất khó gọi thành tên. Có lẽ đó là niềm hân hoan của một người trẻ khi được sống trong những ngày tháng đặc biệt của đất nước, khi cả dân tộc cùng nhau hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Tôi sinh ra khi đất nước đã bước vào một thời kỳ hòa bình và phát triển. Tôi chưa từng trải qua những năm tháng kháng chiến, chưa từng biết cảm giác phải sống trong những năm tháng bom đạn. Nhưng từ những trang sách của lịch sử, những câu chuyện của ông bà, cha mẹ và những thước phim tư liệu, tôi hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay không phải tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi con đường chúng ta đang đi, mỗi mái nhà sáng đèn, mỗi cơ hội học tập làm việc và theo đuổi ước mơ là biết bao thế hệ đã hy sinh, gìn giữ và vun đắp. Tôi đặc biệt yêu những giá trị rất riêng của Việt Nam. Đó là lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, là tiếng Việt, là áo dài, là những câu ca dao, những mái đình dòng sông, là những món ăn mang theo ký ức của quê hương. Tôi nghĩ bản sắc của dân tộc không chỉ nằm ở những điều quá quen thuộc trong quá khứ. Bản sắc ấy còn hiện diện trong cách người Việt hôm nay sống, làm việc, sáng tạo và bước ra thế giới với sự tự tin của một dân tộc có lịch sử, có văn hóa và khát vọng. Là một người trẻ, tôi từng nghĩ trách nhiệm với đất nước phải là điều gì đó thật lớn lao.
Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng trách nhiệm đôi khi bắt đầu từ những việc rất đỗi bình thường. Chính là làm tốt công việc của mình, sống tử tế, tuân thủ pháp luật, không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng. Học hỏi để nâng cao năng lực và sẵn sàng đóng góp khi quê hương cần. Tôi mong thế hệ trẻ của chúng tôi không chỉ tự hào khi nhìn lại những gì cha ông đã làm được, mà còn phải tự hỏi mình sẽ để lại điều gì cho những thế hệ mai sau. Một đất nước muốn đi xa cần những người trẻ dám ước mơ, dám sáng tạo, dám bước ra khỏi vùng an toàn, và quan trọng hơn là biết đặt những ước mơ riêng trong một khát vọng chung. Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9, tôi thấy mình may mắn khi được làm một phần của thế hệ đang chứng kiến đất nước chuyển mình từng ngày. Tôi tin rằng phía trước còn rất nhiều cơ hội, rất nhiều thử thách và cả những chân trời rộng mở. Việt Nam của chúng ta có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng vào sức mạnh của con người Việt Nam, vào trí tuệ, sự cần cù và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua bao thế hệ. Nếu được gửi một lời đến những người trẻ đang nghe chương trình tối nay, thì tôi mong rằng hãy cứ tự hào về nơi mình sinh ra, nhưng đừng chỉ dừng lại ở niềm tự hào. Hãy biến tình yêu ấy thành hành động, thành năng lực, thành những việc tốt mỗi ngày. Bởi có lẽ cách đẹp nhất để chúng ta tri ân lịch sử chính là cùng nhau viết tiếp những trang mới, để đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và tự tin bước tới tương lai. Chúc chương trình Đường Khuya có một đêm thật nhiều cảm xúc, và chúc cho mỗi chúng

dù đang ở đâu, trên những cung đường, vẫn luôn có một lá cờ trong tim. Lá cờ của niềm tự hào, của trách nhiệm và của tình yêu dành cho quê hương Việt Nam.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu vô cùng tự hào trong ca khúc Mashup, giai điệu tự hào và thịnh vượng Việt Nam sáng ngời với phần thể hiện của nhiều ca nghệ sĩ. Món quà âm nhạc ý nghĩa tiếp theo gửi tặng đến tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn bạn Minh Anh có số điện thoại 4 số cuối là 0938 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi những cảm xúc vô cùng tự hào của bạn chia sẻ cùng với chủ đề của chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với chương trình với số tổng đài luôn sẵn sàng là 0283991 9191 quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Alo, chào anh Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang chào anh ạ. Dạ, cho Mạnh Khang hỏi anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Mình tên Lâm, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Anh Long, tối nay một ngày chủ nhật cuối tuần với lại là trong những ngày nghỉ lễ thì anh được ở nhà hay là có phải đi làm hay không ạ?
1: Mình làm mà mình muốn suy nghĩ mà cũng không được nữa, vì mà lâu lắm rồi, lâu dữ lắm luôn, thật sự lâu lắm rồi. Mình muốn mới được quay về lại đường kia. Nãy giờ nghe người ta có nghe, nhưng mà mình cứ nghĩ mình khang mà cứ nghĩ như là anh Tấn Phú, cái giọng nói với Tấn Phú chứ nữa nhầm.
0: Nghe chương trình cũng đã lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có thời gian để quay trở lại đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Anh Long thân mến, không biết là hiện tại anh đang làm công việc gì anh Long?
1: Dạ, mình đang làm công trình quốc gia, công trình của nó dạ, mình xin lỗi nha, nhưng mà công trình chung cư cao tầng ở quận 2 với nó tóm tắt là chung cư á.
0: Dạ vâng, à vậy là trong dịp lễ này là mình cũng phải tăng tốc tăng tiến độ để kịp hoàn thành dự án nên những ngày hôm nay là anh cũng không có được chưa có được nghỉ nghỉ lễ phải không anh?
1: Đúng rồi, nhưng mà không biết là ngày mai kết quả thì ngày mai con nghe thông báo thôi, chứ hôm nay là tại vì hôm nay chủ nhật thì ban chỉ huy với lại lãnh đạo chưa gặp được ai để mình được được hỏi á, chưa hỏi được, nên là không biết là ngày lễ là có nghỉ hay không hay là làm, nhưng mà hôm nay họ vẫn kêu cầu ở lại tới giờ này mới về á, tại vì tiến độ gấp lắm.
0: Tức là anh vừa về tới nhà tức thì luôn á hả?
1: Đúng rồi, vừa tới nhà xong rồi buồn quá không biết làm gì nên là lên quê nghe giống tôi gặp lại được cái điện thoại mừng quá.
0: Dạ, hôm nay cũng cơ duyên anh em mình có dịp gặp nhau trên sóng của Đường Khuya. Hiện tại là anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh là có ở cùng với người thân nào không?
1: Mình hiện tại ở một mình.
0: Mạnh Khang thấy là thường các anh em mà làm công trình á là hay đi theo các dự án luôn. Tức là anh em sẽ có một cái lán trại ở gần dự án rồi thậm chí là ở chung với nhau luôn thì không biết là anh có thường ở gần mấy anh em đồng nghiệp của mình không?
1: Có chung là có, nhưng mà ở cái đơn vị của bên mình thì trong cái dự án thì không có cho công nhân ở đó, ra ngoài ở, nhưng mà mình thì mình cũng ra ngoài, mình cũng thuê nhà ở ngoài.
0: Quê anh thì ở đâu rồi anh Long?
1: Quê mình ở miền Tây anh.
0: Là anh từ miền Tây lên đây sinh
1: Dạ,
0: sống
1: ở
0: làm
1: Lai
0: việc
1: Dung.
0: lập nghiệp.
1: Dạ, ở Lai Dung, ở Đồng Tháp.
0: Lai Dung Đồng Tháp. Rồi nếu như mà sắp tới vài ngày tới mà được nghỉ lễ thì anh có dự định là về quê thăm gia đình không?
1: Nói chung nói thì như này mình cũng nhớ mẹ quá. Thật ra là lớn tuổi rồi, cũng ngoài 40. Nhưng mà thì là thèm cơm mẹ nấu lắm. Nếu mà được nghỉ mà tầm khoảng 3 ngày thì mình sẽ về quê, về ăn cơm với mẹ. Nhưng mà đi biển 2 ngày giúp mình không không không nhẹ được.
0: Dạ nghe xúc động thực sự á anh Long. Thật sự thì cái tâm sự của anh Long á, không chỉ riêng một mình anh đâu, mà Mạnh Khang nghĩ rằng là có nhiều anh em mà chúng ta đi làm xa xứ á, ở đất khách quê người, chúng ta rất là thèm một cái bữa cơm gia đình. Nhiều khi ở trong căn phòng trọ mà muốn có một cái bữa cơm ấm nóng mà có các thành viên quay quanh trong nhà thì nó là một điều rất là giản đơn với nhiều người, nhưng mà với những người con xa xứ như chúng ta thì nó vô cùng lớn lao anh ạ. Đó, nên những cái khoảnh khắc mà ngày nghỉ lễ Tết này kia, nếu mà có thời gian rảnh rỗi và có điều kiện kinh

0: là phải về nhà, về quê ngay. Chứ nỗi nhớ nó cứ chồng chất mãi, mình cũng không có chuyên tâm mình làm việc, đúng không ạ? Nhưng mà thôi, vì điều kiện kinh tế, rồi vì điều kiện thời gian nữa, đôi khi mọi thứ cũng không có được thuận lợi để mình có thể có một chuyến về quê thăm gia đình. Nỗi nhớ thì cứ cất ở đó, rồi khi nào có dịp thuận lợi thì mình về thăm ha. Chắc là anh cũng thường xuyên gọi điện thoại về liên lạc cùng với mẹ và các anh em ở ở quê ha?
1: Có chứ anh, nhiều khi lúc mà nhiều mà hôm nào mà làm đêm mà về khuya quá giờ này thì không gọi. Có khi về sớm thì mình tranh thủ mình 5 giờ về mình tranh thủ làm học 7 giờ, học 7 giờ tối rồi mới gọi về nhà.
0: Dạ, chứ quê mình là ngủ sớm ha. Dạ, cỡ 7-8 giờ là vô mùng tắt đèn rồi đó.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên là tranh thủ gọi, chứ giờ này thì về dưới nhà thì hai ông bà ngủ rồi.
0: Dạ.
1: Đâu gọi được nữa.
0: Nhà anh thì có khoảng bao nhiêu anh chị em?
1: Nhà mình thì đông anh em lắm, có 8 anh chị em.
0: 8 anh chị em, anh là người thứ mấy?
1: Dạ mình thứ 5.
0: Rồi mấy anh chị em khác là có ở gần mẹ không, hay là vẫn mỗi người một nơi làm ăn xa xứ?
1: Anh hai thì cũng công trình, đi công trình.
0: Dạ.
1: Anh nữ ở Sài Gòn đó giờ.
0: Dạ.
1: Còn chị ba thì lấy chồng ngoài Bắc rồi. Mấy anh em bốn thì nói chung là ai cũng có gia đình riêng tư hết. Chỉ có mình thì còn mình ơn mình liếng luôn ông bà già, sợ rồi mình lập gia đình rồi mình bắt buộc phải lo.
0: Dạ.
1: Bên gia đình mình rồi không có được lo cho cha mẹ nữa, nên là mình do dự. Nếu mà sau này mà lỡ mà gặp nửa kia mà không hiểu cho mình, nghĩ mình là chuyên tâm trên ba mẹ cũng khó xử. Cho nên là ở tới vậy, ở tới giờ.
0: Dạ. Rồi hiện tại là ở dưới quê Lai Vung, Đồng Tháp á, thì có anh chị em nào mà đang ở gần để chăm sóc và phụng dưỡng cho mẹ không anh?
1: Cũng có em gái, có còn ở nhà thì hai người em gái.
0: Dạ.
1: Lấy chồng cũng gần đó. Thì giờ mình đi thì mình cũng gửi gắm em gái, gửi gắm em rể ba mẹ ngó giùm.
0: Dạ.
1: Qua lại ngó giùm, tại vì công việc của mình nên mình phải chịu.
0: Dạ. Thôi cũng có mấy đứa em ở quê rồi, gần mẹ, chăm sóc mẹ, mình cũng yên tâm hơn phần nào.
1: Để nói như thì đã, em nói với mình Khang, không phải là cái chị không? Thì bây giờ không biết là sau này mình lỡ mà mình duyên mình tới thì mình không biết sao. Nhưng mà trước mắt thì lúc nào mình cũng có gì đi làm buổi chiều thôi, qua ngày làm thôi, công việc thì thôi, nhưng mà về cái mình làm cơm nước mình ăn thì mình nhìn, mình nhớ tới cha mẹ mình đang ngồi trước mặt. Hoặc là mình nhìn thấy gì, thấy cha mẹ ngồi trước mặt mình vui vẻ. Nhiều khi cha mẹ gầy la mình nghe, hồi đó nghe còn hồi nhỏ không hiểu chuyện á, nghe thì còn khó chịu, nhưng mà bây giờ thèm, thì ra thèm được nghe cha mẹ cằn nhằn. Thèm được nghe cha mẹ chửi những cái mày đi đâu mà đêm hôm mà không về rồi những cái, hay là nói chung là khó tả cảm giác.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thật sự ra là nhớ nhà, nhớ cha mẹ lắm.
0: Dạ.
1: Cái gì?
0: Dạ. Mạnh Khang nghĩ là những cái suy nghĩ này nó xuất phát từ một người trưởng thành và trải đời khá nhiều. Chính vì mà chúng ta càng lớn thì chúng ta mới cảm nhận được cái nỗi niềm của những bậc làm cha làm mẹ. Đôi khi người ta, ba mẹ có những cái lời nói khuyên răn mình có thể là hơi nặng, nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại mình mới thấy là những điều đó nó phải xứng đáng như vậy. Đó là những cái điều mà mình nên phải tiếp thu để sửa đổi nên người. Thì những điều bình dị như vậy thực sự khi còn nhỏ mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà càng lớn thì nó là một cái điều mà mình hằng mong ước, giá như cha mẹ vẫn còn có sức khỏe, vẫn còn có thể ở bên để khuyên răn dạy bảo con cháu như ngày xưa nữa, thì đó là một điều hạnh phúc vô cùng lớn lao. Tuy nhiên thì quy luật của cuộc sống chúng ta không thể nào chống lại với thời gian, với tuổi

0: khác đúng không ạ? Ba mẹ ngày càng lớn tuổi, đôi khi những cái điều như anh chia sẻ mình muốn nhưng mà cũng không có thể nào thực hiện được. Việc mà mình có thể làm bây giờ đó chính là sống tử tế và yêu thương, chăm lo, phụng dưỡng cho cha mẹ nhiều nhất có thể. Thì cũng mong rằng là qua đây Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đầu tiên đến anh, để anh có thể là một chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, cho mẹ ở nhà cùng với các anh chị em có thể yên tâm. Rồi bên cạnh đó thì Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ anh ở quê nha. Chúc cho bác luôn mạnh khỏe, luôn bình an, sống hạnh phúc bên con cháu anh ha.
1: Cảm ơn Mạnh
0: Dạ
1: Khang.
0: rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm tí xíu về cái cuộc sống hiện tại của anh đi. Như hồi nãy nghe thông tin anh có chia sẻ đó là anh thì hiện tại đang độc thân và chỉ ở một mình thôi. Thì không biết là trong quá khứ ấy, xin phép là hỏi lại một tí xíu là trước đây là anh đã từng lập gia đình hay chưa ạ?
1: Nói này thì cảm ơn Mạnh Khang đã hỏi như này. Tại vì hồi đó nhà này mình khổ lắm, mình có 17 tuổi mà mình
0: Đi
1: xuất
0: làm.
1: cung rồi, mình đi làm tới giờ ở Sài Gòn suốt, nên là mình chủ yếu là mình chỉ lo gia đình thôi, lo riết rồi mình làm riết rồi mình cứ quên đi cái tuổi tác luôn. Cho nên là mình với lại là cái vấn đề mà về bạn gái hay là yêu vợ con mình vụng về lắm, cho nên là tới giờ vẫn ở vậy, chưa từng lên xe hoa lần nào, xe bông lần nào.
0: Nhưng
1: Nói người ta
0: mà
1: cười chết luôn á, nhưng mà thật sự ra thì cái đó thì cái tâm tình mình nói thiệt.
0: không không có ai cười đâu, thiệt sự mình nghe mình chia sẻ với nhau thôi, tại vì mỗi người một hoàn cảnh mà, người ta đâu có thể mà cười vào cái hoàn cảnh khó khăn của mình được anh nha. Đó, nên mình cũng không có nên tự ti vì cái điều đó. Rồi ở nhà thì mẹ có hay hối thúc anh cái chuyện vợ con không?
1: À, cái này thì có tại vì nhiều khi mẹ cũng nói về một hồi trước á, hồi hồi trước dịch á thì có nói về là đi coi mắt này kia, đi lựa chọn chỗ này chỗ kia, nhưng thật sự ra mình lúc đó là mình nghĩ mình còn nhỏ quá, mà lúc cũng ba mấy tuổi rồi nhưng mà vẫn nghĩ mình còn nhỏ, mình chưa có đủ chững chạc, nên là mình sợ mình không có bảo vệ được cái hạnh phúc, nên là không đồng ý. Nhưng mà sau này thì nói chung là mới sau này chỉ mới đây thôi, nghe mình thì có về làm về đó là dỗ ngoại, về nghe ba mẹ nói giờ ba mẹ lớn tuổi không có ở với mình được hoài, nếu mà mình sống vậy hoài mẹ sau này có xuôi tai cũng không có yên tâm, nên là thật sự ra thì mình nói bằng cái nỗi niềm là mình lên đây là mình cũng muốn kiếm một người bạn. Người bạn là thật sự ra là mình sống thật nha, người bạn là thực tế để chia sẻ với mình đi đời cho nó hết cái quãng đường còn lại, tại vì mình đã sống hết nửa đời rồi. Mình nay cũng 41 tuổi, mình chia sẻ thật sự là mình 41 tuổi thôi, đấy, là hơn nửa đời người, cho nên là mình cũng kiếm một cái người này thật sự hiểu mình và hiểu chuyện để tiếp ứng với mình cái cuộc sống sau này, chứ
0: Đồng
1: là
0: hành.
1: mình cũng có nhu cầu gì cũng còn hỏi gì. Bây giờ ăn cơm một mình thì cũng buồn quá, mà mỗi lần ăn cơm thì mỗi lần mình nhìn thấy bữa cơm thì mình lại nhớ, mình ao ước có một người nào đó ngồi trước mặt của mình để thật sự chia sẻ mỗi ngày công việc buồn vui vậy, nhưng mà mình không biết là làm như thế nào để mình có được cái người đó, hay là mình như nào đó mình cũng không biết nữa. Nhưng thật sự ra mình lại lẽ mình dở lắm, thật sự ra mình rất là dở vụng về cái vấn đề đó.
0: Mà qua những điều mà anh chia sẻ, mình Khang nghĩ là không có dở đâu. nghe anh nói rất là sâu sắc luôn. Mà Mạnh Khang thấy là anh, mặc dù là có thể bên ngoài mình có thể cứng rắn, nhưng mà Mạnh Khang thấy là những cái điều mà anh chia sẻ, những cái suy nghĩ của anh đó, nó cực kỳ là sâu sắc, chân thật, và có một cái sự thật thà bình dị ở trong đó. Mà cái điều này xuất phát từ chính một con người sống tử tế với đời thì mới có thể nói được những điều như vậy. Mạnh Khang tin chắc là với sự tử tế của anh, với tấm lòng chân thành của anh, thì trong thời gian ngắn nhất mình cũng sẽ gặp được một người yêu thương mình hết lòng, chia sẻ thông cảm cho hoàn cảnh của mình và cùng đồng hành với anh, kề vai sát cánh cùng với anh trong công việc, trong cuộc sống, và cùng chăm lo cho mẹ ở quê. Nên mình cứ lạc quan và tự tin về điều đó anh nha. Mình hay nghĩ là
1: Cảm
0: vũ
1: ơn
0: trụ
1: em Bạch
0: sẽ không
1: Khang.
0: bao giờ bỏ qua những con người có chí tiến lên và có cái tinh thần cố gắng trong cuộc sống ha. Tin chắc là như vậy. Dạ.
1: Em cảm ơn Mạnh Khang nha. Cảm ơn Mạnh Khang đồng viên.
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya 91 cũng trong một dịp khá là đặc biệt. Tại vì thời điểm này thì cũng trong những ngày nghỉ lễ, thì không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cho anh có những ngày nghỉ lễ thật là ý nghĩa, thật bình an và có niềm vui trong công việc với những anh em đồng nghiệp của mình anh ha. Và hy
1: Dạ
0: vọng là sớm có thời gian thật nhiều rảnh rỗi để mình có thể về quê thăm gia đình, thăm người thân và người mẹ thân yêu của mình anh nha.
1: Dạ
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya, chương trình có gửi tặng cho anh một món quà âm nhạc để mình nghe nhạc, mình thư giãn. Là tối nay mình có một giấc ngủ thật là ngon. Không biết là anh muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: mình thích nghe cái nhạc nhẹ. Mình đang hát cho mình bài Khúc Duyên Cầm Cho Em á,
0: Dạ.
1: của Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Vũ á.
0: Dạ. Bài này anh gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây anh?
1: Bài này thì mình thật ra mình không có bạn, mình không có bạn không biết gửi cho ai nữa, nhưng mà gửi cho chương trình, gửi mình cho anh với lại anh chị em đang nghe trên sóng phát thanh về về 91 đêm nay đêm lễ nha. Chúc anh chị khán giả có một cái kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui hạnh phúc trong gia đình, sớm nhiều thành công trong cuộc sống.
0: Dạ.
1: Anh Giang bây giờ là em hỏi cái này không biết có hóa đáng không ta.
0: Dạ, sao anh cứ thoải mái đi ạ.
1: Mình muốn kết bạn với anh chị gần xa được không anh nha?
0: Dạ, chia sẻ cùng với anh Long á. Tại vì không gian của Đường Khuya là nơi mình tâm tình, mình chia sẻ với nhau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Còn về vấn đề mà mình chia sẻ công khai số điện thoại hoặc là thông tin cá nhân của mình trên sóng trực tiếp á, thì nó cũng khá là nhạy cảm. Đó, thì tại vì nó cũng liên quan đến những cái vấn đề bảo mật thông tin của thính giả. Và như anh cũng đã biết thì hiện nay thì những cái thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nó ngày càng tinh vi. Nhưng mà mình công bố những cái thông tin cá nhân của anh trên sóng như thế này thì nó cũng khá là nguy cơ, rủi ro. Thì cũng rất mong là anh thông cảm và chia sẻ, cũng vì cái sự an toàn cho chính bản thân anh nữa. Nên chương trình thì cũng không có khuyến khích anh chia sẻ cái thông tin cá nhân trên sóng anh nha. Nên anh cũng thông cảm giúp nha.
1: Thì cũng không sao đâu anh
0: Dạ
1: ơi,
0: vâng.
1: tại vì em nói anh nghe, nếu mà họ đến với, nói chung là mọi người mà đến với Đường Khuya thì họ cũng thiện chí thôi,
0: Dạ
1: cũng
0: vâng.
1: giống như mình,
0: Dạ.
1: họ có thiện chí họ đến mà, nên là nếu mà cảm thấy nếu mà họ thích mình đúng không, anh chị em mà ví dụ như thích, thấy em vậy nhiệt tình vậy thì họ đến họ làm quen họ kết bạn thì được mà, không sao đâu, chắc không
0: Dạ.
1: đến nỗi làm phiền. Tại vì ở cái Đường Khuya này thì em nghĩ là những cái người mà người lớn thôi, toàn bộ mọi người lớn họ đến đây
0: Dạ.
1: họ thường hiểu chuyện họ mới đến đây thôi, chứ
0: Dạ.
1: không có đến đổi những cái chuyện ngoài đâu.
0: Dạ.
1: Mình Khang đừng có lo.
0: Dạ. Mạnh Khang cũng chia sẻ cùng với anh có một số cái rủi ro có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nhưng mà với cái thiện chí của anh mong muốn làm quen với những người bạn khắp mọi nơi á, thì với VOV Giao thông cũng sẽ có nhiều cái không gian khác phù hợp hơn. Thì Mạnh Khang cũng mong rằng là sẽ được gặp anh ở một dịp gần nhất, ở trong một chương trình phù hợp để có thể tìm cho anh một nửa yêu thương anh nha. Cảm ơn anh một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya, và mến chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an trong cuộc sống anh nhé.
1: Cảm ơn mọi người.
0: Dạ vâng. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Long đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Đồng Tháp. Dạ, cũng xin mời anh Long giữ máy để mình có thể nghe bài hát mà anh yêu cầu nha. Anh Long ngày hôm nay đến với chương trình cũng yêu cầu bài hát Khúc Dương Cầm Cho Em với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ để gửi tặng cho tất cả mọi người nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

đêm lại về, đâu đó vang vẳng bên tai tiếng dương cầm, làm anh nhớ về em, một người đã quá xa xăm, khơi lại nỗi đau.

Cá nhân thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Nguyên Vũ với ca khúc Khúc Dương Cầm Cho Em. Đây chính là món quà âm nhạc được anh Long ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến cả nhà thân yêu đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang cũng xin được ưu tiên cho một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được từ một vị thính giả ở khu vực phía Bắc. Thính giả này cho biết là quốc lộ 18 đoạn gần cầu Cà Lồ có một chiếc xe máy nằm sát làn trái đường. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi về Thái Nguyên, chúng ta hết sức lưu ý gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ quý vị nha. Quốc lộ 18 đoạn gần cầu Cà Lồ có một chiếc xe máy nằm sát làn trái đường. Các phương tiện di chuyển theo hướng đi về Thái Nguyên hết sức lưu ý ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị thính giả đã hỗ trợ đồng hành cùng với chúng tôi. Rất mong trong buổi tối ngày hôm nay quý vị đang di chuyển trên đường và có những điều gì đáng lưu ý về tình hình giao thông hoặc thời tiết thì cũng có thể chia sẻ thông qua số hotline 02839 919191. Tiếp nối chương trình Đường Quy 91 tối ngày hôm nay với chủ đề Tổ quốc trong tim tôi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn thính giả có tên là Thảo Vi, 26 tuổi ở Đà Nẵng. Bạn Thảo Vi có chia sẻ những cảm xúc tự hào của mình với chủ đề tối ngày hôm nay cũng nhân một dịp vô cùng đặc biệt. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư bạn Thảo Vi gửi về chương trình nhé. Đường Khuya 91 thân mến. Có những buổi tối tôi đi qua thành phố và bất chợt nhận ra mình đang sống trong một đất nước đã thay đổi rất nhiều. Những cây cầu sáng đèn, những con đường rộng mở, những khu đô thị mới, những chuyến xe nối dài giữa các tỉnh thành. Tất cả khiến cho tôi nghĩ rằng có lẽ đất nước không chỉ là những điều nằm trong lịch sử, mà còn là những gì đang hiện hữu xung quanh mình, đang chuyển động từng ngày và đang được chính chúng ta viết tiếp. Những ngày này khi cả nước hướng về Quốc khánh 2 tháng 9, tôi đặc biệt thích nhìn những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên khắp phố phường. Có một điều rất lạ là mỗi khi nhìn thấy màu cờ ấy, tôi luôn có cảm giác vừa thân thuộc vừa thiêng liêng. Bởi phía sau lá cờ ấy là cả một hành trình dài mà dân tộc đã đi qua để có được một cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Tôi thường nghĩ về thế hệ của ông bà, cha mẹ và những người đi trước. Họ đã trải qua biết bao năm tháng kháng chiến, gian khổ, mất mát và hy sinh để đấu tranh giành độc lập, bảo vệ từng tấc đất quê hương và gìn giữ nền hòa bình cho các thế hệ sau. Có những người đã lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Có những gia đình phải chịu sự chia ly và mất mát. Những câu chuyện ấy đôi khi được kể lại rất giản dị. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng cuộc sống bình yên mà chúng tôi đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của cha ông. Những điều mà thế hệ chúng tôi xem là bình thường, như được đến trường, được lựa chọn công việc mình yêu thích, được đi đến những vùng đất khác nhau, được sống trong những thành phố yên bình và được tự do theo đuổi ước mơ, có thể đã từng là những ước mong rất xa xôi của những thế hệ đi trước. Vì thế tôi nghĩ rằng sự biết ơn với quá khứ không nên chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ. Với người trẻ, đó còn là trách nhiệm sống sao cho xứng đáng với những gì mình đang được thừa hưởng. Tôi yêu hình ảnh đất nước mình vào mỗi buổi sáng khi thành phố bắt đầu thức giấc, những người công nhân đi làm, những chuyến xe lăn bánh, những hàng quán mở cửa, học sinh đến trường và cả những người trẻ bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch của riêng mình. Mỗi người một công việc, một ước mơ, nhưng tất cả đều đang góp phần nhỏ bé vào nhịp sống chung của đất nước. Tôi tin tưởng rằng tương lai của nước ta cũng được tạo nên từ những điều bình dị như thế. Là một người trẻ, tôi không dám nói mình sẽ làm được điều gì thật lớn lao cho đất nước. Nhưng tôi muốn mình trở thành một người có ích. Tôi muốn làm tốt công việc của mình, không ngừng học hỏi, dám sáng tạo và không ngại bước ra thế giới để mang những điều tốt đẹp trở về. Tôi muốn thế hệ của mình tiếp nối hành trình mà cha ông đã bắt đầu, không phải bằng những khó khăn của những năm tháng phía sau,
mà là bằng tri thức, bằng lao động,

gian khổ cho đến ngày hôm nay, cha ông ta vì một đất nước hòa bình mà còn trao lại một niềm tin và một trách nhiệm phải biết gìn giữ, xây dựng và phát triển những thành quả đầy tự hào ấy. Tôi muốn tin rằng một ngày mai rực rỡ của Việt Nam không phải là điều xa vời. Nó đang bắt đầu từ ngày hôm nay, từ những con người đang âm thầm làm việc, học tập, sáng tạo và cống hiến khắp mọi miền Tổ quốc. Và nếu có một điều tôi muốn giữ mãi trong tim mình giữa những tháng ngày đất nước đang chuyển mình, thì đó là niềm tin rằng thế hệ chúng tôi may mắn được sinh ra trong hòa bình càng phải biết trân trọng hòa bình, được thừa hưởng những thành quả của cha ông thì càng phải có trách nhiệm viết tiếp những trang mới cho quê hương. Nhân dịp ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đang đến gần, tôi xin được gửi đến tất cả thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, bình an và ý nghĩa. Chúc mọi người có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Có thời gian nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng và trở lại với công việc bằng một tâm thế thật tích cực. Chúc cho chương trình Đường Khuya có một đêm Chủ nhật thật nhiều cảm xúc. Và chúc cho mỗi người Việt Nam, dù đang ở đâu, trên bất kỳ cung đường nào, đều luôn giữ trong mình một niềm tự hào về Tổ quốc, lòng biết ơn với những thế hệ đã hy sinh và niềm tự hào vào một tương lai tươi sáng của đất nước.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Cả nhà thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz và FM 90 MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia trong khung giờ của chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ tương tác nhiệt tình, những thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng và quý vị thính giả. Một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là tuyến Bãi Vọt - Vũng Áng tại km số 561+960 theo chiều Nam Bắc có một chiếc xe ô tô tải gặp sự cố nổ lốp. Xe đang di chuyển chậm, chiếm một làn đường, đề nghị các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý và các đơn vị liên quan thì cũng phối hợp xử lý và khuyến cáo các bác tài chúng ta quan sát thật kỹ, chủ động chuyển làn an toàn khi cần quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi. Một thông tin khác mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại km số 380+980 trái tuyến có một chiếc xe tải bị chết máy, chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên chú ý quan sát và chuyển làn từ sớm. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi với những thông tin giao thông rất là kịp thời. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, gặp gỡ với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua fanpage Đường Khuya 91. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
9: Alo, em xin chào anh Mạnh Khang và chào tất cả mấy khán thính giả của chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải 91.5 MHz và MegaFM 90 MHz tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ ạ.
8: Rồi, Mạnh Khang chào bạn. Bạn tên gì đây?
9: Dạ, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tân Valley, VTSC, công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
8: Dạ. Wow, một câu chào đầu và tự giới thiệu rất là cụ thể, chi tiết về bản thân của mình luôn. Điều đó chứng tỏ là bạn Hiệp cũng tham gia chương trình nhiều lần rồi nên cũng khá là quen rồi đúng không ạ?
9: Dạ đúng rồi, rất là lâu rồi em mới gặp lại anh Mạnh Khang và tất cả mọi người. Và em có gặp anh vào năm 2024 rồi và năm nay là năm 2026, hôm nay em gặp lại anh ạ.
8: À, 2 năm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau đây. Trong một dịp cũng rất là đặc biệt. Hôm nay thì những ngày nghỉ lễ, không biết là Hiệp có được nghỉ ở nhà trong một ngày chủ nhật cuối tuần đi đâu đó chơi không?
9: Dạ có. Em hôm nay thì em đang ở ngoài Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại vì em đang đi team building ở ở trên công ty em tổ chức á, là hôm nay là buổi tối đang ở trong khách sạn và rảnh rỗi là em đăng ký tham gia chương trình luôn ạ.
8: Quá đã luôn. Dạ. Mặc dù là đi chơi xa nhưng mà cũng không quên VOV giao thông. Dạ, quá là tuyệt vời. Dạ. Rồi, hôm nay thì ở Nha Trang sao? Thời tiết có mát mẻ không Hiệp?
9: Dạ, ở thời tiết ở ngoài Nha Trang thì thời tiết thì đêm nay thì cũng rất là mát, nhưng mà buổi sáng thì cũng hơi nắng một chút xíu, nhưng mà tới khoảng chiều thì bắt đầu có một cơn mưa cũng hơi nhỏ thôi, cũng không có lớn lắm ạ.
8: Bạn ra Nha Trang được mấy ngày rồi?
9: Dạ, em đi Nha Trang là em đi từ đêm hôm kia rồi. Và ngày hôm qua là em đã tới Nha Trang và đi tham gia team building buổi sáng ngày hôm qua. Và sau đó là bắt đầu đi tham quan mấy khu địa danh ở ngoài Nha Trang rồi ạ.
8: Rồi, vậy là cũng đã kịp tắm biển rồi đúng không?
9: Dạ đúng rồi.
8: Đã nạp vitamin C rồi.
9: Dạ. Đúng rồi anh ạ.
8: Quá thích luôn. Mạnh Khang ở đây thèm đi biển quá. Chắc là nhờ bạn Hiệp gửi một chút nắng gió miền Trung về cho quá.
9: Dạ, tại vì em thì được công ty tổ chức nên là không biết là ngày mai là vẫn ở ngoài Nha Trang đến buổi sáng ngày mai cho đến hết tối là đến hết ngày cuối cùng, là đêm cuối cùng là bắt đầu có đêm gala tiệc ạ.
8: Hôm qua nay là Hiệp đã kịp thưởng thức món ăn đặc sản nào của vùng đất Nha Trang Khánh Hòa chưa?
9: Dạ có, em thì có thưởng thức là món mực, rồi sau đó là sứa biển, rồi còn nhiều món ăn hải sản khác ở ngoài Nha Trang nữa hả? Rất là ngon luôn.
8: Còn điểm đến thì mình đã đến tham quan ở đâu rồi?
9: Dạ, điểm đến tham quan thì em đã tới hôm qua là em đi tới Tháp Bà Malaga, Malaga buổi chiều, rồi sau đó là ăn cơm, được là mời ăn cơm chiều và tự do tắm biển. Rồi sáng ngày hôm nay thì em đi nhà thờ đá ngoài Nha Trang, rồi em đi buổi sáng thì em đi đảo cho đến chiều thì em mới về, sau đó là em đang nghỉ ngơi trong khách sạn luôn ạ.
8: Quá đã luôn, nghe miêu tả mà Mạnh Khang thấy thèm thuồng vô cùng. Ước chi là được có mặt ở Nha Trang bây giờ ha, được hòa mình vào không khí lễ hội, rồi dòng người tấp nập, mà đặc biệt là trong cái dịp lễ này thì Mạnh Khang nghĩ là khách du lịch cũng khá là nhiều ha, làm cho cái không khí đường phố ở Nha Trang nó nhộn nhịp, nó vui hẳn hơn so với ngày thường luôn. Rồi dự kiến là mình sẽ ở Nha Trang được bao nhiêu ngày đêm nữa?
9: Dạ em thì hôm nay là ngày chủ nhật rồi thì em ở tới Nha Trang là đêm ngày thứ ba cho đến hết lễ 2/9. Lễ 2/9 thì buổi sáng thì em về, chiều tối 2/9 là em về lại Sài Gòn.
8: Vậy là chơi full hết cả 5 ngày lễ luôn ở Nha Trang.
9: Dạ đúng rồi.
8: Nhà ơi, còn gì tuyệt vời hơn. Niềm ao ước của biết bao nhiêu người luôn á. Cũng chúc cho bạn Hiệp sẽ có một kỳ nghỉ lễ đi du lịch thật là vui tươi và ý nghĩa cùng với những người đồng nghiệp của mình ha.
9: Dạ, em cảm ơn anh Bạn Khai nhiều ạ.
8: Càng vui hơn nữa, mặc dù là biết là Hiệp cũng đang vui vẻ bên những người bạn đồng nghiệp của mình, nhưng mà không quên chia sẻ niềm vui này cùng với VOV Giao thông. Đi xa xa nhưng mà vẫn nhớ khung giờ của chương trình và gọi điện thoại về đăng ký. Thì điều này Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn, và mong rằng là bạn luôn luôn dành cái tình cảm của mình cho chương trình Đường Khuya nói riêng và các chương trình khác của VOV Giao thông nói chung ha.
9: Dạ, em cũng hơn là mấy hôm trước là em có đăng ký nhiều lần và không được. mấy hôm mà em gọi lên VOV Giao thông Hà Nội thì em có giao lưu với chị Ngọc Diệp á. Không biết là chị Ngọc Diệp có nghe hay không, nhưng mà chắc là chị Ngọc Diệp thì ở ngoài đó chắc cũng nghe chương trình này và cũng nghe giọng em trên sóng luôn ạ.
8: Rồi, hôm nay thì anh em chúng ta gặp nhau trong một dịp mà cũng khá là đặc biệt, với một chủ đề mà anh nghĩ là cũng rất là ý nghĩa luôn đó Hiệp. Tổ quốc trong tim tôi. Thì không biết nghe đến cụm từ tổ quốc trong tim tôi thì trong Hiệp đang gợi lên điều gì?
9: Tổ quốc trong tim tôi thì em cũng cái ý nghĩa thì nhớ cái ngày Quốc khánh 29 thì em thì vẫn còn nhớ cái năm cách đây là khoảng năm ngoái thì em cũng có xem giữa bên trên TV á. Thì em cũng thấy là rất là thấy cũng phấn khởi nè, rồi còn cũng thấy cũng cảm động hơn rất nhiều nữa, nên là em cũng rất là thích những cái chương trình ngày lễ 29 hả.
8: A80 của năm ngoái đúng không?
9: Dạ đúng rồi, 29 năm ngoái.
8: Dạ vâng, dư âm thì vẫn còn ở đó ha, những lời ca tiếng hát thì vẫn còn hiện rõ trong đầu của chúng ta về tình yêu quê hương đất nước. Không biết là với một bạn trẻ giống như Hiệp đây thì bạn nghĩ rằng mình sẽ cần phải làm gì trong thời đại hiện nay để cống hiến phát triển cho đất nước?
9: Theo em nghĩ thì hôm nay thì mấy ngày trước thì em cũng lên chức quản lý rồi. Thì em cũng sẽ cố gắng là phát triển hơn nữa nè, rồi còn phấn khởi nhiều hơn trong công việc sắp tới luôn ạ. Nên là em cũng rất là mong điều này sẽ đến với em ạ.
8: Và Mạnh Khang cũng chúc cho bạn Hiệp luôn nhiều sức khỏe để mình hoàn thành thật là tốt công việc hiện tại, và những cái dự định mà mình ấp ủ trong thời gian sắp tới mình cũng thực hiện nó một cách thành công nhất có thể Hiệp ha.
9: Cảm ơn anh Mạnh Khang nhiều ạ.
8: Rồi, bây giờ thì Hiệp giao lưu cùng với chương trình xong thì không biết là mình có còn tiếp tục đi dạo phố hay là chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai mình bắt đầu một ngày tham quan ở Nha Trang nữa.
9: Dạ đúng rồi, tại vì em thì nghe chương trình xong thì giao lưu xong, nghe chương trình xong thì em nghỉ ngơi. Rồi sau đó thì bắt đầu ngày mai là tham quan Nha Trang tiếp. Và anh Mạnh Khang ơi, cho em xin yêu cầu bài hát được không ạ?
8: Dạ vâng, rồi xin mời Hiệp nha.
9: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Người Ô Pháo Hoa của ca sĩ Đông Nhi ạ.
8: Rồi, bài này bạn gửi cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
9: Dạ vâng, trước tiên thì em dành tặng cho anh Mạnh Khang dẫn chương trình để anh kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, anh kỹ thuật. Rồi cùng với lại em dành tặng cho chị Phương Huyền, chị Như Nguyễn, chị Hà Hương và cùng anh chị đang nghe chương trình, chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui. Và sau đó thì em dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn nè, nhẹ nhẹ trên ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gần trên xe nhé. Và em dành tặng cho một người cô đang nghe chương trình này rất lâu là cô Hường ở Cần Thơ và chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chúc cô và chị luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé. Và em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại Quy tế C1, Quy tế C9, Tết Valley Office House tại quận Tân Phú nè, Quận Hớp tại phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Flemington ở đường Lê Đại Hành, quận 11. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui nè, có một ngày, một là năm ngày đi tiêm vaccine ở Nha Trang thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ, em xin cảm ơn anh Mạnh Khang, anh kết nối máy, đã kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
8: Rồi, cảm ơn Hiệp rất là nhiều. Chúc cho bạn có một kỳ nghỉ lễ du lịch thật là vui vẻ nha. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ một người bạn tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì bạn Hiệp đang có mặt tại phố biển Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa để tham gia vào một chuyến du lịch cùng với những anh em đồng nghiệp trong công ty. Mặc dù là đi xa, vui vẻ với những người bạn nhưng mà không quên gọi về chương trình Đường Khuya để tâm sự cùng với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mạnh Khang cảm ơn những tình cảm mà bạn luôn dành cho chương trình Đường Khuya và chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công tiến tới trong công việc, trong cuộc sống của mình thời gian sắp tới nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà bạn Hiệp vừa yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người, ca khúc Người Ôm Pháo Hoa với tiếng hát của ca sĩ Đông Nhi.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với món quà âm nhạc mang tên Người ôm pháo hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Hiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc tiếp theo thì Mạnh Khang cũng xin được phép nhắc lại hai thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi có nhận được cách đây cũng khoảng hơn 20 phút rồi. Một thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là tuyến Bãi Vọt - Vũng Áng, km số 561+960 theo chiều Nam Bắc, có xe ô tô tải gặp sự cố nổ lốp, xe đang di chuyển chậm, chiếm một làn đường, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn, an toàn khi cần. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm một thông tin khác đến từ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, km số 380+980 trái tuyến có một chiếc xe tải bị chết máy chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát chuyển làn từ sớm. Rất mong là trong thời gian tới của chương trình, nếu như có những thông tin giao thông đáng chú ý, quý vị cũng đừng quên chia sẻ và tương tác cùng với VOV Giao thông qua số hotline 028 39 91 91 91. Còn bây giờ đi thì tiếp nối chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay với những giai điệu tự hào. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc cũng được yêu cầu từ khá nhiều bạn thính giả trên fanpage. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Quý vị thân mến, vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, món quà âm nhạc ý nghĩa. Vừa rồi chúng tôi cũng xin được đáp ứng theo yêu cầu của các bạn thính giả trên fanpage đã gửi về chương trình từ rất sớm. Thưa quý vị, cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91 hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nha. Mạnh Khang sẽ đều đặn gặp cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya vào tối Chủ nhật hàng tuần. Buổi tối ngày hôm nay thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang hy vọng rằng với những cảm xúc, những món quà âm nhạc ý nghĩa mà chúng ta nghe trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực và sự tự hào cho tất cả những thính

Dạ, đang nghe đài. Thưa quý vị, Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya trong suốt thời gian vừa qua. Và mến chúc cho tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông sẽ có được những ngày nghỉ lễ thật bình an, ý nghĩa, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân. Và với riêng các bác tài sẽ có những chuyến hành trình thật là an toàn và nhiều niềm vui cả nhà nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nhiều ca nghệ sĩ với ca khúc Việt Nam Tinh Hoa. Đây cũng chính là bài hát khép lại chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Mong rằng với những giai điệu âm nhạc cũng sẽ giúp cho các bác tài chúng ta lái xe thật tỉnh táo trên mọi cung đường của mình trong đêm khuya này. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn thật bình an và hạnh phúc, và với các bác tài sẽ lái xe thật là an toàn một lần nữa nha. Và riêng với các quý vị thính giả chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe Only in My Dreams, là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ và nữ diễn viên người Mỹ Debbie Gibson, phát hành vào năm 1986. Ca khúc được Gibson viết vào năm 1984, 2 năm trước khi cô thu âm nó. Bài hát có chất dance pop và đã được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Single Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1984.

Các bạn vừa nghe Only in My Dreams là đĩa đơn đầu tay của ca sĩ, nhạc sĩ, nữ diễn viên Mỹ Debbie Gibson. Sau đây mời các bạn nghe Daddy Cool do ban nhạc Bonham thu âm trong album đầu tay Take the Hit Off Me. Đây là hit năm 1976 và trở thành hit đầu tiên của Vương quốc Anh của Bonham do một buổi trình diễn ngoạn mục trên trình truyền hình Music London tháng 9 mà các ca khúc đã trở thành hit, đứng đầu bảng xếp hạng châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng của Đức và đạt vị trí top 20 tại Canada.

Các bạn vừa nghe Babes in the Wood do ca sĩ Ireland Mary Black thực hiện. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Hurricane, là bài hát phản đối nạn phân biệt chủng tộc của Bob Dylan, đồng tác giả với Jackie Levy khi Bob vào tù thăm Hurricane Carter bị bắt năm 1970. Hurricane là đĩa đơn thành công thứ tư của anh trong thập kỷ 70, đạt vị trí 33 trên bảng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hurricane của Bob Dylan. Và bây giờ, Quang giúp một bạn nghe Step by Step là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất năm 1990. Đây là đĩa đơn đầu tiên của album cùng tên phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 1990. Bài hát đã giành 3 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đó là Step by Step, là bài hit lớn nhất của New Kid on the Block. Bây giờ, các bạn sẽ nghe bản ballad nổi tiếng Angier của ban nhạc rock Anh The Rolling Stones cho album Ghost Head Soup, được thu âm vào tháng 12 năm 1972 và là một bản ballad mang âm hưởng âm thanh đặc trưng cho sự kết thúc của một mối tình lãng mạn. Phần đệm piano đặc biệt của bài hát được viết bởi Richards, được Nicky Hopkins

Đó là bản ballad nổi tiếng Angel của ban nhạc rock Anh Rolling Stone trong album God Have Soup. Ngay sau đây là Our Last Summer của ABBA từ album phòng thu thứ 7 Super Trooper. Ca khúc này có sự góp mặt của ca sĩ Andy Fritz Lindstad là giọng ca chính. Tác giả Unveil đã tìm thấy nguồn cảm hứng trữ tình cho bài hát này trong ký ức về một mối tình lãng mạn anh đã có trong chuyến thăm Paris khi còn là một thiếu niên.

đó là Our Last Summer của ban nhạc Thụy Điển ABBA. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Made in Heaven của ban nhạc Queen. Made in Heaven là đĩa đơn thứ 3 được Freddie Mercury thu âm, nguyên bản trong album solo đầu tay của Mercury. Single này đạt vào 957 trên UK Single Chart. Sau cái chết của Mercury, tựa đề bài hát là tên

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 1.5 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp bạn nghe I Need You là một ca khúc năm 81 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành tại Mỹ và Anh.

Các bạn vừa nghe I Need You của F.R. Davis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner.

Vừa rồi là ca khúc Rain của ban nhạc Foreigner. Sau đây con giúp một bạn thưởng thức No One Needs No bởi nghệ sĩ country người Canada Shania Twain, phát hành vào tháng 5 năm 1996 trong album The Woman in Me, trở thành hit thứ 3 liên tiếp của Twain. Bài hát cũng được sử dụng trong bộ phim Twister vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe No One Needs Know bởi nghệ sĩ country người Canada Sanya Train. Tiếp nối chương trình, Quang Dức Mận nghe ca khúc Tombe la neige, tuyết rơi của ca sĩ Pháp nổi tiếng Adamo.

Các bạn vừa nghe Circus of Life của Elton John, ca khúc trong phim hình Lion King của Disney làm năm 1994. Cái chương trình có tiết hết những câu nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe I Love You Porky của nữ ca sĩ Nina Simone.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ đến 20 giờ chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian hoài niệm những bài ca nên mang đến cho quý vị những thanh âm xưa cũ nhưng chưa bao giờ là lỗi thời. Những thanh âm đi cùng với năm tháng khắc họa những dấu mốc vàng son của hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, những giai đoạn đầu của con đường tân nhạc Việt Nam. Và thời điểm thứ hai chính là những ca khúc nổi bật thập niên 80 trong bối cảnh đất nước xây dựng đời sống mới. Vậy nên trong không gian hoài niệm những bài ca, ngoài việc đồng hành với chúng tôi, quý vị có thể lắng nghe những ca khúc đi cùng năm tháng thì chúng ta cùng biết được những cái hoàn cảnh và những câu chuyện đằng sau những ca khúc nổi bật ấy. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn của tất cả quý vị thì sẽ đồng hành với chúng tôi từ đầu cho đến xuyên suốt thời lượng của chương trình quý vị nhé. Và trong không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến một chủ đề ở trong âm nhạc á, nó sẽ có một đặc quyền khác của những người lớn lên, sinh trưởng và có một cái khoảng tuổi thơ hay một thời ký ức nào đó gắn liền với thanh âm của âm nhạc. Một bài hát vang lên, chúng ta sẽ bất giác nhớ về một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Giống như có những người á, khi họ nghe những bài đó họ nhớ về giai đoạn thuở bé của họ khi đồng hành cùng với ba mẹ. Nhưng có những người á, thì họ lắng nghe một bài hát và họ chợt giật mình, ồ, thanh xuân của mình ở đó và mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Vậy nên trong không gian của chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí sẽ lựa chọn chủ đề thanh xuân của chúng ta. Ở đó sẽ có những bài hát kể về thanh xuân rực rỡ của những người trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở thập niên 80. Ở đó cũng có những người nhỏ sinh ra muộn hơn nhưng lại được kể và được lắng nghe, được hình dung ra thời của cha ông mình đã sống như thế nào. Vậy nên trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí hy vọng sẽ mang đến cho quý vị bức tranh về những thổn thức thanh xuân của quý vị thông qua những bài hát. Và bây giờ đây, hãy cùng bắt đầu bước vào không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1982, ca khúc Tuổi đời mênh mông qua phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tuổi đời mênh mông, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết vào năm 1982, có phần thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Từ tiết điệu của nó, nhịp điệu của nó, lời của bài hát luôn, mọi người hình dung ra một cái đời sống nó rất là hy vọng, nó rất là tươi sáng, nó cũng mở ra một cái khoảng trời đầy mơ ước. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy cái hình ảnh tuổi trẻ, tức là những bạn trẻ còn đang ngồi trên mái trường, để khắc họa một đời sống. Nó giống như thể là sự kỳ vọng tươi mới với những điều hân hoan tràn ngập trong đời sống của người dân hiện tại lúc bấy giờ, trong bối cảnh 1982. Và ở trong lời bài hát á, chúng ta thấy là có những câu hát mà chính bản thân ông cũng đã đặt để với câu chuyện tầm vóc lớn lao hơn. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện là thanh xuân của các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, gọi là thanh xuân vườn trường nữa, mà nó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia, em cùng đó hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà. Đấy, tức là những mầm sống đó, những con người đó, thế hệ trẻ đó được vung bồi từ những mảnh đất quê hương. Ở đó có máu xương của cha ông bỏ xuống, ở đó có sự gầy dựng bởi rất nhiều những giá trị mà chúng ta phải đánh đổi để có được hòa bình trong bối cảnh 1982. Rồi sâu xa hơn thì ông bảo rằng là có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng, em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha. Nó rất là đẹp, nó rất là hay. Và trong bài hát này nó còn mang được yếu tố của nhiếp ảnh bên trong nữa. Những cái câu từ nó khắc họa như một bức tranh vậy đó. Hào nghe tới đâu thì người ta có thể tưởng tượng được một cái khung cảnh thật đẹp hiện hữu luôn trong tâm thức của những người nghe. Và đó là lý do mà Hoàng Trí lựa chọn mở đầu, lựa chọn ca khúc này để mở đầu cho chủ đề thanh xuân của chúng ta, nơi mở ra với những điều tuyệt vời nhất, tươi tắn nhất, kỳ vọng nhất và cũng nhiệt huyết nhất. Tại sao Hoàng Trí dùng từ nhiệt huyết? Bởi giai đoạn đó gần như tất cả mọi người đều đi chung trong một cái dòng chảy. Dòng chảy đó là tái thiết đất nước, xây dựng và mở cửa. Có rất nhiều thứ được triển khai và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng nhìn thấy. Từ Em ở nông trường, Em ra biên giới, hay như khúc tình ca Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu. Tức là rất là nhiều thứ, nhưng mà cái hình ảnh đó nó rất là đẹp và nó rất là sôi nổi. Và thanh xuân nó sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thanh xuân đó được gắn liền với giá trị dựng xây đất nước. Trong không gian hoài niệm những bài ca chủ đề thanh xuân của chúng ta, ngoài việc Hoàng Trí đã mở ra cái không gian của bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết hơn, như cách mà Hoàng Trí đã đề cập. Thanh xuân của mỗi người sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi câu chuyện thanh xuân đó, sức trẻ đó được sống, được cảm nhận trong một giai đoạn chuyển mình của đất nước và được góp phần vào công cuộc chuyển mình đó. Vậy nên thế hệ thập niên 80, giới trẻ thập niên 80 họ có một cái thanh xuân rất là rực rỡ như những cái khát vọng cống hiến dựng xây quê hương. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết vào năm 1985, nhạc phẩm Khát vọng, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết vào năm 1985, một ca khúc rất hay và ý nghĩa, Khát Vọng, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong chủ đề thanh xuân của chúng ta ngày thứ bảy ngày hôm nay với khung giờ phát sóng của Hoài Niệm Những Bài Ca. Hy vọng rằng bài hát vừa rồi khi vang lên cũng đã chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị, những người có thể đã đi qua thanh xuân rất lâu rồi, và càng quý giá hơn nếu thanh xuân của quý vị đặc khích vào thời điểm những năm thập niên 80, trong bối cảnh khi mà thanh xuân nó rực rỡ bởi những lý tưởng sống gắn liền với sự phát triển của chính bản thân mình, song hành với phát triển của quê hương, của đất nước. Chia sẻ cụ thể hơn về bài hát và hoàn cảnh ra đời của ca khúc Khát Vọng, thì bài hát này được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Bài hát được phổ thơ từ ý thơ Nhờ Đảng Tôi Biết Được của tác giả Đặng Viết Lợi. Sau này thì được ông lược bỏ đi và gia cố thêm một số những hình ảnh mạnh mẽ để trở thành một ca khúc say đắm với lẽ sống, sự dâng hiến và lý tưởng của những người trẻ. Và vẫn khẳng định một điều rằng là thanh xuân sẽ rực rỡ khi chúng ta có lý tưởng sống, và lý tưởng này chính là sự chuyển mình của đất nước, sự đồng hành cùng với những thanh âm nhạc khắc họa đời sống, khắc họa tư duy, khắc họa về quan điểm, và cũng đồng thời tạo ra được sự cổ động, sự động viên cho đời sống mới, để mọi người không quên đi những giá trị mà chúng ta đã đánh đổi như thế nào mới có được thời bình như thế. Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây, ca khúc kể về hình ảnh của những người trẻ ở thời điểm lúc bấy giờ, những năm 1977. Câu chuyện mà cuộc đời của họ, tuổi trẻ của họ chỉ biết chung sức đồng lòng để bảo vệ lãnh thổ mà thôi. Chuyện kể về nhạc phẩm Em Đi Qua Cầu Cây của tác giả Lê Văn Lộc. Ông kể như thế này: tôi còn nhớ rất là rõ những ngày đơn vị đóng quân phục vụ chiến đấu ở vùng chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh. Khoảng thời gian lưu giữ bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi cùng với đồng đội. Một hôm trên đường đi tải đạn, chúng tôi phải qua một con suối, nước chảy rất là xiết. Ngày thường thì có đò đưa qua, nhưng hôm ấy trời đã xế chiều, không còn bóng dáng của chiếc đò nào cả. Do đó toàn đơn vị quyết định là phải vượt qua con suối trước khi trời tối. Cầu cao cách mặt nước từ 5 đến 6 thước là những ván gỗ dạng bậc thang không tay vịn. Đoạn giữa cầu được nối bằng hai miếng gỗ đông đưa lắc lư rất là nguy hiểm. Qua được đoạn ấy, ai cũng rợn người, tay chân vũng rũng. Vậy mà khi đã qua được bên kia cầu, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy các cô gái thanh niên xung phong, tuổi chỉ vừa 18 đôi mươi thôi, vẫn tươi cười ríu rít, đôi chân thoăn thoắt vượt qua. Tiếng cười nói rộn rã, khi đó trong đầu tôi nảy ra mấy câu: cầu tre lắc lẻo, chân em vững vàng, nào xa hiểm nguy, em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh bạc màu, thanh niên xuân phong. Lúc đó không có đàn, tôi chỉ gõ nhịp tay thôi và cho ra đời mấy câu đầu của bài hát. Vài hôm sau đó thì tôi mới hoàn thành bài hát này trong niềm vui, hân hoan cùng với đồng đội. Mọi người thấy đôi khi một cái bài hát nó ra đời và chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời mới thấy là nó có giá trị đến dường nào. Ở những ngày qua đó, đối với những ai mà quan tâm đến điện ảnh, ở ngoài rạp đang chiếu một bộ phim có tựa đề là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim nói về những người cựu chiến binh mang trong người một cái căn bệnh, đó là sự ám ảnh hậu chiến tranh. Và ở trong cái bộ phim đó nó có một cái câu nói mà bản thân Hoàng Trí cứ nhớ hoài sau khi xem bộ phim đó xong. Mình bước ra mình thấy là tuổi trẻ và thanh xuân của chúng tôi đã dành trọn cho quê hương, đất nước. Chúng tôi chỉ sợ một điều thôi, chúng tôi không sợ nguy nan, không sợ khốn khó và kể cả không sợ cái chết. Chúng tôi chỉ sợ một điều là tuổi trẻ sau này không biết được rằng chúng tôi hy sinh vì điều gì. Bởi đôi khi chúng ta sống trong một cái thời bình quá lâu, hoặc là cái ký ức không được nhắc tới, thì gần như mọi người xem đó là chuyện hiển nhiên và quên mất đi những cái giá trị lớn lao mà thế hệ cha ông đã đi trước, đã đánh đổi và hy sinh cả máu xương của mình
để bảo vệ được trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước như ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một lý tưởng sống ở trong ca khúc này, thời thanh xuân của những năm 80, nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của Lê Văn Lộc qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với nhạc phẩm Em đi qua cầu cây, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Văn Lộc, viết vào năm 1979 với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Và câu cuối mọi người thấy không ạ? Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hai câu thôi nhưng mà ý nghĩa vô cùng luôn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mình đến với ba ca khúc Tuổi đời mênh mông, nơi khắc họa một cái tuổi trẻ hừng hực của bối cảnh đó ha. Xong sau đó chúng ta đến Khát vọng và Em đi qua cầu cây. Tuổi trẻ thời điểm đó song hành với lý tưởng sống, công việc chuyển mình lớn lên của quê hương, của đất nước. Rồi xong sau đó thanh xuân nó còn có cái gì nữa ta? Chắc chắn nó không thể thiếu những câu chuyện tình yêu, gà bông, ngây thơ, tuổi học trò hay lớn hơn một chút là thế hệ sinh viên. Chắc chắn là Hoàng Trí cũng sẽ mang vào thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ trải qua với những câu chuyện của thanh xuân. Nó hiện hữu rất rõ thôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ chuyển qua một không gian cảm xúc khác. Hồi nãy là lý tưởng sống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện đời nhất của tuổi thanh xuân. Đó chính là biết yêu. Cái chuyện yêu này nè, mà thời đó đó, nó cũng không phải như bây giờ. Nó là sự e ấp, nó là sự hồn nhiên trong sáng mà nó dễ thương lắm. Và thông qua những bài hát á, đặc biệt là những thế hệ nhạc sĩ họ trưởng thành trong bối cảnh đó đó, chính họ là người bày tỏ quan điểm cảm xúc của họ trong lời bài hát thôi, mà họ còn ngại ngùng e ấp cơ mà, huống gì là một nói một ở bên ngoài, đúng không? Giống như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây. Bài hát này dễ thương vô cùng luôn mọi người. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết với nguồn cảm hứng từ sự ngây thơ hồn nhiên của các nữ sinh đội văn nghệ trường Y thời ông còn đi học, qua hình ảnh những cô bé lớp dưới rất là dễ thương hay hờn dỗi đáng yêu trong các hoạt động phong trào. Đấy, cái tình yêu nó cũng

chốn nở từ những cái hoạt động phong trào gắn kết của những thế hệ trẻ như thế luôn á mọi người. Nên là ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cô Bé Giỏi Hơn, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện, có phần thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên.

Quý vị thính giả thân mến, không biết là quý vị có tủm tỉm cười khi nghe bài hát này không? Sao mà nó dễ thương, mà thời ngày xưa cái câu chuyện tình yêu nó cũng nhẹ nhàng, trong veo à. Em bắt anh làm cái đuôi em đó, đáng đời anh chưa? Hay là cứ để cho anh đi theo hàng trăm cây số vậy đó. Mặc dù là trong em có sự xao xuyến rồi, nhưng mà kệ anh. Nói chung là đối với những người nhạc sĩ ngày xưa, đặc biệt là câu chuyện mà nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đặt để trong bài hát này cùng với tiếng hát Thủy Tiên mà chúng ta vừa nghe đó, thì nó có một cái câu chuyện cũng rất là ấn tượng. Bản phối mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị và chúng ta vừa nghe là một cái bản được ghi hình trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Và đây cũng là một trong những giọng hát đầu tiên hát ca khúc này luôn, cũng là một trong những giọng hát được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chú ý và để cho hát ca khúc này luôn. Đó, cho nên là thông qua thanh âm thì mọi người cũng biết là nó cũ rồi, nhưng mà cái cách phối disco thời kỳ đó, mà nếu như mà mọi người có thể tìm lại cái video đó nha, mọi người thấy nó dễ thương dữ nữa.

ghi hình theo đúng cái phong cách truyền hình lúc bấy giờ luôn, là ban nhạc ở phía sau, ca sĩ ở phía trước, nhảy múa tung tăng, hát ca yêu đời rất là dễ thương và hồn nhiên lém lỉnh. Và thông qua bài hát này thì nhân vật ở trong bài hát nó là cái mẫu số chung luôn á. Hoàng Trí thấy là một loạt những ca khúc về tình yêu thời kỳ đó là cứ vậy, chàng trai á là cứ phải bẽn lẽn đi theo cô gái à, chứ không bao giờ được đi song hành với nhau. Có người á, có những cái câu chuyện tình yêu được đặt bên trong á là gì, hai người là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, tức là không bị hành. Nhưng mà có những người là hành dữ lắm, các cô gái ngày xưa là hành dữ trời lắm, cho nên là các chàng trai là cứ rối rít mà bị cuốn theo thôi. Nhưng mà cái rối rít cuốn theo đó nó lại tạo một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của thời kỳ 8X ha. Nó giống như bài hát mà tiếp theo chúng ta sẽ được nghe vậy. Nếu như bài Cô Bé Dỗi Hờn là bắt đi hàng trăm cây số thì bài hát mà bây giờ chúng ta sẽ nghe thì không có bắt đi theo. Nhưng mà nếu như em ở lề bên này mà anh nhảy qua lề bên này thì em sẽ đi lề bên kia luôn. Cho nên là không cùng đi một đường. Thì mọi người cứ hình dung không, là trên cái đường về đó nó sẽ như thế nào ta. Gặp mà thời buổi bây giờ nè, mình hay nói là camera chạy bằng cơm là mọi người sẽ quay lại cái kiểu là sẽ thấy hai đứa nhỏ này đi trước, vừa đi qua bên đây đường, thằng này đi qua xong mới chạy lại. Đó, cái kiểu như vậy nó rất là dễ thương luôn, hồn nhiên lắm. Và một bài hát nó rất là đẹp từ những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt trẻ con thôi, nhưng mà thông qua cái góc nhìn và cách đặt để của người nhạc sĩ á, thì bài hát nó lại trở nên rất hay, rất đẹp, rất dễ chịu, và cứ thế nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người nghe, trở thành những bài hát có tuổi đời cũng có thể lớn hơn rất nhiều người. Đấy, cho nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Thanh Xuân Trong Gạch Nối của Tình Yêu Tuổi Học Trò, nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Lại tiếp tục là một phiên bản disco nữa, mọi người thấy không ạ? Cái thời đó nó có vẻ như thế, tức là những cái ca khúc mà nó có tiết điệu sôi động á, thì sẽ ưu tiên được sử dụng disco, đàn organ, trống. Cho nên là những cái bản phối mà thường chúng ta nghe, đặc biệt là bản phối cũ, đặc trưng của thập niên 80 thì rất dễ thấy điều đó. Bài hát dễ thương tiếp theo trong khắc họa thanh xuân của chúng ta, câu chuyện về tình yêu của tuổi học trò, đặc biệt là tình yêu chung của thế hệ 8X ngày xưa, thời điểm đó ha. Và để chia sẻ thêm về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì đây là một cái bài hát mà được nhạc sĩ Từ Huy viết trong giai đoạn thập niên 80, và khi nó ra đời một cái là nó rất là nổi tiếng luôn. Bởi vì đây là một trong những bài hát cũng mang hơi thở rõ nét của dòng nhạc trẻ Việt Nam bối cảnh đó, đang trên đà thay đổi, lấy cảm hứng từ những rung động ngây thơ trong sáng và mối tình học trò áo trắng. Mọi người sẽ, nếu như mà mọi người đồng hành lâu và mọi người cũng có thời gian để bên cạnh việc nghe thì chúng ta tìm hiểu, thì mình thấy nó sẽ có rất là nhiều bước chuyển. Ví dụ giống như câu chuyện về tình yêu thì rộ lên những năm 80 trong âm nhạc mới được đặt để nhiều thôi, mà tình yêu đó nó cũng phải gắn liền với những cái góc nhìn của tình yêu quê hương đất nước, sự lao động hăng say, tình yêu không được tiêu cực, không ủy mị đó. Cho nên là trong bối cảnh này thì khi nhắc đến những ca khúc về tình yêu thì đa phần là những ca khúc nó rất là tươi vui, rạng rỡ, tích cực. Nó kể cả khi ca khúc được lấy cảm hứng từ một câu chuyện buồn thì người nhạc sĩ cũng không được để cái câu chuyện tiêu cực làm tác động đến tâm lý của người nghe. Cái không được ở đây nó không phải là sự bắt buộc, mà nó đến từ cái sự chủ động của người nhạc sĩ. Sự chủ động của người nhạc sĩ khi họ cố tình biến những cái nỗi đau, biến đôi lúc những cái cảm xúc nó bị trùng trình, nó sẽ trở nên là một cái bước đà để cho người nghe cảm thấy là à, không có gì phải lo ngại cả, bởi chúng ta còn có rất nhiều những giá trị khác trong cuộc sống. Hoàng Trí đang đề cập đến nhạc phẩm Hát Với Chú Ve Con. Bài này mọi người nghe, mọi người thấy nó không có vấn đề gì hết á. Nó cũng rất là tươi vui như ca khúc của Bé Dỗi Hờn hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi luôn. Nhưng mà nó lại được viết từ một cái câu chuyện rất là buồn, ra đời vào năm 1984 của nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là câu chuyện của chính ông. Ông yêu một cô gái, nhưng mà cái tình yêu này nó không thành. Nó không thành bởi vì sao? Bởi vì chính cô gái này có những cái câu chuyện riêng của mình. Cô ấy bi quan, cô ấy không có tin vào đời sống, cô ấy cũng không có tin vào tình yêu được đặt để lúc đó. Cho nên là ông viết bài hát này trong hoàn cảnh vội chia tay, vội chia tay cô gái để cô gái được đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Thì ở trong lời bài hát nó có cái câu như thế này nè: đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú ve bé con, đời cho ta lời ca hát là để yêu người, và người cho ta lời ca hát là để yêu đời thiết tha đó em. Đấy, nên là thật ra thì đôi khi những cái bài hát nó phải mang cái yếu tố tác động tinh thần của chúng ta một cách tích cực như vậy chứ, chứ không phải lúc nào nó cũng ủ rũ, nó cũng thê lương. Vậy thì ngay bây giờ đây tôi mời quý vị lại cùng sống trong cảm xúc yêu của những người trẻ thời 8X. Họ yêu một cách rất là tỉnh thức và rất là tích cực. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm này, Hát Với Chú Ve Con, một sáng tác của Thanh Tùng, có phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Hát với chú ve con, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, viết vào năm 1984 và phần thể hiện của Hồng Nhung và Bằng Kiều. Một nhạc phẩm rất là dễ thương, vừa rồi lại chia sẻ thêm một năng lượng rất là tích cực ha, để chúng ta thấy rằng là giống như Hoàng Trí nói đó, câu chuyện thanh xuân của thế hệ 8X, họ yêu nhau với tình yêu ngây thơ và trong sáng. Xong sau đó rồi là cho dù có những điều tan vỡ, chưa có thành được như những gì mà họ muốn, thì họ cũng luôn động viên nhau với những điều tích cực và lạc quan, như cách mà sự cộng hưởng của tình yêu lứa đôi dành cho tình yêu quê hương đất nước, cho lao động sản xuất vậy đó. Nếu như vừa rồi chúng ta đã trải qua với một câu chuyện của hoàn cảnh được đặt ra, bối cảnh lịch sử giai đoạn đó và khắc họa với những thanh âm âm nhạc, chúng ta có lý tưởng sống của những người trẻ thời bấy giờ, chúng ta cũng có câu chuyện của tình yêu gà bông mà của các thế hệ đi trước thập niên 80, họ đã sống, họ đã yêu và họ đã bày tỏ như thế. Thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một cái tình yêu lớn hơn, đó chính là tình yêu của quê hương đất nước. Bởi trong bối cảnh của câu chuyện thanh xuân lúc bấy giờ, thì ngoài cái chuyện cá nhân ra thì còn là câu chuyện chung nữa. Và đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết nên ca khúc Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ. Ông chọn đúng ba đối tượng luôn để nói. Quê hương được đặt để trong một đời sống mới, tình yêu được thăng hoa bằng những người trẻ, và giá trị của những người trẻ đóng góp để xây dựng quê hương với những tình yêu dạt dào nhất. Ở trong bài này, ông đã sử dụng cái tiết điệu cũng như là lời bài hát, nó rất là ý nghĩa. Nó đúng theo một cái khía cạnh rất là lạc quan của Quốc Dũng luôn. Ông dùng từ như là: hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày, mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đấy, rồi thêm nữa là cái câu chuyện về tình yêu á, nó sẽ đặt để như thế này: ôi quê hương chúng đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát vậy. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Thấy nó vừa hội họa mà nó vừa thơ ca cho mọi người. Đấy, bởi vậy cho nên là tình yêu lúc đó nó rực rỡ cả trong đời sống và trên gương mặt của mỗi người thời kỳ đó luôn. Xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm này, Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ, một sáng tác của Quốc Dũng qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng.

0: đời thêm tiếng ca, gieo trong tim ta bao niềm thiết tha.
1: Cách hành văn và cách đặt để những cái câu từ nó rất là hay, nó luôn có một cái sự tác động rất là tích cực đến với lại đời sống. Đúng, rõ nét, những ca khúc thập niên 80 nó đã phát huy được sứ mệnh và giá trị của thời điểm lúc bấy giờ. Hồi nãy chúng ta đã nghe cô bé Giỏi Hơn rồi ha, nhưng mà ông lại có một cái bài hát cũng nổi bật không kém nhạc phẩm của bé Giỏi Hơn, đó chính là nhạc phẩm Ra Đời. Khi ông nhìn thấy những khó khăn ở thời kỳ đổi mới, khi mà ông tham gia vào nhóm sáng tác ở thành phố Hồ Chí Minh, ông nhớ lại thời sinh viên rất là sôi nổi, hình ảnh của những thanh niên với áo bạc màu nắng nông trường, vì ông đã viết nên một cái giai điệu rất là lạc quan để truyền một cái ngọn lửa yêu đời và niềm hy vọng. Rõ ràng là trong bối cảnh đó chúng ta còn rất là khó khăn, chúng ta vẫn phải lao động hăng say, chúng ta vẫn phải tái thiết cuộc sống. Cho nên là những cái ca khúc Ra Đời thời kỳ đó, nó giúp cho chúng ta gieo được cái sự lạc quan và niềm hy vọng. Và nó cũng cho thấy được một thời tuổi trẻ ở thời điểm đó đã sống, đã cống hiến và đã xây dựng những hoài bão lớn lao như thế nào. Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Bình Thường. Và đó cũng chính là lời nhắc nhở tất cả chúng ta, cuộc sống bây giờ đây, dù chúng ta sẽ có những cái khó khăn của riêng mình, nhưng đừng bao giờ chúng ta đánh mất đi điều tích cực trong cuộc sống, bởi những điều tích cực sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được những khó khăn mà mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại mọi người nha. Đây là câu chuyện cá nhân của quý vị thôi nhé. Vậy Hoàng Trí thì chỉ có thể hy vọng rằng là quý vị sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực dành cho mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Và đến đây thì Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: công tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: The core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, và tôi là Duy Thanh sẽ là người đồng hành cùng các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mút cho từng km, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc: giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ, chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để biết đưa bạn tiến lên. Còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu khai chế an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động. Lăn bánh thôi.

Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giao tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Reckon Me mang vai vừa chiêu vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

New Love Silk City, Ellie Goulding. Giai điệu tươi sáng của New Love giúp bạn giữ tỉnh táo khi đi xa. Đi cùng bài hát, nhắc nhẹ một lưu ý quan trọng: chỉ dùng đèn pha khi đường vắng, có xe đối diện thì chuyển sang đèn cốt ngay để không gây chói mắt.

Girl Like Us, Luna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm buồn, rồi mới đánh lái.

Quý vị khán giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc. Let's go, kick it down. The sound, yes, I'm in the zone. It's a two, three, leave a good tip. I'ma blow.

phía sau một cô gái Subin hoàng sơ, một cái bản ballad nhưng mà được remix lại với một cái phong cách nó cực chill. Chúng ta nghĩ đây cũng cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng thẳng.

Breezy, John Summit, một cái beat nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

Bruno Gullinbeck Bisomac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn: trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách để tránh phanh gấp.

My Hit and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi, chỉ dừng tại khu vực theo quy định.

Dancing in the Moonlight, Tiësto. Một không khí rất là chill, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nha. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi đến phút cuối.

be kind. Shop Mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo. Be kind, đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc. Nếu cần, tắt vào điểm dừng nghỉ.

lifestyle để biết người ta phong cách hiện đại. Nghe cảm thấy tràn đầy năng lượng phải không thưa quý vị? Kèm theo đó là một bí quyết quan trọng khi lái xe an toàn trên cao tốc, đó chính là luôn kiểm soát tay lái bằng hai tay.

Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Peck, một cái bản remix kinh điển giúp bạn tỉnh ngủ ngay. Hãy nhớ quan sát xa, càng xa càng tốt để đoán trước tình huống.

My Heart Goes, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ khi chuyển làn hãy di chuyển từ tốn nhưng dứt khoát, không đánh lái kiểu giật cục.

The Final Countdown Grand, tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu, phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng sẽ được nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

Cảm ơn các bác tài đã cùng với Sound of Caffeine băng qua quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành, tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần tỉnh táo cho bạn suốt hành trình. Để đôi mắt luôn sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy hứng khởi với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Hãy nhớ mang theo bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương thường xuyên, kiểm soát tốc độ và nhập thoát làn chuẩn xác, nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Chúc các bác tài một hành trình an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: the cafe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do Is Dream, Hero, Blues.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love Is Blue.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Glowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Road, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành. Và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của phi pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill, vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi, khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn. Và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng, hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành, chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc. Những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Certainly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Certainly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Certainly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

Từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh, chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động, nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ, nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ. Just right. Just right. Just right. Just right.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé.

không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì Ngôi Nhà Hạnh Phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ấp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay mới là lời chào chính thức của ngày cuối cùng tháng 8. Hôm bữa trước Thanh chào sớm quá, nó vẫn còn có ngày 31 tháng 8 ngày hôm nay thưa quý vị.
3: Quên mất ngày 31 phải không ạ?
2: Đúng rồi.
3: Hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày cuối cùng của tháng 8, nhưng mà lại là ngày giữa của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và có lẽ là nhiều thính giả của chúng ta thì lúc này đang cùng với gia đình hoặc là cùng với bạn bè ở một nơi nghỉ nào đó. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là ý nghĩa, với sự thư giãn và thoải mái để khi tháng 9 chúng ta trở lại thì công việc thật là hoàn hảo. Và cũng mong rằng các bạn dù có vui chơi cũng sẽ không quên Tú Nhân với Duy Thanh với chương trình Thành phố Bình Minh hàng ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh cuối cùng của tháng 8.
2: Mới đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay đôi lúc sẽ có mưa và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam và ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng khả năng là đôi lúc có mưa đấy ạ, với nhiệt độ dao động khoảng từ 25 đến 32 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề án chuyển 29 trong số 54 xã đủ 9 tiêu chí thành phường. Việc chuyển đổi không đổi địa giới, dân số, thành phố vẫn có 168 đơn vị hành chính cấp xã.
3: Hà Nội cho phép thử nghiệm trong 24 tháng xe buýt tự hành, robot taxi, robot giao hàng và robot vệ sinh tại Hòa Lạc nhằm đánh giá an toàn và hoàn thiện công nghệ giao thông thông minh do doanh nghiệp Việt phát triển.
2: Nguồn cung đất bất động sản Việt Nam phục hồi mạnh. Số dự án nhà ở thương mại được cấp phép quý 2 gần gấp đôi quý trước, giúp người mua thêm lựa chọn và tăng cạnh tranh chất lượng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga đang cân nhắc các đợt tấn công tên lửa vào Kiev và nhiều khu vực Ukraine khi đàm phán bế tắc, trong lúc Moscow cho rằng lựa chọn quân sự còn lại ngày càng ít.
2: Lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal, Trung Quốc khiến ít nhất 157 người thiệt mạng, hơn 400 du khách mất tích, giới chức nghi động đất làm khối băng sụp đổ gây thảm họa.
3: Iran và Oman đạt thỏa thuận về quyền kiểm soát và chia sẻ doanh thu tại eo biển Hormuz, nhưng Iran tuyên bố chưa mở lại tuyến hàng hải chiến lược này nếu Mỹ không chấp nhận điều kiện.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái lưu ý như thế nào không quý vị nhé. Hôm nay là thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 19 tháng 7, tức là ngày Đinh Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Cốt nhìn từ tử vi phương Đông, hôm nay là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt nhất là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả.

0: giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Kiên kỵ là chỉ có một việc duy nhất là sang đường.
1: Vâng, còn nếu như hôm nay chúng ta đặt dưới góc nhìn của chương trình phương Tây thì sẽ có một số lưu ý như sau. Mặt trời xử nữ lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng bạch dương tam hợp với sao mộc sư tử. Sao hỏa cự giải thì vuông góc với sao thổ bạch dương, còn sao thiên vương song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Và ngày hôm nay thì năng lượng tập trung vào khả năng giữ bình tĩnh khi mọi thứ không diễn ra đúng ý. Bạn có thể gặp những tình huống buộc phải lựa chọn giữa phản ứng ngay và xử lý có chiến lược. Trong công việc, càng vội càng dễ phát sinh sai sót, còn ngược lại sự điềm tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra phương án thực tế hơn. Trong các mối quan hệ thì lời nói mềm mỏng nhưng rõ ràng sẽ hiệu quả hơn tranh luận thắng thua. Và đây là ngày phù hợp để giải quyết việc khó bằng sự tỉnh táo chứ không phải là sức ép.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hãy khẩn trương nhưng đừng hấp tấp. Đây là câu nói gắn với Augustus, hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã. Suetonius ghi lại rằng Augustus thường dùng câu này vì ông không đánh giá cao sự vội vàng và liều lĩnh. Câu này đưa ra một thông điệp ý nghĩa như sau. Có những việc cần làm nhanh, nhưng nhanh không đồng nghĩa với cuốn. Khi bạn giữ được nhiệt độ vừa đủ và suy nghĩ trước khi hành động, kết quả thường chắc chắn hơn.
1: Một cách chơi chữ rất là hợp lý và thú vị phải không ạ?
0: Ừ.
1: Hai từ này thì đều thể hiện cái sự nhanh, nhưng mà hai cái hình thái nhanh khác hẳn nhau.
0: Ừ.
1: Khẩn trương là chúng ta nhanh nhẹn sắp xếp có cái sự chủ động, còn hấp tấp là chưa nghĩ đã làm rồi.
0: Ừ.
1: Mà hấp tấp thì thường thường nó cũng sẽ có cái nguy cơ mà sai sót rất là nhiều phải không ạ?
0: Ừ.
1: Thế cho nên chúng ta lưu ý và chúng nhân nghĩ rằng nó ngắn gọn như thế này thì rất là dễ áp dụng trong cuộc sống và chúng ta dễ nhớ. Hãy khẩn trương nhưng đừng hấp tấp.
2: Bữa sáng thì thầm.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đến với bữa sáng thị thành nhé. Và ngày hôm nay thì Túy Nhân và Duy Thanh lại tiếp tục chuỗi chủ đề từ mâm cỗ đến mâm cơm, với mục tiêu tìm ra cách biến tấu sao cho những hương vị tinh túy của các món ăn đặc trưng trên mâm cỗ vẫn có thể hiện diện trong căn bếp nhỏ của bạn một cách đơn giản nhất. Mặc dù trong chuỗi ngày nghỉ này, nếu chúng ta ở nhà thì cũng có dịp làm những mâm cao cỗ đầy để gia đình cùng thưởng thức phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thế nhưng mà nếu chúng ta muốn giản tiện để gia đình có thời gian cùng nhau đi chơi thì chúng ta cũng có thể áp dụng những cái món ăn nó đơn giản thôi. Và nếu như vẫn muốn có cái một cái hương vị của ngày Tết của mâm cỗ nhưng mà nó lại làm nhanh thì hãy đến với chúng tôi với cái chủ đề là từ mâm cỗ đến mâm cơm.
0: Ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục quay trở lại với ẩm thực miền Trung, đặc biệt là cố đô Huế. Không thể không nhắc đến nem lụi phải không ạ? Một mâm nem lụi đúng chuẩn thường xuất hiện trong các dịp lễ lạc hoặc những bữa tiệc tiếp khách quý. Điểm đặc trưng khiến ai cũng nhớ nhung chính là mùi thơm nồng nàn của thịt nướng trên than hồng và bát nước lèo sền sệt đậm đà. Tuy nhiên, nếu bảo một người bận rộn ngồi nặng từng que thịt quanh thanh tre hay củ sả, rồi lụi cụi nhóm bếp than trong phố thị chật hẹp, thì thật sự là một thử thách quá lớn.
1: Thế cho nên chúng tôi mới gợi ý một cách làm, đó là nem lụi dạng miếng áp chảo. Chúng ta vẫn giữ trọn vẹn phần linh hồn gồm có thịt quết, rau sống, bánh tráng và nước lèo đặc trưng. Thế nhưng mà thay đổi hoàn toàn cách tạo hình và phương pháp làm chín để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ ngon nhé.
0: Để thực hiện món này cho bữa cơm gia đình, các bạn cần chuẩn bị thịt nạc phai có chút mỡ để thịt không bị khô, xay nhuyễn và quét thật kỹ cùng với giò sống. Bí quyết để miếng thịt dai giòn chính là khâu quét thịt với chút nước mắm, hành tím băm và thật nhiều tiêu. Thay vì bất công bột thịt vào que sả, các bạn chỉ cần viên thịt thành từng miếng tròn dẹt vừa ăn như cách chúng ta làm chả băm. Sau đó thay vì nướng than, chúng ta sử dụng chảo chống dính với một chút dầu ăn để áp chảo. Để miếng thịt vẫn mang hương vị đặc trưng, bạn hãy bắp nhỏ một ít sả trộn thẳng vào thịt, hoặc thả vài nhánh sả đập dập vào chảo lúc đang chiên. Miếng thịt khi chín vàng đều hai mặt sẽ có độ bóng nhẹ, mọng nước và cực kỳ thơm.
1: Một yếu tố thứ hai tạo nên linh hồn đó là nước lèo. Chúng ta không thể bỏ qua nha. Chúng ta đừng dùng nước mắm chua ngọt mà hãy dành vài phút để nấu nước lèo từ gan lợn băm nhỏ, tương hột và đậu phộng xay. Vị bùi béo sền sệt của bát nước chấm này chính là thứ gắn kết miếng thịt áp chảo với phần rau sống thanh mát và bánh tráng dai dai. Khi ăn, chúng ta cứ trải miếng bánh ra, xếp đủ xà lách, khế chua, chuối chát và miếng thịt áp chảo vào giữa, cuộn chặt rồi chấm ngập trong bát nước lèo ấm nóng. Cảm giác hương vị nồng nàn không hề thua kém là bao so với việc chúng ta ngồi ăn tại một quán đặc sản ở Huế đâu.
0: Cách làm này giúp bạn có thể chuẩn bị sẵn thịt quết từ tối hôm trước, đến bữa chỉ mất chưa đầy 10 phút áp chảo là đã có một cái bữa cơm ngon miệng, mới lạ cho gia đình. Nấu ăn ngon không nhất thiết phải làm khó mình bằng những quy trình phức tạp. Đôi khi chỉ cần một chút thay đổi trong cách tư duy, chúng ta có thể mang những món ăn vốn chỉ có ở mâm cỗ vào bữa cơm thường nhật một cách nhẹ nhàng.
1: Chỉ cần chúng ta có tâm thôi, đúng không ạ? Là chúng ta đã có những bữa ăn dù đơn giản nhưng mà luôn luôn sẽ ấm cúng, nồng nàn và ngon miệng.
0: Nên thành ra thì chúc quý vị thính giả sẽ thành công với món này nhé. Dù Thanh nghĩ món này thì cũng khá là đơn giản để làm, nhưng mà cũng rất là cuốn khi ăn đó thưa quý vị. Tại vì Thanh rất là thích ăn thịt nướng hoặc là áp chảo mà nó có một tí xả, nó sẽ dậy mùi thơm cực kỳ.
1: Và như vậy là chúng ta đã có một cái phong vị của nem lụi Huế mà, đúng không ạ? Rất là thú vị.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn trò chuyện với các bạn về cuộc đời của một con người mà những đóng góp của ông đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thế giới và chính cơ thể mình. Cách đây đúng 203 năm, vào ngày 31 tháng 8 năm 1821, tại thị trấn Potsdam của Đức, một cậu bé mang tên là Hermann von Helmholtz đã cất tiếng khóc chào đời. Nếu như các bạn là những người yêu khoa học hay đơn giản là quan tâm đến sức khỏe và âm nhạc, thì cái tên này chắc chắn sẽ gợi nhớ đến rất là nhiều điều thú vị. Vâng, sức khỏe và âm nhạc nha, hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.
1: Helmholtz sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật. Cha ông là hiệu trưởng một trường trung học, một người nghiên cứu sâu về triết học và ngôn ngữ. Ngay từ nhỏ, Helmholtz đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với các môn khoa học tự nhiên. Thế nhưng, hoàn cảnh kinh tế gia đình lúc bấy giờ không cho phép ông theo đuổi ngành vật lý thuần túy. Nghe theo lời khuyên của cha, ông đã chọn học y khoa tại Berlin để nhận được học bổng của quân đội. Dù học y, nhưng tâm hồn của một nhà vật lý trong ông chưa bao giờ nguội lạnh. Chính sự giao thoa giữa y học và vật lý đã tạo nên một Helmholtz thiên tài, người có thể giải thích các hiện tượng sinh học bằng những định luật vật lý chính xác.
0: Một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ông chính là việc phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Và giữa thế kỷ 19, người ta vẫn tin vào một khái niệm mơ hồ gọi là lực sống, một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó điều khiển cơ thể con người. Nhưng với Helmholtz thì khác. Khi nghiên cứu về quá trình trao đổi chất trong cơ bắp, ông đã chứng minh được rằng không có năng lượng nào tự nhiên mất đi và cũng không có lực siêu nhiên nào ở đây cả. Năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ông khẳng định cơ thể chúng ta cũng giống như một cỗ máy nhiệt động lực học tinh vi. Tư duy này không chỉ là một cuộc cách mạng trong vật lý mà còn đặt nền móng cho y học hiện đại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách cơ thể vận hành.
1: Nhưng với Helmholtz, các kết luận không chỉ dừng lại ở những con số khô khan. Ông còn là một người hùng trong mắt của các bác sĩ nhãn khoa. Nếu các bạn đã từng đi khám mắt, chắc hẳn đã thấy bác sĩ dùng một thiết bị soi để nhìn rõ tận sâu bên trong đáy mắt của mình. Đó chính là nhờ chiếc kính soi đáy mắt của Helmholtz phát minh vào năm 1851. Trước đó, việc nhìn vào bên trong mắt người sống là một điều gần như không thể. Phát minh này đã làm thay đổi hoàn toàn ngành nhãn khoa, giúp chẩn đoán và điều trị bệnh cho hàng triệu người trên thế giới. Cho đến tận ngày nay, dù công nghệ đã phát triển vượt bậc, nhưng nguyên lý của chiếc kính ấy vẫn là nền tảng cơ bản nhất.
0: Không chỉ dừng lại ở thị giác, Helmholtz còn lấn sân sang cả lĩnh vực âm thanh và âm nhạc. Ông thắc mắc tại sao cùng một nốt nhạc nhưng tiếng đàn piano lại khác với tiếng đàn violon, tại sao chúng ta lại cảm nhận được vẻ đẹp của những giai điệu. Ông đã viết nên những cuốn sách kinh điển giải thích về cơ chế nghe của tai người và sự cảm thụ nốt nhạc. Ông chế tạo ra những chiếc máy cộng hưởng để phân tích âm thanh, kết nối thế giới của những rung động vật lý với thế giới của cảm xúc nghệ thuật. Có thể nói ông là người đã bắc một nhịp cầu vững chắc giữa khoa học tự nhiên và mỹ học.
1: Helmholtz không chỉ là một nhà bác học ngồi trong phòng thí nghiệm, ông còn là một người thầy vĩ đại. Khi chuyển về Berlin làm giáo sư vật lý, ông đã dìu dắt rất nhiều thế hệ học trò mà sau này tên tuổi của họ cũng đã đi vào huyền thoại. Tiêu biểu nhất là Max Planck, cha đẻ của thuyết lượng tử, và Heinrich Hertz, người đã chứng minh được sự tồn tại của sóng điện từ. Tinh thần tự do trong tư duy và sự độc lập trong ý tưởng của Helmholtz chính là ngọn đuốc soi đường cho những bộ óc lớn lao ấy.
0: Cuộc đời của Helmholtz là minh chứng cho một con người không bao giờ chịu giới hạn mình trong một khuôn khổ nào. Ông vừa là bác sĩ, vừa là nhà vật lý, vừa là triết gia, lại vừa là người yêu nghệ thuật. Với ông, khoa học không phải là điều gì đó xa rời cuộc sống, mà chính là công cụ để con người hiểu về mình và nâng tầm văn minh. Hy vọng rằng câu chuyện về nhà bác học Hermann von Helmholtz trong chương trình hôm nay đã mang đến cho các bạn những giây phút thú vị và thêm một chút năng lượng tích cực cho ngày mới. Thế giới này luôn chứa đựng những điều kỳ diệu chờ chúng ta khám phá, giống như cách mà Helmholtz đã dành cả đời để tìm tòi vậy.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Là một điều tử tế với cuộc trò chuyện về các ranh giới nhé. Trong số ngày hôm trước ấy, thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về khoảng nghỉ cần thiết giữa vợ chồng. Tuy nhiên một tổ ấm thì không chỉ gói gọn trong hai người đúng không ạ? Thực tế thì khi ranh giới giữa hai vợ chồng được xác lập tốt, đó sẽ là tiền đề để chúng ta mở ra một vòng tròn rộng hơn và cũng phức tạp hơn, đó là cha mẹ, anh chị em, những người thân trong gia đình. Và vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về ranh giới với người thân, nơi tình thương đôi khi bị nhầm lẫn với sự kiểm soát nhé.
1: Có một nghịch lý là trong các mối quan hệ huyết thống, ranh giới thường là thứ dễ bị xem nhẹ nhất. Đơn cử như là chuyện bố mẹ thì hay dùng cụm từ vì muốn tốt cho con, vì là người nhà nên mới nói, để can thiệp sâu vào những quyết định riêng tư của con cái, từ việc định hướng sự nghiệp, quản lý tài chính đến cách nuôi dạy con nhỏ. Khi sự quan tâm đi quá giới hạn, nó vô tình tạo nên cảm giác ngột ngạt, rất khó xóa bỏ. Nhiều người chọn cách im lặng chịu đựng vì sợ mang tiếng bất hiếu hoặc thiếu hòa thuận. Nhưng chính sự im lặng này lâu dần lại tạo ra những khoảng cách âm thầm trong lòng mình.
0: Thiết lập ranh giới với người thân trước hết bắt đầu từ việc chúng ta học cách nói không một cách trưởng thành. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ phản kháng hay là lớn tiếng, mà là xác định rõ ràng quyền tự quyết của mình. Một người trưởng thành biết yêu thương là người có thể điềm tĩnh chia sẻ với cha mẹ về những lựa chọn của mình. Thay vì để người thân can thiệp quá sâu vào chuyện riêng, thì chúng ta có thể chọn cách thông báo thay vì hỏi ý kiến đối với những việc mà chúng ta đã chắc chắn. Đây là cách mà chúng ta khẳng định mình đã đủ vững vàng để chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
1: Thứ hai, hãy học cách bảo mật thông tin cho gia đình nhỏ. Không phải mọi vấn đề hay mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đều cần phải đem ra kể với đại gia đình để nhờ phân xử. Việc giữ lại những góc riêng để hai người tự giải quyết chính là cách bảo vệ sự tự chủ của tổ ấm. Khi mà chúng ta quá phụ thuộc vào sự chỉ dẫn của người thân trong mọi việc, có thể là chúng ta đã vô tình trao cho họ chiếc chìa khóa để điều khiển cuộc sống của mình.
0: Bên cạnh đó thì ranh giới cũng cần sự nhất quán. Nếu như mà bạn đã đặt ra nguyên tắc về việc không thảo luận chuyện lương bổng hay là đời tư trong các bữa tiệc gia đình, thì hãy kiên trì giữ vững nguyên tắc đó một cách nhẹ nhàng nhưng mà kiên quyết nhé. Người thân của bạn có thể ban đầu sẽ thấy lạ lẫm, thậm chí là phiền lòng, nhưng mà theo thời gian họ sẽ hiểu và làm quen với vùng an toàn mà bạn đã thiết lập ra.
1: Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng thiết lập ranh giới không phải là để tách biệt, mà là để bảo vệ chất lượng của những khoảnh khắc đoàn viên. Một mối quan hệ gia đình bền vững là khi mọi thành viên đều hiểu rằng yêu thương là hỗ trợ chứ không phải là sở hữu, quan tâm là lắng nghe chứ không phải là áp đặt. Khi mỗi người đều có không gian để là chính mình, những giờ phút sum họp sẽ trở nên tự nguyện và ấm áp hơn, thay vì chỉ là nghĩa vụ đầy áp lực.
0: Hy vọng là những chia sẻ mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh trò chuyện với các bạn ấy sẽ hữu ích, bởi vì cái ranh giới mà chúng ta đề cập tới nó rất là mong manh. Thế nhưng mà khi chúng ta biết thiết lập một cái ranh giới này một cách rõ ràng ấy, thì cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng. Và thứ hai nữa là cũng giúp chúng ta vun đắp tình cảm giữa mỗi thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Gia đình nhỏ, gia đình lớn. Và khi chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng rồi thì chúng ta không còn băn khoăn, không còn lo lắng về những cái cảm giác khi mà mọi người can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, hoặc là cảm giác xa cách khi mà mọi người lại thiếu sự quan tâm đến nhau. Điều nào cũng không tốt cả, phải không nào? Vậy thì cái quan trọng nhất là chúng ta hiểu và thiết lập được một ranh giới hợp lý trong các mối quan hệ tình thân của gia đình.
1: Nên thành ra thì cái câu chuyện xác định cái tình yêu thương dành cho nhau, nhưng mà cũng có những cái giới hạn hợp lý, để tránh cái câu chuyện chúng ta tạo ra những cái áp lực cho những cái kết nối trong gia đình, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh số đầu tiên của tháng 9 vào ngày mai nhé.
0: Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 9. Làm sao?

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đi qua những miền đất dịu dàng và sâu lắng. Còn ngay bây giờ, hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục mở ra một sắc màu hoàn toàn khác, trẻ trung hơn, rộn ràng hơn, hiện đại hơn. Rời dòng Hương Giang thơ mộng, chúng ta đến với thành phố mang tên Bác, nơi những con đường không bao giờ ngủ, nhịp sống luôn căng tràn năng lượng và những trái tim luôn rộng mở đón chào nhau bằng sự chân thành hào sảng. Sài Gòn đẹp không chỉ bởi ánh đèn lung linh bên dòng sông, bởi những tòa nhà vươn cao giữa trời đêm hiện đại, mà còn bởi nụ cười thân thiện nơi góc phố, bởi ly cà phê sáng vội vàng, bởi những con người dẫu tất bật vẫn luôn ấm áp và nghĩa tình. Sài Gòn là thế, trẻ trung mà sâu sắc lắm quý vị, náo nhiệt mà rất đỗi nên thơ, một thành phố khiến người ta đi xa thì nhớ, ở lại thì thương.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Giờ cao điểm.

0: Một ngày mới lại bắt đầu, hãy cùng VOV Giao thông giữ sóng FM 91MHz và chia sẻ thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi hy vọng rằng có thể mang lại cho quý vị những thông tin kịp thời để chúng ta lựa chọn được những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn. Tôi là Mai Lan, sẽ cùng với ekip của giờ cao điểm sáng thực hiện chương trình giờ cao điểm và mong rằng sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị và các bạn. Chúc các thính giả sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và những cung đường di chuyển bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ sáng và trong một ngày của kỳ nghỉ lễ thì đây chưa phải là khoảng thời gian mà chúng ta phải hối hả dậy, lo bởi sợ muộn giờ đi học đi làm. Hôm nay chúng ta có thể dậy muộn hơn, thoải mái, thong dong trong những khoảng thời gian đầu tiên của buổi sáng mà là những khoảng thời gian hiếm hoi mà những ngày làm việc trong năm chúng ta không bao giờ có được. Và ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, làm những điều mình thích, ngay cả ở nhà, không đi du lịch hay đang ở trong một khu du lịch nào đó rất là đẹp, rất là lãng mạn, thì đây cũng là khoảng thời gian mà chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi, thư giãn, dậy muộn, ăn sáng, uống cà phê và làm tất cả những thứ khác mình thích. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn đang nhìn thấy qua những góc máy của camera giao thông, vẫn có những phương tiện chúng ta đang phải di chuyển ở trong thời điểm sáng sớm. Và ở thời điểm này thì đường phố rất vắng vẻ, chúng ta chỉ cần lưu ý qua những điểm giao cắt, tránh tâm lý chủ quan, đi nhanh. Cầu Thăng Long được nhiều thính giả ghi nhận là đang thoáng theo cả hai chiều. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long thông thoáng theo cả hai chiều, quý vị có thể yên tâm để đi. Hiện nay thì VEC đang tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn. Vì vậy nên quý vị các bạn, chúng ta chỉ cần tuân thủ biển báo, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu như cần tới sự hỗ trợ, quý vị có thể gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Và hiện tại thì thời tiết ở khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai được ghi nhận là đẹp trời, không mưa. Ở trong phố cũng như vậy, việc đi lại của chúng ta đang rất thuận tiện ở thời điểm này. Thời tiết đẹp, mát mẻ và đường thì vắng. Chúng tôi vẫn nhìn thấy một vài phương tiện xe máy đi rất nhanh qua những điểm giao cắt. Đây chính là một điều mà chúng ta cần lo ngại khi di chuyển vào buổi sáng sớm. Ngoài ra thì quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông. Còn